0: 熊本県では地震が相次いでいて、最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前8時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて162回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、猛烈な暑さや厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。続いて被害の情報です。昨日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。熊本県警察本部によりますと、鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。報道各社は警察官の帯同のもと、建物の近くから撮影することができました。建物は一部の外壁が剥がれ落ちて、骨組みがむき出しになっていました。熊本県によりますと、今日午前4時現在、8人が建物内から救助されました。このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか4人が中等症、1人が軽症の怪我をしていますが、命に別状はないということです。この商業施設は敷地面積が22万4000平方メートル、スーパーや飲食店、衣料品店のほか映画館などが入っています。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名勝則教授は、映像を見ると建物の壁や柱などの部材が粉々になって飛び散っているので、爆発によって強い力が加わったのではないかと見ていると指摘しています。その上で、現時点では詳しいことはわからないが、ガス設備などが地震の強い揺れで損傷してガスが漏れ、空気と混ざったところに何らかの理由で着火して爆発した可能性があると指摘しています。また熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。また他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。そして病院の診療にも影響が出ています。熊本県内では昨日午後10時の時点で、被災した3つの病院で診療が継続できなくなっていて、患者を他の病院に移す病院間搬送が行われています。病院間搬送が行われているのは、宇城市にある熊本南病院、八代市の八代厚生病院、御船町の希望が丘病院です。では熊本南病院の内辺雄一事務部長です。
1: 病院自体がもう壊滅的な状況で、診察自体がもうできない、もう診察場所もないですし、電子カルテも止まってますし、 あとはもう検査機器ですね、そちらの方もストップしてます。
0: 熊本県によりますと、昨日午後6時の時点で県内の医療機関や社会福祉施設で怪我人が出ているということです。人数や怪我の程度などは確認中としています。また施設の被害も出ていて、八代市や宇城市など21の医療機関で停電や断水などが起きているということです。熊本県は今回の地震で震度5強以上の揺れを観測した熊本市や宇城市、氷川町など県内21の市町村に対して災害救助法の適用が決まったと発表しました。厚生労働省は、被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え本人確認ができれば、医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請し、介護についても非保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して周知したということです。そして今回の地震を受けて、熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開きました。この中では断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。木村知事は、
2: 大変大きな被害が出ていると思っております。命の危険がある安否不明者の捜索、これを今の段階では第一に考え、また負傷された方、または逆に言えば病院から、病院間搬送しなければいけない病院などについてもともかく徹底的に支援をして、一人でも多くの命を救いたいと。
0: そして気象庁は、今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震から身を守るための注意点をまとめました。
3: 怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我するかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。熊本地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では上から落ちてくるものがないか注意してください。建物の壁際などには近寄らないようにしてください。車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。交差点ではお互いに注意し合って安全を心がけましょう。道路に停める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。
0: 熊本県警察本部によりますと、今日午前5時10分現在で今回の地震に関係する110番通報が337件寄せられているということです。九州地方や中国地方の合わせて10の県に広域緊急援助隊の派遣を要請していて、今日は援助隊と熊本県警の合わせて586人体制で救助活動に当たるということです。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半時点で熊本県内のおよそ3万7千戸で停電が発生しています。このうち八代市はおよそ1万2600戸、宇城市はおよそ8200戸、美里町はおよそ3900戸、益城町はおよそ4800戸、氷川町はおよそ3500戸で停電が発生しているということです。熊本県内では各地で断水も発生しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市でも市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続くなどしています。 震度6弱の揺れを観測

0: した御船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。このうち八代市では今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また今回の地震で携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルもドコモと KDDI の回線を使用している場合は熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは今朝から影響が出始め、熊本県の八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町、大和町のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。続いて交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。博多駅と熊本駅の間の上下線は今日朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方で熊本県と鹿児島中央駅の間の熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。また西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。熊本市を中心に路線バスを運行する九州三高バスと三高バスは乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせるほか、高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。続いて空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。今回の地震を受けて政府は大規模な被害が確認されているとして救命救助活動を急ぐとともに、自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援で避難生活の支援にあたる方針です。政府は昨夜非常災害対策本部の会議を開き、高市総理大臣をはじめ赤間防災担当大臣ら関係閣僚が出席しました。高市総理大臣は要徹して対応にあたるよう指示し、次のように述べました。
1: 人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など大規模な被害が確認されております。政府が総力を挙げて対策を講じる必要があります。
0: 被災地では熊本県知事からの災害派遣要請を受けて、自衛隊が昨夜の時点でおよそ3600人の体制で活動していて、警察や消防などと連携して救命救助活動を急ぐとともに被害の把握を進めています。また停電や断水が発生している地域があることも踏まえ、政府は暑さの中での避難生活を支援するため、食料や水などの必需品のほか、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車など、自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援で現地に送る方針です。 政府は今日も非常災害対策本部の会議を開く方向で調整していて、被害状況の確認や被災地のニーズの把握などに当たることにしています。そして10年前の熊本地震では、車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎ、専門家は注意を呼びかけています。 DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。車中泊はエコノミークラス症候群につながる恐れがあり、2016年の熊本地震では体調を崩す人が相次ぎました。新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。半沢教授です。
2: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点として、
2: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、まあ、3,4 時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態でなるべくフラットにして横になる。このための地震は暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうとエコノミークラス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
0: そして停電の後電気が復旧した際に火災が起きる可能性があります。その注意点をまとめました。
3: 電気が復旧したとき、切れたと思っていた電気製品が再び作動するなどして起きる通電火災の恐れがあります。通電火災は阪神淡路大震災や東日本大震災でも数多く起きています。トースター、観賞魚用のヒーターなどの電源を切ってください。コンセントを抜く、ブレーカーを落とすなどして確実に電気が供給されないようにしてください。電気が復旧した後は電気機器やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないか十分に確認してからブレーカーを戻してください。タイマーにより電気の復旧直後ではなく、しばらく経ってから電気機器が動く場合があります。普段の設定と違う時間に動くこともあります。ブレーカーを戻すときは確認するようにしてください。火災は地震の直後だけでなく、数時間後から数日後でも発生する恐れがあります。警戒を続けてください。
0: ではここで地震以外のニュースをまとめてお伝えします。今年度の最低賃金について議論してきた厚生労働省の審議会は、昨日全国平均の時給で55円引き上げるとする目安を示しました。昨年度の引き上げの実績と比べると11円低くなりますが、昭和53年度に目安を示す制度が始まって以降2番目に大きな引き上げ幅となります。この目安通りに引き上げられれば、最低賃金は全国平均の時給で1176円になります。最低賃金について政府は新たな成長戦略の中で、2020年代に全国平均1500円という目標の達成に向けて官民で努力を継続し、遅くとも2030年代前半のできるだけ早期に達成するとしています。東南アジアのラオスの警察当局の発表によりますと、7月22日、北部シェンクワン県にある特殊詐欺グループの拠点とみられるホテルを捜索し、日本人の男女5人を含む51人を拘束したということです。主犯格とみられる中国籍の男が逃走したということで、警察が行方を捜査しています。このグループは台湾の住民を狙い、ネット通販を装った詐欺に関与した疑いがあるということです。東南アジアでは先月にもラオスで日本人が拘束されるなど、特殊詐欺事件に関連した日本人の摘発が相次いでいます。ここで交通の情報です。午前9時時点、 JR 九州によりますと、 九州新幹線は今日始発から全線で

0: せることが決まっています。ではニュースを続けます。去年は各地で豊漁が続いたサンマですが、今年は去年の水深を下回る見通しです。国の研究機関水産研究教育機構によりますと、今年8月以降、北海道東部から千葉県沖にかけての海域に来るとみられるサンマの量は推定値で 42.9 万トンとしています。去年の4割以下に減少し、調査を開始した2003年以降で最も少なくなる見通しです。近海の海水温が例年と比べ高いことなどから、日本の沿岸付近まで来にくいことが想定され、スーパーなどに流通する大ぶりのサンマの割合も少なくなる見込みです。今年の漁への影響が懸念されそうです。民間の米の在庫量が過去最大に増え、生産地から新米が本格的に出回る前の政府備蓄米の買い戻しを求める声が強まっています。昨日開かれた審議会では、先月末時点の民間の米の在庫量は243万トンと、今の形で調査を始めた2004年以降で最も多く、業界で適正な水準とされる量を大幅に上回っていることが報告されました。さらに来年6月末時点には最大で281万トンに増えると見込まれています。農林水産省は買い戻しについて、8月下旬以降に発表される新米の作柄をはじめ、需給動向を見極めた上で判断する考えを示しました。ただ政府が物価高対策を進める中、早期の備蓄米の買い戻しは米の価格の値下がりを抑えることにつながるとして慎重な意見もあり、今後買い戻しを実施する時期や量が焦点となります。主に子どもが感染し、手足や口に発疹ができる手足口病の患者の増加が続いています。7月19日までの1週間に報告された患者は2万1078人で、1医療機関あたりでは 9.35 人と、前の週から 0.23 人わずかに増えました。35の都府県で警報の目安とされる5人を超え、全国的に多い状況が続いています。厚生労働省は、感染を広げないために石鹸と流水でしっかりと手を洗うことや、タオルの共用を避けることなどを呼びかけています。では続いて気象情報です。ここからは気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします、
0: 西日本では連日の猛暑が続いていますが、被災地の熊本、日中暑くなりそうですね。
1: はい、朝晩も気温が高く、熊本県では20日近く熱帯夜が続いています。この時間も熊本県の各地ではすでに30度を超えています。
0: はい、
1: 日中の予想最高気温は熊本と牛深は34度、人吉は35度です。高気圧から湿った空気が流れ込んで雲が広がりやすく、今日日差しは幾分弱まりそうです。
0: はい、
1: そのため昨日より日中は3度ほど低くなりますが、それでも厳しい暑さです。午後3時頃が暑さのピークです。風は弱く南寄りの風でムシムシと感じられそうです。
0: そして停電や断水になっているところも多い中、熱中症には十分な注意が必要ですね。
1: はい、温度湿度ともに高いので熱中症のリスクが高くなります。停電で冷房や扇風機が使えないというところでは、窓のシャッターや雨戸、また断熱用のシートなどで外からの熱を遮断するというのも有効です。また濡れたタオルを肌に当てて内輪で仰ぐと、体の熱をより逃がすことができます。保冷剤や冷たいペットボトルを脇の下や首に当てたりして、体温を少しでも下げるようにしてください。服装もゆったりとした締め付けないようなものがいいですね。で、車内で過ごしているという方もいると思いますが、車内の温度上昇には注意が必要です。日陰や風通しの良い場所に移動するようにしてください。また暑さの中で復旧作業をされる方、こまめに休憩をとって複数の人で体調を確認し合うようにしてください。
0: そして被災地熊本県、この先の天気の見通しはどうなんでしょうか。
1: 熊本県では来週にかけてもまとまった雨の予想はなく、明日からは晴天が続く見込みです。気温も35度以上の日が続き、熱帯夜も続きそうです。で、土日から週明けにかけては日中40度に迫る気温で、危険な暑さとなりそうなんですね。冷房や水道が使える状況になることを願いますが、少しでも体を休めるようにしてお過ごしください。
0: 一方でこの時間八丈島では大雨がなってますね。
1: はい、関東の南海上には前線に伴う発達した雨雲が

0: って暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため八丈島ではこの3時間で70ミリの大雨となりました、はい、今は八丈島の雨収まってきていますが、雷雲が発達して落雷を多数観測しています、竜巻などの激しい突風が吹く恐れもありますので、不安定な天気に注意をしてください。この後も雨雲がとどまって、伊豆諸島南部では線状降水帯が発生する恐れがあります。非常に激しい雨が降り続く恐れがありますので、目先昼前にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒をするようにしてください。
1: ここまで気象情報は気象予報士の藤岡由美さんでした。では続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて240円7銭高い6万2604円99銭となっています。東証株価指数トピックスは 5.10 上がって3968点、今変わって3968.15となっています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より1銭円安ドル高の1ドル163円70、今変わって163円81銭から82銭となっています。ユーロに対しては43銭円安ユーロ高の1ユーロ186円56銭から57銭となっています。お伝えしていますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。ここまで昨日発生した熊本県を中心とした地震に関するニュースをお伝えしました。担当は岡崎でした。時刻は9時30分になります。

時刻は9時30分になりました。アナウンサーの稲垣秀人です。今日のふんわりは予定を変更してこの時間からお送りします。今日は令和8年熊本地震で被災された皆さんにお伝えしたい情報、音楽などを中心にお届けしてまいります。昨日の午後4時27分でした。熊本県内で最大震度7の強い揺れを感じる地震でした。地震の発生から今17時間余りが経過したところです。眠れない夜を過ごされた方もいらっしゃるかと思います。また、折からの暑さもあります。非常に体力的にも精神的にも参っているという方もいらっしゃいます。暮らしに必要な情報を、それから少しほっと一息つけるような情報をお届けしてまいります。ぜひこの後も NHK のラジオなどで正確な情報を入手するようになさってください。昨日の震度7の揺れを経験したという方からお便りをいただきました。熊本県の39歳の方、ベンチアウターさんです。昨日の地震発生の瞬間、震度7を記録した宇城市内の食品工場でトラックの荷下ろしをしていました。激しい揺れは1分近く続いた気がします。私は荷台の中で壁に手をつきながら耐えて無傷でした。しかし積み荷の一部はあっけなく崩れ、品物が散乱してしまいました。そして事務所への帰り道はものすごい混雑、信号機の故障、路面のトラブル、緊急車両がひっきりなしに往来するなど異常事態でした。いつもより2時間近くかかってどうにか戻ってきました。最後になりましたが、被害に遭われた方へのお見舞いと、残念ながらお亡くなりになった方へのお悔やみを心から申し上げますといただきました。熊本から大変な状況の中、ご様子を伝えてくださいました。ありがとうございます。それから被災地の外からもたくさんメッセージをいただいています。一通ご紹介します。岐阜県のさすらい太郎さん、44歳の方です。熊本で被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。地震はいつ起きるか分かりません。でも全国から消防や救急、自衛隊の皆さんが被災地へ向かう姿を見て、日本の助け合いの力に胸を打た

えました。今日も厳しい暑さが続きます。どうか熱中症にも気をつけてお過ごしください。私も募金や支援物資の受付が始まったらできる支援をしたいと思っています。一日も早い復旧を心から願っています、ということです。ありがとうございます。こうした皆さんからのお便りも今日のふんわりの中ではできる限りお伝えしていきたいと思っています。もしですね、今大きな被害がありました熊本にいらしてラジオを聞いてくださっている方、何かお困りごとはありますでしょうか。こういうものがなくて困っている、今そうした現地今苦労されている方、今困っていらっしゃる方の声も、もしいただけましたらご紹介してまいります。お便りはふんわりの番組のホームページ水曜日の投稿フォームからお送りください。また SNS ご使用の方は X でハッシュタグふんわりひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。今、激しい暑さということもありました。まだ地震の発生が昨日の夕方でした。その後避難もままならずに車の中で一夜を過ごしたという方もいらっしゃると思います。それからもうすでにこの時間かなり気温が上がっています。日中も停電しているところ、車の中でエアコンをかけて過ごしているという方もいらっしゃるかと思います。そうした中で怖いのがエコノミークラス症候群です。避難所や車の中など狭い場所で同じ姿勢を取り続けることで血の塊ができ肺の血管に詰まって死に至ることもあります。10年前の熊本地震では亡くなった方もいらっしゃいます。どうかですね、こまめに水分補給をしてできるだけ体を動かすようにしてください。その体の動かし方について NHK の熊本放送局のホームページに具体的な方法をご案内しています。例えば足の指でグーを作る、それから足の指を開く、ですから足の指を握ったり開いたりという動きを入れる、それから足を上下につま先立ちをする、つま先立ちをして戻るを繰り返す、つま先を引き上げる、それから膝を両手で抱えて足の力を抜いて足首を回す、さらにはふくらはぎを軽く揉む、こうした動きをですね、定期的にこまめに繰り返すようになさってください。エコノミークラス症候群、10年前の熊本地震では最初の揺れが発生してから、もう数日というところで実際に発症する方がいらっしゃいました。このエコノミークラス症候群、防ぐことができる状況です。防ぐことができますので、ぜひ、こまめに動かすようになさってください。それから先ほどのお便りにもありましたけれども、今日も暑くなりそうです。熊本県内でも日中の最高気温35度に達するところもあると予想されています。そうした中、熱中症を防ぐためにこまめに水分を補給するようになさってください。片付けなどで作業をされて汗をかく方もいらっしゃると思います。多く汗をかいた場合には水分と合わせて塩分も取るようにしましょう。汗をかいていなくても体からは水分が失われます。気づかないうちに脱水症状になることを防ぐために30分ごと、あるいは1時間ごとなど定期的に少しずつ、コップ半分ぐらいの水を飲むようなイメージでこまめに水分を取ってください。水分が今不足している、断水している地域もあります。ペットボトル1本しか水がない、そういう状況もあるかもしれません。その場合は一度に飲み干さずに1時間ごとに少しずつ飲むなど、継続して少しずつこまめに水分を補給できるように工夫してください。それからご高齢の方は暑さに気づきにくいことがあります。汗をかいていないために脱水症状に気づかないということもあります。周りの人が気にかけて水分補給を促すような、そんな声かけもお願いします。自分で症状を訴えることができない乳幼児、小さなお子さんについても周りの人が気にかけてあげてください。それからお子さんが眠い、疲れたと言ったり、大量の汗をかいたり、顔が赤い、そういう状態がありましたら熱中症の恐れがあります。涼しい場所を確保して水分補給をして休ませてあげましょう。今停電でエアコンが使えないという地域でも、例えば何か物陰、日陰になっているところ、風通しのいいところ、少し

地でも暑さをしのげる場所で、水分補給、それから休息を取るようにしてください。ではここで音楽をおかけしましょう。ダイアナロスで If We Hold On Together。

0: ダイアナ・ロスで If We Hold On Together お聴きいただきました。今日のふんわりは予定を変更して令和8年熊本地震で被災された皆さんへの情報を中心にお届けしています。ここからはこの後の被災地での注意点を中心にお伝えします。専門家の方と電話がつながっています。以前水曜日のふんわりにご出演いただきました災害リスクアドバイザーの松島康夫さんにお話を伺います。松島さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 昨日の震度7、最大震度7の地震からまだ発生から

0: 半日余りというところですけれども、今現地で今いらっしゃる方、この後ですね、まず何を気をつけなければいけないでしょうか。
1: はい、まず家の中であれば、まず安全な場所を確保する、もしくは、作るということなんですね。
0: はい、
1: 例えばタンスや、棚が倒れてこない、もしくは物が落ちてこない、扉や、棚から物が飛び出してこないというようなことを、安全な場所を確保していただきたいというようなチェックを、倒れない、落とさない、飛び出さないというチェックをぜひしていただきたいな、
0: はい、
1: ということなんですね。
0: 家の中で、はい、
1: 特にキッチン周りというのは悪者が多いので、そこは非常に近づいて いただきたくない場所なんですよね。
0: はい、はい、そういうことですね。家の中で安全な場所、まあ、それぞれのご家庭の事情はありますけれども、
1: はい、
0: キッチンを避けるとすればどうでしょうか。
1: はい、
0: 例えば、まあ、寝室、はい、
1: そうですね、寝室みたいなところ、もしくはリビングみたいなところで、
0: はい、
1: 倒れてこないようなやっぱり対策を、今のうちにやっておく、
0: はい、
1: 最低限のことをやっておくということは必要だと思います。
0: ということですね。はい、まず、まあ、この後もまだ強い揺れが来る恐れがありますということも気象庁から ね、はい、話が出ています。はい、まずは何か倒れてこない、落ちてこない、飛び出してこないような安全な場所を確保するということですね。
1: はいはい、
0: もうすでに棚が倒れてしまったというご家庭もあるかと思いますけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そうした状況で棚ってもう起こしていいものでしょうか。そのままにしばらくしておいた方がいいでしょうか。
1: 棚については起こしていただいてもいいんですけども、
0: はい、
1: 重いものなどは、はい、もしくは落ちてくると危険だというものはなるべく上の方ではなく下の方に置いておくということも必要かもしれませんね。
0: そういうことですね。
1: はい、
0: はい、それから、まあ、今日ちょうどですね、もう朝になっていろいろと片付けをしているですとか、うん、何かその応急的に活動をされている方もいらっしゃると思いますが、
1: はい、
0: その他気をつけることはありますか。
1: はい、よく昔、の方を見ていると、地震が起きると慌てて外に飛び出すという方がいらっしゃるんですけども、
0: はい、
1: 慌てて外に飛び出したがために家の瓦が落ちてきたり建物の外壁が落ちてきて、非常に危険だという認識をぜひ持っておいていただきたいんです。ただし、
0: はい、
1: ただし昭和55年より古い建物は旧耐震建物というふうに言われていますので、
0: はい、
1: まあ、倒壊の危険があるというような認識を持って、うん、必要に応じて外へ飛び出していただきたいなと思いますね。
0: はい、わかりました。昭和55年より前に作られた建物に関しては、はい、よりとこの後の揺れで倒壊するリスクが高いと考えて行動するということですね。はい、そのことも含めて自宅で過ごすべきか、はい、避難所に行くべきかというその判断に今迷っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このあたりどう判断したらいいでしょうか。
1: はいはいはい、まず建物がまずうちの場合は安心だというような確証が持てれば家の中でお過ごしいただく、もしくは家の中で断水をしている、もしくはライフラインが止まっているということであれば、安全を確保してやっぱり避難所へ行くという判断が必要なのかなと思います。
0: はい、建物の安全かどうかということとライフラインというのを一つ判断基準にするということですね。
1: あともう一つ強いて言えば、
0: はいはい、
1: 家の中にご高齢の方がいる、もしくは乳幼児がいるということであれば、
0: はい、
1: やっぱりちょっとやっぱり心配ですから、
0: そうですね、
1: 避難所へみたいなところに行っていただいた方が安全は確保できるのかなと思いますね。うん、
0: 高齢の方とかあと小さいお子さんだと周りに迷惑をかけないかっていう、逆にこう躊躇して、ね、
1: まあね、
0: 遠慮してしまう方もいらっしゃるかもしれませんけど、うんうんうん、そこはあまり気にしないで、
1: まあ、僕はこういう場合はやっぱ助け合いが必要だと思います。
0: そういうことですね。はい、で、もし避難所に行くとなった時に、
1: はい、
0: 持っていくべきものというのはどんなものになりますか。
1: 基本的にはその貴重品であったり、はい、お水、携帯のトイレ、もしくは普段から飲まれているお薬、
0: はい、
1: それと今の時代ですから充電ケーブルとか延長コードというものが一般的なリストとして書かれているかと思うんですけども、
0: はい、
1: 大切なのは一緒に同行する人に合わせて リストアップを

0: はい、
1: 例えばご高齢の方がいるということであれば、そのご高齢の方に合わせたような、例えば老眼鏡を持っていくとか、杖を持っていくとか、小さなお子さんがいるのであれば飴玉を持っていくとか、そういったようなものを、はい、持っていっていただきたいなと思いますね。
0: ということですね。それからですね、まあ、避難所に行くにしても自宅で過ごすにしてもライフラインが止まっている。で、
1: はい、
0: 何しろこの暑さですけれども、
1: はい、
0: 松島さんから何かその暑さ対策としてアドバイスできることはありますか？
1: いわゆるその熱中症対策ということになるかと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、NHK さんともいろんなところでも言われているかと思うんですけども、まあ、特にご高齢の方とか乳幼児というのは、その温度に対して反応が非常にちょっと、遅い、鈍くなっているという部分がありますので、
0: はい、
1: なかなかその避難所みたいなところだとその温度管理というのしづらい部分がありますから、できれば、きちんとした水分補給、あとは、いわゆるそのなんていうんですかね、保水液っていう
0: やつですね。蛍光保水液の
1: とか蛍光保水液みたいな
0: そういったものですね。
1: はい、ものを、まあ、こまめに飲んでいただいて、
0: はい、
1: 一番大事なのはそういったものを本人任せにせずに、うん、周りの方が観察して見てあげるっていうことが僕は必要なのかなと思いますね。顔色を見てあげるとか、ちょっとじゃあおじいちゃん、ちょっと体操しようか、屈伸をするとか、ね、
0: はい、
1: そういったことが僕は必要なのかなと思いますね。
0: これはもちろんご家族で動かれる場合は家族同士っていうのもありますし、
1: はい、
0: 避難所で避難生活される場合は、はい、周りにいる方へのこう目の配り合い

0: 松島さん、今お話の途中ですが、ここでニュースが入りましたのでお伝えします。はい、ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。人的被害の情報が入ってきました。今回の地震で熊本県は今日午前9時半過ぎから災害対策本部会議を開き、現時点で3人が死亡し、5人が心肺停止、けが人は31人と明らかにしました。このほか少なくとも7人が安否不明となっているということです。繰り返します。今回の地震で熊本県は今日午前9時半過ぎから災害対策本部会議を開き、現時点で3人が死亡し、5人が心肺停止、けが人は31人と明らかにしました。このほか少なくとも7人が安否不明となっているということです。ニュースは以上です。
0: この時間のふんわりは予定を変更して熊本地震で被災された方への情報を中心にお届けしています。災害リスクアドバイザーの松島康夫さんに今お電話でお話を伺っていました。松島さん、お待たせいたしました。はい、引き続き、はい、お願いいたします。はい、お話が途中になってしまいましたけれども、避難生活上の、その注意ということで、声をかけ合う、それから何かちょっと、具合が悪い人がいないかというところで目の配り合い、声の掛け合いというのはやはり大切ということですね。
2: はい、はい、
0: それからあとですね、これは避難所で過ごす方、車の中で過ごす方、自宅で過ごす方、共通するところあるかもしれませんが、この暑い季節の中で体調をこう崩さないためにどんなことが必要になってきますでしょうか。
2: NHK さん含めていろんなところで言われているかと思うんですけども、いわゆるその今の季節、熱中症というものがやっぱり気をつけなくちゃいけないという部分がもう一つ、
0: はい、
2: でもう一つは、以前の熊本地震でもあったように、静脈血栓の、血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群というようなものがやっぱり出てくる恐れがある、ありますので、
0: はい、
2: そういった場合に合わせて定期的にやっぱり水分補給をしたり、屈伸などの軽いストレッチっていうものをして、その、血栓が詰まらないような工夫をぜひ、していただきたいなというふうに感じています。はい、こまめに
0: 体を動かすということですね。
2: はい
0: はい
2: はい、
0: あとそれからまだ地震の発生、最初の最大震度7の揺れからまだ丸1日経っていない状況で、この時間もですね、体に感じる地震が相次いでいます。で、そのような中で、例えば、何度も揺れてちょっと怖いとか、不安であるとか、そういった方も少なくないと思うんですが、何かそういった不安を和らげるためにできることってあるでしょうかね。
2: はい、過去の地震でもあったものが、
0: はい、
2: タコツボ型心筋症というものがあるんですよ。
0: はいはい、
2: これは要は不安になってくるとやっぱり、心臓というよりキューッというようなやっぱり精神状態、もしくは体にストレスを抱えてしまうという方がやっぱり少なからずやっぱりいらっしゃいますので、
0: はいはい、
2: そういった方へ そのストレスの軽減ができるようにお声掛けをしてあげる、もしくは話し相手になってあげるっていうものも必要かなと僕は思っていますね。
0: これ不安がある方、現地にいらっしゃる方皆さん不安だと思うんですけども、そういう中で不安を口にし合うというか、
2: そうです、
0: 語り合うということでしょうかね。
2: そうですね、ですから自分だけじゃないんだなというものをお話し合いの中で少しでもその心の啓発のするということも僕は必要になるかなと思いますね。
0: お忙しいところお話を伺いました。松島さん、どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 災害リスクアドバイザーの松島康夫さんに電話でお話を伺いました。このあと1週間程度は最大震度7の揺れが起こる恐れがあるという気象庁からの発表も出ています。まだこの時間帯も体に感じる揺れが続いています。どうかですね、不安お抱えの方もいらっしゃるかと思います。少なくないと思いますが、周りの方と声を掛け合って不安を少しでも和らげていただけたらと思います。 この後地震に関する情報を引き続きお伝えしてまいります。ふんわりは

0: ニュースなどを挟んで10時30分からお伝えいたします。
1: 時刻は9時55分です。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。前線の影響で東京の伊豆諸島の八丈島では激しい雨が降っています。気象庁はレベル4の土砂災害危険警報を発表し、八丈町は午前7時51分土砂災害警戒区域の住民を対象に避難指示を出しました。一方、関東甲信は猛暑日になるところもある見込みです。熱中症への対策を徹底してください。伊豆諸島付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、伊豆諸島南部などで雨雲が発達しています。午前7時までの1時間に伊豆諸島の八丈島で48ミリの激しい雨が降りました。このため気象庁は八丈島にレベル4土砂災害危険警報を発表し、厳重な警戒を呼びかけています。八丈町は午前7時51分に土砂災害警戒区域の住民を対象に避難指示を出しました。また新潟県にも雨雲がかかっていて、昼ごろにかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。一方、気温ですが、関東甲信を中心に今日も上がる見込みです。午前9時までの最高気温は埼玉県越谷市で 32.9 度、千葉県市原市の牛久と千葉県船橋市で 31.9 度、東京の都心で 31.8 度となっています。このあと日中の最高気温は甲府市で37度、茨城県土浦市で36度、東京の都心や横浜市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と千葉県、神奈川県、静岡県に発表されています。熱中症警戒アラート、東京、小笠原諸島、千葉県、神奈川県、静岡県に発表されています。エアコンを使用するなど、できるだけ涼しいところにいて、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底するようにしてください。栃木県日光市を観光で訪れていたフランス人の女性の行方が分からなくなってから今日で8年です。女性の家族が昨日来日し、情報の提供を呼びかけました。当時36歳だったフランス人のティフェヌ・ベロンさんは2018年7月29日、観光で訪れていた栃木県日光市の宿泊先を出たまま行方が分からなくなりました。来日したのはベロンさんの母親などで、昨日警察とともに東武日光駅前でチラシを配って情報の提供を呼びかけました。チラシには日本語やフランス語など4カ国語で呼びかけのメッセージが書かれ、ベロンさんの顔写真や当時の服装などが載せられています。母親のアン・デゼールさんは、娘がいなくなってから胸が張り裂けるような年月でした。何が真実なのかを知りたいと訴えていました。情報は日光警察署電話0288530110で受け付けています。日光警察署電話0288530110で受け付けています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京都の天郷峰トンネルの出口に大型トラックが故障して止まっているため23キロの渋滞です。この影響で中央道の上りは八王子ジャンクションで1キロ渋滞しています。内回りは東京都の青梅トンネル出口で26キロの渋滞です。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、 イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: 時刻は10時になりました。この時間も地震の情報を中心に10時30分までお伝えすることにしています。はじめに先ほど入った情報です。高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、今回の地震で午前8時半時点で災害との関連の調査中を含め死者が13人となっていると明らかにしました。高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、今回の地震で午前8時半時点で災害との関連の調査中を含め亡くなった人が13人になっていると明らかにしました。それでは先ほど行われた高市総理大臣の会見です。
5: 令和8年熊本地震に関し、本日8時30分時点で災害との関連の調査中を含め死者13名のほか、人的被害、建物倒壊、火災や道路の損壊など大規模な被害が確認されております。お亡くなりになられた方に哀悼の誠を捧げますとともに、慎んでご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。そして、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。政府としては地震発生後、早急に被害状況を把握するとともに関係省庁が緊密に連携して初動対処に、全力で当たっております。で、特にご自身も被災された方もおられると思いますけれども、現地の皆様をはじめ警察、消防、海上保安庁、自衛隊を中心に夜を徹して現在も救命救助活動に取り組んでいただいております。心から感謝を申し上げます。今もなお助けを待つ方々がおられて時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。で、被災地では大変暑い日が続いております。救命救助や復旧作業に取り組む方々も含めて被災者の方々には熱中症対策に十分ご留意をいただきたく存じます。で、政府としましても停電や断水が発生している地域がありますことから、停電などの、インフラ復旧に全力で取り組みますとともに、現在自衛隊による給水活動や患者の搬送を行っております。またできるだけ良好な、避難環境を確保するべく食料、水、段ボールベッドやトイレットペーパーといった必需品、そして、特に、昨夜から、お願いをしておったんですが、クーラーや電源車、など、避難所に対するプッシュ型支援に各省庁の、力を結集して取り組んでおります。できることはすべてやります。本日13時30分から令和8年熊本地震に関する第2回非常災害対策本部会議を開催して、さらに、みんなで情報を、把握共有するとともに取り組みを加速してまいります。
4: 高市総理大臣の発言でした。高市総理大臣は先ほど総理大臣官邸で記者団に対し、今回の地震で午前8時半時点で災害との関連の調査中を含め死者が13人になっていると明らかにしました。高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、今回の地震で午前8時半の時点で災害との関連の調査中を含め亡くなった人が13人になっていると明らかにしました。お伝えしておりますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の沖市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。 気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲府市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の鹿島町、甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では地震が相次いでいます。最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前8時の時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて162回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、猛烈な暑さや厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分にご注意ください。一方、今日も東北から九州、沖縄にかけての広い範囲で気温が上がり、昨日震度7の激しい揺れを観測した熊本県など地震の被災地でも猛暑日になるところがある見込みです。熱中症対策を徹底してください。一方、前線の影響で東京の伊豆諸島南部では激しい雨が降っていて、レベル4、土砂災害危険警報が発表されていて、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、今日も東北から九州、沖縄にかけての広い範囲で気温が上がっています。日中の最高気温は宮崎市で38度と危険な暑さが予想されているほか、甲府市や鹿児島市で37度、静岡市や広島市、高知市で36度、東京の都心や大阪市、大分市で35度と予想されています。昨日、震度7を観測した熊本県では、人吉市で35度の猛暑日、熊本市と天草市牛深で34度の真夏日と予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて19の都と県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。特に地震の被災地で救助活動や片付けなど、屋外で復旧作業などをする際には、無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけて、家族や近所の人などと声を掛け合ったり、様子を見てあげたりするようにしてください。 一方、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、今日北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は東京の伊豆諸島に発達した雨雲がかかっています。午前7時までの1時間には伊豆諸島の八丈島で48ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で伊豆諸島南部と鳥取県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水、氾濫や低い土地の浸水に警戒してください。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。昨日の地震で強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分に注意してください。昨日震度7の揺れを観測した熊本県では、地震の後の午後6時ごろ、嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本で爆発が起きました。熊本県によりますと、午前4時までに建物から8人が救助されましたが、2人が死亡、1人が心肺停止の状態になっているということです。警察と消防によりますと、昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が複数寄せられました。建物の中央付近が爆発したとみられ、2階部分が崩落したほか、建物の外壁が剥がれ落ち、鉄骨のようなものがむき出しになって多数の人が閉じ込められているという情報が寄せられました。その後の救助活動で熊本県によりますと、今日午前4時までに8人が建物内から救助されました。このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか5人がけがをしていますが、命に別状はないということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。イオンモール熊本では今朝5時半ごろ、一時的に立ち入りの規制が一部解除され、報道各社は警察官の帯同のもと建物の近くから撮影することができました。建物は一部の外壁が剥がれ落ちて骨組みがむき出しになっていました。建物から数十メートルほど離れた道路ではガードレールが大きく折れ曲がり、外壁とみられる白い瓦礫が道路の一面に散乱しているほか、電線が切れて垂れ下がっている様子も見られました。道路には爆発が起きたときに走っていたとみられるトラックと乗用車が止まったままとなっています。トラックの側面は大きくへこんでいて、爆発の激しさをうかがわせました。ショッピングセンターの駐車場には多くの緊急車両が止まっていて、消防隊員や警察官が対応に当たっていました。爆発が起きたとき、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました。昨日の午後5時46分の映像では、イオンモールの建物を右手に見ながら走っていると、突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく噴き出しました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされているのも確認できます。走っていた車を止まり、灰色の煙は建物の周囲に広がりました。この車の運転手に怪我はなかったということです。爆発の当時、この車の前を走っていたトラックの写真では、爆風を受けたとみられるトラックが大きく壊れ、あたりには飛ばされたとみられる建物の破片が散乱しているのも確認できます。映像を提供した男性は、他にも車が走っているように見えたので、怪我人が出たのではないかと心配です。爆発の原因が早く究明されることを願っていますと話していました。また、今日午前7時ごろに NHK のヘリコプターが嘉島町のイオンモール熊本を撮影した映像では、敷地に外壁の一部とみられる部材が散乱しているほか、隣接する道路を越えて ショッピングセンターから

メートル以上離れた畑にも部材とみられる白いものが落ちている様子が確認できます。またショッピングセンターの駐車場には30台以上の消防車両が停車しています。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今日午前7時ごろに撮影したイオンモール熊本の映像では、建物の屋根や壁が吹き飛んでいて骨組みがむき出しになっているのが確認できます。鉄骨の一部や外壁が剥がれ落ち崩れ落ち折り重なっている様子も見えました。また駐車場には白い灰のようなものが飛散していて、数十台の消防車が止まっているほか、大勢の消防隊員とみられる人の姿もありました。続いて各地の被害の様子です。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今日午前6時10分ごろに撮影した映像では、熊本県八代市の日本製紙の八代工場で複数の煙突が折れ、このうち1本は根元付近から折れて敷地内に倒れていました。複数台の消防車が止まっていて、消防隊員とみられる数十人ほどが集まっていました。また複数の建物が損壊しているのも確認できました。そして今日午前7時45分ごろ、 NHK のヘリコプターが熊本県八代市の八代ジャンクション付近を撮影した映像では、高速道路の路面が継ぎ目の部分でずれて段差や隙間ができている様子が確認できました。また高速道路の下の地面にもひび割れができているのが確認できました。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今日午前6時前に撮影した映像では、熊本県八代市で山の斜面が崩れて茶色い土砂が道路に流れ込んでいます。車1台が土砂に乗り上げるような形で道路の真ん中に止まっていて、近くの山あいでは広範囲で土砂が崩れ、道路のガードレールが崩落しているのも確認できました。また九州自動車道では上り線と下り線の道路がいずれも大きくうねっていて亀裂が入るなど被害を受けていました。また今日午前8時ごろ、 NHK のヘリコプターが熊本県八代市で国の名勝に指定されている商品券を撮影した映像では、建物の1階部分が押しつぶされるなど大きく崩れている様子が確認できます。また崩れた建物の一部が歩道を塞いでいる様子も確認できました。交通の影響をお伝えします。昨日の地震の影響で九州新幹線では合わせて乗客7人がけがをしたほか、線路上で動けなくなった列車では車内で宿泊してもらう対応を取りました。 JR 九州によりますと、今回の地震の影響で九州新幹線では当時走行中だった列車と駅に停車していた列車の合わせて2本の乗客7人がけがをして、2人は病院に搬送されたということです。またけが人が出た列車を含む4本が走行中で、地震の発生を受けて緊急停止しました。このうち3本はその後近くの駅に移動しましたが、新八代駅と新水俣駅の間の上り線で停止した桜766号は付近のレールが破断していたことから動かせず、乗客には車内で宿泊してもらう対応を取ったということです。桜766号が緊急停止したのは高架の線路上で、今朝5時半過ぎに乗客は高架にかかる点検用の階段を使って避難したということです。 JR 九州は破断したレールの復旧作業を進めることにしています。九州新幹線は今日は始発から全線で運転を見合わせていて、博多駅と熊本駅の間は点検で安全が確認されれば運転を再開するとしていますが、午前9時現在再開のめどは立っていません。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間は今日は終日運転を取りやめています。 NHK のヘリコプターが今日午前7時過ぎに震度6強の揺れを観測した熊本県宇土市内を撮影した映像では、 JR 鹿児島本線の宇土駅と松橋駅の間の線の上りの線路で、宇土駅と松橋駅の間の上りの線路で
3両編成の電車が踏切上に停車していて、最後部の車両の上部の設備が破損しているように見えました。 JR 九州によりますと、この電車は停電の影響で運行ができず停車していて、現在も点検作業を進めているということで、鹿児島本線はこの区間を含む荒尾駅から八代駅の間の上下線で始発から運転を見合わせています。熊本市を中心に路線バスを運行する九州三光バスと三光バスは、地震の影響で乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせると発表しました。また高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。ライフラインの情報です。今回の地震で熊本県は今日午前9時半の時点で465箇所の避難所を開設し、9872人が避難していることを明らかにしました。また熊本県内ではおよそ3万6700戸で停電が発生しているということです。また熊本県は今日午前9時半時点の断水の情報を状況を明らかにしました。それによりますと、宇城市でおよそ1万4000戸、宇土市でおよそ1万2200戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸、天草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ530戸、甲佐町でおよそ480戸、大津町でおよそ5戸となっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。このうち八代市には給水車が到着しているということで、他の自治体でも給水車の派遣が調整されているということです。この地震で今回の地震で携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。また楽天モバイルもドコモと KDDI の回線を使用している場合は、熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。

確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。そして熊本県の宇城市ではほぼ全域で断水が起きているとして市内6カ所に給水場を設置しています。その場所です。宇城市役所の本庁舎、小川防災拠点センター、白の井防災拠点センター、松ヶ瀬東防災拠点センター、松ヶ瀬西防災拠点センター、豊野防災拠点センターです。給水所は午前8時30分から午後5時まで開設しているということです。宇城市内の給水情報でした。熊本県内では今日も厳しい暑さが予想されています。熊本県庁では職員が宇城市など被害の大きかった地域に開設されている避難所に設置するための移動式の冷房機器を車両に積み込んでいました。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市にある熊本南病院では地震による建物被害などで診療ができなくなっていて、病院機能が停止したため入院患者を他の病院に移す病院間搬送が行われました。病院によりますと地震によって外壁の一部が剥がれ落ちたほか、建物の内部では天井が崩落した場所も確認されたということです。また水道が止まり検査機器が使えなくなっていて診療ができない状態になっているということです。病院は127人の入院患者を他の病院に移す病院間搬送を行っていて、病院の駐車場では患者の受け入れ先に搬送するための福祉タクシーや救急車が到着するたびに医師や看護師などが患者を乗せていました。病院によりますと人工呼吸器を使用している患者もいますが、電力を自家発電で賄っていて、これまでに容体が悪化した患者はいないということです。熊本南病院の内辺坊雄一事務部長は、地震に驚きましたが、まず患者さんのところへ行き、人工呼吸器が動いていることを確認したり、歩ける患者を外へ避難させたりしました。想定を超える状況ですが、残る患者さんについても確実に搬送したいですと話していました。小泉防衛大臣は今日午前10時前、防衛庁で記者団に対し、イオンモール熊本では消防、警察と連携し人命救助活動を実施していると述べました。そして午前2時ごろからはヘリコプターによる入院患者の輸送を行っており、今日はさらに部隊を増強し隊員およそ4600名体制で活動を行うと述べました。その上で給水部隊により八代市1カ所、宇城市5カ所で午前6時30分以降給水支援を開始しており、今後宇土市と三船町でも給水支援を開始する予定だと述べました。また熱中症対策としてスポットクーラー300台を今日中に入間基地から現地に輸送する予定だ。引き続きできることはすべてやる決意のもと緊張感を持って人命救助を最優先に、給水支援をはじめとする生活支援についても全力で活動を実施すると小泉防衛大臣は述べました。熊本の地震について国連のハク副報道官は28日の記者会見で、今回の地震で被災された方々に心よりお見舞いを申し上げると述べました。その上で、対応は日本の当局が指導していることは承知しているが、必要に応じて支援を行う用意があると述べ、国連としても支援を検討する考えを示しました。そして熊本市の出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が地元で発生した大地震を受けて自身の SNS で、自分の命を第一に行動してくださいとメッセージを投稿しました。熊本市出身の村上選手は九州学院高校の2年生だった10年前に熊本地震を経験し、ホームランの本数に応じて熊本城の復興に寄付をするなど地元への支援を続けてきました。そうした中、再びふるさとで発生した大地震を受けて自身のインスタグラムに、朝から心苦しいニュースでびっくりしています、自分の命を第一に行動してくださいとメッセージを投稿し、安全の

確保を呼びかけました。ここで為替と株の値動きをお伝えします。東京外国為替市場の円相場は現在はドルに対しては昨日に比べて5銭円高ドル安の1ドル163円73銭から75銭となっています。またユーロに対しては38銭円安ユーロ高の1ユーロ186円51銭から52銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて3円32銭高い6万2368円24銭。また東証株価指数トピックスは 13.75 上がって3977.34 となっています。為替と株でした。お伝えしましたように、高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、今日午前8時30分時点で災害との関連の調査中を含めて死者13人のほか、人的被害や建物の倒壊、火災や道路の損壊など大規模な被害が確認されている。亡くなった方に哀悼の誠を捧げるとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げる。被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げると述べました。以上、この時間は地震のニュースをお伝えしました。時刻はまもなく10時30分です。この後も引き続き随時お伝えしていきます。

時刻は10時30分になりました。今日のふんわりは予定を変更してお届けしています。ご案内はアナウンサーの稲垣秀人です。今回の令和8年熊本地震で被災された方々へのメッセージがこの時間たくさん届いています。この時間はそうしたメッセージ、それから音楽などをお届けしてまいります。まず熊本からメッセージをいただきました。熊本県80代の女性、熊バーバさんです。八代市に住んでいます。我が家の建物は大丈夫です。部屋の中は小物が散らかっています。テレビなど大きなものは倒れていません。昨日は近くの公民館に避難しました。朝帰ってきて電気ガスは大丈夫、断水しているので庭に溜めていた樽やバケツの水をトイレ用に使っています。ちょっとの水、例えば歯磨きのうがいの水も捨てずにバケツに、水のありがたさを感じていますといただきました。昨日の地震では震度6強を観測した八代市にお住まいの方からいただいたメッセージです。今やはり断水しているということです。おそらくね、飲み水も少し、不便に感じていらっしゃる方、いらっしゃるかもしれません。この時間も気温上がっていますので、水分取る方は一度にたくさんではなく、限られた水しか今お手元にないような状況でしたら、少しずつをこまめに水分取るようになさってください。大変な中状況を教えていただきました。ありがとうございます。もう一通熊本からいただきました。50代の男性です。風上にしすさんです。稲垣アナこんにちは。こんにちは。熊本県球磨郡からです。地震発生時は山間の道路で外仕事でした。周りに建物はありませんが、電柱が大きく揺れ、球磨川の乗り面の岩たちが川にところどころ落ちていきました。仕事終わり無事に帰り着きましたが、夜も微弱な余震が何十回と揺れていました。朝人吉市内のコンビニはお弁当関係はありませんでした。飲み物関係はまだまだありましたが、今後物流が心配です。あと隣の八代近郊が被害がひどく心配しておりますといただきました。熊本の南部ですね、球磨郡から、メッセージをいただきました。ありがとうございます。コンビニエンスストアが、風上西志さんが通りかかられたところは営業していたということのようです。物流もそうですね、確かに心配になります。そして熊本の外からのメッセージもいただいています。 X いただいています。伊達拓さんです。東日本の震災で九州の方に励ましの言葉をいただきました。不安な生活に耐えていらっしゃるでしょう。だからこそ自分も大切にしてください。大切な人を大切にしてください。無理はしない。

でと言ってもしてしまうかもしれません。だからこそお互いに助け合い、言葉で伝え合う。ラジオの向こうは友達ですといただいています。ありがとうございます。そしてもう一通、番組のホームページ宛てにいただいたメッセージです。くまモン大好きさん、50代の女性です。熊本地震、本当に心が休まらないと思います。どうか収まってくださいとお祈りするしかありませんが、数年前まで熊本に住んでいましたので、まだ見つからない方々、救助隊の方々のご心労、熊本の優しい人々のことがたまらなく辛く感じます。収まってくれますようお祈りしています。とのメッセージです。そしてもう一通です。群馬県の70代、節子さんです。地震に見舞われた皆さん、お見舞い申し上げます。つい最近、熊本城を見学したばかり、だいぶ復旧が進んだなと、皆さんの取り組みを心強く感じたばかりでした。お城だけでなく、被災された皆さんも普段の生活に戻りつつあったのではないかと、本当に残念です。遠くからは祈ること、ちょっとした支援しかできませんが、熱中症に気をつけてお大事になさってください。みんなで応援していますといただきました。熊本城の石垣が一部崩れ落ちていくような映像もニュースでは流れていました。確かに10年の間に、あの10年前の震度7が2回、またどうして熊本でという思いもですね、熊本の方も熊本にお住まいでない方も、心を痛めていらっしゃる方が多いかと思います。メッセージありがとうございます。皆さんからのメッセージお待ちしています。ふんわりの番組ホームページ水曜日の投稿フォームからお送りいただけます。また今熊本にお住まいで何かお困りの方、少しこういうところが辛いといったそういった、お声もぜひお寄せください。X でもメッセージをお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりとつけてポストしてください。いつ曲のリクエストをいただきました。愛知県のゆうさよさん、40歳の方です。熊本での地震を受けてこの曲をリクエストします。今被災地の方々に電波に乗せてこの曲を届けていただきたいですといただきました。ではおかけしましょう。バンクバンド with サリューで Do You。

バンクバンド with サリューで To You お聞きいただきました。愛知県のゆうさよさんからのリクエストでした。リクエストをお寄せいただきましてどうもありがとうございました。時刻は今10時40

0: 2分を過ぎているところです。気温が上がってきています。どうかですね、熱中症には気をつけて、作業をなさってください。43分に、なったところです。失礼いたしました。さて、この令和8年熊本地震です。災害時に重要なものの一つにスマートフォンがあります。外部との連絡、情報収集や情報発信に力を発揮しますが、災害時だからこそ使用の際に気をつけたいこと、知っておきたいことがいくつかあります。この時間は IT ジャーナリストの三上洋さんに電話をつないでお話を伺います。三上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、地震の発生からまだ丸1日経っていないという状況で、はい、中には安否確認も取れないという方もいらっしゃるかと思います。まずですね、はい、この安否確認にスマートフォンを活用できる、はい、ということなんだそうですね。
1: はい、そうですね、
0: はい。
1: 今安否確認さまざまな方法があるんですが、最もですね、利用者が多いのはやはりメッセンジャーアプリ、LINE と呼ばれるものが多いですね。
0: はいはい、
1: でこの LINE はですね、現在トップに安否確認というメニューが出ております。
0: はい、
1: でここにですね、被災地の方は、無事です、もしくはそれ以外のメッセージを残すということができます。
0: はい、
1: で無事ですというマークさえ押せば LINE 登録している友人全員にそれが伝わるんですね。
0: うん、はい、
1: ですのでここを登録しておくだけで全員に伝わるので、ぜひ使ってほしいです。
0: はい、
1: それからもし余裕があるならば災害伝言板、災害伝言ダイヤルというものが用意されています。
0: はい、
1: 災害伝言板はブラウザから自分の電話番号を入れてメッセージを入れるもの、
0: はい、
1: 災害伝言ダイヤルは171という番号でかけるもの、これがさ、用意されていますので、これを使ってもいいですね。
0: はい、今のお話繰り返しますと、まずはメッセージアプリの LINE で、安否確認ができます。はい、無事ですということを登録することができるということ、それからインターネットのブラウザーで災害伝言板、あるいは、災害伝言ダイヤル171、ここに、ダイヤルすることによって、メッセージを残すことができるということですね。
1: はい、
0: 現地についですね、電話をして、
1: はい、
0: 無事かどうか確認したいということもあるかと思いますけど、これやっぱり電話が通じて今つながりにくくなっている状況というのもニュースで報じられていますね。
1: はい、お気持ちよくわかるんですが、はい、かけることでですね、被災地の緊急通報の負担になる場合があります。
0: はい、
1: ですので音声電話はやめた方がいいですね。
0: はい、
1: またさまざまなスマホアプリの音声機能というものがあります。
0: はいはい、
1: これならばいいかなと思うんですが、ただし、
0: はい、
1: 相手の方がそれを受けて電話すると、
0: はい、
1: 相手の方のスマホのバッテリーをやはり使ってしまうんですね。
0: はい、
1: もし停電のエリアの場合はスマホのバッテリーを持たせることとても重要ですので、
0: そうですね、
1: リアルタイムで音声の通話をかけることはやめましょう。
0: はい、
1: LINE のメッセージ、メール、他の SNS のメッセージで安否を問うのがいいと思います。
0: はい、メッセージ、文字メッセージのやり取り、まず中心に、考えていただくと、双方にとって負担が少ないということかと思います。
1: はい、
0: 今バッテリーのお話がありましたけれども、本当にもう、はい、スマートフォンいろいろな局面で活用する中で停電していて、
1: はい、
0: バッテリーをなんとか持たせたい、今すぐ充電できないという状況に、
1: はい、
0: の時に何か工夫できることがあるそうですね。
1: まずスマホにはですね、
0: はい、
1: 低電力モードもしくはバッテリーセーバーといって、
0: はい、
1: なるべく電池を消費しないモードというのがあります。
0: はい、
1: これにまずは設定していただきたいですね。
0: はいはい、
1: でこれで設定した上で、例えば通知、いろいろなアプリの通知ってありますね。ピッて言って
0: 何かメッセージが来ましたよとか、
1: そうです、
0: アプリごとにありますね。はい、
1: あれがですね、その度に画面が明るくなってしまうので、
0: はい、
1: 画面が明るくなるとバッテリー消費するんです。ですので、はい、スマホのアプリの通知と、ごめんなさい、スマホの設定の通知というメニューからオフにしていただくことが大切かなと思います。はい、
0: スマホの設定というところから入ると、アプリのその通知をするかしないかを選べるような画面に行き着くということですね。
1: そういうことです。はい、
0: わかりました。低電力モード、あるいはバッテリーセーバーというものをまず活用する。さらに、
1: はい、
0: アプリの設定は今、アプリの通知は来ないように設定するといったことですね。これ、はい、操作の方法がまた iPhone と Android によって違ったりとか、はい、いろいろ機種によって違ったりというところもありますよね、これね。
1: はい、まあ、でもそれほど難しくない設定で、バッテリーという設定項目が必ずありますので、
0: はい、
1: それの節約モードというもの、ごめんなさい、バッテリーというメニューが必ず設定にありますので、
0: はい、
1: それほど難しくないと思います。
0: そうですか、わかりました。はい、設定、いずれにしても設定から、いろいろな、変更をなさってくださいと。
1: そういうことですね。
0: ですね、はい、わ、はい、かりました。それから非常時に使える Wi-Fi があるということ、
1: はい、
0: インターネットつながりにくくなっているところで、
1: はい、
0: そういったサービスも提供されているということでしょうか。
1: は
0: い、
1: Wi-Fi ではですね、はい、海外向けに50JAPAN、 0が5個並んで JAPAN、はい、50JAPAN というサービスが始まっております。
0: はい、
1: これは、例えば公共施設だったり、レストランだったり、そういうところに置いてある Wi-Fi に無料の Wi-Fi が誰でも使えるようになるという災害向けのものなんですね。
0: はいはい、
1: ですので近くに公共施設があるようだったり、もしくはレストランがあるよというような場合は、その近くに行っていただくと Wi-Fi の設定メニューを開くと50JAPAN というものがあるかもしれません。
0: あ、なるほど。
1: これを暗号化キー、はい、パスワードなしで無料で使えるものですので、
0: はい、
1: まあ、緊急の、ね、連絡を取るのには十分かなと。
0: はい、無料で使えてパスワードもいらない Wi-Fi、公共施設などで、使えますということで、名前が 50JAPAN、数字の0が5つあって JAPAN と、
1: はい、
0: この Wi-Fi を選んで接続をしてもらえれば、
1: はい、
0: 無料で使えますということですね。
1: はい、
0: そういうことですね。はい、これただ、パスワードがかからないということは、重要な情報などはあまりやり取りしない方がいいんでしょうかね。はい、
1: おっしゃる通りですね。はい、暗号化キー、パスワードがないという状況なんです。暗号化されておりませんので、
0: はい、
1: 悪意のある人物が見ると通信の内容を読まれる可能性があります。うん、まあ、ですので自分の名前とか住所を入力するようなことはしない方がいいかなと思います。ということ
0: ですね。個人情報とかクレジットカードの情報とか、そういったものはこの無料の Wi-Fi ではやり取りをではしないと。
1: 細かく申し上げると、は
0: い、
1: クレジットカードの情報を入れるようなところは、はい、ページ自体が暗号化してるって大丈夫なんですが、
0: そうなんですか。
1: まあ、大きく言ってやめた方がいいというふうに考えていいですね。
0: ですね、
1: はい、
0: 分かりました。それからその情報収集というところで、まあ、
1: はい、
0: まだ地震の発生から丸1日経っていなくて、
1: はい、
0: ニュースでもまだ分かっていないこともたくさんある中 で、
1: ね、はい、
0: インターネット上ですとか SNS でさまざまな情報が今ですね、
1: はい、
0: 飛び交っていますよね。どこに行くと何があるとか、あと、
1: はい、
0: こういう危険な状況が今発生しているとかですね、いろいろな情報が行き交っていますけれども、そういったものに接する上で気をつけた方がいいことというのはありますか。
1: はい、まずですね、X、ツイッターの場合はですね、
0: はい、
1: まあ、以前のように災害の情報を集めるのにあまり向いていないものになってしまいました。
0: あ、そうですか。
1: それは最新の重要なものが上に表示されるという昔の仕組みがなくなってしまったからですね。まあ、ですので、
0: はい、
1: もし X、ツイッターで見ていく場合はですね、
0: はい、
1: リスト機能というものがございます。
0: リスト機能、これはどういう、
1: はいはい、これはどういうことかというと、自分が選んだ人だけを一つのリストに入れて、
0: はい、
1: その投稿だけを見るというものです。もしできればこのリストはですね、はい、
0: うん、
1: 自治体の公式アカウント、
0: はい、
1: メディア、自治体の首長、これだけに絞った信頼できるリストを作っていただいて、
0: うん、
1: そのリストを見るのが一番いいかなと、はい、精神的にも辛いことはないので大丈夫かなと思います。
0: うん、今のが X での情報の収集ということですね。
1: はいはい、
0: その他に何か気をつけることはありますか。
1: はい、あとはですね、フェイクニュース、
0: はい、
1: それからフェイクの動画と、
0: はいはい、
1: 写真というものがすでに確認されております。
0: あ、そうなんですか。
1: いたずらで出回っているもの、うん、それから表示数を稼ぐためお小遣い稼ぎでやってるもの、これがいるんですね。
0: うん、
1: 必ずですね、その動画それから画像、 びっくりするようなもの、驚いて、はい、と思う、それから怖いとかかわいそう、こういうふうに感情が揺さぶられるものが出てきて、そういうものに接したら怪しいなと思
0: います。
1: これはですね、感情を揺さぶってこれを拡散させようというのが意図だった。ですので、そういった感情が揺さぶられる、もしくはメディアが報道しないなどという文句が出た場合は、その人の、ね、過去投稿をぜひ見ていただきたい。
0: どんな人が投稿しているかを確認する。
1: で、その人の前を遡ると被災地と全く関係のないところにいるんだなという、例えば海外の人だったり、それから、ま、いい加減な動画ばっかりを共有している人なのかもしれない。そしたら信用なりませんから、過去の動画、過去の、ごめんなさい、過去の投稿を見てその人の信用度を測っていただきたいですね。
0: 正しく、
1: もう一個だけ、
0: はい、
1: 私たちがですね、安易にリポスト、シェアやめるべきです。
0: なるほど。
1: いくらリポストしてもシェアしても、被災地の人を助けることにはなりませんから、SNS で拡散するということには慎重になる必要があります。
0: そうですね、災害時だからこそ気をつけなければいけないこといっぱいありますね。 IT ジャーナリストの三上洋さんにお電話つないでお話を伺いました。三上さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼いたします。
0: 令和8年熊本地震、被災された方に向けての情報を中心にこのふんわり今日はお伝えしています。この後ニュースなどを挟みまして、ふんわりは11時台、11時30分からお伝えすることにしています。まもなく時刻は10時55分になります。
2: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 時刻は11時を回りました。この時間も地震関連のニュースをお伝えします。昨日、熊本県熊本地方で発生したマグニチュード 7.1 の大地震で、熊本県では大きな被害が出ています。その後も地震活動は活発で、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では猛烈な暑さも予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できておらず、気象庁が情報の把握を急いでいます。熊本県では地震が相次ぎ、最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前8時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて162回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は概ね晴れて、猛烈な暑さや厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際には、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、今回の地震で午前8時半時点で災害との関連の調査中を含め、死者が13人となっていると明らかにしました。
2: 令和8年熊本地震に関し、本日8時30分時点で災害との関連の調査中を含め死者13人となっていると明らかにしました。

0: 13名のほか、人的被害、建物倒壊、火災や道路の損壊など大規模な被害が確認されております。お亡くなりになられた方に哀悼の誠を捧げますとともに、慎んでご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。そして、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。政府としては地震発生後、早急に被害状況を把握するとともに、関係省庁が緊密に連携して初動対処に全力で当たっております。で、特にご自身も被災された方もおられると思いますけれども、現地の皆様をはじめ、警察、消防、海上保安庁、自衛隊を中心に夜を徹して現在も救命救助活動に取り組んでいただいております。心から感謝を申し上げます。今もなお助けを待つ方々がおられて時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。で、被災地では大変暑い日が続いております。救命救助や、復旧作業に取り組む方々も含めて、被災者の方々には熱中症対策に十分ご留意をいただきたく存じます。で、政府としましても停電や断水が発生している地域がありますことから、停電などの、インフラ復旧に、全力で取り組みますとともに、現在自衛隊による給水活動や患者の搬送を行っております。またできるだけ良好な、避難環境を確保するべく食料、水、段ボールベッドやトイレットペーパーといった、必需品、そして、特に、昨夜から、お願いをしておったんですが、クーラーや電源車、など、避難所に対するプッシュ型支援に各省庁の、力を結集して取り組んでおります。できることはすべてやります。本日13時30分から令和8年熊本地震に関する第2回非常災害対策本部会議を開催して、さらに、みんなで情報を把握共有するとともに取り組みを加速してまいります。
1: 高市総理大臣の発言でした。また熊本県は今日午前9時半過ぎから災害対策本部会議を開き、3人が死亡し、5人が心肺停止、5人が心肺停止、けが人は31人に上ると明らかにしました。このほか少なくとも7人が安否不明となっているということです。このうち地震の後に爆発が起きた鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、20代の女性2人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。建物の中央付近が爆発したとみられ、2階部分が崩落したほか、建物の外壁が剥がれ落ちて、鉄骨のようなものがむき出しになっています。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。また、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、ほかに安否がわからない人が9人いるということです。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが撮影した映像では、熊本県八代市で山の斜面が崩れて、茶色い土砂が道路に流れ込んでいます。車1台が土砂に乗り上げるような形で道路の真ん中に止まっていて、近くの山あいでは広範囲で土砂が崩れ、道路のガードレールが崩落しているのも確認できます。また、九州自動車道では、上り線と下り線の道路がいずれも大きくうねっていて、亀裂が入るなど被害を受けています。NHK のヘリコプターが熊本県八代市の八代ジャンクション付近を撮影した映像では、高速道路の路面が継ぎ目の部分でずれて、段差や隙間ができている様子が確認できます。また、JR 鹿児島本線の宇土駅と 松橋駅の間の上りの

線路では3両編成の電車が踏切上に停車していて、最後部の車両の上部の設備が破損しているように見えます。 JR 九州によりますと、この電車は停電の影響で運行ができずに停車し、鹿児島本線はこの区間を含む荒尾駅から八鶴駅の間の上下線で始発から運転を見合わせています。熊本県内では昨日午後10時の時点で被災した3つの病院で診療が継続できなくなり、患者を他の病院に移す病院間搬送が行われています。このうち震度6弱の揺れを観測した御船町にある希望が丘病院では、地震の影響で停電したほか、スプリンクラーが作動して病院内が水浸しになったため、130人ほどの入院患者全員を熊本市内の4つの病院に移したということです。宇城市にある熊本南病院では、地震によって外壁の一部が剥がれ落ちたほか、建物の内部では天井が崩落した場所も確認されたということです。また水道が止まり、検査機器が使えなくなって診療ができない状態になっているということです。病院は127人の入院患者を他の病院に移す病院間搬送を行い、病院の駐車場では患者の受け入れ先に搬送するための福祉タクシーや救急車が到着するたびに、医師や看護師などが患者を乗せていました。病院によりますと、人工呼吸器を使用している患者もいますが、電力を自家発電で賄い、これまでに容体が悪化した患者はいないということです。このほか、八代市の八代厚生病院で入院患者を他の病院に移す対応が取られているということです。熊本県によりますと、今回の地震で昨日午後6時の時点の情報で、八代市や宇城市など21の医療機関で停電や断水などが起きているということです。熊本市や菊池市などの18の高齢者施設では、壁のひび割れなどが確認されたほか、8つの児童福祉施設などで停電や断水などが確認されているということです。今回の地震で、熊本県はきょう午前9時半の時点で、465箇所の避難所を開設し、9872人が避難していることを明らかにしました。また県内ではおよそ3万6700戸で停電が発生しているということです。ライフラインの状況です。断水が宇城市でおよそ1万4000戸、宇土市でおよそ1万2200戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸、浜草市でおよそ1100戸、芦北町でおよそ530戸、甲佐町でおよそ480戸、大津町でおよそ5戸となっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。このうち八代市には給水車が到着しているということで、他の自治体でも給水車の派遣が調整されているということです。経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午前5時過ぎ現在、熊本県内のおよそ3万5640戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ8170戸、益城町はおよそ1110戸、美里町はおよそ3930戸、益城町はおよそ4110戸、美里町はおよそ3930戸、停電の情報をお伝えしています。氷川町はおよそ3520戸で停電が発生しているということです。今回の地震で携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で

緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルもドコモと KDDI の回線を使用している場合は熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。そしてソフトバンクは今朝から影響が出始め、熊本県の八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町、大和町のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。通信各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認できたりする災害用伝言板のサービスを提供しています。また日本郵便によりますと、今回の地震を受けて熊本県内のすべての郵便局で今日窓口業務を休止するということです。日本郵便は熊本県内のすべての郵便局で今日窓口業務を休止するということです。また熊本県内を発着するゆうパックなどの受付を当分の間停止するとしています。ゆうパックなどの受付は当分の間停止するとしています。一方、郵便物については受付を行っていますが配達に遅れが発生しているということです。九州地方を中心とする地域では郵便物やゆうパックなどの配達に遅れが生じる可能性があるとしています。そして宅配便大手にも影響が出ています。ヤマト運輸では熊本県全域で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、全国から熊本宛ての荷物の預かりも停止しています。佐賀急便は熊本市や八代市、宇土市、宇城市、下増敷郡、八代郡で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、九州全域で配達に遅れが出ています。次は交通に関する情報をお伝えします。昨日の地震の影響で九州新幹線では合わせて乗客7人がけがをしたほか、線路上で動けなくなった列車では車内で宿泊してもらう対応を取りました。 JR 九州によりますと、今回の地震の影響で九州新幹線では当時走行中だった列車と駅に停車していた列車の合わせて2本の乗客7人がけがをして、2人は病院に搬送されたということです。またけが人が出た列車を含む4本が走行中で地震の発生を受けて緊急停止しました。このうち3本はその後近くの駅に移動しましたが、新八代駅と新水俣駅の間の上り線で停止した桜766号は付近のレールが破断していたことから動かせず、乗客には車内で宿泊してもらう対応を取ったということです。桜766号が緊急停止したのは高架の線路上で、今朝5時半過ぎに乗客は高架にかかる点検用の階段を使って避難したということです。 JR 九州は破断したレールの復旧作業を進めることにしています。九州新幹線は今日は始発から全線で運転を見合わせています。博多駅と熊本駅の間は点検で安全が確認されれば運転を再開するとしていますが、午前9時現在再開のめどは立っていません。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間は今日は終日運転を取りやめています。熊本市交通局によりますと、市内を走る路面電車の熊本支店は地震の影響で昨日終日運転を見合わせましたが、今日は始発から運転を再開しています。ただ地震に備えて徐行運転を行うため遅れが生じる見込みだということです。西日本鉄道、西鉄によりますと、いずれも福岡県内を運行し地震の影響で運転を見合わせていた天神大牟田線の全線と太宰府線の全線、それに天城線の全線で昨日のうちに運転を再開しました。熊本市を中心に路線バスを運行する九州

0: 急三江バスと三江バスは、地震の影響で乗務員の配置の調整が困難になっているとして、きょうの始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせると発表しました。また、高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。東北から九州、沖縄にかけての広い範囲で気温が上がり、昨日震度7の激しい揺れを観測した熊本県など、地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みです。日中の最高気温は宮崎市で38度と危険な暑さが予想されているほか、甲府市や鹿児島市で37度、静岡市や広島市、高知市で36度、東京の都心や大阪市、大分市で35度と予想されています。熊本県内では人吉市で35度の猛暑日、熊本市と天草市牛深で34度の真夏日と予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて19の都と県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底してください。特に地震の被災地で救助活動や片付けなど、屋外で復旧作業などをする際には、無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ、家族や近所の人などと声をかけ合ったり、様子を見てあげたりするようにしてください。一方、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、今日、北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水、氾濫や低い土地の浸水に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。また、昨日の地震で強い揺れを観測した地域では、地盤が緩んで、普段よりも少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分にご注意ください。気象庁は、今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震から身を守るための注意点をまとめました。
1: 怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我するかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。熊本地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では上から落ちてくるものがないか注意してください。建物の壁際などには近寄らないようにしてください。車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。交差点ではお互いに注意し合って安全を心がけましょう。道路に停める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは、周りの状況をよく確認してください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。
0: また、停電の後は電気が復旧した際に火災が起きる可能性があります。その注意点をまとめました。
1: 電気が復旧したとき、切れたと思っていた電気製品が再び作動するなどして起きる通電火災の恐れがあります。通電火災は阪神淡路大震災や東日本大震災でも数多く起きています。トースター、観賞魚用のヒーターなどの電源を切ってください。コンセントを抜く、ブレーカーを落とすなどして確実に電気が供給されないようにしてください。電気が復旧した後は、電気機器やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないか、十分に確認してからブレーカーを戻してください。タイマーにより、電気の復旧直後ではなく、

センター長によりますと、病院は昨日午後10時の時点で今回の地震によるけが人を80人以上受け入れ、このうち2人の死亡を確認したということです。前原医師は、道路が非常に混雑していたからか、最初の患者が運ばれてきたのは地震が起きてから1時間後だった。救急の出入り口のほか、病院の正面玄関からも患者を受け入れ、治療の優先順位を決めるトリアージを行った。ベッドは満床を超えていて、最大限の対応を続けている。搬送が集中した時間帯では、他の医療機関に受け入れを依頼せざるを得ない患者も出ていたと話していました。昨日のけが人のうち10人近くは重傷でしたが、集中治療室で受け入れるなどして治療を行ったということです。前原医師は、重傷者の多くは倒壊した建物や家具などに長時間にわたって体を挟まれるなどしたため、臓器が傷ついたり、ひどい骨折をしたりしていた。これまでのところ、緊急手術を行うなど、必要な治療は尽くすことができていると話していました。被災地を支援する動きも始まっています。今回の地震で熊本県内の21の市町村に災害救助法が適用されたことを受けて、厚生労働省は被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え本人確認ができれば、医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また、介護についても被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。警視庁や九州中国地方の11都県の警察が熊本県に広域緊急援助隊を派遣し、熊本県警も含めておよそ2000人の体制で救出救助や交通規制などへの対応に当たっているということです。また、今回の地震を受けて、警視庁は今朝、熊本県に向けて、特殊救助隊と航空隊の合わせて8人をヘリコプターで派遣しました。特殊救助隊は、災害時の救助活動に特化した警視庁の専門部隊で、熊本県警と合流して活動する予定です。熊本県宇城市では、ほぼ全域で断水が起きているとして、市内6カ所に給水所を設置しています。その場所です。市役所本庁舎、小川防災拠点センター、白縫防災拠点センター、松葉瀬西防災拠点センター、豊野防災拠点センターです。給水所は午前8時30分から午後5時まで開設しているということです。熊本県八代市ではほぼ全域で断水が起きているとして、市内2カ所に給水所を設置しています。給水所を設置しているのは八代コミュニティセンター、軍畜コミュニティセンターです。市は水を汲みに来る際は各自で容器を持参するよう呼びかけています。また八代市ではこのほか陸上自衛隊が3カ所で給水支援を行っています。防衛省によりますと、今回の地震で断水が起きている熊本県八代市の3カ所で陸上自衛隊が今朝から給水の支援を行っています。場所は太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、八代市立第二中学校で、今後さらに給水する場所を増やしていくとしています。小泉防衛大臣は今日午前10時前、防衛省で記者団に対し、イオンモール熊本では消防警察と連携し人命救助活動を実施していると述べました。そして午前2時ごろからはヘリコプターによる入院患者の輸送を行っており、今日はさらに部隊を増強し隊員およそ4600名体制で活動を行うと述べました。その上で、給水部隊により八代市1カ所、宇城市5カ所で午前6時30分以降給水支援を開始しており、今後宇土市と御船町でも
給水支援

0: 開始する予定だと述べました。また小泉防衛大臣は熱中症対策としてスポットクーラー300台を今日中に入間基地から現地に輸送する予定だ。引き続きできることはすべてやる。決意のもと緊張感を持って人命救助を最優先に給水支援をはじめとする生活支援についても全力で活動を実施すると述べました。お伝えしておりますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。日中になって後片付けなどをする際には熱中症にも十分注意してください。また昨日と同じような揺れが続く恐れもありますので、警戒を続けてください。ここまで原口でした。
1: 時刻は11時30分になりました。今日のふんわりは予定を変更して、令和8年熊本地震で被災された地域の皆さんへの情報を中心にお届けしています。ご案内はアナウンサーの稲垣秀人です。熊本県の方からお便りをいただいています。47歳の男性、調子クルーニーさんです。稲垣アナ、おはようございます。おはようございます。私は震度6が起きました八代市の隣に住んでいます。6年前の令和2年7月豪雨から、昨年やっと災害公営住宅が建ち一安心していた時に起きた昨日の地震でした。夕方仕事を終え、事務所に車で向かっていた矢先に地震に遭いました。ドンと下から突き上げが来て、それから横揺れが始まり、道路の舗装は波打ち、電柱は右に左に1分ほど大きく揺れていました。幸い自分たちの周辺は大きな被害はなかったのですが、山道には普通車以上はある大きな岩が落ちてきて道を塞いでいました。夜中も余震が続いていて、あまり眠れず、これからも心配です。今後これ以上被害が拡大しないことを祈るばかりです、といただきました。大変な状況でメールお寄せいただきました。ありがとうございます。まさに今お便りにもありましたが、今も体に感じる地震が続いています。で、気象庁からの情報では、今後1週間程度は最大震度7程度の揺れが起きる恐れがあるということで、注意警戒が呼びかけられています。今片付けの作業をなさっている方もいらっしゃるかと思います。在宅で避難されている方もいらっしゃるかと思います。この後の揺れでお怪我をされることがないように十分お気をつけください。調子クルーニーさん、お便りありがとうございました。そして熊本県外の方からも被災地の方へのメッセージをいただいています。福島県会津のポンポコだぬきさんです。男性の方です。昨日の熊本地震で被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。10年前の地震から復興を目指して頑張っていた矢先の大地震で、適切な言葉が見つかりません。福島県も人事ではありません。東日本大震災からの復興の兆しがようやく見えてきた感じがしますが、まだ道半ばであります。募金などしかできませんが、とにかくご安全に過ごしてください、とのメッセージです。そしてもう一つご紹介しましょう。福島県の菜の花斉田さんです。71歳の男性です。時間が経つにつれて被害の状況が分かってきて、被害の大きさに困惑しています。一日も早く地震が落ち着くのを願うばかりです。今日も暑くなりそうなので、命第一で復旧などを行ってください。捜索や治療などを行っている方々には感謝の言葉以外ありません。これからも捜索治療などよろしくお願いします、といただきました。そして曲のリクエストもいただいています。メッセージと合わせてご紹介しましょう。宮城県の60代の女性、三日月さんです。熊本地震のニュースを見て、大変な状態にある方々が少しでも安全に涼しい場所にいられるように祈るばかりです。暑い中救助に当たっている皆様を遠くから応援しております。15年前の東日本大震災で、地震の翌日ラジオで慰められたのを思い出します。いつもの声が聞こえてきて慰められ、涙が出てきました。 あの日流れた曲夕方フレンドをリクエストいたしますといただきました。ではそのリクエスト曲をお聞きしましょう。キャロル・キングで夕方フレンド。

キャロル・キングで You've Got a Friend お聞きいただきました。宮城県の三日月さんからリクエストいただいていました。15年前東日本大震災、この曲に慰められたということです。リクエストありがとうございました。そして熊本の方からもう一通お便りです。60代の女性 A 子さんです。10時50分過ぎにいただいたお便りです。またです。揺れました。大きく揺れました。余震も続きます。熊本市南区に住んでいます。地震の直後から自衛隊のヘリコプターが南の方に飛びました。今朝も消防車、救急車が南の方に走っていきました。この猛暑の中、避難所、車の中におられる方のご苦労を思います。助かる命を一刻も早くと救助してくださる方々、ありがとうございます。よろしくお願いします。お話にありましたように、地震直後リアルタイムの電話、お気持ちは嬉しいですが、バッテリー 15% だった私は焦りました。これ以上揺れませんように、ラジオから心の安定をいただいています、とのメッセージです。ありがとうございます。先ほど10時台に IT ジャーナリストの三上洋さんと電話でつないでお話を伺いました。災害時、電話が通じにくくなっています。それから停電している地域もあります。スマートフォンのバッテリーが大変貴重です。そうした中で音声の通話というのはできるだけ控えましょうというお話がありました。文字でメッセージを送ることできます。安否確認のメッセージを残すこともできるということでした。そうしたものも活用して、そしてその 15% のバッテリー、どうか大切に使うようになさってください。スマートフォンでバッテリーを節約できる設定にもできます。アプリの通知を切ることによってもバッテリーを節約できるということですので、ぜひ活用なさってください。それから情報に関連していくつかさらにお伝えしますと、 NHK では災害情報マップというものを提供しております。インターネット上で NHK が取材した被害の情報、それから開設されている避難所や支援などの最新情報が地図上に表示されているものです。 NHK 災害情報マップ、インターネット上でどなたにもご覧いただけます。こちらもぜひ参考になさってください。それから情報伝達についてのお願いです。被災地にいらっしゃる方、もしラジオやインターネットからさまざまな情報を得た場合、些細なことでも構いません。お年寄りや聴覚に障害のある人など、情報が取りにくい人たちにも伝えるようにしてあげてください。情報面でも助け合いをお願いいたします。また被災地の外にいる方にお伝えします。被災地は情報が少ない場合があります。外からメールなどで被災した方と連絡が取れた場合、必要に応じてテレビやラジオで知った被災地の被害の状況、給水や炊き出しなどの情報、生活のための情報も合わせて伝えてあげてください。また10時台の三上洋さんのお話でもありました、インターネットや SNS の情報は真偽をよく確かめた上で伝えてください。情報の拡散には、個人レベルでの情報の拡散はできるだけ慎重にというお話もありました。ぜひ正しい情報が被災地に届くように、被災地の外の皆さんもご協力をお願いいたします。ではこの時間もう一曲おかけしましょう。熊本出身地の八代市から芸名を取られたシンガーといえば八代亜紀さんです。虹の彼方に。

0: 八代亜紀さんの歌で虹の彼方にお聴きいただきました。ふんわりは11時50分までお送りします。あと2分を切ったところです。昨日の夕方発生しました令和8年熊本地震、気象庁によりますとこのあと1週間ほどは最大震度7程度の揺れが起きる恐れがあります。特にこれから 2,3 日は規模の大きい地震が発生することが多くあるということです。どうか今被災地で過ごされている皆さん、この後の揺れで怪我をしないようにくれぐれもご注意ください。そして自宅の様子を見に行ったり片付けをしたりするときはできるだけ複数で行うようにしてください。危ないところもありますのでくれぐれもお足元そして頭上注意して作業なさってください。それから X に投稿いただいています。八割れやくちゃんからいただきました。倒れてきたタンスなどを片付ける前に部屋の状態を写真に残してください。火災保険の申請の資料になりますということで、確かにこれも大事な情報ですね。建物それから家財の状況、片付ける前に一回落ち着いて状況を残すということも火災保険加入されている方はなさってください。この後もですね揺れが続きます。こうしている間にも地震の情報が手元には繰り返し入ってきます。不安に感じていらっしゃる方、また揺れたと驚いている方もいらっしゃるかと思います。どうか周りの皆さんと声を掛け合って、その不安を少しでも和らげていただければと思います。 NHK ではこの後も熊本地震に関する情報を随時お伝えしてまいります。どうぞ放送を通じて正確な情報を手にしていただいて、そして怪我や体調の悪化がないように周りの方と声を掛け合ってお過ごしください。時刻まもなく11時50分になります。ここまでのご案内はアナウンサーの稲垣秀人でした。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。
2: こんにちは。
1: 今日も暑くなってますね。
2: そうですね、今日は午前中から気温が上がり35度前後まで上がるところが多くなって暑さが厳しくなりそうです。昨日一昨日は少ししのぎやすくなりましたが、今日は暑さがまた戻っています。この時間東京都心の気温は 34.3 度、昨日のこの時間に比べると6度ぐらい高くなっています。今日の各地の最高気温は前橋と熊谷は36度、東京と横浜、千葉は35度、前橋と宇都宮、水戸は34度、銚子31度の予想です。昨日より5度以上高いところが多く10度ぐらい高くなるところもありそうです。昨日は30度に届かなかったところもあって熊谷は最高気温26度でしたが、今日は10度高い36度の予想です。くれぐれも熱中症にお気をつけください。
1: 今日東京は強い日差しが届いていますけれども、午後はどうでしょうか。
2: 午後も今日は関東の広い範囲で晴れて強い日差しが届きそうです。今日も高気圧に緩やかに覆われています。ただ湿った空気の影響を受けて夕方から夜にかけてにわか雨がありそうです。関東の山沿いや内陸を中心に雨が降るところがあるでしょう。一方伊豆諸島には前線が伸びています。八丈島ではこの時間も雨が降っています。伊豆諸島南部ではもうしばらくは1時間に50ミリの非常に激しい雨が予想されていますのでご注意ください。
1: 明日の天気や気温はどうなりそうですか。
2: 明日も晴れて猛烈な暑さが続く見込みです。明日も高気圧に覆われて関東は晴れ間があるでしょう。気温は明日も高く、今夜から明日の朝にかけて関東南部や埼玉県ではなかなか気温が下がらず熱帯夜になりそうです。明日朝の最低気温は千葉27度、東京や横浜は26度の予想です。明日日中は今日と同じか今日よりさらに高くなって35度から37度ぐらいまで上がるところが多いでしょう。さらに明後日金曜日は今日明日以上に気温が上がるところがあり、熊谷は39度、40度近くまで上がるところもありそうです。お気をつけください。
1: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩全域、伊豆諸島の八丈島、神奈川県西部、埼玉県秩父地方に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、 神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。各地の今日の予報です。東京地方、南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は50センチでしょう。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、のち北東の風、晴れ、夜曇り、波は2メートル50センチのち1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、西の風がやや強く、曇り、八丈島では昼前雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち2メートルでしょう。小笠原諸島、北東の風のち東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。神奈川県東部、南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。波は1メートルでしょう。神奈川県西部、南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部、西の風のち北西の風、晴れ、夜曇り、波は50センチでしょう。千葉県北東部、南の風、晴れ、夜曇り、波は1メートル50センチでしょう。千葉県南部、南西の風、いすみ阿波では南西の風がやや強く、晴れ、夜曇りでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチでしょう。埼玉県南部、北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。埼玉県北部、北西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。埼玉県秩父地方、北の風のち南西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、西の風のち北西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。茨城県南部、北西の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。栃木県南部、北の風、晴れ、栃木県北部、北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。群馬県南部、北西の風、晴れでしょう。群馬県北部、北の風、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。静岡県東部、西の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、波は1メートルでしょう。静岡県伊豆、西の風がやや強く、のち東の風、晴れ、夜曇り、波は2メートルのち1メートル50センチでしょう。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、東京地方、伊豆諸島南部、埼玉県、茨城県、栃木県北部、群馬県北部 20%、 その他の地域は 10% です。明日午前0時から午前6時までは、群馬県北部 30%、 伊豆諸島南部、栃木県北部 20%、 その他の地域は 10% 以下です。明日午前6時から正午までは、伊豆諸島南部、小笠原諸島、栃木県北部、群馬県北部 20%、 その他の地域は 10% 以下です。関東地方は朝から強い日差しが照りつけています。これから今夜にかけても夏の太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴うところもある見込みです。最高気温は昨日より5度以上高くなり、35度以上の猛暑日のところが多いでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京都の天郷峰トンネルの出口に止まっていた故障車は移動しましたが、13キロの渋滞です。 内回りは青梅インターで29キロの渋滞、海老名ジャンクションで7キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の府中バス停で6キロの渋滞、勝沼インターで作業のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で17キロの渋滞です。東関東道の下りは成田ジャンクションで工事のため2キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で緊急の作業のため2車線が規制されていて10キロの渋滞、さらに栃木県の上河内サービスエリア付近で工事のため4キロ、さらに矢板北パーキングエリア付近で作業のため2キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは外環三郷西イン
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
5: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。昨日熊本県で発生した大地震では、宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。高市総理大臣は災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が13人に上っていると明らかにしました。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。厳しい暑さも予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では震度7の揺れを観測した地震の後、最大震度5弱の地震が3回発生するなど、活動がかなり活発な状態だということです。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。 気象庁の清本雅史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。爆発が起きたイオンモール熊本についての情報です。熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、地震の後の午後6時ごろ爆発が起きました。近くにいた人は、
6: とにかく乾いたもう大きな音、もう大きな車同士が何かぶつかった時のような音のもっと大きな音がしました。
7: 音は1回でしたか？
6: 1回です。正直もう何が何だかちょっとわからなくて、音を聞いてもうその場にもう伏せるのが精一杯で。
5: 熊本県によりますと、今日午前4時までに8人が建物内から救助されました。このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか5人が怪我をしていますが、命に別状はないということです。嘉島町を管轄する消防によりますと、建物内に少なくとも6人ほどが取り残されているという情報があるということです。消防では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携して捜索活動を行っているということです。 DMAT 災害派遣医療チームとしてイオンモール熊本に派遣された九州大学病院救命救急センターの松永俊太郎助教は、今朝4時に現場に到着したということです。 NHK の電話インタビューで松永助教は、現場では中に取り残されている人が6人ほどいると見られるという情報があり、捜索が行われている。簡単に内部に人が入れる状況ではないため、ドローンを使用したり救助犬が出たりして探しているが、今のところ負傷者を見つけることはできていない。現地は気温が上がり非常に暑い状況だと話していました。木原官房長官は午前の記者会見でイオンモール熊本について、この施設は LP ガスでガス供給されており、昨日の消防や警察による捜索時には建物内でガス臭、ガスの臭いがしたとの報告が入っている。詳細な原因については現在詳細を調査中で、確たることを申し上げる段階ではないと述べました。警察庁はイオンモール熊本の内部で今朝8時半ごろに撮影した映像を公開しました。至る所で柱が倒れ、店舗が入っていたとみられる区画も壁が崩れたりして、大量の破片が床一面に散乱している様子が確認できます。天井も大きく壊れ、骨組みや配線とみられるものが垂れ下がっています。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まり、消防などの活動を見守っていました。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。イオンモール熊本で爆発が起きたとき、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました。昨日午後5時46分の映像では、イオンモールの建物を右手に見ながら走っていると、突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく噴き出しました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされているのも確認できます。走っていた車は止まり、灰色の煙は建物の周囲に広がりました。この車の運転手に怪我はなかったということです。 またイオンモール熊本の建物から100メートルほど離れた敷地内の駐車場で撮影された別の映像では、建物から白い煙が上がっているのが確認できます。撮影した熊本市の20代の女性によりますと、地震が発生した時はイオンモール内にある映画館にいて、スタッフの誘導に従って非常階段を降りて駐車場に避難したということです。その後自宅に帰ろうとしましたが、渋滞が発生していたため移動できず駐車場に留まっていたところ爆発が起き、周囲が白い煙に包まれたといいます。女性は爆発が起きる前は揺れから1時間ほど経って落ち着いてきて建物内に戻る人も見られました。私は駐車場の端の方にいて車の窓も閉めていましたが、破裂音のようなかなり大きい音がしましたと話していました。ホームページによりますと、イオンモール熊本は敷地面積が22万4000平方メートル、延べ床

0: 面積が12万平方メートルで、スーパーや飲食店、衣料品店のほか、映画館、それに温泉施設などが入る大型の商業施設です。地元の人は、
1: ああ、もう信じられないですね。やっぱり、もう本当に日本というところは、今度ほら、あの災害の時のなんかそこに集まっていいような場所だったからですね、はい、反対にね、もうの事故が起きるなんていうのはもう考えてもいなかったですね。
0: 一方、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場について、熊本県によりますと、午前9時半の時点で11人が閉じ込められ、これまでに4人が救助されましたが、このうち2人が心肺停止の状態で、2人が大けがだということです。他の7人の安否はまだ分かっていないということです。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今朝撮影した映像では、日本製紙の八代工場では複数の煙突が折れ、このうち1本は根元付近から折れて敷地内に倒れています。また複数の建物が損壊しているのも確認できます。日本製紙によりますと、八代工場は2016年の熊本地震の際も設備に被害が出て一時稼働を停止しましたが、この時は煙突が倒れることはなかったということです。熊本県は今日午前9時半の時点で465箇所の避難所を開設し、9872人が避難していることを明らかにしました。震度7の揺れを観測した氷川町では、町によりますと、今日午前1時半過ぎの時点で、町内の少なくとも18軒の家屋が倒壊し、このうち2軒に住人が閉じ込められているという情報があるということです。消防と自衛隊が救助に当たるとともに、壊れた家屋の撤去作業を行っています。熊本県によりますと、これまでに2人が心肺停止の状態で見つかっているということです。地震に関係する通報も相次いでいます。警視庁は今朝、熊本県に特殊救助隊と航空隊の合わせて8人をヘリコプターで派遣しました。特殊救助隊は災害時の救助活動に特化した警視庁の専門部隊で、熊本県警と合流して活動する予定です。この警視庁を含めて、九州中国地方の合わせて11の都と県の警察が広域緊急援助隊を派遣し、熊本県警も含めておよそ2000人の体制で救出救助や交通規制などへの対応に当たっているということです。ライフラインに影響が出ています。
2: 地震から一夜明けた後も信号はまだ止まったままです。
0: 停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半の時点で、熊本県内のおよそ3万7000戸で停電が発生しています。八代市でおよそ1万2600戸、宇城市でおよそ8200戸などとなっています。各地で断水も発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町のほぼ全域で断水が続いています。震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市でも市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。また御船町や芦北町でも町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに、給水車の派遣などの調整を進めています。また熊本県の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は八代市と人吉市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルもドコモと KDDI の回線を使用して

0: ている場合は八代市と人吉市のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは今朝から影響が出始め、八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町、大和町のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は今日始発から全線で運転を見合わせていて、再開に向けた線路や設備の点検を進めていますが、博多駅と熊本駅の間の上下線については午前中に再開するめどは立っていないということです。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせることが決まっています。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路は熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。物流への影響です。日本郵便によりますと、今回の地震を受け、熊本県内のすべての郵便局で今日の窓口業務を休止するということです。また県内を発着するゆうパックなどの受付を当分の間停止するとしています。郵便物については受付を行っていますが、配達に遅れが発生しているということです。九州地方を中心とする地域では郵便物やゆうパックなどの配達に遅れが生じる可能性があるとしています。宅配便大手にも影響が出ています。ヤマト運輸は熊本県全域で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、全国から熊本宛ての荷物の預かりも停止しています。佐川急便は熊本市や八代市、宇土市、宇城市、下益城郡、八代郡で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、九州全域で配達に遅れが出ています。ここで地震の情報です。先ほど午後0時8分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 3.9 と推定されています。震度3を熊本市、西区、南区、宇土市、宇城市、美里町、甲佐町で観測しています。地震の情報を続けます。政府の対応です。高市総理大臣は午前10時前、今回の地震で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が13人に上っていると明らかにした上で、次のように述べました。
1: 早急に被害状況を把握するとともに、関係省庁が緊密に連携して初動対処に全力で当たっております。今もなお助けを待つ方々がおられて、時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。
0: そしてインフラ復旧に全力で取り組むとともに、自衛隊による給水活動や患者の搬送を行っている、できるだけ良好な避難環境を確保するべく、食料、水、段ボールベッドやトイレットペーパーといった必需品、クーラーや電源車など避難所に対するプッシュ型支援に各省庁の力を結集して取り組んでいる、できることはすべてやると述べました。また非常災害対策本部の2回目の会議を午後1時半から開催して情報の把握を進め、救命救助や被災者支援の取り組みを加速する考えを示しました。木原官房長官は午前の記者会見で、地元自治体と緊密に連携し災害応急対策を強力に進めるため、内閣府の防災担当の津島副大臣を現地に派遣し、すでに到着していると発表しました。

小泉防衛大臣は今日午前10時前、防衛省で記者団に対し、午前2時ごろからはヘリコプターによる入院患者の輸送を行っており、今日はさらに部隊を増強し、隊員およそ4600名体制で活動を行うと述べました。熊本県では3回目の県の災害対策本部の会議が開かれ、これまでに死亡が確認されたイオンモール熊本の2人に加え、新たに1人が亡くなったことが報告されました。甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨が当たった男性が死亡したということです。熊本県の木村知事は、現在も余震が続いていることから、県民には市町村の情報を十分に確認するほか、危険な場所や急傾斜地に近づかないでほしいと述べました。では地震以外のニュースをお伝えします。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は意見の一致に至らなかったとして、各党の主張を列挙した中間取りまとめの案を確認しました。今日午後の国民会議で一連の議論を終えた上で、近く高市総理大臣が方針を判断する見通しです。国民会議の実務者会議は今日午前22回目となる会合を開き、中間取りまとめの案を確認しました。この中では、食料品の消費税減税については、現下の物価高などに苦しむ中低所得者への対応の必要性が共有され、議論が積み重ねられたものの、具体案で意見の一致には至らなかったと明記した上で、減税や給付などについての各党の主張を列挙しています。一方、給付付き税額控除については、各党が大筋で合意したことを踏まえ、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入するとしています。また、これに先立ち、今日はおよそ2ヶ月ぶりに有識者会議も開かれ、同じく中間取りまとめの案を確認しました。そして、今日午後開催される高市総理大臣や各党の幹部らが出席する国民会議で、中間取りまとめの案が報告され、消費税減税については方向性が示されないまま一連の議論を終えることになります。これを受けて高市総理大臣が近く方針を判断する見通しで、政府与党内では高市総理大臣が先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案が軸になるという見方が強まっています。東京地検特捜部に在籍していた男性検事が、事件の捜査で自ら取り調べた女性と不適切な関係を持ったとされる問題で、法務省がこの男性検事を懲戒免職処分にする方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。去年まで東京地検特捜部に在籍し、現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた48歳の男性検事は、事件の捜査で自ら取り調べた女性と不適切な関係を持ったとして、最高検察庁の調査を受けています。この問題で法務省が近く、男性検事を懲戒免職の処分にする方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。この検事をめぐっては、事件の捜査で取り調べた女性と刑事手続きが終わる前に不適切な関係を持ったとされるほか、別の事件で国会議員を聴取するために公費で確保したホテルにこの女性を呼んだ疑いがあることが分かっています。法務検察当局は、検察への信頼を大きく失墜させた点などを踏まえ、懲戒免職処分にする方針を決めたものとみられます。お伝えしていますように、昨日熊本県で発生した大地震では、宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。高市総理大臣は、災害との関連を調査している人も含めて、死亡した人が13人に上っていると明らかにしました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は、今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では猛烈な暑さが予想されています。復旧作業の際は熱中症対策

0: 比べて11銭円高ドル安の1ドル163円67銭から70銭となっています。ユーロに対しては45銭円安ユーロ高の1ユーロ186円58銭から59銭となっています。ここまで全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。関東地方は今日も気温が上がり、午前中から猛暑日になっているところもあります。熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、午前11時までの最高気温は千葉県市原市の牛久で 35.6 度、埼玉県鳩山町で 35.3 度、栃木県佐野市で 35.2 度と猛暑日となっているほか、東京の都心で 34.3 度などとなっています。日中の最高気温は埼玉市や茨城県土浦市、東京の都心や横浜市、千葉市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と千葉県、神奈川県、静岡県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底するようにしてください。一方、前線の影響で伊豆諸島南部では大気の状態が非常に不安定になり、今朝は発達した雨雲がかかりました。八丈島では午前7時までの1時間に48ミリの激しい雨が降りました。伊豆諸島南部では向こう数時間は雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。熊本地震について、東京都は今日午前、被災地への支援を調整するための会議を開き、小池知事は必要な支援を迅速確実に被災地に届けられるよう、あらゆる手段を講じるように指示しました。会議では、現在把握されている被害の状況と都の対応として、警視庁から広域緊急援助隊を派遣したほか、東京消防庁航空隊が出動準備をしていることが報告されました。続いて小池知事が、被災地のニーズに寄り添って東京ができることに庁内一丸となって取り組みましょうと述べ、情報を収集し、必要な支援を迅速確実に被災地に届けられるよう、あらゆる手段を講じるように指示しました。警察庁によりますと、熊本地震で非常災害警備本部を設置し、警視庁や九州四国地方の11都県の警察が熊本県に広域緊急援助隊を派遣しました。このうち警視庁は今朝、熊本県に向けて特殊救助隊と航空隊の合わせて8人をヘリコプターで派遣しました。特殊救助隊は災害の救助活動に特化した警視庁の専門部隊です。11都県の警察は熊本県警と合流して、およそ2000人の体制で救出救助や交通規制などへの対応に当たるということです。今年3月、東京池袋の商業施設サンシャインシティで、キャラクターショップの21歳のアルバイト店員の女性が刃物で刺されて死亡した事件で、警視庁は現場で自らを刺して死亡した26歳の元交際相手を、今日、殺人とストーカー規制法違反などの疑いで書類送検しました。書類送検されたのは、川崎市の無職、広川大輝容疑者、当時26歳です。警視庁によりますと、容疑者は事件の3日前に刃物を購入した上で、当日、店に向かい、レジのカウンターに行った女性を襲って殺害した疑いがあることが分かったということで、警視庁は、今回の行為がつきまといにも当たるとして、容疑者死亡のまま、殺人とストーカー規制法違反などの疑いで書類送検しました。 容疑

者は去年12月に女性の自宅周辺をうろついたなどとしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕・略式起訴され、つきまといなどを禁止する禁止命令を受けていました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく0時30分になるところです。

0: 7月29日水曜日午後0時30分を回りました。今日もまずは皆様半日お疲れ様です。NHK ラジオまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーはこの方。
1: はい、水曜日パートナータレントの水野優子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日のまんまるが終わって、はい、午後4時27分、はい、熊本で大きな地震が、ね、はい、ありました。被害に遭われた皆さん、心よりまずお見舞いを申し上げたいと思いますが、はい、熊本今日も気温が30度を超えていて、ね、はい、とても暑い状況みたいです、はい、でところによって停電、電気が、ね、そうなんですね、止まってて、はい、お車の中でラジオを聞いて過ごしているという方も少なくないと思いますが、うん、ずっと同じ姿勢でいるとエコノミークラス症候群というのがありますので、はい、ちょっとふくらはぎを揉んだりとか、
1: そうですね、
0: 水分をしっかり取ったりとか、はい、ちょっと工夫をしながらラジオを聞いて、まあ、最新の情報をキャッチしながらお過ごしいただきたいと思います、はい、ね、エアコンがやっぱ使えないって、
1: そうです、ね、
0: 熊本だけじゃなくて全国で、うん、停電って怖いなと改めて思いますけどもね、
1: はい、本当に、
0: はい、皆さん工夫をして、はい、今日はね、しっかりと水分を30分おきに取るぐらいの気持ちでお過ごしいただきたいと思います、はい。さあ、時計の針はまもなく0時32分です。では今日もできる方はご一緒いたしましょう。ラジオ体操の時間です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く、はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く

したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にギュッギュッとねじっていきましょう。素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横、右横へ、ねじります。左を向いて、右を向いて、回しましょう。ぐるっと、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて

同じように2回。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から

0: をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操でした。では今日のまんまるのご案内です。
2: はい、
1: いつもこの時間にお送りしておりますその街のお昼ですが、今日はお休みさせていただきます。はい、皆さんからのメッセージ、そして、リクエストなどもご紹介したいと思っているんですが、はい、今日の、ね、メッセージテーマ、特にこれというものは設けません。はい、皆様からの、今ちょっと思っていらっしゃることをぜひお聞かせください。
2: はい、
1: あとの熊本の皆さんへ その応援メッセージですとか、九州熊本にお住まいの皆さんからのメッセージも、
2: はい、
1: できたら受け付けたいと思って、はい、
2: 無理のない範囲で、
1: そうですね、はい、まずはこうご自身のことを優先していただきたいと思いますが、
2: はい、
1: そんな中にいくつかも届いておりますよ。埼玉県にお住まいのてるこさんです。熊本で被災された皆さんに心よりお見舞い申し上げます。避難や片付けに加え、厳しい暑さとの戦いも本当に大変だと思います。どうかお体を大切に、一日も早く穏やかな日常が戻りますように、関東から心を寄せて応援していますというメッセージです。
2: はい、
1: ね、本当に暑さ、それでなくても大変ですからね。はい、昨日もあの夕方地震が発生した時にテレビの映像を見てましたら、はい、建物から外に出て、
2: うん、
1: でも外の方がね、なんとなく安全だということでずっといらっしゃる方、うん、もうタオルで汗を何度も拭いてらっしゃいましたから、
2: まだね、そう5時前ですと日差しもそれなりに強いですし、
1: うん、ですよね。
2: はい、
1: で今日も35度くらいで、うん、明日明後日にかけてさらに気温は上がると、
2: はい、
1: もう酷暑に近いような気温も予想されているということで、うん、この後0時55分から弓木春菜さんにこのあたりを伺っていきたいと思います。はい、それから福岡にお住まいのしーちゃんばあばさんです。被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。暑い中避難生活を送られている皆さん、今まさに救助を待たれている皆さん、それを思うと胸が苦しくなります。私たち日本人には過去の経験からお互いを思いやり、助け合う心と強くしなやかに乗り越える力があります。一日も早く良い方向に向かいますようお祈り申し上げます。どうぞ無理はなさらずというメッセージです。はい、熊本は、ね、10年前、
2: ちょうど10年前ですよ ね、
1: あれも震度7、
2: はい、
1: だからこの10年で3回ってことですよね。うん、震度7がね、
2: そうですね、
1: 10年前なので、記憶が鮮明という方も、ね、はい、多かったと思いますけどね。
2: やっとね、こう復興が進んできたところでっていうところでのまた地震ということで、はい、本当に他の地域の方々も心を痛めてますし、うん、まだ地元の方々がね、はい、一番こう大変な思いをしてらっしゃると思いますけども、本当に暑いですから、無理なく、でも安全にぜひ過ごしていただきたいなと思います。
1: じゃあもう一つメッセージ、
2: はい、
1: 埼玉県にお住まいの柴又の柴犬さんです。昨日の地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。大きな地震があるたびに防災意識が薄れている自分に気がつき

0: います。今回の地震を機に改めて我が家の防災対策を見直したいと思います、はい、やっぱり停電っていう言葉を聞くと、うん、もし私の身の回りで停電が起きたら考えますよね、はい、被災された皆さんに思いを寄せるということとともに、こう自分の未来も考えるきっかけにもしていただきたいですね、はい、あとね X でもいただいております。ヒロさん、復旧のために動いている皆さん感謝でいっぱいですと、
1: はい、
0: 本当ですね、
1: 本当に
0: 被災された皆さんも大変ですけど、そこでね、はい、頑張って働いていらっしゃる皆さんも本当に大変な思いをされていらっしゃいますね、うん、今日メッセージテーマフリー、まあはい、ぜひ被災地への応援メッセージ、そして、はい、まあ、九州から全国の皆さんに届けたい言葉を、
1: はい、伝えたいことなどあれば、
0: はい、いただきたいと思います、はい、メッセージの宛先です、まんまるのホームページには、お知らせ欄がありまして、そちらに投稿はこちらというご案内があります、
1: はい、
0: そこからメッセージフォームに進むことができますので、ちょっとお手数いただきますけども、そちらからお送りください。そして X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。そして今日はリクエストテーマもフリーとしたいと思います、はい、まあ、今あなたが聞きたい曲、まあ、今あなたが届けたい曲、はい、こちらをぜひお寄せいただきたいと、うん、
1: お待ちしております。
0: ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です、今日はちょっとご紹介できませんが、おはがきでも受け付けております、
1: はい、
0: 郵便番号 150-8001 郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターまんまる宛にどうぞお寄せください。NHK ラジオまんまるは、ネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃しも、楽しむことができますので、合わせてご利用ください。さあ、そして今日はそれぞれの時間30分間、1時2時3時は30分ニュースをお伝えして、はいはい、再開の時間はそれぞれ1時30分2時30分3時30分を予定しております、
1: はい、
0: で1時30分過ぎには、熊本シティ FM さん、
1: はい、
0: コミュニティ放送局の熊本シティ FM でパーソナリティをされている方にお話を伺います、
1: はい、
0: そして2時台の後半の列島リレーニュースは今日はお休みとさせていただきます、はい、ご了承ください。
1: ご了承ください。
0: 今日ちょっと大幅に内容変更して3時45分までお届けしてまいります、はい、では一番最初の曲、今日水野さんが選んだ曲をご紹介しましょうか、
1: はいはい、熊本県出身のこの方の曲でございます、うん、はい、
0: では島津亜矢さん
1: の、はい、島津亜矢さんのこの曲です。 The Lost。

0: 島津亜矢さんのザ・ローズお聞きいただきました。
1: はい、ここでお知らせです。今日29日水曜日午後6時5分から NHK AM で放送を予定しておりましたプロ野球オールスターゲーム2026ですが、こちら予定を変更して NHK FM で午後6時から放送いたします。今日29日水曜日午後6時5分から NHK AM で放送予定しておりましたプロ野球オールスターゲーム2026ですが、こちら予定を変更して NHK FM で午後6時から放送いたします。さあ皆さんからメッセージ続々届いておりますが、はい、熊本からもメッセージが届きましたよ。はい、熊本県にお住まいの日に日にヒアシンスさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 震度4を記録した熊本県の荒尾市に住んでいます。昨日はまん丸の放送の後に早めの夕食をとっていた時、今回の揺れに遭遇しました。88歳の父は足腰が弱く、机の下に潜ることがなかなかできず、そしてなかなか立ち上がることもできないので、ひたすら揺れが収まるのを待ちました。その後一人暮らしの親戚や知り合いと連絡を取って、幸い皆無事でした。暑さの疲れが溜まっている中での地震、とにかくこれ以上の被害が出ないのを祈るばかりです。10年前は、春でしたよね。
0: 春でしたね、4月の16日、ね、はい、
1: ですからやっぱり夏の地震のね、うん、その、辛さというか、
0: はい、
1: また食べるものも傷みやすい季節ですから ね、
0: そうですね、
1: ここもちょっと心配ですよね。はい、もう一つ、山口県にお住まいのラジオネーム平太さん、昨日の熊本地震さなかにおりました。で、熊本にいらっしゃったということですかね。西日本中心に車の改装家業にしていますが、昨日の納車先はなんと八代。地震の時はコンビニの駐車場で待機中で、経験のしたことのない揺れでした。埼玉で東日本大震災を経験しましたが、それを超える揺れでした。昨夜は避難所でお世話になりました。まだ八代から出ることができません。まだ熊本にいらっしゃるんですね。同僚に博多まで乗せてもらえることにはなっています。今日中には帰宅できそうです。被災された皆さん、どうぞご無事でと。
0: はい、ね、道路もまだかなり混雑しているところ、まだ通れないところもあるみたいですので、そのあたりの情報は、ね、しっかりとこう調べながら行動していただければなと思います。はい、
1: 昨日夕方に発生した地震、
0: はい、
1: でその後も比較的大きな揺れが、ね、何度もあるという
0: 続きましたね
1: 状況で、道路のコンディション、あるいはこう建物がどうなっているのかっていうのが、今日日が明けてから、
0: はい
1: はい、明け方になってから分かったということも多いので、道もひょっとしたら あまり人が通らない道は被害があるかもしれないので、
0: そうですね、
1: スピードをちょっと抑えめに走行もしていただきたいと思います。はい、さあ今日のまんまるは予定を大きく変更して、メッセージテーマフリーなんですけども、被災地に送りたいメッセージ、あるいは九州から全国の皆さんに聞いてほしいこと、ぜひお寄せいただきたいと思います。そしてリクエストテーマもフリーです。
0: はい、
1: 今あなたが聞きたい曲、そしてあなたが今届けたいと思っている曲をぜひ教えてください。さあこの後は熊本地震関連のニュースを1時30分までお送りしますので、1時台は1時30分からの再開となります。はい、で1時台の後半なんですけども、熊本のコミュニティ放送局でパーソナリティをされていて、防災士でもある水野直樹さんとお電話がつながることになっています。はい、まんまる1時台1時30分の再開です。

0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ね、東京今日また暑いですね、はい。加えて昨日大きな地震だった熊本も結構気温上がってるんでしょ
1: う。そうです ね、熊本県では35度前後まで今日は上がっているところが多くなっています、うん。はい、停電が続いて冷房が使えないところもありますので、熱中症にくれぐれも気をつけていただきたいと思います。
0: 本当にそうですね。ではこの先その暑さどうなるのか詳しく教えてください。
1: はい、この先も九州から関東では猛烈な暑さが続きます。熊本ではさらに暑さが厳しくなって、土曜日日曜日頃は40度ぐらいまで上がる予想になっています。今日も高気圧に覆われ、沖縄から関東にかけて晴れて強い日差しが届いています。関東では昨日は雲が多く、気温はそれほど上がらずしのぎやすくなりましたが、今日は晴れて昨日に比べると10度ぐらい高くなっているところもあります。一方、北海道の西には低気圧があり、日本海から北日本に雨雲がかかり始めています。北海道や東北、新潟県では明日にかけて広い範囲で雨が降りそうです。東北や新潟県では激しい雨が降るところがあるでしょう。沖縄から関東はこの先も晴れるところが多く、暑さが続く見込みです。暑さは関東では一旦土曜日までがピークで、日曜日以降はいくらか和らぎそうです。東京は土曜日にかけては35度から37度ぐらいまで上がり、猛暑日が続くものの、日曜日以降は33度前後になりそうです。暑いことは暑いものの、少しだけ気温が低くなりそうです。一方、九州から東海は来週にかけても35度以上の猛暑日が途切れることなく続くところが多くなりそうです。熊本では今日と明日は35度、あさって金曜日は36度、土曜日以降はさらに気温が上がり、土曜日は39度、日曜日は40度の予想が出ています。復旧作業をされている方はこまめに体を休めて、無理をせずに作業をなさってください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震のため九州道などが通行止めになっています。九州道は上下線の益城熊本空港インターと海老野インターの間が通行止めです。この他も地震のため九州中央道は上下線の鹿島ジャンクションと小池高山インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと水俣インターの間が通行止めになっています。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、

0: 1時になりました。この時間は地震の情報をお伝えします。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。熊本県では最大震度5弱の地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。高市総理大臣は熊本県で震度7の揺れを観測した今回の地震で、災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が13人に上っていると明らかにしました。その上で、救命救助や被災者支援の取り組みを加速する考えを示しました。
1: 早急に被害状況を把握するとともに、関係省庁が緊密に連携して初動対処に全力で当たっております。今もなお助けを待つ方々がおられて、時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。
0: また熊本県のまとめによりますと、今日午前9時半の時点で3人が死亡し、5人が心肺停止、31人がけがをしたほか、安否不明となっている人が少なくとも7人いるということです。このうち地震の後に爆発が起きた嘉島町のイオンモール熊本では8人が救助され、このうち

20代の女性2人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。建物の中央付近が爆発したとみられ、2階部分が崩落したほか、建物の外壁が剥がれ落ちて鉄骨のようなものがむき出しになっています。運送会社の福山通運によりますと、グループ会社の熊本支店のトラックも爆発に巻き込まれたということです。運転手は病院に運ばれましたが、打撲などの軽傷で会社とも連絡を取り合えているということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が崩落するなどの被害が出ました。県によりますと、この工場では11人が閉じ込められ、2人が心肺停止、2人が重傷だということです。残る7人は今も安否が分かっておらず、7人のうち5人が2階部分に、2人が1階部分にいるとみられ、警察や消防が捜索を続けています。県や甲佐町によりますと、甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨が当たった男性が死亡したということです。そして氷川町によりますと、今日午前1時半過ぎの時点で、町内で少なくとも18軒の家屋が倒壊し、このうち2軒に住人が閉じ込められているという情報があるということです。消防と自衛隊が救助と壊れた家屋の撤去作業を行っています。県によりますと、これまでのところ2人が心肺停止の状態で見つかっているということです。熊本県は今日午前9時半の時点で465箇所の避難所を開設し、9872人が避難していることを明らかにしました。熊本県警察本部によりますと、午前5時10分現在で地震に関係する110番通報が337件寄せられているということです。今回の地震を受けて、警視庁は今朝、熊本県に特殊救助隊と航空隊の8人をヘリコプターで派遣しました。特殊救助隊は災害時の救助活動に特化した警視庁の専門部隊で、熊本県警と合流して活動する予定です。この警視庁を含めて、九州中国地方の合わせて11の都と県の警察が広域緊急援助隊を派遣し、熊本県警も含めておよそ2000人の体制で救出救助や交通規制などへの対応に当たっているということです。ライフラインにも影響が出ています。停電です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半の時点で熊本県内のおよそ3万7千戸で停電が発生しています。八代市でおよそ1万2600戸、宇城市でおよそ8200戸などとなっています。各地で断水も発生しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町のほぼ全域で断水が続いています。震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市でも市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。また御船町や芦北町でも町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに、給水車の派遣などの調整を進めています。また、熊本県の一部では、都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、八代市のおよそ9000戸を対象に、都市ガスの供給を停止しているということです。携帯各社では、熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりして

0: います。 au を展開する KDDI は八代市と人吉市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルもドコモと KDDI の回線を使用している場合は八代市と人吉市のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは今朝から影響が出始め八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町、大和町のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。携帯各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほかインターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。交通への影響です。 JR 九州によりますと九州新幹線は今日始発から全線で運転を見合わせています。再開に向けて線路や設備の点検を進めていますが博多駅と熊本駅の間の上下線については再開するめどは立っていないということです。一方熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせることが決まっています。西日本高速道路によりますと九州の高速道路は熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。空の便です。航空各社によりますと震度6強の揺れを観測した益城町にある熊本空港では今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便全日空が羽田や大阪に向かう2便ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。物流への影響です。日本郵便によりますと今回の地震を受け熊本県内のすべての郵便局で今日の窓口業務を休止するということです。また県内を発着するゆうパックなどの受付を当分の間休止するとしています。郵便物については受付を行っていますが配達に遅れが発生しているということです。九州地方を中心とする地域では郵便物やゆうパックなどの配達に遅れが生じる可能性があるとしています。宅配便大手にも影響が出ています。大和運輸は熊本県全域で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか全国から熊本宛ての荷物の預かりも停止しています。佐川急便は熊本市や八代市、宇土市、宇城市、下益城郡、八代郡で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか九州全域で配達に遅れが出ています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震から身を守るための注意点をまとめました。
1: 怪我をしないことを一番に考え落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我するかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。熊本地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では上から落ちてくるものがないか注意してください。建物の壁際などには近寄らないようにしてください。車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。交差点ではお互いに注意し合って安全を心がけましょう。道路に止める際は左端に駐車しキーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。 警戒を続けてください。
0: 熊本県内では昨日午後10時の時点で被災した3つの病院で診療が継続できなくなり、患者を他の病院に移す病院間搬送が行われています。このうち震度6弱の揺れを観測した御船町にある希望が丘病院では、地震の影響で停電したほか、スプリンクラーが作動して病院内が水浸しになったため、130人ほどの入院患者全員を熊本市内の4つの病院に移したということです。宇城市にある熊本南病院では、地震によって外壁の一部が剥がれ落ちたほか、建物の内部では天井が崩落した場所も確認されたということです。また水道が止まり、検査機器が使えなくなって診療ができない状態になっているということです。病院は127人の入院患者を他の病院に移す病院間搬送を行い、病院の駐車場では患者の受け入れ先に搬送するための福祉タクシーや救急車が到着するたびに、医師や看護師などが患者を乗せていました。病院によりますと、人工呼吸器を使用している患者もいますが、電力を自家発電で賄い、これまでに容体が悪化した患者はいないということです。このほか、八代市の八代厚生病院で入院患者を他の病院に移す対応が取られているということです。熊本市南区にある済生会熊本病院の前原淳一救命救急センター長によりますと、病院は昨日午後10時の時点で、今回の地震によるけが人を80人以上受け入れ、このうち2人の死亡を確認したということです。前原医師は、道路が非常に混雑していたからか、最初の患者が運ばれてきたのは地震が起きてから1時間後だった。救急の出入り口のほか、病院の正面玄関からも患者を受け入れ、治療の優先順位を決めるトリアージを行った。ベッドは満床を超えていて、最大限の対応を続けている。搬送が集中した時間帯では、他の医療機関に受け入れを依頼せざるを得ない患者も出ていたと話していました。として治療を行ったということです。前原医師は、重症者の多くは倒壊した建物や家具などに長時間にわたって体を挟まれるなどしたため、臓器が傷ついたりひどい骨折をしたりしていた。これまでのところ緊急手術を行うなど必要な治療は尽くすことができていると話していました。震度7の揺れを観測した宇城市にある桜十字熊本宇城病院によりますと、病院の給水タンクが壊れて水が使えず、停電のため非常用発電機を動かして電力を賄っているということです。この病院にはおよそ240人の入院患者がいて、多くが高齢者だということですが、病棟のエアコンは使えなくなっているということです。熱中症とみられる症状で発熱している患者も数人いて、経口補水液を飲ませるなどして対処しているということです。病院は同じグループの別の病院から水などの救援物資をもらえるよう手配していますが、届くまでには時間がかかるということです。熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり、電気や水道が止まっていたりして避難所として使用できないところもあり、車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということです。赤星教授は、2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。

震度5強の揺れを観測した熊本市中央区にある熊本大学病院では、建物などの被害はなく、県南部で被災し、診療が難しくなった他の病院などの患者を受け入れる予定だということです。病院では今後、緊急対応のため、入院については原則中止とするほか、手術についても災害医療の体制を維持するため、緊急の患者以外は中止するとしています。一方、外来診療については通常通り行うということです。被災地を支援する動きも始まっています。今回の地震で熊本県内の21の市町村に災害救助法が適用されたことを受けて、厚生労働省は被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え本人確認ができれば、医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても、被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。熊本県内では臨時の給水所が設置されています。熊本市南区では、ひのき見文化センター、力郷小学校、城南小学校、秋田南小学校、熊野小小学校、豊田小学校、力郷西小学校、天明中学校、富合中学校、みゆき小学校の10か所に設置されています。八代市では、八代コミュニティセンター、軍畜コミュニティセンターに設置されているほか、陸上自衛隊が太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、八代市立第二中学校で給水の支援を行っています。宇城市では市役所本庁舎、小川防災拠点センター、白縫防災拠点センター、松橋東防災拠点センター、松橋西防災拠点センター、豊野防災拠点センターの6カ所で、午前8時30分から午後5時まで開設されています。宇土市では、宇土市民体育館、宇土市スポーツセンター、網水地区グラウンドの3カ所に給水所が設置されています。益城町では、地域共生センターカタルに設置されています。イオンモール熊本がある鹿島町では、断水は起きていないものの、井戸水を利用している世帯で水が濁るなどしているため、町民体育館に設置されています。氷川町では、氷川町役場本庁と宮原振興局の2カ所に設置されています。陸上自衛隊が今朝から給水の支援を行っています。小泉防衛大臣は今日午前10時前、防衛省で記者団に対し、イオンモール熊本では消防、警察と連携し、人命救助活動を実施していると述べました。そして午前2時頃からはヘリコプターによる入院患者の輸送を行っており、今日はさらに部隊を増強し、隊員およそ4600名体制で活動を行うと述べました。その上で、給水部隊により八代市1カ所、宇城市5カ所で午前6時30分以降給水支援を開始しており、今後宇土市と御船町でも給水支援を開始する予定だと述べました。また熱中症対策として、スポットクーラー300台を

0: 旧されないようにしてください。電気が復旧した後は電気機器やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないか十分に確認してからブレーカーを戻してください。タイマーにより電気の復旧直後ではなく、しばらく経ってから電気機器が動く場合があります。普段の設定と違う時間に動くこともあります。ブレーカーを戻すときは確認するようにしてください。火災は地震の直後だけでなく、数時間後から数日後でも発生する恐れがあります。警戒を続けてください。
1: そして改めて傾いている建物への注意です。熊本県で震度7の揺れを観測した地震で、専門家が各地の地震計のデータを分析したところ、宇土市や八代市、宇城市では木造の建物などに大きな被害を与える周期が1秒から2秒の揺れが多く含まれていることが分かりました。この周期の揺れを多く含む地震は一昨年の能登半島地震以来だということで、専門家は建物が深刻なダメージを受けている可能性があるとして、特に傾いている建物は危険なので1週間程度は近づかないようにしてほしいと指摘しています。地震の揺れと建物被害との関係に詳しい京都大学防災研究所の酒井祐樹教授は、熊本県熊本地方で震度7の揺れを観測したマグニチュード 7.1 の地震について、熊本県などに設置されている地震計のデータを分析しました。木造住宅や10階以下の建物に大きな被害を与えるのは周期が1秒から2秒の揺れとされていますが、酒井教授が分析したところ、宇土市や八代市、それに宇城市の地震計ではこの1秒から2秒の周期の揺れが多く含まれていたということです。今回のような特徴のある揺れが観測されたのは一昨年の能登半島地震以来だということです。また八代市や宇城市ではこれよりさらに周期の長い長周期の成分を含んだ揺れも観測されていて、高層ビルや煙突などの高い建造物や免震の建物に被害が出やすい特徴があるとしています。酒井教授は、今回の地震では木造の建物などが全壊する恐れのある揺れが観測されている、今倒壊していなくても建物が深刻なダメージを受けていて小さな揺れでも倒壊する可能性がある、まだ地震活動が活発な状態が続いているので、しばらくの間外から見て傾いている建物には絶対に近づかないでほしいと指摘しています。お伝えしていますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震のニュースをお伝えしました。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、水曜日パートナータレントの水野優子です。
0: 今日のまんまるは内容を大幅に変更してお送りしておりますが、はい、メッセージテーマ、応援メッセージ、
1: ね、
0: 被災地の皆さんへの応援メッセージ、はい、そして、被災地の皆さんから全国の皆さんに伝えたいこと、はい、もしメッセージを送る余裕があればいただきたいというふうに、はい、お伝えしておりますが、愛媛県の瀬戸香さん、はい、熊本地震で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。昨日仕事から帰る途中、近所の自衛官の方が急遽勤務先へ向かう様子を見ました。毎日暑い日が続いておりますので、救助活動を行っている皆様も熱中症など十分にお気をつけください。遠くからにはなりますが、皆様のご健康、そして一日も早い復旧復興を心よりお祈りしておりますというふうにいただいております。はい、とにかく今ね、今日も西日本を中心に猛烈な暑さなんですよ。あのちょっとね、
1: はい、
0: 毎時30分にはみんなで水を飲もうということで、
1: はい、
0: 私たちも手元にある水分がありますんで、
1: はい、今これを聞いているあなた、
0: よかったら一緒に水分補給いたしましょう。はい、じゃあいきますよ。はい、お先します、ちょっと体が乾いたなってこう思う前に、
1: そうですね、
0: ちょっと意識して、
1: はい、
0: 今日も水分補給をしていただきたいと思います。
1: 行きましょう。
0: さあ、皆さんからのメッセージ3時45分までお待ちしております。メッセージは、応援メッセージ、状況してほしい、それからリクエストも今日フリーですが、今聞きたい曲、はい、届けたい曲があれば、ぜひ皆さん、投稿いただきたいと思います。まんまるのホームページから、はい、お知らせの欄にメッセージフォームがありますので、こちらに進んでください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストお願いいたします。さあ、この時間なんですが、
1: はい、
0: 熊本市のコミュニティ放送局、熊本シティ FM でパーソナリティを務めてらっしゃる防災士でもある水野直樹さんと、
1: はい、
0: 今お電話がつながったようですね。水野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、水野です、
0: ね、今日どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: 今熊本お天気気温どうでしょう？
2: そうですね、もう本当にちょっと歩くだけでも暑くて汗が吹き出すような形、若干曇ってはいるんですけれども、うん、
0: はい、
2: 熊本市内おっしゃるように本当に定期的に水を飲まないととてもじゃないですけど、さまざまな作業ができないような気温になってます。
0: 今はどちらにいらっしゃるんですか？
2: 今ですね、
0: はい、
2: 私NPO 法人で備えとこという防災の団体してるんですが、
1: はい、
2: その事務所で実は海外からの技能実習生の方々を受け入れている会社の方と一緒に、これから荷物を積み込んで八代に向かおうとしているところです。
1: は
2: い、
1: なるほど。
0: なんか応援に行かれる、支援に行かれるということですかね？
2: はい、現地の方で介護施設されている方々いらっしゃいまして、で情報交換をしたところ、こういったものが必要だというのがありましたので、うん、
0: はい、
2: 特に人が集まっているところでもろもろあるっていうところで、この暑さの中、いち早く届けた方がいいということで、
1: はい、
2: 向かうことにしているところです。
1: なるほど。水野さんが今いらっしゃるその周辺の状況というのはいかがなんでしょうか？
2: 熊本市の中央区というところなんですけれども、はい、特に大きな被害があるような感じではないんですけれども、
1: はい、
2: 近くに熊本城がありまして、熊本城の石垣が数箇所やはりこう、はい、崩落しているところがあるような形です。
0: せっかく ね、
1: ねえ、ちょうど治ったところでしたよ ね、 ね、
2: そうですね、はい、
0: 昨日の地震、午後4時27分ですが、水野さんどちらにいらっしゃったんですか？
2: 天草で仕事がありましたので天草に行って、そして天草を出て、天草の隣がですね、宇城市になるんですが、ちょうど橋を渡って宇城市に入ったところで、はい、車の中で地震速報、緊急地震速報が鳴りまして、
1: はい、
2: そして車を止めたところ、大きな揺れが、強い揺れがやってきたという形でした。
1: 一番震度としては大きかった
0: 7ですかね、
1: ところですよね、
0: はい、
2: そうです。私が三角とかで三隅って間違うんですが、宇城市のその三隅港というところで、地震に遭いまして、その時私本当に車の中だったんですけど、10年前の熊本地震よりもなんか強いようなものを感じて、
1: うん、
2: 車が本当にこうポンピング跳ねるんじゃないかって、跳ねて移動しちゃうんじゃないかっていうのは、車の中にいてすごく怖いものを感じました。
0: 周りはどういう状況だったんですか？やっぱりこう大きく揺れている、例えば電信柱だったり信号機だったり。
2: なんか周りを見るも余裕すらないような感じだったんですけども、
0: それぐらい
2: はい、ただ周りの、 あの建物の中の方々は外に出てきてらっしゃって、うん、いろいろなんか話をされているような状況ではありました。
0: あの水野さんは防災士の団体、今ね活用拠点にいらっしゃるということでしたが、はい、それが災害ボランティアについての団体の役員もお務めですが、今その、まあ、避難所の状況などはどういった情報が入ってきてますか？
2: 今ですね、状況としてはまだ特に入ってきている状況ではない、これから情報収集という形になるんですが、あの場所によってはその水道や電気が使えないので、その電気イコールエアコンが使えないので危険だということでちょっと解説できないというところもあるようですし、あの避難所というともう基本的に体育館というイメージがあるんですが、はい、体育館にまだエアコンなどが設置されているような状況下では熊本市内特にないですので、
1: ですからあ
2: のエアコンの効いている教室を開放して避難所にしたいといった形で、あの現在解説が行われているようです。
1: なるほど。
0: やっぱりこの真夏の避難というのはなんか大きな課題がありそうですね。
2: そうです。これまでの本当にさまざまな、あの災害というのは比較的冬場寒い時期というのが多かったので、はい、あの本当暑くなったらどうなるんだろうね、本当考えなきゃいけないよねって言っている最中のところのということに、ですから今回もその水はもちろんなんですけれども、あのパンってこう押したら折ったら瞬間にこう冷たくなるよっていうようなものがあったりしますので、はい、まあ、そういったものを持って、であの脇の下だったり首筋だったりどこをこうあの冷やすと比較的体も楽になりますよというような形でお持ちしようと思ってます。
1: なるほど。
0: ただあのこれから片付け、それから、まあ、避難を、まあ、される中で熱中症、これ本当に心配だと思うんですけど、水野さんが今一番呼びかけたいことは何ですか？
2: はい、そうですね、あのでおっしゃるように定期的に水を飲んでくださいと言っても断水しているところはその水がなかなか手に入らないというところもあったりしますので、はい、あのぜひあのその中で地域の方々の中で例えばあの保健師さんだったりとか看護師さんだったりとか何らかの形で医療に関わっているその学生さんたちだったりとかがいらっしゃるようであれば、その方々を中心にしてあのどうしましょうかねということを現地で相談しながら進めていただきたいなって、で特に直射日光が当たらないようなところにはやっぱり行ってほしいですし、はい、風を起こすにはじゃああのね、うちわとか昔ながらのものになってきますけれども、そういったもので涼むとかですよね、あの今までの暮らし、日本の中の暮らしの中でやってきた涼む方法っていうところで、あの医療関係の方と一緒に考えていただけるといいんじゃないかなと思ってます。
1: はい、
0: ね、あとそのお話にあった停電、それから断水という状況、これどういうふうに注意すればいいんでしょうね？
2: もう停電してしまったらもう電気来ないで、断水してしまうと水が出ないので、もうどうすることも正直できない形になるんですよね。ですからあのといっても行政がきちっとあの備蓄も持っていらっしゃいますので、そして今給水車がどこにいますよっていう、どこを設置ポイントにしますよっていうのもネットを通してこう紹介されていますので、はい、それからあの信頼できる情報、行政が発信している信頼できる情報というのを、はい、あの入手してもらって、そして確保していただければなと思います。
0: はい、あの九州大学病院の高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によるとですね、2016年の熊本地震では車中泊をされる方が非常に多かったと振り返ってらっしゃるんですが、これのエコノミークラス症候群でね、亡くなる方も相次ぎましたよね。
2: そうですね、熊本地震で本当特に課題になったのが、あの災害関連死と言われる方々、これが4分の3以上占めているということでも課題になってきました。
0: はい、
2: で、きっと昨日もそうだったんですが、やっぱり家の中がもうぐちゃぐちゃになってしまって、あの家は結構皆さん大丈夫なんだけれども、家の中がぐちゃぐちゃになっても家の中であの過ごすことができないという方が多々いらっしゃったと思うんですね。はい、そういった方々はもう車というのが一つの住居という形になってきたと思うので、やはりもう寝る場所という捉え方で、そしてこうあとはこう動くという日中の生活がきちんと動くというところをしっかりとあのしていくことを心がけた方がいいだろうなというふうに感じます。
1: はい、この車中泊などを考えていらっしゃる方、もしくはもうすでにされている方、何に気をつけたらいいでしょうか？
2: そうですね、車中泊がずっと続くものではないというところを意識しながら、あの車中泊をしていた方がいいんだろうなと思いますし、もしあの頼れる方がいらっしゃれば、じゃあ3日間あるうちの1日はその頼れるところで過ごしてみる、で避難所も1日だけは避難所に行って、あとの2日間は、車で過ごすというようなこの形を取っていただける、車中泊だけじゃないんだぞっていうところを意識していただきたいなと思ってます。
0: ね、
1: なるほど。
0: あとどうしてもこうコミュニケーションを取らないと心もこう寂しくて辛い。

0: ないという状況に置かれがちだと思いますが、やっぱり人と話すというのも大事ですよね。
1: そうですね、もう本当にあの地震の時に私も車で一人だったんですけれども、そうなるともう本当涙がこぼれてくるぐらいに寂しい孤独なものをその一瞬ですごく感じました、
0: はい、
1: でそこでやっぱり誰かがいてくれて怖かったねとかこうだったねって心の中やっぱこう吐露することができると、まあ、全然気持ち的にも違うんだろうなっていうのは本当に感じます、うん、
0: ね、あの今日は NHK の放送全国の皆さんが聞いてくださってますが、水野さんが全国の皆さんに今伝えたいことを最後に教えてください。
1: そうですね、あの昨日あの地震が起きてから本当に全国からですね、さまざまな支援団体の方々も今この熊本に集結してどういう状況かっていうのをこう調査しながら必要なところに必要な支援が行くようにあの活動してくださってます。で今後いろんな形であの全国の皆さんにこういったものが必要です、こんなお手伝いありませんかっていうような情報が届いた時にですよね、その時にあの皆さんからその時に皆さんからのお力添えをいただけるととてもありがたいと思います。今本当にあの気持ちを熊本に寄せてくださることが何よりの力となりますので、このラジオを通して皆さんの気持ち、これがですね、熊本の方々にもそして全国の方々にも届いたらありがたいなと思ってます。本当ありがとうございます。
0: こちらこそ、はい、これから支援に向かわれるということですが、目的地まではどれくらいお時間かかるんですか？
1: ですね、いろんな方がいろいろおっしゃってるんですけど、ある方に熊本市内から八代まで5時間かかるよって話もあったりとか、
2: 5時間、
1: はい、あと、まあ、ある方によってはいやいやそんなことはない、3時間で行けるよとかですね、さまざまな話がありますので、本当行ってみないとわからないんですが、まあ、覚悟して行ってきたいと思ってます、
0: ね、くれぐれも気をつけて向かっていただきたいと思います、
2: は
0: い、
2: まだまだ余震も続いておりますので、
0: ね、
1: はい、
0: 貴重なお時間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 熊本市のコミュニティ放送局、熊本シティ FM のパーソナリティで防災士の水野直樹さんでした。
2: はい、
0: ね、普段からも意識して、ね、防災士でもあるということで、うん、考えてらっしゃってもその想定をやっぱり超えることっていうのがやっぱり今回も起きたと、
2: そうですね、
0: いうことなんですね、はい、さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょうかね。あ、じゃあリクエストを先にご紹介したいと思います、
2: はい、
0: こちらは新潟県にお住まいの天井院里姫さんからいただきました。中島みゆきさんの時代をお願いします。昨日の夕方買い物を終えて車に乗り込んだ際にラジオのニュースで熊本の地震を知りました。なんでまた熊本ばかりという気持ちになりました。被災した皆様に心よりお見舞いを申し上げます。私も22年前新潟県の中越地震で被災をしました。あの時はなんでこんなことにと思いましたが、今は思い出話です。熊本の皆さんにもあんな時代もあったねと話せる日が来ますようにということでこの曲選ばれたんですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では新潟県の天井院里姫さんからのリクエスト、中島みゆき、時代。

0: 新潟県の天井院里姫さん、リクエストありがとうございました。ありがとうございます。中島みゆき、時代でした。今日は今聞きたい曲、
1: 届けたい曲、
0: はい、こちらをね、皆さんから受け付けております。まだまだお寄せください。さあ、そしてメッセージテーマは、被災地の皆さんへの応援メッセージ、それから九州から全国の皆さんにしてほしいこと、こちらを、
1: はい、
0: 募集しておりますが、熊本から、
1: はい、
0: ひにひにひやしんすさん、先ほどご紹介したメッセージの方ですね、はい、熊本県荒尾市のものです。昨日から報道機関の方々が、救助の方々かは分かりませんが、空の上をたびたびヘリコプターが飛んでいます。同じ熊本県の中で私より厳しい状況の方が大勢いらっしゃることに胸が痛みます。そして全国の皆さんから心を寄せていただき、そしてまんまるを通してそれを知ることができて本当に感謝です。ありがとうございます、というメッセージいただきました、
1: はい。
0: ひょっとしたらまだ地震がね、今日も水野さんがスタジオに入ってから小さな揺れは実は
1: ずっと続いてるんですよね。
0: 数分に1回起きてるんですよね。ちょっとこの後もね、注意警戒もしていただきたいと思います。それからもう1通いきましょうかね、はい、島根県にお住まいの歩いて5分さん、先日ふんわりだったかしら、熊本県出身、現在熊本在住の俳優井上晴美さんが、前回の地震でみんなが支え合ったこと、私たちが励みになるトークをなさっていたのに、また同じ被害が出てしまったこと、本当に悔しいです。力を落としていらっしゃる方がいらっしゃるのではと心配であり、助け合って乗り切ろうとお友達たちと頑張っている姿、それがあるかもと、心ざわざわしています。竜巻のお被害の体験があり、我が家だからこその悔しさと怒りを感じました。ね、また繰り返されたことが辛いと。うん、メッセージですね。4月13日にふんわりに、熊本地震10年の話題で、はい、井上晴美さんが登場された時のことをね、ちょっと思い出されたということですね、
1: はい、まさかその後にまたっていう、
0: 10年ですから ね、 ね、
1: うん、
0: つい10年前っていう感覚ですよね。
1: そうですよ、
0: 本当に悔しい思いもされていらっしゃる方少なくないと思います、
1: はい。
0: さあ、皆さんからのメッセージまだまだ受け付けております。まんまるのホームページお知らせ欄に

0: ある投稿はこちらからメッセージフォームに進んでお寄せいただきたいと思います、はい、そして X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。腹ペコ弱虫さんの X で中島みゆきさんの時代、先ほどね、はい、天井に里姫さんからのリクエストでしたが、心に染みます。熊本の皆さん、どうかこの後もご安全に、一日も早い復興もお祈りしますというメッセージをいただいております。
1: ね、もう本当に今、日本中が同じ気持ちだと思いますけれども、
0: はいはい、ですね。それからこの暑さに停電と何とも言葉を失いますと、アノックさんからもいただきましたね、はい。アンペルーマさんは天草と熊本城遅めの夏休みに行く予定でしたってね、うん、そうですよね。朝木和也さんは、私は湧き水をたくさん汲んできました。ひょっとしたら、まあ、ちょっと暑さ対策で湧いてる水でちょっと冷たいですからね、それで量を取ってらっしゃるのかもしれませんね。体がこうほてったら、うん、どこを冷やすといいんでしたっけ。
1: はい、太い血管をっていうのはね、よく言われてますけども、はい、本当にもう熱中症になってしまったような時は、はい、そうやってこういわゆる深部体温というのを下げる必要があるんですけども、うん、そうではなくて、はい、暑い涼しくしなければぐらいの状態であれば、はい、脇とかをね、こう、はい、無理にこう少ない、うん、なんかこう冷えるもので冷やすよりも手のひらとか、
0: 手のひら、
1: はい、足先、足の甲、足の裏ですね、はい、いわゆるを冷やす方が、細い血管が体表に一番集まっているところ、寒い時って指先かじかむじゃないですか。
0: 手袋します。
1: そうそう、うん、だからやっぱり冷えやすいし、うん、熱も逃げやすい場所でもあるので、手先足先を冷たいもので冷やすと、はい、体感としてすごく、はい、冷えやすいです。
0: たまに手すりを持った時に離れたくないと思う、冷たい手すりあるじゃないですか。
1: そうそうそう、はい、ありますね。
0: 手のひら冷やすのも有効と、はい、それから足のように足湯のように、はい、足にこうお水に足をつけてあげるといいと、うん、はい、いうことですか ね。
1: これだけ暑いと風を送ってもなかなか涼めないっていう時あると思うんですけど、
0: ハンディファンが効かないってね、はい、みんな言いますよ。
1: もしね、こう水分に余裕があれば、うん、ハンカチとかタオルとか手ぬぐいとか、はい、あるいはその時着ているものでもいいですけど、うん、それを濡らして、はい、それを身につけて、うん、そこに風を送ると気化熱で、
0: 気化熱でね、
1: はい、冷えやすくなりますから、なかなかやっぱりね、送風しても熱風っていう時もありますから、
0: そうですね、
1: はい、うまく活用して冷やしてください。
0: ちょい足しで一工夫するとより、まあ、量を取ることができるということもね、はい、チャレンジ覚えておいてもいただきたいと思います、はい。福山雅照さんは、こういう時にこそ備えを再確認しておかないと、非常食、ヘルメット、モバイルバッテリーとか備えておこう、ね、確かにこの後停電が起きた時のためにちゃんとモバイルバッテリーを充電しておこうとか、うん、今できることをやっておくっていうのも大切かもしれませんね、
1: はい。ここからちょうど一番暑い時間帯になってきますから、うん、一つだけ、やっぱり高齢の方、うん、お子さん熱中症、はい、大人よりなりやすいと思うんですけども、ちっちゃいお子さん特に、うん、眠いって言い出したら熱中症の可能性ありますから、はい、うん、お子さん、いらっしゃる親御さん、あるいはその周りにいらっしゃる大人、はい、やたら眠たがってるなと思ったら、ちょっと気をつけてあげてください、うん。
0: 子供身長までね、はい、低いですから、
1: うん、しね、こううまくこう言葉で伝えられなかったりもしますから、眠たいって言ってるから寝かせてあげようと思って寝かせてる間に熱中症が進んでしまうっていうこともありますの で、うん、ですね、はい、気をつけてあげてください。
0: ちょっとね、アイス欲しいって言ったらそういう時は買ってあげましょうかね、うん、
1: はい。
0: じゃあもう一通、島根のぼっちのじいこさん、熊本地震、酷暑猛暑の中におられる方、無理なさらないでくださいね。そして、病気を持っていらっしゃる方、病院関係の皆様、物資停電、怪我された方の対応大変ですが、無理されず自分の身も守ってください、
1: はい、
0: 一日も早い復興を心より願っていますというメッセージも頂戴しました。さあ、この後2時台ですけども、また2時30分までは、熊本地震関連のニュースを中心にお伝えいたします、はい。まんまるの2時台は2時台後半です。レッドリレーニュース、今日お休みして皆様からのメッセージリクエストをご紹介いたします、はい。今日はメッセージリクエストともにフリーです、九州熊本皆さんに届けたいメッセージ、そして曲教えてください。ではまんまる2時台、2時30分の再開です。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も気温が上がり、猛暑日になっているところが相次いでいます。 熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、午後1時までの最高気温は千葉県市原市の牛久で37度、千葉県茂原市で 36.6 度、東京府中市で 36.3 度、栃木県佐野市で 35.9 度、甲府市で 35.6 度など各地で猛暑日となっています。日中の最高気温はさいたま市や茨城県土浦市、甲府市で36度、東京の都心や横浜市、千葉市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と千葉県、神奈川県、静岡県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底するようにしてください。一方、前線の影響で伊豆諸島南部では大気の状態が非常に不安定になり、今朝は発達した雨雲がかかりました。八丈島では午前7時までの1時間に48ミリの激しい雨が降りました。八丈町役場によりますと、午前10時までに雨は弱まり、雨による被害の情報は入っていないということです。町の防災対策課の土屋匠課長は、急変するかもしれないので警戒は続けたいと話していました。絶滅が危惧され、長野県が保護に取り組んでいる渡り鳥赤モズが長野県飯田市の動物園で公開されています。赤モズは黒い目元に白い腹、頭から背中にかけての赤みがかった茶色が特徴の体長およそ20センチの渡り鳥で、アジアに広く生息しています。日本で繁殖する亜種の赤モズは4年前に行われた調査で全国に200羽ほどしか生息していないことが分かっています。長野県飯田市立動物園では去年11月に愛知県の豊橋総合動植物公園から亜種の赤モズのメス1羽を譲り受け、今月18日から一般公開しています。動物園によりますと、亜種の赤モズは長野県と北海道が主な繁殖地だということで、動物園は県や研究機関などとともに保護活動に取り組んでいます。岐阜県から訪れた小学5年生の男の子は、自由に飛んでいて可愛いです、絶滅危惧種なのは驚きましたと話していました。飼育担当の石川鈴香さんは、赤モズは長野と北海道が主な繁殖地の希少な鳥なので、地域の皆さんに見てもらい広く知ってほしいと話していました。ここまで田代がお伝えしました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは調布インター付近で事故の調べが行われているため9キロの渋滞です。さらに勝沼インターで作業のため5キロの渋滞です。上りは長野道の工事の影響で岡谷ジャンクションで2キロ渋滞しています。上信越道の下りは藤岡インターで工事のため2キロ。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 2時になりました。地震のニュースを中心に2時半までニュースをお伝えします。今入った情報です。流通大手のイオンは

ール熊本での爆発について専門店とグループの従業員の安否確認を進めた結果、4人の安否が依然として分かっていないことを明らかにしました。イオンによりますと、爆発の発生後およそ2700人を対象にグループの安否確認システムを使用して確認作業を進めてきたということです。昨日熊本県で発生した大地震では、宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。高市総理大臣は、災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が13人に上っていると明らかにしました。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では猛烈な暑さとなっていて、復旧作業の際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁は、これらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。この地震の後も熊本県の熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震は、今日午前11時時点で合わせて178回発生しています。内訳は、震度5弱が3回、震度4が11回、震度3が33回、震度2が55回、震度1が76回と、活動がかなり活発な状態だということです。気象庁は一連の地震活動について、令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また、海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて猛烈な暑さとなっています。復旧作業などをする際には、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症対策を心がけてください。また、局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では、地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。地震の後爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今日も警察や消防などによる捜索活動が続いています。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、地震の後爆発があり、多数の人が閉じ込められているという情報が寄せられました。これまでに8人が救助され、このうち20代の女性2人が死亡、1人が心肺停止、5人が怪我をしたということです。嘉島町を管轄する消防によりますと、建物内に少なくとも6人ほどが取り残されているという情報があるということです。現場では警察と自衛隊、それに緊急消防援助隊が建物内に入り、

閉じ込められた人がいないか捜索が続いています。また地震の発生から一夜明け、爆発による建物の被害も明らかになってきました。建物は一部の外壁が剥がれ落ちて骨組みがむき出しになっています。数十メートルほど離れた道路ではガードレールが大きく折れ曲がり、外壁とみられる白い瓦礫が道路一面に散乱しています。道路には爆発が起きた時に走っていたとみられるトラックと乗用車が止まっていて、側面は大きくへこんでいます。近くに住む70代の女性は、災害時に避難場所になるような施設がこんなことになるとは思わなかったと話していました。そして流通大手のイオンは、イオンモール熊本での爆発について、専門店とグループの従業員の安否確認を進めた結果、4人の安否が依然として分かっていないことを明らかにしました。イオンによりますと、爆発の発生後およそ2700人を対象にグループの安否確認システムを使用して確認作業を進めてきたということです。イオンモール熊本の捜索活動について、元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんに話を聞きました。田中さんは、今進められている捜索活動について、非常に大きな商業施設で床や天井に穴が開いていて、足場も悪く普段とは異なる空間になっている。要救助者がいる場所を推定し、そこから救助していく方法を取ると思うが、手作業で瓦礫を取り除くので救助には時間がかかる。72時間以内を目標として活動を進めていると思うと話しています。その上で、すでに建物が非常にダメージを受けているため、二次災害を防ぎながらの活動になるが、いち早い救助を目指してほしいとしています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態となり、2人が大怪我をしました。依然として7人の安否が分かっておらず、警察と消防が捜索を続けています。昨日の地震で八代市は震度6強の揺れを観測し、日本製紙の八代工場では煙突が崩落するなどの被害が出ています。県によりますと、この工場では11人が閉じ込められ、これまでに4人が救助されましたが、2人が心肺停止の状態となり、2人が大怪我をしました。残る7人は依然として安否が分かっておらず、7人のうち5人が2階部分に、2人が1階部分にいるとみられ、警察や消防が捜索を続けています。今回の地震で震度6強の揺れを観測した熊本県八代市は、きょう市役所で災害対策本部の会議を開きました。この中で市は、午前11時の時点で市内で7人が安否不明、2人が心肺停止だと明らかにしました。怪我人の人数については不明だとしています。また住宅の被害が28件、土砂災害が3件、火災が1件確認されたということです。八代市は引き続き被害の全体状況の把握を急ぐとしています。一方、震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、多くの建物が倒壊していて、警察や消防が救助活動を続けています。氷川町によりますと、町内では、地震で壊れた家屋に閉じ込められた住人がいるという情報があり、きょう午前10時過ぎの時点で2カ所で救出活動が行われたということです。他にも多くの建物が倒壊していて、自宅が被害に遭ったという60代の女性は、ブロック塀が倒れたり、母屋の壁にひびが入ったりしました。スマートフォンも使えないので、周りの状況もわからず、自宅や倒れた電柱の修理を依頼できないままで困っていますと話していました。

0: 今回の地震で災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が13人に上っていると明らかにした上で次のように述べました。
1: 早急に被害状況を把握するとともに関係省庁が緊密に連携して初動対処に全力で当たっております。今もなお助けを待つ方々がおられて時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。
0: そしてインフラ復旧に全力で取り組むとともに自衛隊による給水活動や患者の搬送を行っている、できるだけ良好な避難環境を確保するべく食料、水、段ボールベッドやトイレットペーパーといった必需品、クーラーや電源車など避難所に対するプッシュ型支援に各省庁の力を結集して取り組んでいる、できることはすべてやると述べました。木原官房長官は午前11時過ぎから記者会見を行いました。この中で木原官房長官は人的被害について午前8時半時点で災害との関連を調査している人も含め死亡した人が13人、重傷者7人、軽傷者29人が確認されていると明らかにしました。また避難状況については午前7時の時点で熊本県や福岡県など5つの県の506箇所の避難所に9186人が避難していると説明しました。また被災地への支援について被災者の生活やなりわいの再建を迅速かつ円滑に支援していかなければならないと述べ、官房副長官をトップとする支援チームを開催する予定だと明らかにしました。そして熱中症対策として必要な避難所などへのクーラーや電源車の搬送、飲料水や食料の手配などを実施している、まずは被災地の状況をしっかりと把握し支援チームは適切なタイミングで開催したいと述べました。このほか今回の地震について国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害への指定の検討状況を問われたのに対し、現在は救助や応急対応のフェーズにある、会議体も設置されたのでその中で議論すると述べました。今回の地震、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震から身を守るための注意点をまとめました。
2: 怪我をしないことを一番に考え落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我するかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。熊本地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では上から落ちてくるものがないか注意してください。建物の壁際などには近寄らないようにしてください。車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。交差点ではお互いに注意し合って安全を心がけましょう。道路に止める際は左端に駐車しキーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。
0: では次は暑さについてです。今日も広い範囲で気温が上がり九州では危険な暑さとなっています。激しい揺れを観測した熊本県でも35度以上の猛暑日となっていて熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと今日も広い範囲で気温が上がっていて午後0時半までの最高気温は宮崎県日向市で38度ちょうどと危険な暑さとなっているほか、千葉県市原市の牛久で37度ちょうど、和歌山県新宮市で 36.7 度、鹿児島市喜入で 36.6 度と九州や四国、関東などで猛暑日となっています。また昨日震度7を観測した熊本県でも甲佐町で 35.5 度、熊本市で35度ちょうど

0: などと猛烈な暑さとなっています。この後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は宮崎市で38度と危険な暑さが予想されているほか、鹿児島市や徳島市で37度、さいたま市や静岡市、広島市、大分市で36度、東京の都心や大阪市で35度と予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけての合わせて19の都県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど熱中症対策を徹底してください。特に地震の被災地で救助活動や片付けなど屋外で復旧作業などをする際には、無理をせず休憩を取るほか、子どもやお年寄りなどを気にかけ、家族や近所の人などと声を掛け合ったり、様子を見てあげたりするようにしてください。一方、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に雨雲が発達する見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。また、昨日の地震で強い揺れを観測した地域では、地盤が緩んで普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあります。雨の降り方にも十分注意してください。避難生活で熱中症を防ぐための対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授に聞きました。
1: 今日日中もですね、熊本県内では猛暑日が予想されているところが多くなっています。そうした中、自宅を離れて慣れない避難生活を送っている方多いと思うんですが、まず避難所で一番気をつけてほしい点を教えてください。
2: はい、まず避難所生活の中では、普段と違う環境に身を置かなければいけない方、多くいらっしゃると思います。そういった中でもですね、例えば、おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。また、どうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて、お体を守っていただきたいと思います。
1: はい、そして気が張っていまして喉の渇きに気づいていなかったり、体調の変化に気づけないという方もいらっしゃるかもしれないので、声を掛け合うことも大切になってきますね。
2: そうですね、特にですね、お一人で作業してたりとかいますと、どうしてもですね、気が張ってですね、ご自身の体調を十分に把握できないこともあるかと思います。ですから、もし熱中症になったかなと思った時にはですね、今ご覧の図にも出てますけれども、軽症なのかあるいは重症なのか、こういった判断がしっかりできるようなですね、アプリケーション等を使ってお体を整えていただきたいと思います。
1: はい、そしてご自身でもこういった熱中症の症状ですね、確認をしていくというところも大切になってきますけれども、周囲にこうした熱中症を疑われる人がいた場合ですね、どういった対応を取ったらいいか教えてください。
2: はい、まずですね、ご本人が意識がしっかりあるかを確認していただきたいと思います。呼びかけに対して反応がないとか、普段と様子が違うとか、そういったことがあるとですね、重症の熱中症の可能性が高いです。ですから、そういった時はためらいなくですね、医療機関に声をかけていただく、あるいは可能であれば119番通報をしていただく、こういった取り組みが非常に重要だと思います。
1: はい、また乳幼児や高齢者の方、熱中症になりやすいというところもあるかと思うんですが、そういったあたりに気の配っていくところも大切になってきますね。
2: そうですね、特に高齢者の方とか乳幼児の方は、いわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない、環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
1: はい、そして今回ですね、被災地では建物が壊れていたり、電気や水道が止まっていたりして、避難所として使用できないところもあって、車中泊をしている人が多いという情報が入っています。車の中で過ごす場合はエコノミークラス症候群にも注意が必要だと思うんですが、どういった対

0: はこうすればいいかも教えてください。
1: はい、特に車の中でずっと身を置いておられると足を動かさなかったりすると思うんですね。あるいは脱水になったりすると、血液の粘性が高くなって、血液が固まりやすくなる、いわゆるエコノミークラス症候群が起きやすくなるとも言われています。ですからですね、体を動かすとか、あるいは足をマッサージする、そしてしっかりと水分を取っていただいてですね、狭い環境の中でもですね、熱中症予防と、あとはその、エコノミークラス症候群の予防、両立していただきたいと思います。
0: はい、また停電した自宅で過ごさざるを得ないという方もいらっしゃるかもしれません。その場合の注意点、どういったところでしょうか。
1: はい、特にエアコンが使えないとか、あるいは扇風機が使えないと、そういった環境も場合によってはあるかもしれません。そういった時にはですね、風通しのいい場所を選ぶ、あるいは直射日光を避ける、そして水が使えるのであれば、適宜ですね、手や足を水につけることによってお体を冷やしていただく、こういった取り組みも重要なんではないかなと思います。
0: はい、こまめにそういったことをしていくということも大切になってくるということですが、停電している場合ですね、自宅から避難するという視点も必要になってきますでしょうか。移動できる場合はですね。
1: その通りですね。例えば環境が暑さでかなり過酷になったり、あるいはですね、水も使えないなんてことになりますと、冷却する術がありません。そういったところでですね、もし移動できるのであれば、あるいは他に身を置くことができるのであれば、躊躇なくですね、この今の環境ですね、暑いですから、対応していただければというふうに思います。
0: はい、具体的に言いますと、被災地から離れた知り合いの家ですとか、空調が効く公共施設、そういったところが考えられるでしょうか。
1: そうですね、避難所ですとか、空調のある避難所ですとか、あるいはお友達とかご親戚とか、そういった方もし頼れるのであれば、しばらく身を置かせていただくということも、考えてもいいのかもしれません。
0: はい、知り合いの家のところに連絡をするの迷惑をかけるかもと遠慮してしまうかもしれないんですけれども、そこはしっかりと SOS を出すということも必要になってきますよね。
1: そうですね、熱中症は予防できる災害とも言われています。過酷な状況の中でなかなか対応できる、予防できることって少ないかもしれませんが、そういった中でもですね、ぜひ声を掛け合ってですね、人と人のつながりをですね、大事に持って、熱中症を引き続き予防していただきたいと思います。
2: 避難生活で熱中症を防ぐための対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授に聞きました。今回の地震、生活への影響も続いています。国土交通省の災害対策本部の会議では、今日午前9時の時点で熊本県を中心に被災した県で合わせておよそ8万4000戸で断水が発生していることが報告されました。これを受けて国土交通省は、日本水道協会とともに給水車合わせて10台を現地に派遣しているほか、海上保安庁の巡視船2隻で給水活動を開始しているということです。国土交通省は今後追加で給水車を25台程度確保していくとしています。その他の報告によりますと、高速道路では損傷が見つかった南九州自動車道など3路線17区間で通行止めが発生しているほか、県道などでも17区間で通行止めが発生しているということです。また鉄道では九州新幹線の全線と在来線の6つの路線が運転を見合わせているということです。熊本空港を発着する航空便については運航を再開しているということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午前11時現在、熊本県内のおよそ3万4000戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万4400戸、宇城市はおよそ7700戸、益城町はおよそ4700戸、氷川町はおよそ3200戸、宇土市はおよそ3000戸で停電が発生しているということです。また停電の後は電気が復旧した際に火災が起きる可能性があります。注意点をまとめました。
3: 電気が復旧したとき、切れたと思っていた電気製品が再び作動するなどして起きる通電火災の恐れがあります。

0: 数日後でも発生する恐れがあります。警戒を続けてください。
1: では地震による交通への影響についてお伝えします。 JR 九州によりますと、九州新幹線は始発から全線で運転を見合わせています。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線については、再開に向けた線路や設備の点検を進めていて、安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間は終日上下線で運転を見合わせることが決まっています。鹿児島本線については福岡県内の区間は運転していますが、熊本県の荒尾駅と八代駅の間は始発から運転を見合わせていて、佐賀県の鳥栖駅と荒尾駅の間は本数を減らして運転しています。また西日本鉄道によりますと、高速バスは福岡と鹿児島、宮崎や延岡を結ぶ便が終日運休となっています。そして、流通大手のイオンは今日午後、イオンモール熊本で爆発が発生してから初めてコメントを発表しました。この中で会社は、グループの従業員などの安否確認を進めた結果、4人の安否が依然として分かっていないことを明らかにしました。今日の発表で会社は、今回の爆発について、爆発事故により尊い命を失われた方々に対し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。ご遺族の皆様、負傷された皆様に深くお詫び申し上げますとコメントしています。また、地震が発生した直後、来店客の避難誘導を行うとともに、出店している専門店やグループの従業員らが避難したとしています。会社によりますと、爆発後、専門店とグループの従業員およそ2700人を対象に、グループのシステムを使用して安否確認を進めてきましたが、4人の安否が依然としてわからないということです。会社では、今後も行政や消防などの指導をいただきながら、4名の捜索と救出に全力を尽くす所存ですとコメントしています。そしてもう一つ、熊本市出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が、地元で発生した大地震を受け、熊本への思いを語りました。村上選手は28日、本拠地シカゴで行われたヤンキース戦に2番ファーストで先発出場しました。村上選手は高校2年生だった10年前に熊本地震を経験しています。試合前には大地震を受けて自身の SNS に、朝から心苦しいニュースでびっくりしています。自分の命を第一に行動してくださいと投稿し、安全の確保を呼びかけました。試合では3点を4回の第2打席で速球を引っ張ってライト線へ鋭い当たりのツーベースヒットを打ち、5試合連続ヒットをマークしました。この試合、村上選手は4打数1安打で、ホワイトソックスは2対3で敗れ、2連敗となりました。試合後、取材に応じた村上選手は、自身も10年前の熊本地震を経験したことを踏まえ、本当に怖い経験だったので、また同じようなことがあり、すごく心配だ。10年前から徐々に復旧してきたばかりだったので、すごく残念だ。自然災害なのでどうすることもできないが、すごく心配だと地元への思いを話しました。その上で、僕自身応援してもらって力をもらっているし、こういう時こそ少しでも力になれるように頑張りたいと話していました。熊本県内、今日も厳しい暑さとなっています。復旧作業や片付けなどの際には、こまめに水分や塩分をとって、休憩をとって熱中症の対策を心がけてください。またこの後も激しい揺れを伴う地震が起きる恐れがあります。どうぞ注意して行動をしてください。この時間は地震のニュースを中心にお伝えしました。時刻は2時30分になります。

0: 2時30分 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: 水飲みましょう。
1: 飲みましょう、ね、はい、給水タイムですよ。
0: もう皆さん、はい、ぜひあのペットボトルの蓋、水筒の蓋を開けてごくごく、うん、ね、体が乾いたと思う前に水分をしっかりと。

0: してください。さあ皆さんからのメッセージ、今日まんまるは大幅に内容変更して熊本の皆さんに届けたいメッセージ、そして届けたい曲をいただいておりますが、熊本からもメッセージが届いております。
1: はい、
0: X のポストでシャオンさん、自宅の周辺通信会社に障害が起きていて固定電話ネット関係ダメです。復旧のめどは立っていません。まだ何があるのかわからない状況で Wi-Fi 環境が厳しく、月末で少しでもギガ制限がかかるのを避けたいのでコメントへの返信ができずにすみませんというね、割と考えて、ネットワーク環境を使っているという方は、はい、この通信障害はダメージということですね。
1: 携帯電話スマートフォンであれば充電の問題もね、はい、ありますから
0: です、ね、
1: 停電されている地域の方は本当に節約しながら使って、逆にねそれ以外の地域の方は本当に必要でない不要不急の連絡を現地の方にしてしまう、
0: うんそうですね、
1: 自分がね、はい、安心したいための連絡というのはぜひちょっとぐっとこらえていただいて、
0: 現地の必要な皆さんがね、ちゃんと通信できるような状況を考えて、はい、皆さんも行動していただきたいと思います。はい、さあ皆さんからのメッセージは NHK ラジオまんまるのホームページで受け付けております。 X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。じゃあリクエストを1曲お答えしましょうかね。
1: はい、はい、千葉県のとわの母さんから、被災地の皆様心よりお見舞い申し上げます。弱い立場の方々、とりわけ小さなお子様のことがとても心配です。続く揺れで怖い思いをしているはず。周囲の大人の方々も大変な状況だとは思いますが、どうか小さなお子様たちの心に寄り添い優しく包み込んで差し上げてください、というメッセージをいただいております。
0: ありがとうございます。
1: じゃあお子様に向けた、はい、リクエストの曲をかけたいと思います。
0: 行きましょう。
1: NHK お母さんと一緒より横山大輔、三谷匠でボヨヨン行進曲。

0: 横山大輔、三谷拓実でぼよよん行進曲お届けしました。お子さんたちに届いてると、ね、少しでも不安な気持ちが和らいでるといいなと思います。
1: リクエストありがとうございました。じゃあメッセージいきましょうかね、はい、福岡県にお住まいのやすしさん、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨日の熊本地震、私の地元久留米も大きく揺れました。携帯のアラームが鳴って怖かったです。愛犬の昆布は家の中をパニックになって走り回っていました。揺れが収まって昆布を抱きかかえ

0: 大丈夫大丈夫と何回も抱きしめてあげました。ペットも不安ですよね、うん
1: うん、ね、やっぱりこうパニックになってこう、はい、お家から脱走しちゃったりするワンちゃん猫ちゃんもいるって聞きますからね、
0: 私が昨日の夜なんか猫がベッドの上で地震が起きた時、はい、なんかあれっていう表情をまず浮かべて、はい、でなんか揺れるって分かった瞬間にピョーンって大きくジャンプした、はい、映像見たんですけど、はい、なんか本能で今動いてるなっていう感じはしましたね、
1: う
0: ん、
1: やっぱりねこう人間よりも敏感な鋭い感覚持ってますからね、
0: いつもと違うっていう感覚あるんでしょうね、う
1: ん、なんか猫ちゃんは、うん、あの揺れた後に抱っこをしてあげてこう、はい、揺らしてこう上げるんです、ブラーンブラーンって、はいはい、そうするとなんか
0: 落ち着くの、
1: あ、なんだ揺れたのはお前のせいかみたいな、
0: あ、置き換えられちゃう
1: 感じでこう安心してくれるっていう話も聞きましたよ、
0: 聞いたことがある、
1: はい、まあ、聞く猫ちゃんとね聞かない猫ちゃんといるでしょうけど、
0: 同じ生き物ですからね、うん、動物も不安ですよね、
1: なかなかねこう怖がっちゃうと家具の裏と か、 なんか高いところとかに逃げちゃって、なかなかこうそこから動かなくなっちゃったりなんて話も聞きますから、
0: ね、でもやすしさんは抱きしめてあげた、うん、ね、昆布ちゃんにとっては良かったんじゃないかなと思います ね、 ね、はい、じゃあこちら行きますかね。千葉県にお住まいの水筒は友達さん、いいですね、水筒は友達さん、20代のリスナーさんです。私は東日本大震災の時千葉県にいましたが、インフルエンザで寝ていて大きな揺れを体験し、その揺れと震災の映像で恐怖を感じました。確かに映像怖いですよね、うん、今回の熊本地震については、熊本に限らず大きな揺れを観測し驚いたお子さんが多くいると思います。夏休みの時期なのでリアルタイムで震災の映像を見て不安に感じたという子も多かったんじゃないでしょうか。怖いと思ったら、不安だと思ったら周りの大人に話してみてくださいね。ご自身が幼い頃にこういった経験をしたから、うん、誰か話を聞いてくれる人が欲しかったということなんでしょうね、うん、そう、なんかうちの子もやっぱり緊急地震速報の音が鳴ると、うん、やっぱ表情変わるんですよね。
1: ちょっとねやっぱりこう不安を感じるようにっていうのもね、うん、ありますからね、はい、実際、
0: なんか東日本大震災の時の記憶がまだあるというふうにね、うん、話すと言ってましたね、
1: うん、熊本県からもメッセージいただいております、うん、はい、熊本市にお住まいのハチコさん、はい、怖い、10年経って忘れかけていた地震また揺れるなんて。昨日の夕方揺れが収まってから外に飛び出しました。南区の我が家、地震があるたびにお向かいの奥さんと抱き合いました、うん、それにしてもこの暑さです。避難所、車中、救助に当たってくださる皆さんのご苦労を思います。ラジ友さんからのメッセージに勇気をいただいています。揺れが収束しますようにと。
0: 本当ですね、
1: 本当にあの不安な中お過ごしだと思います、うん、少しでもねあのラジオが、はい、まんまるがお役に立てていればいいなと思います、ま
0: あ、不安と、これ私のなんか思いなんですけど、緊張って、うん、本当にもうセットだと思うんですよ、ね、はい、緊張状態続くと休まらないですしね、うん、ちょっと周りで声を掛け合って、うん、ちょっと和らぐ時間というのを意識して作っていただきたいとも思います、はい、じゃあここで一曲リクエストをお答えしましょう。東京都にお住まいのラジオネームまよさんからいただきました。初めてお便りします。ありがとうございます。2011年の東日本大震災で辛く苦しい気持ちの時に聞いていたラジオから流れてきたこの曲、ハッとさせられとても励まされました。勇気をいただきました。今熊本の皆さんは大人も子供も不安な気持ちでお過ごしのことと思います。少しでもそれが和らぎますようにこの曲をリクエストいたします。この曲にはまよさんの他にもたぬきねいりさん、たてやまこさん、コッシーさんからもいただいておりました。では皆さんからのリクエストにお答えします。ドリーミング、アンパンマンのマーチ。

0: マヨさん、たぬきねいりさん、たてやまこさん、コッシーさん、リクエストありがとうございました。ドリーミングアンパンマンのマーチお届けいたしました。たぬきねいりさん、この曲にリクエストくださった方です、はい、X で先ほどつぶやきもいただきましてね、はい、これだけ暑いと熱中症はもちろん食料も傷みやすい、食中毒感染症も心配ですねという、
1: はい、
0: ね、メッセージも頂戴しました。
1: 気をつけていただきたいと思います、
0: 本当にこの時期の、はい、まあね、被災だからこそ気をつけなきゃいけないことって結構ありますからね、だから本当に集中するのも大変な暑さですけど、ちょっと工夫をしながら皆さん過ごしていただきたいと思います、はい、お願いします。それから先ほど1時30分過ぎにご登場いただきました、熊本シティ FM の水野さん、
1: はい、水野さん、直樹さん、
0: 直樹さん、
1: はい、
0: 水野さんの生々しい地震発生時の状況を拝聴して、その時の恐怖、計り知れない現状がよく伝わりました。今万一の場合、車中泊のお話がありましたが、今は亡き私の主人が言っていたガソリンは半分になったら満タンに入れるんだぞと、その言葉今でも私は守っています、
1: ね、ランプがついてからだといざっていう時に動けないかもしれないっていうことですよね。
0: だからまあ普段からね、ペットボトルの水をちゃんとこう家にストックしておくとか、はい、うん、先ほど水野さんもねおっしゃってましたけど、やっぱり充電、割と情報って大事ですから ね、
1: そうですね、
0: スマホの充電どういうふうにしっかりとこう持たせるのかっていうのも考えていただきたいですし、はい、今このまんまるを聞いてらっしゃる皆さんはラジオを聞くっていう習慣あると思うんですけど、割と ね、ラジオという手があったのかって後で気がつく方も多いので、じゃあ普段からラジオを、
1: はい、
0: 近くに置いておく、バッテリーの持ちが全然違いますからね。
1: いや、そうなんです。今言っているラジオというのは、スマートフォンとか、はい、アプリではなくて、そうそうそう、いわゆるラジオを
0: 電波でキャッチするラジオ、はい、ぜひ持っていただいて、電池も割とも、うん

0: さあ NHK ラジオまんまる、今日は予定を大きく変更して、まあ、熊本の皆さんに応援したいメッセージ、
1: はい、
0: まあ、九州の皆さんから上京してほしいというメッセージ、うん、そして曲もね、今聞きたい曲、届けたい曲、皆様からいただいております、
1: はい、
0: じゃあ水野さん、
1: はい、メッセージで
0: メッセージいきましょうか、
1: はい、愛媛県にお住まいのマグロ母さんから、
0: はい、
1: 水野さん高山さんこんにちは、
0: こんにちは、
1: うん、地震で被災された方々にお見舞い申し上げます。私の娘は保健師で、令和2年の豪雨の時熊本に支援に行かせていただきました。当時はコロナの感染症の心配をしながらでした。この暑さ熱中症が心配です。また熊本に行くことになったら少しでも力になりたいと言っていますというメッセージを、うん、はい、いただきました、
0: ね、
1: 保健師さん、看護師さん、お医者さん、はい、まあ、医療関係の方々もね、うん、今本当にたくさんたくさん頑張ってくださってますし、全国から駆けつけていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけども、はい、本当にね、被災地以外の我々ができること、
0: はい、
1: さっき水野直樹さんもおっしゃってましたけれども、はい、うん、その必要とされた時に応えられるように、うん、今急いでこうやりたい気持ちでするのではなくて、うん、本当に必要な時に必要な支援ができる状態を、うん、とにかく今は私たちは整えておく、あるいはその例えば医療インフラですとか、はい、いろんなもの物資もそうですけども、うん、必要な人に行き渡るように、そこに迷惑をかけないように、
0: はい、
1: 今の自分たちの暮らしをちゃんと丁寧に送るっていうのも、それも一つの今できる支援の形かなと思うので、
0: ね、
1: その時のためにちゃんと自分のことをしっかりやっていきたいなと思う次第です、
0: は
1: い、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: それぞれが今感じていることかもしれませんね、うん、神奈川県にお住まいの歌さん、15歳のリスナーさんです。
1: ありがとうございます、まあ、
0: 夏休みなんでね、うん、この時間10代のリスナーさんも結構聞いてくださってます。昨日の熊本地震とても心配です。私の8つ上のお姉ちゃん、熊本で看護師をしています。昨日の地震の時も病院にいたそうです。大きな不安の中、熊本で頑張っているお姉ちゃんは私の誇りです。医療従事者の皆さん、大変なことが多いと思いますが、どうぞご自身の体調と安全も大切になさってください。私にできることは少ないけれど応援しています。大好きなお姉ちゃん、頑張って ね。
1: 頑張っていらっしゃるんでしょう今ね。
0: まあ、なかなかねすぐに返事はもらえないかもしれませんけど、うん、思いは伝わってると思います、
1: はい、
0: これから、まあ、ボランティアをね考える方もいらっしゃると思うんですけど、はい、水野さん割とボランティア行ってらっしゃるじゃないですか。
1: そうなんです、10年前の熊本地震の時も、はい、夏になってから、ちょっと3ヶ月ぐらい経ってからかな、
0: はい、
1: 熊本市内 のボラ船の方にちょっとお手伝いに行ったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりねその時もまあ片付けのお手伝いをしたりとか、うん、いろいろこう現地でお金を使おうとかやったんですけど、
0: あー、ね、
1: すごく覚えてるのが、はい、熊本城のお土産屋さんのお母さんが、はい、私はまだね熊本城見れんのよっておっしゃってたんですよ、崩れてしまった姿を。本当にせっかく直ったところだったのにまたかっていうこのね悔しさが。
0: そうですね、
1: うん、もうでもまた絶対行きますので、
0: うん、
1: はい、
0: ね、じゃあリクエストをお答えしていきますかね。はい、
1: はい、高知県の123歩さんからリクエストいただきました、
0: はい、
1: 阪神淡路大震災から現在も歌いつながれています。今回の熊本の大地震、被害詳細は分かっていない面も多いですが、少しでも明日への一歩につながる気持ちがこの曲で届けばと思います、
0: はい、
1: というメッセージです。この曲には123歩さんの他に星のおへそさんからもリクエストいただきました。それでは島谷ひとみと幸せを運ぶ合唱団、幸せ運べるように。

0: 島谷ひとみと幸せを運ぶ合唱団で幸せ運べるようにお届けしました。
1: リクエストありがとうございました。ここでお知らせです。今日29日水曜日午後6時5分から NHK AM で放送を予定しておりましたプロ野球オールスターゲーム2026ですが、こちら予定を変更して NHK FM で午後6時から放送いたします。今日29日水曜日午後6時5分から NHK AM で放送を予定しておりましたプロ野球オールスターゲーム2026ですが、こちら予定を変更して NHK FM で午後6時から放送いたします。じゃあ皆さんからのメッセージもう一ついきますかね、はい、水野さん。あ、じゃあ私いきますか、
0: はい、お願いします。
1: 若戸市レビスさんファックスでいただきました。今回の地震で被災された皆さん、夜の熱中症脱水症にはくれぐれもご注意ください ね、
0: 夜ね、
1: そう、はい、九州地方は夜も、かなり暑く厳しく、暑さ水分不足で体調が悪化する恐れがあると思います。できる限り水分補給保冷剤の使用など体をいたわってください、
0: はい。
1: 結構避難所の中でも、うん、まあ、気温それから湿度ですよね、
0: 本当に、
1: ね、あとトイレに行くのをためらう方が避難所多いと思うので、うん、こちらも躊躇せず行ってもいただきたいと思います、はい。さあ今日の NHK ラジオまんまるは予定を大幅に変更してお送りしておりますが、3時台も3時30分まで熊本地震関連のニュースを中心にお伝えしていきます、はい。3時台の再開は3時30分です。この後も皆さんどうぞご参加ください。
2: 松村邦弘です。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単。無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
3: 聞いてるよ NHK ラジルラジル。ラジルに乾杯。
4: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
5: 五代目三遊亭円楽です。ラジルラジルだよ。こいつはいいや。松村の座布団全部持ってけ。
2: 放送が終わった番組も1週間聞き放題。私松村邦弘が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。 NHK ラジオがスマホで聞ける無料アプリラジルラジルをご利用ください。
5: こいつはいいや。
6: 2時55分になりました。関東の気象情報交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。北日本に低気圧が近づく見込みです。北海道は雨の範囲が広がり雷雨になるところもあるでしょう。東北は断続的に雨で雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。北陸は雲が広がり、雨や雷雨のところがありそうです。関東から九州や沖縄はおおむね晴れますが、内陸と山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。首都圏の天気概況です。関東は晴れているところが多いですが、神奈川県では局地的に雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 35.8 度と4日ぶりの猛暑日になっています。こまめに水分や休憩をとるなど熱中症対策を行ってください。この後も晴れますが次第に雲が広がるでしょう。にわか雨や雷雨になるところがありそうです。明日は夏空が広がり、にわか雨は山沿いの一部に限られそうです。天気概況でした。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩、神奈川県西部、埼玉県の秩父地方に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島、神奈川、千葉、静岡の各県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。各地の今日これからの予報。関東地方南部は晴れのち曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は晴れのち曇り、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部晴れ、夜は曇り。伊豆諸島南部曇り。小笠原諸島では晴れ 晴れ時々曇りの見込みです。静岡県の東部伊豆、晴れ、夜には曇るでしょう。今日これからの各地の予報でした。おしまいに午後2時の各地の気温をお伝えします。水戸32度ちょうど、宇都宮 33.6 度、前橋 32.9 度、熊谷 34.7 度、さいたま市では 34.6 度、東京の都心 35.3 度、猛暑日です。銚子 31.2 度、千葉市34度ちょうど、横浜 32.3 度、昨日の2時と比べると宇都宮や前橋、熊谷、埼玉といった内陸で昨日の2時と比べると7度から10度も高くなっています。午後2時の各地の気温でした。では続いて交通情報をお伝えしましょう。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
7: はい、高速道路は上信越道の下りが藤岡インターで工事のため2キロの渋滞、また下りの横川サービスエリア付近で工事のため1キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名インター付近で緊急の工事のため小倉山トンネル付近まで13キロの渋滞です。このほか県央道の内回りは東京都の青梅トンネル付近で15キロの渋滞、外回りは東京都の菅生トンネルを先頭に8キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで4キロの渋滞、上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで7キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道246号線の上りが大和市深見西交差点付近で乗用車3台の事故のため1キロの渋滞です。埼玉県国道299号線は小鹿野町下小鹿野で事故のため片側の交互通行になっています。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: 3時になりました。地震に関するニュースをお伝えします。昨日熊本県熊本地方で発生したマグニチュード 7.1 の大地震では、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、県内に大きな被害が出ています。高市総理大臣は先ほど午後2時から開かれた政府の非常災害対策本部で、熊本県嘉島町で起きたイオンモール熊本の爆発で3人の死亡が確認されたことを明らかにしました。高市総理大臣です。
1: まずは熊本県の木村知事、そして、現地に、飛んでいただいた、津島副大臣、お疲れ様でございます。令和8年、熊本地震については現時点で災害との関連の調査中を含めて13名の方が亡くなられました。このほか人的被害、建物崩壊、火災、道路の損壊など大きな被害が確認されています。まずはお亡くなりになられた方に哀悼の誠を捧げますとともに、謹んでご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。そして被災された全ての方に心からお見舞いを申し上げます。イオンモール熊本で発生した建物崩壊では3名の方がお亡くなりになり、まだ複数の方々が建物内に取り残されています。日本製紙八代工場で発生した煙突の倒壊でも複数の行方不明の方がおられて、いずれの現場でも現在も懸命の救助救出活動が行われています。発災後20時間以上が経過していますが、今もなお助けを待つ方々がおられ、まさに時間との勝負でございます。自衛隊の体制は昨日よりさらに増強し、現在は約4600名体制となりました。警察は約2000名、消防は約1410名と、体制の状況を順次測っていただいております。各実動部隊に置かれては人員や資機材の増強を図りながら、一人でも多くの方の救命救助に全力を尽くしていただくようお願いをいたします。で、各省庁においては福島副大臣を団長とする政府調査団や、被災地に派遣しているリエゾン職員などを通じて、被災自治体と緊密に連携して必要な物資の確保、電力、水道などインフラの復旧に広域で連携して全力を挙げて取り組んでいただきますようお願いをします。特にインフラ所管大臣におかれては他の地域からの復旧支援人員の派遣を積極的に促すようお願いをします。現在約450箇所の避難所が開設され、約7700人の方が避難されていると承知しております。暑い日も続いている中、避難が長期化する可能性もございます。避難所の良好な環境の確保を含め、被災者支援が極めて重要です。すでに食料、水、段ボールベッドや衛生用品、トイレットペーパーといった生活必需品、またクーラーや電源車など、避難所に対するプッシュ型支援に各省庁の力を結集して取り組んでおります。被災された方々や被災自治体のニーズを的確に把握して、熱中症対策を含めて良好な避難所環境の確保に全力で当たっていただきたく存じます。特に車中泊をされている被災者が多いということを踏まえて、ガソリンの供給に万全を期すこととともに、エコノミークラス症候群を防止するため、現在保健師の方々などによる巡回もしていただいています。フォローアップの対応をぜひとも強化してください。また被災自治体が財政上安心して復旧に取り組むことができるよう、普通交付税の繰り上げ交付の迅速な実施をお願いします。とにかくできることはすべてやるべく、人命第一で政府を挙げてしっかりと取り組んでまいりましょう。以上です。
0: 高市総理大臣が3人が亡くなったと明らかにした大型商業施設イオンモール熊本について、

流通大手のイオンは今日午後、爆発が発生してから初めてコメントを発表しました。この中で会社はグループの従業員などの安否確認を進めた結果、4人の安否が依然として分かっていないことを明らかにしました。そして会社は今回の爆発について、尊い命を失われた方々に対し心よりご冥福をお祈り申し上げます、ご遺族の皆様、負傷された皆様に深くお詫び申し上げますとコメントしています。また地震が発生した直後、来店客の避難誘導を行うとともに、出店している専門店やグループの従業員らが避難したとしています。会社によりますと、爆発の後、専門店とグループの従業員およそ2700人を対象に、グループのシステムを使用して安否確認を進めてきましたが、4人の安否が依然としてわからないということです。会社では今後も4名の捜索と救出に全力を尽くす所存ですとコメントしています。昨日午後4時27分ごろ発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測しました。震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3つの地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて35度以上の猛暑日になっています。熱中症対策を徹底してください。また、局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。政府の対応です。木原官房長官は今朝の会見で、今回の大地震による人的な被害について、今日午前8時半現在、災害との関連を調査中を含め、死者13人のほか重傷者7人、軽傷者29人などの報告を受けている。また午前7時の時点で熊本県や福岡県など5県の506カ所の避難所に9186人が避難していると述べました。その上で、地元自治体と緊密に連携し、災害応急対策を強力に進めるため、内閣府の防災担当の対馬副大臣を現地に派遣し、すでに到着していると発表しました。また、避難状況については、午前7時の時点で、熊本県や福岡県など5つの県の506カ所の避難所に9186人が避難していると説明しました。また被災地への支援について、被災者の生活やなりわいの再建を迅速かつ円滑に支援していかなければならないと述べ、官房副長官をトップとする支援チームを開催する予定だと明らかにしました。小泉防衛大臣は今日午前10時前、防衛省で記者団に対し、
イオンモール熊本では消防、警察と連携し人命救助活動を実施していると述べました。そして午前2時ごろからはヘリコプターによる入院患者の輸送を行っており、今日はさらに部隊を増強し隊員およそ4600名体制で活動を行うと述べました。その上で給水部隊により八代市1カ所、宇城市5カ所で午前6時30分以降給水支援を開始しており、今後宇土市と御船町でも給水支援を開始する予定だと述べました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市は今日午前に開いた災害対策本部の会議で、午前11時時点で市内で2人が心肺停止、7人が安否不明と明らかにしました。怪我人の人数については不明だとしています。また住宅の被害が28件、土砂災害が3件、火災が1件確認されていて、引き続き被害の把握を急ぐとしています。また震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では多くの建物が倒壊していて、消防や警察が救助活動を続けています。氷川町によりますと、今日午前1時半過ぎの時点で町内で少なくとも18軒の家屋が倒壊し、このうち2軒に住人が閉じ込められているという情報があるということです。このため午前10時過ぎには2カ所で救助活動が行われ、熊本県によりますと午前中に2人が心肺停止の状態で見つかったということです。自宅が被害に遭ったという60代の女性は、母屋の壁にひびが入ったりしました。スマートフォンも使えないので、周りの状況もわからず、自宅や倒れた電柱の修理を依頼できないままで困っていますと話していました。今回の地震を受けて、警視庁は今朝、熊本県に特殊救助隊と航空隊の合わせて8人をヘリコプターで派遣しました。特殊救助隊は災害時の救助活動に特化した警視庁の専門部隊で、熊本県警と合流して活動する予定です。この警視庁を含めて九州中国地方の合わせて11の都と県の警察が広域緊急援助隊を派遣し、熊本県警も含めておよそ2000人の体制で救出救助や交通規制などへの対応に当たっているということです。ライフラインに影響が出ています。停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半の時点で熊本県内のおよそ3万7千戸で停電が発生しています。八代市でおよそ1万2600戸、宇城市でおよそ8200戸などとなっています。また熊本県の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は八代市と人吉市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルもドコモと KDDI の回線を使用している場合は八代市と人吉市のそれぞれ一部で同じような状況です。ソフトバンクは今朝から影響が出始め、八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町、大和町のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施している。

災害用伝言板のサービスを提供しています。交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は今日始発から全線で運転を見合わせていて、再開に向けた線路や設備の点検を進めていますが、博多駅と熊本駅の間の上下線については午前中に再開するめどは立っていないということです。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせることが決まっています。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路は熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。物流への影響です。日本郵便によりますと、今回の地震を受け、熊本県内のすべての郵便局で今日の窓口業務を休止するということです。また、県内を発着するゆうパックなどの受付を当分の間停止するとしています。郵便物については受付を行っていますが、配達に遅れが発生しているということです。九州地方を中心とする地域では、郵便物やゆうパックなどの配達に遅れが生じる可能性があるとしています。宅配便大手にも影響が出ています。ヤマト運輸は熊本県全域で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、全国から熊本宛ての荷物の預かりも停止しています。佐川急便は熊本市や八代市、宇土市、宇城市、下益城郡、八代郡で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、九州全域で配達に遅れが出ています。各地で断水も発生しています。ここで熊本県内の給水場所の情報を詳しくお伝えします。八代市は市内の5カ所で給水を行っています。給水を行っているのは太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校、仙町コミュニティセンター、鏡コミュニティセンターの5カ所です。1人当たり2リットルから3リットルまでです。容器を持参してください。宇土市は市内の3カ所で給水を行っています。給水を行っているのはエコウィン宇土アリーナ、宇土市スポーツセンター、阿弥津地区グラウンドの3カ所です。宇城市では市内6カ所で給水を行っています。給水を行っているのは、白縫防災拠点センター、宇城市役所、松橋東防災拠点センター、松橋西防災拠点センター、小川防災拠点センター、豊野防災拠点センターです。確保できる水量が限られていることから、当面、1日1回、1人当たり4リットル以内とします。給水を受ける容器はご自身で持参してください。時間は午前8時半から午後5時までです。天草市は3カ所で給水を行っています。宮田地区コミュニティセンター、倉竹支所、浦地区コミュニティセンターです。熊本市では市内10カ所で給水を行っています。給水を行っているのは日の君文化センター、力郷小学校、城南小学校、秋田南小学校、熊野小小学校、豊田小学校、力郷西小学校、天明中学校、富合中学校、三幸小学校です。時間は午前8時から午後7時までです。
甲佐町では給水所を3

0: 所設けています。船津防災ステーション、津志田公民館、北原地区の緑川パーキングエリア近く以上の3カ所です。いずれも24時間開設しています。御船町では2カ所で給水を行っています。御船町カルチャーセンター、七滝中央小学校以上の2カ所です。なお地震により上水道に濁りが発生していて、町では飲み水には使わないよう呼びかけています。人吉市の給水情報です。東館コミュニティセンターで午後8時まで、美濃の町公民館で午後8時まで、中原団地で午後8時まで、いずれも飲料水のみの提供です。鹿島町の給水情報です。給水場所は次の2カ所です。町民体育館、飲料水のほか生活用水も配っています。文化財センター、こちらは生活用水のみです。給水情報、次は大津町です。矢後川コミュニティセンター、オークスプラザ、大津町運動公園総合体育館の北側以上の3カ所で24時間対応しています。菊池市の給水情報です。菊池市役所本庁舎の水道局前で午後9時まで、局支支所で午後5時まで、七条支所で午後5時まで対応しています。なお飲料水は1人当たり5リットルまでとなります。大和町の給水情報です。給水を実施しているのは大和町役場本庁と蘇陽支所、真美原公民館です。今回の地震の特徴や今後の地震活動で注意してほしい点などについて、政府の地震調査委員会の前の委員長で東京大学の平田直名誉教授に聞きました。
1: 今回の地震はマグニチュードが 7.1 という内陸で起きる地震としては非常に大きい地震ですので、大きな地震の後に引き続き、それよりちょっと小さい地震は非常にたくさん起きます。これはもう普通そういう性質、地震というのはそういう性質を持っています。まあ、一方でですね、昨日の地震よりももっと強い揺れになるような地震が起きる可能性もある、そういう状況が今続いているというふうに思っています。
2: 避難所で不安な一夜を過ごした方もいると思うんですけれども、今日日中の行動についてお尋ねしたく思います。自宅に戻っても良いのでしょうか、それとも避難を続けるべきなんでしょうか。
1: はい、それは、ご自宅の様子によります。最初の地震ですで、に損傷を受けている、壊れかかっているような、家に帰ることは非常に危険ですので、避けた方がいいです。それからきちんと耐震化されていて、家具が転倒してないようなお家であればですね、必要最小限度のものを取りに帰るということは明るいうちであれば可能かと思います。ただまたですね、強い揺れになることは非常に可能性は高いですから、十分気をつけて短時間、家の中に留まるようにしていただきたいと思います。
2: その移動手段としてもですね、各地の映像を見ていると液状化のような現象も見られます。建物が傾いているですとか道路が陥没したりしているなど気をつけなくてはなりませんよね。
1: そうですね、ご自宅が損傷を受けているかどうかということもありますけれども、同時に、道路であるとか、道路脇の塀であるとか、ビルのからですね、の壁が落ちてくるってそういうこともありますので、できる限りですね、昨日地震が起きたのは昨日の夕方ですから、しばらくは移動しない、その場に留まるということが重要ですので、あえてご自宅に帰る必要はないと思います。
2: はい、震度7を観測したのは熊本県の宇城市と氷川町ですが、被害は熊本県内の広い範囲で確認されています。熊本県内あるいは九州の広い範囲でも警戒は必要でしょうか。
1: はい、震度7というのは気象庁の震度階級で最大級ですから、もちろんそれ以上大きいということはないんですね。しかし震度6弱でも古い木造家屋では倒壊する可能性が非常に

0: 高いと言われているぐらい非常に強いです。ですので震度5強のところでもですね、物が棚から物が落ちてきたりする被害はある、現に、起きていると思いますので、決してですね、宇城市や氷川町だけではなくて、熊本それから九州の揺れを感じたところでは、再び同程度かそれ以上強い揺れになる、少なくともこの 2,3 日は厳重に注意をしていただきたいと思います。
1: 改めて地震のメカニズムについて伺いたいんですけれども、今回の地震と10年前の熊本地震の関連というのは分かってきたことはあるんでしょうか。
0: はい、10年前の地震のとの関連

0: 10年前の熊本地震では1度目の震度7を観測した後、およそ28時間後に本震が発生して再び震度7を観測しました。今回も同じようなことが起きうると考えておいて良いのでしょうか。
1: はい、起きうると考えて、十分注意をして行動する必要がございます。しかしですね、皆さんは、10年前のことを思ってですね、最初に起きた昨日のマグニチュード 7.1 よりもっと大きい地震が起きるかもしれないと、恐れているかもしれませんが、 7.1 より大きくなくてもですね、すでに6を超えている地震も起きているし、それから今後マグニチュードが6を超える地震が近くで起きればですね、最初の揺れよりも強い揺れになりますから、そういう地震はほぼ確実に起きます。現にもうすでにたくさん地震が起きておりますので、その中で、ご自分のいる場所のすぐそばでマグニチュード6を超えるような地震が起きればですね、最初の地震よりも強い揺れになりますから、昨日感じたよりももっと強い揺れになる可能性が十分あるというふうに考えて行動するべきだと思います。
0: 具体的に今後の揺れに備えて必要な対策ですとか、気をつけるべきことはありますでしょうか。
1: はい、まず身の安全を図るということが重要ですから、繰り返しになりますけれども、損傷を受けた家に戻らないということが重要です。それから家自体が損傷を受けてなくても、家が倒れてなくてもですね、家具が、ずれたり、倒れたりしている場合がございます。例えば、耐震化されて家が壊れてなくてもですね、寝室の家具で棚や本棚や食器棚が、ベッドの上に落ちてくるということは十分考えられますから、身の安全で同程度に強い揺れがあっても命を落とさないような、工夫をする必要がある、例えば寝室の家具の位置を変えるとか、あるいは寝る場所を変えるとか、そういうことはすぐにできることだと思います。
0: はい、そして今回の地震は爆発や煙突の崩落などで怪我人や死者も出ています。今後も建物での被害が広がる可能性はあるんでしょうか。
1: はい、爆発について私は専門家でございませんので、今どうしてそういう爆発が起きたかは調査している最中だというふうに聞いておりますので、地震の時には火災が発生するということはこれまでにも例がたくさんございますので、改めて注意する必要があると思いますし、それから壊れかかった建物、ビルの上の方の、例えば天井であるとか外壁が落ちてくるということも十分ありますので、今後ですね、行動するときには周辺のそういう危ないところを避けるように歩いていただくような、そういうことが必要だと思います。
2: お伝えしていますように、熊本県熊本地方で発生したマグニチュード 7.1 の大地震では県内に大きな被害が出ています。猛暑日となった中、懸命の救助活動が続いています。避難している方も多数いらっしゃいますが、熱中症対策を徹底してください。ニュースをお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。そして
1: 水曜パートナータレントの水野優子です。
0: 今日は内容を 大幅に変更して、はい、応援メッセージ上京してほしい、うん、それから今聞きたい曲届けたい曲をご紹介しておりますが、はい、熊本県にお住まいのさやぽんさん、熊本地震で被災された皆さんへお見舞い申し上げます。暑い中片付けも大変かと思いますが、同じ熊本の端から応援をしております。ラッドウィンプスさんが東日本大震災の年から10年、毎年曲を出されていて、その中の1曲をリクエストします。きつい時に聴いてほしいですというメッセージをいただきました、はい、ではさやぽんさんからのリクエストです。ラッドウィンプス、春冬。

0: ということでリクエストありがとうございました。さやぽんさんからのリクエスト、ラッドウィンプス春冬でした。
1: ありがとうございます。
0: さあ、じゃあ皆さんからのメッセージ、はい、応援メッセージ、状況知ってほしい、いきましょう。
1: 九州の方から本当に続々とメッセージいただいております、はい、うん、はい、熊本県の調子クルーニーさん、水野さん、はい、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私は昨日震度6弱を観測した八代市のお隣球磨郡に住んでいます、はい、ラジオを通じて全国の皆さんから温かい励ましをいただき本当に感謝しています、うん。10年前の熊本地震、6年前の豪雨で自宅が全壊し、昨年ようやく災害公営住宅に入居しました。昨日の地震では大きな被害はありませんでしたが、揺れが続き当時を思い出しますというメッセージをいただいております。ね、本当に続いてしまって、ね、うん、で、うん、はい、お隣大分県のピンクさんからもいただいております、はい、はい、うん、続いている地震とその被害のことで気持ちがざわざわしています。皆さんが暑い中どんなお気持ちで過ごしていらっしゃるか想像して胸が痛みます。ラジオから流れてくるいつものお声で自身の体調だけでなく気持ちも気遣い、周りの方への配慮の必要性を思い出させてくれるあったかいお言葉が聞けて、うん、少し心がほぐれるようです。支え合って進んでいきましょうね。温かい放送をありがとうございますと。あの、本当に、ね、うん、大変な時なんですけど、うん、まんまるあの全国の皆さんつながりましょうっていう番組ですので、はい、ね、本当に皆さんの心に届いていると、届けられているといいなと思いながら本日、う
0: ん、ね、お送りして
1: マイクに向かって、はい、話しております。
0: こちら宮崎にお住まい、ラジオネームラジオ大好きさん、
1: ありがとうございます。
0: 20歳のリスナーさんです。久しぶりにメッセージを送ります。嬉しいですね。昨日の地震本当にびっくりしました。被害に遭われた皆様心よりお見舞い申し上げます。地震発生時私は仕事をしていましたが、突然緊急地震速報のアラームが鳴った後小刻みに揺れ出して、その後に大きく揺さぶられるような揺れに変わり、揺れは1分以上続きました。幸いにも被害はありませんでしたが、まだまだ揺れが続いています。また大きい地震来ないかどうか心配ですと、ね、うん、まだ続いてるんですよね。
1: そうなんですよね。震度1、
0: 2ぐらいの地震がまだねありますが、
1: はい、
0: 本当にもうこれ以上、ね、起きてほしくないですけどね、
1: うん、この時期ですからね、うん、雨だったり台風だったりっていうものが、ね、はい、ないとも限らないですから、本当に今だけは、うん、今だけはお願いだから、ね、来ないでほしいなっていう気持ちで祈っております。
0: こちら、同じく宮崎から X でトトさん、宮崎でラジオ聞いています。同じ九州の人間としてとても心を痛めております。10年経って少しずつ立ち直っていたはずなのに、なんということか。そんな余裕はないかもしれません。でももう少し落ち着いたら立ち上がっていきましょうと、ね、
1: はい、
0: この先はということですね、はい、じゃあここで一つお知らせを、
1: はい、
0: 先ほどからご案内差し上げておりますが、今日29日水曜日午後6時5分から NHK AM で放送予定しておりましたプロ野球オールスターゲーム2026、こちら予定を変更して NHK FM で午後6時から放送いたします。今日29日水曜日午後6時5分から NHK AM で放送を予定しておりましたプロ野球オールスターゲーム2026、こちらは予定を変更して NHK FMAM じゃなくて FM で午後6時からの放送となります。ぜひお聞きください。
1: はい、
0: じゃあ一曲お届けしましょうか、はい、
1: 今日最後のリクエストですね、はい、長野県のパンの耳さん、この曲は2020年のコロナ禍にミスターチルドレンの桜井和俊さんによって作詞作曲され、総勢76名のアーティストが歌唱しています。先の見えないコロナ禍を乗り越えられたように、今回の震災も必ず乗り越えられると勇気や希望をもらえる楽曲です、うん、というリクエストをお聞きいただきたいと思います、
0: はい、行きましょう。
1: パンの耳さんからのリクエストです。2020でスマイル。

0: パンの耳さん、リクエストありがとうございました。2020でスマイル、お聞きいただきました。
1: 熊本のポッキーさん、宇城市小川町で現在マイカーで、全国、小川町の出身で、はい、現在マイカーで全国の縦断の旅をしていました、うん、北海道一周して仙台で牛タンを食べている時に、震源地と知り、今福岡の八女まで戻ってますというメッセージもいただきました。今日たくさんのメッセージもね、本当にいただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日木曜日のまんまら、松尾アナウンサーと伊藤和恵さんのコンビでお送りいたします。そして中継、木曜日、はい、毎週言っておりますけども、はい、明日はちょっと急遽お休みとさせていただきます、
0: はいはい、ご了承ください。
1: 行く予定だった鳥取には日を改めて伺いたいと思っております、はい、さあ水野さん、
0: はい、
1: 次回の登場は、
0: はい、9月になります。少し間が空きますけれども、
1: じゃあ夏の思い出また次回聞かせてくださいね、はい。

0: 心まん丸にお過ごしください。今日も最後まで
1: ありがとうございました。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南東の風、風力3、天気、晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温32度。那覇では西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。南大東島では南西の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、29度。名瀬では北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。鹿児島では西北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、35度。福江では西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、34度。伊豆原では南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。足摺岬では西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。室戸岬では西北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。松山では西南西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、31度。浜田では南西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、29度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。大阪では南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、32度。潮岬では西の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。八丈島では風向風力不明、曇り、07ヘクトパスカル、27度。大島では南西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。御前崎では西の風、風力5、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。銚子では南西の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、31度。前橋では北の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。小名浜では北西の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、29度。輪島では西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、28度。相川では西北西の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、26度。仙台では西北西の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、03ヘクトパスカル、25度。秋田では西北西の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、27度。函館では東南東の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、23度。浦河では東の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、20度。

根室では南南東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、20度。稚内では北東の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは南南東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは北東の風、風力2、晴れ、02ヘクトパスカル、26度。ルドナヤプリスタニでは南東の風、風力1、晴れ、1000ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは西北西の風、風力3、晴れ、02ヘクトパスカル、27度。ソウルでは西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では南の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、33度。釜山では西北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、35度。モッポでは西北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。台北では東の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、33度。広春では東北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。長春では西南西の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、30度。北京では南南西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。大連では南の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。青島では南東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。上海では南西の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、34度。武漢では南の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。アモイでは西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。香港では東の風、風力3、にわか雨、11ヘクトパスカル、27度。バスコでは風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。マニラでは東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、26度。父島では北北東の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。南鳥島では東北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯19度

0: 不明、気圧不明。黄海の北緯35度、東経122度では、南の風、風力5、天気不明、1012ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では、東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南の風、風力4、晴れ、気圧不明。フィリピン東方の北緯19度、東経132度では、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル。日本海の北緯37度、東経135度では、南西の風、風力3、曇り、0.9ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯30度、東経136度では、西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経138度では、北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。マーシャル諸島の北緯14度25分、東経168度40分には955ヘクトパスカルの非常に強い台風第13号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心から半径110キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の30日午前0時には、ウェーク島近海の北緯15度35分、東経166度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の30日正午には、ウェーク島近海の北緯16度35分、東経165度5分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径220キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は55メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、39度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、40度、180度、34度、170度、34度、160度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。バイカル湖の北緯57度、東経105度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロ

0: 低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。沿海州の北緯46度、東経134度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。日本海の北緯44度、東経137度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。日本の東の北緯38度、東経145度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯37度、東経149度、北緯36度、東経152度を通って、北緯36度、東経153度に伸び、寒冷前線が北緯37度、東経146度、北緯35度、東経145度、北緯34度、東経142度を通って、北緯33度、東経139度に達しています。日本のはるか東の北緯43度、東経165度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯44度、東経166度を通って、北緯45度、東経168度に達し、ここから温暖前線が北緯45度、東経173度を通って、北緯46度、東経177度に伸び、寒冷前線が北緯43度、東経169度、北緯40度、東経166度を通って、北緯37度、東経162度に達し、さらに停滞前線となって、北緯37度、東経159度、北緯36度、東経155度を通って、北緯36度、東経153度に伸びています。カムチャスカの東の北緯55度、東経167度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯13度、東経141度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。東シナ海の北緯30度、東経125度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南へゆっくり移動しています。日本の東の北緯43度、東経153度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。アリューシャン近海の北緯51度、東経178度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、北東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯25度、東経171度、25度、156度、30度、149度、36度、155度、44度、148度、48度、156度、53度、163度、53度、167度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

4時5分になりました。ニュースをお伝えします。まずは新たに発生した地震の情報です。午後3時59分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県阿蘇地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震で震度3を熊本県の阿蘇市、甲子市、大津町、菊陽町、西原村、そして震度3を南阿蘇村で観測しています。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。流通大手のイオンは、イオンモール熊本での爆発によって施設の従業員2人が死亡したほか、1人が心肺停止になっているとしています。また従業員4人の安否が依然として分かっていないということです。会社は爆発後、専門店とグループの従業員およそ2700人を対象に、グループのシステムを使用して安否確認を進めていました。会社は今後も行政や消防などの指導をいただきながら、4名の捜索と救出に全力を尽くす所存ですとコメントしています。流通大手のイオンは今日午後、イオンモール熊本で爆発が発生してから初めてコメントを発表しました。この中で会社は、グループの従業員などの安否確認を進めた結果、4人の安否が依然として分かっていないことを明らかにしました。今日の発表で会社は今回の爆発について、爆発事故により尊い命を失われた方々に対し、心よりご冥福をお祈り申し上げます、ご遺族の皆様、負傷された皆様に深くお詫び申し上げますとコメントしています。また地震が発生した直後、来店客の避難誘導を行うとともに、出店している専門店やグループの従業員らが避難したとしています。会社によりますと、爆発後、専門店とグループの従業員およそ2700人を対象に、グループのシステムを使用して安否確認を進めてきましたが、4人の安否が依然としてわからないということです。会社では今後も行政や消防などの指導をいただきながら、4名の捜索と救出に全力を尽くす所存ですとコメントしています。またイオンは、イオンモールの状況などについて、イオンモール熊本の状況などについて、このあと午後4時半から熊本市内で記者会見を開くと発表しました。今回の地震を受けて会社が会見を開くのは初めてです。会見にはイオンの吉田昭雄社長や、イオンモールの大野啓二社長などが出席する予定で、地震の後に起きた爆発や当時の避難の状況などについて説明するものとみられます。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の熊本総合病院では、今日正午までに地震で怪我をしたおよそ100人を救急で受け入れたということです。病院では電気は復旧したものの、水とガスが止まっているということです。またエレベーターや血液検査などに使う機器も故障していて、受け入れたおよそ100人のうち、緊急の対応や手術が必要な重症の患者25人は、熊本市内の他の病院への搬送を始めています。しかし、救急車が足りず搬送は難航していて、DMATの車両やヘリコプターなどでこれまでに4人を搬送したということです。JR 九州によりますと、九州新幹線は始発から運転を見合わせていますが、今日午後5時ごろに博多駅と福岡県の筑後船ヶ谷駅の間の上下線で本数を減らして運転を再開する予定だということです。筑後船小屋駅と鹿児島中央駅の区間については、今日は終日運転を取りやめるということです。国土交通省によりますと、熊本市の九州新幹線熊本総合車両所や

JR 鹿児島線の松橋駅と小川駅との間で地震の揺れの影響とみられる線路の変形が確認されたということです。 JR 九州が撮影した画像では線路がくの字のように大きく曲がっていたり蛇行したりしている様子が確認できます。 JR 九州はその他にも鉄道設備への被害がないか点検を進めていて全面的な運転再開のめどは立っていないということです。今回の地震で携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市と宇城市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市、人吉市、宇城市、美里町のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは熊本県の八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルも熊本県の八代市、人吉市、宇土市、宇城市、美里町、益城町、氷川町のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほかインターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。このほか熊本県内で NTT ドコモと KDDI ソフトバンクが提供する Wi-Fi スポットでは公衆無線 LAN サービスの 50JAPAN をパスワードの入力などなく無料で利用することができます。ただこのサービスは通信の暗号化などのセキュリティ対策が講じられていないことからクレジットカード情報など重要な個人情報の入力は控えるよう呼びかけています。日本郵便によりますと今回の地震を受けて熊本県内のすべての郵便局で今日は窓口業務を休止するということです。熊本県内の全域で郵便ポストやコンビニに投函された郵便物の回収や配達も休止しているということです。また熊本県内を発着するゆうパックなどの受付を当分の間停止するとしています。九州地方を中心とする地域では郵便物やゆうパックなどの配達に遅れが生じる可能性があるとしています。宅配便大手にも影響が出ています。ヤマト運輸では熊本県全域と集荷や配達、荷物の受付を停止しています。また全国から熊本県全域と宮崎県五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町、椎葉村宛ての荷物の預かりも停止しました。それぞれ昨日までに受け付けたクール便などの荷物については配送が難しいことから返品するということです。佐川急便は熊本市や八代市、宇土市、宇城市、下益城郡、八代郡で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか九州全域で配達に遅れが出ています。大手銀行各社は今回の地震で被害を受けた人に対して預金通帳やキャッシュカード、それに届け出ている印鑑がなくなった場合でもマイナンバーカードや運転免許証などで本人確認を行って窓口での預金の引き出しなどに対応するとしています。被災者が罹災証明書を提出した場合には被害を受けた住宅を建て直したり修理したりするための費用などを通常よりも低い利率で貸し出す融資の取り扱いも始めています。熊本県内の地方銀行では肥後銀行と熊本銀行がそれぞれ地震の被害を受けた店舗を除くすべての支店に専用の相談窓口を設置し預金の引き出しや融資の相談などに対応することにしています。今回の地震の影響で熊本県など九州にある大手メーカーの工場では操業に影響が出ています。トヨタ自動車は福岡県にある3つの工場で今日夕方からあさってまで稼働を停止することを決めました。
地震の後、これらの工場では今日の朝から稼働を再開していましたが、部品調達先の被災状況を確認したり、改めて設備点検をしたりする必要があるとしています。ホンダは熊本県大津町にある二輪車の工場について、漏水による設備の被害の復旧や取引先の被害状況の把握が続いているため、あさってまで稼働を停止することにしています。ホンダのグループ会社の自動車部品メーカーのアステモは、熊本県宇城市にある工場で従業員が数人軽い怪我をしたということです。工場は現在稼働を停止していて、被害状況の把握を進めているということです。半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は、熊本県菊陽町にある工場で昨夜建物の検査を行い、安全には支障がないと判断しています。会社は引き続き工場内の点検作業を続けています。一方、同じ敷地内に建設中の第二工場については、余震が発生する可能性を踏まえ、一部の建設工事を中断しているということです。半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは、熊本市と熊本県錦町にある工場で稼働を停止しています。いずれの工場もクリーンルームの環境は維持されていて、設備への被害などの確認を進めているということです。半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンは、熊本県の合志市と大津町にある工場で今日の稼働を停止しています。建物や設備に大きな被害は確認されていないものの、稼働を停止して設備などの点検を行っています。ソニーグループは熊本県菊陽町にある半導体工場で稼働を停止しています。三菱電機は熊本県合志市と菊池市にあるパワー半導体の工場で設備の安全確認ができていないため稼働を停止しています。再開のめどは立っていないということです。今入った情報です。熊本県は今日午後4時過ぎから今回の地震の災害対策本部会議を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、62人が怪我をしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。繰り返しお伝えします。熊本県は今日午後4時過ぎから今回の地震の災害対策本部会議を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、62人が怪我をしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。工場への影響についての情報を続けます。産業機械メーカーのエバラ製作所は、熊本県南関町の半導体製造装置の工場で安全確認のため稼働を停止しています。突貫ホールディングスは、熊本県玉名市にある電子部品の工場で設備点検のため昨日から稼働を停止しています。森永乳業は、熊本市にある牛乳や練乳などの工場で今日の稼働を休止しているということです。工場の被害は確認されていないものの、余震が続いていることから従業員の安全確保のために休止しているということです。サントリーは、熊本県鹿島町にある工場の建屋などの一部が損傷したため、安全確認のために今日は操業を停止しています。山崎製パンは、熊本県宇城市にある工場で設備の状況確認のため稼働を停止しています。国土交通省は今日午前10時半から3回目となる災害対策本部の会議を開きました。この中では、今日午前9時時点で熊本県を中心に被災した県で合わせておよそ8万4千戸で断水が発生していることが報告されました。これを受けて国土交通省は、日本水道協会とともに給水車合わせて10台を現地に派遣しているほか、海上保安庁の巡視船2隻で給水活動を開始しているということです。国土交通省は今後追加で給水車を25台程度確保していくとしています。その他の報告によりますと、高速道路では損傷が見つかった南九州自動車道など3路線17区間で通行止めが発生しているほか、県道などでも17区間で通行止めが発生しているということです。また鉄道では、九州新幹線の全線と在来線の6路線が運転を見合わせているということです。
熊本空港を発着する航空便については運航を再開しているということです。会議で金子国土交通大臣は、被災者被災地に寄り添い災害対応に全力の取り組みをお願いしたいと指示しました。経済産業省は今日午後2時過ぎに災害対策本部の会議を開きました。この中で香澤経済産業大臣は、イオンモール熊本での爆発について現在原因を調査中だとした上で、 LP ガスなどの業界団体を通じて被災地のガス事業者に対し設備の安全性などを速やかに点検するよう要請する方針を明らかにしました。また現地の状況を迅速に把握するため、経済産業省の職員を熊本県庁やガス事業者などに派遣する方針を明らかにしました。このほか被災地での熱中症対策として、持ち運び型クーラー359台を自衛隊の輸送機で輸送を始めたほか、車中泊などをする人が多いことを念頭に、石油元売り各社に対し被災地に燃料を前倒しで配送するよう要請したことも明らかにしました。このほか一部の地域で停電が起きていることを念頭に、81台の電源車を確保し順次派遣していることなども説明しました。今回の地震で熊本県は、県内で暮らす外国人や外国人観光客が医療機関の受診などで意思疎通が必要な場合、多言語による電話通訳サービスが利用できるとしています。この電話サービスは熊本県が通常時から宿泊施設や外国人観光客向けに提供しているもので、熊本県観光振興課によると、今回の地震で被災した外国人が医療機関を受診する際にも利用できるということです。想定されている使い方は、例えば医療機関のスタッフや外国人の被災者が問診などで意思疎通の必要がある場合、外国人が医療機関に電話で問い合わせをしたい場合などです。対応言語はベトナム語やインドネシア語など22の言語です。利用は無料ですが、事前登録が必要で、熊本県のホームページから手続きを行うことができます。登録後にセンターから専用電話番号が通知されます。小売店への影響です。今回の地震の影響で、熊本県を中心にスーパーやドラッグストアの営業に影響が出ています。スーパーなどを展開する泉によりますと、今回の地震でグループの関係者十数人が怪我をしたということです。いずれも命に別状はないということです。会社では熊本県内でショッピングセンターゆめタウンや食品スーパーゆめマートなど合わせて35店舗を展開していますが、外装や内装が壊れるなどの被害が出ていて、現在県内すべての店舗で休業しているということです。流通大手のイオンでは、爆発のあった熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本のほか、宇城市のイオンモール宇城も当面の間休業するということです。ドラッグストアを展開するコスモス薬品は、熊本県内にある120店舗のうち、今日午前10時半現在34店舗が休業しているということです。今日中の営業再開を目指している店舗もありますが、特に被害が大きい13の店舗は再開のめどが立っていないとしています。九州地方を中心にディスカウントストアを展開するトライアルホールディングスは、熊本県内の15店舗のうち6店舗で建物の安全確認などのため臨時休業しているということです。九州沖縄を中心にドラッグストアを展開するドラッグイレブンも、店舗が入る商業施設の状況などに伴い3店舗が臨時休業となっています。スーパーなどを展開する泉によりますと、今回の地震でグループの関係者十数人が怪我をしたということです。いずれも命に別状はないということです。会社では熊本県内でショッピングセンターゆめタウンや食品スーパーゆめマートなど合わせて35店舗を展開していますが、外装や内装が壊れるなどの被害が出ていて、現在県内すべての店舗が休業しているということです。コンビニエンスストアでは、今回の地震の影響で熊本県内の店舗の一部が休業しています。休業しているのはセブンイレブンが今日午前6時の時点でおよそ100店、ローソンが午前8時の時点で55店、ファミリーマートは午前7時の時点で39店、
デイリーヤマザキは今日の朝の時点で17点となっています。株と為替です。今日の東京株式市場、昨日の地震を受けて半導体関連の工場が集まる熊本県内では操業を停止する工場が相次いでいて、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が強まりました。日経平均株価終わり値は昨日と比べて930円73銭安い6万1434円19銭。東証株価指数トピックスは 10.44 上がって 3974.03。 1日の出来高は36億844万株でした。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては28日より26銭円高ドル安の1ドル163円52銭から56銭となっています。ユーロに対しては24銭円安ユーロ高の1ユーロ186円37銭から38銭となっています。それでは各地で断水が発生している熊本県内の給水場所の情報を詳しくお伝えします。八代市は市内の5カ所で給水を行っています。給水を行っているのは太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校、仙町コミュニティセンター、鏡コミュニティセンターの5カ所です。宇土市は市内

0: 水を行っています。宮田地区コミュニティセンター、倉岳支所浦地区コミュニティセンター、熊本市では市内15カ所で給水を行っています。給水を行っているのは日の君文化センター、力郷小学校、城南小学校、秋田南小学校、熊野小小学校、豊田小学校、力郷西小学校、天明中学校、富合中学校、三幸小学校、花園小学校、西里小学校、北部中学校、桜井小学校、三東小学校です。時間は午前8時から午後7時までです。甲佐町では給水所を3カ所設けています。船津地区河川防災ステーション、土田公民館、北原地区 CSI 駐車場以上の3カ所です。いずれも24時間開設しています。三船町では2カ所で給水を行っています。三船町カルチャーセンター、七滝中央小学校以上の2カ所です。人吉市の給水情報です。東館コミュニティセンターで午後8時まで、美濃の町公民館で午後8時まで、中原団地で午後8時まで、いずれも飲料水のみの提供です。鹿島町の給水情報です。今日給水を行っているのは町民体育館です。飲料水のほか生活用水も配っています。今日午後7時までです。給水情報、次は大津町です。矢後川コミュニティセンター、オークスプラザ、大津町運動公園総合体育館の北側以上の3カ所で24時間対応しています。菊池市の給水情報です。菊池市役所本庁舎の水道局前で午後9時まで、局支支所で午後5時まで、七条支所で午後5時まで対応しています。大和町の給水情報です。給水を実施しているのは大和町役場本庁と蘇陽支所、真見原公民館です。菊陽町の給水情報です。菊陽町総合体育館、西部町民センターの2カ所です。また今日熊本県では非常に暑さも予想されています。水分補給などをこまめに行うなど、熱中症対策も万全に行ってください。避難で疲れも出ているかと思います。体をゆっくりと休めながら、熱中症対策も万全に行うようにしてください。さて、流通大手のイオンは、地震の後爆発が起きた熊本県鹿島町のイオンモール熊本の状況などについて、午後4時半から熊本市内で記者会見を開くことにしています。テレビと同じ音声でお伝えします。
1: 当時の詳細な状況について、この後の会見でどのように説明するかが注目です。
2: 画面右下にはこの後の会見場の中継の様子が映っています。三井さん、先ほど熊本県は現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、62人がけが、そして少なくとも4人が安否不明となっていると明らかにしていますけれども、死者、安否不明者、けが人などは今後もこれ増える可能性はあると考えられるんでしょうか。
3: ちょっとそこはまだわからない状況なんですけれども、先ほど当時どれくらいの人がいたのかは分かっておりませんで、はい、今後の見通しに関してはちょっとわからないというのが答えになります。で、先ほどお話にあった通り、先ほど熊本県が発表しまして、死者の数とかもありましたけれども、このうちイオンでは3人が死亡、1人が心肺停止となっています。ただ取り残された人が他にもいるかどうかなど詳しいことは分かっておりませんので、現地では今も捜索が続けられております。
2: 藤本さん、今後の、これから会見が開かれるものと思われますけれども、その会見の注目点というのはどういったところに。
1: はい、先ほど申し上げましたけれども、従業員が避難、来店客とですね、従業員が避難した後ですね、爆発がどのような状況で起きたのか、それに加えて避難していた来店客と従業員がですね、爆発が起きた際にどこにいたのか、そういった点について会社側がどういった説明をするのか、そのあたり注目したいと思います。
2: 三井さんはその会見のポイントをどのように見ていますか。
3: そうですね、まだそもそもこの爆発自体がどういった理由で起きたのかですとか、実際この設備にどんな設備があったのかとか、詳しいことがまだかなり分かっていない状況ですので、建物についてや、なかなか原因というのは詳しく分からないと思うんですけれども、それにつながる情報が出るかというのに注目したいと思います。
2: そして今画面右下では、会見場、吉田社長が入ってきた。

0: ものと思われます。これから会見が行われるものと見られます。
1: イオンの吉田でございます。イオンの吉田でございます。昨日発生いたしましたイオンモール熊本爆発事故により尊い命を失われた方々がおられる事態を招き出ましたこと、大変重く受け止めております。懺悔の念に堪えません。お亡くなりになられた方々にご冥福を申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げます。また負傷されたお客様には多大なご心痛をおかけしております。一日も早いご回復を願っております。関係するすべての皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。現在も建物内には取り残されている方々がおられ、救出活動が続いております。今は一刻でも早く救助されることを心より願っております。救助活動が続いている状況ではありますが、亡くなられた方々、ご遺族の皆様、負傷されました皆様に対し、当社として誠心誠意対応していく所存でございます。現時点で把握しております経緯をご説明させていただきます。7月28日、当日は夏休みということもあり、約3000名のお客様にご来店をいただいておりました。16時27分ごろ、地震発生直後、ショッピングセンター内の館内放送、そして従業員たちの巡回により、まずは揺れが収まるまでの安全確保を行いました。揺れが収まった後、屋外への避難誘導を逐次行いました。17時ごろにお客様および専門店並びにグループ従業員がイオンモール熊本の平面駐車場に避難をいたしました。その後約50分後、17時50分ごろ、イオンモール熊本の南側中央部付近、こちらにおいて爆発が発生いたしました。警察、消防へ即座に連絡をし、関係当局との協力のもと、当ショッピングセンターの専門店並びにグループ従業員約2700名、これがイオンモール熊本に勤務する総勢でございます、その安否確認に努めました。現時点において当社として把握しておりますのは3名の安否確認ができておりません。人的被害については、お亡くなりになった方3名、心肺停止の方1名、当日負傷により緊急搬送者4名を確認しております。現在も救助活動に当たってくださっている警察、消防、自衛隊をはじめ関係機関の皆様に心より感謝を申し上げる次第でございます。本社は本件を当社施設で起きた事故として重く受け止め、自衛隊、消防、警察をはじめ地方自治体をはじめとする関係機関の皆様のご指示に従いながら、被害に遭われた方々の救助に必要な支援を最大限行ってまいります。このような結果を招くこと、深くお詫び申し上げます。 この後質疑に入らさせていただきたいので着座して失礼いたします。
2: では質疑に入らせていただきます。ご質問のある方、挙手をお願いいたします。係の皆

0: はい、はい、これでは一番前の、はい、
1: 朝日新聞の吉村俊と申します。今日はあの会見を開いていただきましてありがとうございます。私から、3点、お伺いしたいと思います。先ほど あの冒頭の会見の中でもありましたが、今回の爆発によって3人も亡くなりになり、1人が心肺停止状態、救急搬送された方が、計4人いらっしゃるということなんですけれども、それぞれ の属性を伺いますと幸いです。あの従業員だとかお客さんだとか男女だとか、年齢ですね、そのあたりも、1つ伺えますでしょうか。2つ目が、当日3000人のお客さんがいらっしゃったということなんですけれども、この後4時半頃ですね、この時間に、館内にいらっしゃったのが何人かということが、2点目です。で、最後に3点目で、今回従業員の方が迅速に、お客さんを外に避難させたということなんですけれども、客を、避難誘導するにあたりですね、例えば震度、6が来れば外に誘導するようにしているとか、その辺のこの、ルールとか、イオンの方で決められている基準もしがありましたら伺いますと幸いです。よろしくお願いします。
2: はい、属性のご質問についてでございますけれども、すべて専門店の従業員様でございます。我々の認識として、お客様は全員避難誘導完了ということで、いわゆるイオンモール熊本のテナントでございますね、テナントさんとして勤めていただいている従業員の方々ということでございます。で、3000名という数字はその時間に、館内にお見えになった人の数と認識いただければと思います。夏休みということもありまして、通常の平日よりはかなり多くのお客様がお見えになる状態だとご認識いただければと思います。で、マニュアルについては少しイオンモールの社長の大野がおりますので、マニュアルがございますので説明をさせていただきます。
3: はい、大野でございます。地震につきましては、まず震度5以上が出た段階でですね、基本的には、避難をいたしますので、ですのでまず、従業員およびテナントさんにもご協力いただきながら、テナントさんですと自分の店の近くのところ、そのお客様をまず誘導していただくと、時点のテナントさんのお店のお客様も含めてですね、やっていただきながら、そして我々の方でもトイレであるとか死角の部分、こういったところを見た上で、全員のお客様を、外の方に避難をさせたというのが状況でございます。
1: ありがとうございます。震度5以上の場合に、すぐ避難をするという、
3: もちろん基準でございますので、それが3でも4でもですね、状況によっては当然避難が必要だと思ったものについてはさせていただいております。
1: わかりました、ありがとうございます。あとごめんなさい、ポイントだけ、その訓練のヒントを伺えますでしょうか。
3: 訓練といたしましては、年2回、火災の方と、地震等々、こういった年2回の訓練はしております。
1: すいません、ありがとうございます。それでは前に入れてみます。
4: はい、お願いします。ありがとうございます。TBS ニュース23の藤森翔平と申します。地震が発生したのが午後4時半頃でした。そこから爆発があるまで1時間半弱があったと思います。で、その間現場に残っていた従業員の皆さんがどんな作業をしていたのかについて詳しく教えてください。それからその残って作業をするという判断がそれぞれ皆さん従業員の判断だったのか、あるいは会社ですとか責任者の方々からの指示だったのかも教えてください。
2: 私ども本日現場の実際に避難誘導をしたメンバーとミーティングをしてまいりました。現地に入って実際に当日のその時間の状態について確認をしてまいりました。避難誘導については約30分でほぼ皆さん従業員の方がも含めた誘導ができたということであります。で、死亡された方がなぜそこから1時間館内にいたのかっていうのは我々としては認識しておりませんが、一部は一旦避難は完了したけども車のキーだとか あの自分が家に帰るための身支度みたいなものを取りに戻ったということもあったようなこともあの発言がございましたが、これは確認が取れているものではございません。ただしあの社内ルールとしては、一旦避難をした者は館内に入らないっていうのが我々のマニュアル あのルールになっております。
4: もう一点お願いします。あのこうした大きな地震があったときなどの災害時の LP ガス関連そういった設備のリスクについて、こういった爆発も含めてどの程度想定があったのかなかったのか、それが、まあ、訓練の中に入っていたのかどうかも含めて教えてください。
2: あの基本的にショッピングセンターは全てガスを使います。で、都市ガスが使えるところは都市ガスを供給いたしております。あの飲食店もしくは館内空調も含めた今ガス設備っていうのは、使っておるわけですが、熊本は、LPG を使ったということであります。で、これは専門業者の方で施工施工をしていただいて、それらの基準をきちっとクリアした状態で設置がされているものと我々としては認識して使用してきております。熊本については2005年に開店をしておりますので、その時から使っております。
5: すみません、福岡の TV 救急使用層の堀内と申します。今日はありがとうございます。まず爆発の原因、ガスが漏れていたという報道もありますが、どういったところに見られていらっしゃいますでしょうか。
2: 現場の状況を確認しますと、そのガス爆発の可能性が高いということで見解も出ておりますが、今消防の方から正式な見解が出ておりませんので、確定することは現段階でできない。しかしながら我々としては、我々の持つ情報は全て消防等と共有させていただきまして、原因究明を時間をかけないで行えるように最善の努力をしていきたいと思っております。
5: 過去にイオンモール熊本の中でガスが漏れていたなどの事案が発生したことはあったんでしょうか。
3: はい、過去にそういったことはございません。
5: まして爆発現場付近にフードコートなどがあったのか、それともなかったのか、もしガスが漏れる可能性がある施設などがあれば教えていただければと思っております。
2: ガス経路といたしましては、今回の爆発があった場所そのものには飲食店はなく、経路の途中になりますね。ちょうどでフードコートはそこから随分離れた、東側の方に図面を配布させていただきましたけど、東側にございます。飲食店はそのちょうど北側の部分に位置する。そこに対して、供給管が走ると、管内をですね、そういう構造になっております。
5: もし今考えられる要因として推測されているものなどがあれば教えていただけないでしょうか。
2: 我々も持てる情報は全て今消防局様と共有させてもらっております。ですので消防局様の、見解をきちっと確認してからの考慮とさせてもらった方が良いと思います。推測であまり今ちょっと言えないということで、ご理解賜りたいと思います。
5: ありがとうございます。
6: それでは最前列の、こちらの、
7: 読売新聞の尾藤と申します。改めて確認なんですけども、熊本県においては LP ガスというのは飲食店の調理や空調設備に使用していたものになるんでしょうか。
2: そうです
4: 。はい、その通りでございます。
7: 熊本県においては LP ガスのタンクっていうのは

0: 込みなんでしょうか。
1: ちょうど今の爆発をした敷地の外ですね、道路沿い の、 ちょうど入り口のこうショッピングセンターに入る導入路のところあたりにございます。
0: 1個丸くなっている
1: そうでございます、
0: は
1: い、
0: あれが1つがガスか、
1: ガスの際、はい、
0: 災害時のガス漏れへの備えということはどんな取り組みをされていたんでしょうか。
2: はい、ガス漏れに関しましては当然その遮断弁であるとかそういったバルブを閉めるであるとかそういったことはございますので、そこにつきましては今どういう状況だったのかということを消防と一緒に原因を一刻でも早く追及する段階でございます。ただしまずはですね、まだ館内に残っていらっしゃる方もいると、当社でも把握しますので、まず人命救助そちらの方を最優先した上で原因追及というのも進めてまいりたいと思っております。
0: ガスの話ばかり恐縮なんですけども、遮断弁っていうのはどちらにどのようについているのがいいかという
1: のがあるでしょうか。その供給タンクのところに遮断弁というのがついています。また飲食店の中にはマルチで個別にもついております、はい、
0: 一定の揺れ等があるとそれが降りるような状態
1: です。そうでございます。
0: ちなみにそこの基準というのは熊本店の場合どうだったか把握されていますか。
1: あれは掘れ点検の話をした、
2: そうですね、今こう明確な基準というのはないんです、ないというか答えられないんですけども、定期の自主点検ということでは2026年の、6月10日こちらにも高圧バルブ周りの点検、あとは定期の自主点検というのは2026年の3月12日行ってはおります。
0: 震度いくつ以上を検知するとそれが降りるとかそういうところについてはまだ細かくは分かってない状況ということですね。
1: あれは踏んでない、
0: 現時点では今の調査中でございます。最後なんですけども、ガスを燃料とする自家発電装置とかそういうものというのは設置されてたんでしょうか。
1: 自家発オイルだな、自家発はオイルが多いですけど我々のショッピングセンターは、はい、
0: それを導入されていた場合というのはガス漏れと因果関係なんか起こりやすいとかそういったことっていうのはあるんでしょうか。
1: それは認識をしておりません。はい、
0: すみません、ありがとうございます。
3: それではですね、中央の後ろですね、後ろ側ブルーの
4: 日経コムステックの木下と申します。建物の耐震という面でお伺いしたかったんですけれども、前回の2016年の熊本地震を受けての建物の耐震化だったり取られてきた対策があればお答えいただきたいということと、今回ガスバック発という見立ての中で、社のマニュアルか何かでそういったリスクが少なからず予見されていたのかどうかということを教えていただきたいと思います。
1: ちょうど10年前だと思いますけれども、熊本の震災があったんですね。で、ショッピングモールも被害を受けました。当然その時に今の新耐震基準に基づく設計施工で回復をさせてオープンをさせております。それは国に基づく新耐震基準をきちっとクリアした建物であるということで認可を受けております。
4: そしてもう一点で、耐震についてはその対策を取られてきた中で、今回のガス爆発というリスクが地震時におけるそういったリスクが何かしら少なからず会社のマニュアルなので予見されていたのかどうかということが今分かる範囲で教えていただけますでしょうか。
1: このような爆発が起こるということを我々想定しきれませんでした。通常今までイオンモールをずっと営業してきた中でこういったガス爆発、供給ガスですね、供給ガスによる事故というのはございませんでした。東北震災の時もございませんでした。今回がこの規模で供給ガスによる爆発というのは初めてのケースでございます。
4: ありがとうございます。
3: それでは、真ん中席ですね、そのまま。
5: NHK の米山と申します。今の現況についてお伺いします。現在現場でどのような救助活動が行われているのか、 今入っている情報についてお伺いしたいのと、あとは施設の損傷の状況について、何箇所で爆発があって、で周辺が どのようなところにわたって、損傷しているのか教えてください。
1: 今日現地の救助活動のしていただいている皆様の対策本部にもお邪魔をさせていただき、非常に灼熱の中、昼夜を問わず救出活動をしていただいております。自衛隊の方、消防の方、警察の方、本当に頭が下がる思いです。で、なんてこと、損傷ね、損傷は2階部分の損傷が非常に大きいなという目視ができます。で、南側の部分の一角に、集中した爆発という認識をいたしております。
5: 集中的に壊れているのは1箇所ということでよろしいです
1: か。そうですね、2階を中心にその部分がこう大きくこうえぐれているような爆発の仕方をしております。
5: 今後会社としてどのような体制で事故に対応していくのかについて教えてください。
1: この熊本の件に関しましては、今対策本部を当然この現地にも作っておりますが、幕張の本社でも対策本部を立ち上げて、本社と連携を取りながらイオングループとしてできることすべてを熊本に突き込むということで動いております。
6: 熊本朝日放送の奈良と申します。本日はありがとうございます。タンクにはどれくらいの量の LP ガスが貯蔵されていたんでしょうか。
2: 貯蔵量自体、全体のタンクではですね、9367キロまでが許容できる範囲でのタンクでございます。
6: 地震発生時、LP ガスの供給を自動で止める緊急遮断装置というのは正常に作動していたんでしょうか。
2: 今そこの原因につきましては調査中でございます。どこに問題があって。
7: ここまでイオンモール熊本で起きた地震の後の爆発について、イオンの吉田明夫社長の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えしました。
8: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。熊本県の地震を受けて、千葉県市川市は災害時の協定を結ぶ熊本県の宇土市に水洗トイレを備えたトイレカーや応援の職員を派遣するための準備を進めています。市川市は2019年に熊本県の宇土市と災害時相互応援協定を結び、大規模災害が発生した際には物資や職員の支援などで協力することを決めています。この協定に基づいて、今回の地震で震度6強を観測した宇土市に水洗トイレを備えたトイレカーを派遣する準備を進めています。トイレカーはトラックの荷台部分に洋式の水洗トイレが2基備えられているものなど合わせて3台あり、派遣する台数や時期を宇土市と相談するということです。さらに宇土市では避難所の運営などに携わる人手が不足しているということで、市川市は準備が整い次第応援の職員も派遣したいとしています。地震で大きな被害が出た熊本県を応援しようと、都内にある熊本県のアンテナショップに多くの客が訪れ、県産品を購入したり募金をしたりする姿が見られました。東京中央区にある熊本県のアンテナショップ銀座熊本館では、地元の食品やくまモンのグッズなどおよそ1500種類の商品を扱っています。震度7の揺れを観測した地震から一夜明けた今日午前11時の開店と同時に多くの客が訪れ、馬刺しやからしれんこんなど熊本名物を次々に購入していて、 平日にもかかわらず一時入場制限がかかる場面もありました。またレジの横には今回の地震の支援に向けた募金

0: 金箱が設置され、買い物を終えた人が次々と募金をしていました。川崎市の60代の男性は、地震の被害に遭われた方はとても大変で辛いと思います。少しでも熊本の力になればと思ってきましたと話していました。去年5月、捜査に関わる情報を違法賭博店を運営していた相手に漏らしたとして、地方公務員法の守秘義務違反の疑いで今月逮捕された47歳の巡査部長について、警視庁は懲戒免職の処分にしました。懲戒免職になったのは、本所警察署の生活安全課に勤務していた北村歩巡査部長、47歳です。警視庁によりますと、情報漏洩によって他県の警察の捜査に影響が出たということです。その後の調べでは、おととし12月にも別の風俗店経営者から逮捕された友人の情報を尋ねられ、警察が管理する情報を漏らしていたことが分かったということです。警視庁は巡査部長がこれまでに見返りを受け取っていなかったか引き続き調べることにしています。ここまで田代がお伝えしました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからどうぞ。
1: はい。首都高速道路の状況です。湾岸線の本牧ジャンクション方面への西行きは、川崎航路トンネルにトラックが止まっているため空港中央まで6キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りは川崎浮島ジャンクションを先頭にアクアライン連絡道に伸びて17キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで14キロの渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時になりました。地震に関するニュースをお伝えします。昨日、熊本県熊本地方で発生したマグニチュード 7.1 の大地震で、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。厳しい暑さも続いています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。熊本県では最大震度5弱の地震が3回発生するなど、

0: 活動が活発になっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がり、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れ、甲佐町で 35.5 度、熊本市で35度ちょうどなどと猛烈な暑さとなっています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。高市総理大臣は熊本県で震度7の揺れを観測した今回の地震で、災害との関連を調査している人も含めて死亡した人が13人に上っていると明らかにしました。その上で救命救助や被災者支援の取り組みを加速する考えを示しました。
1: 早急に被害状況を把握するとともに、関係省庁が緊密に連携して初動対処に全力で当たっております。今もなお助けを待つ方々がおられて、時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。
0: また熊本県は午後4時過ぎから災害対策本部会議を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、62人がけがをしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。県内では少なくともおよそ460箇所の避難所が開設され、避難している人が1万人近くに上っていることや、少なくとも3万6700戸で停電が発生し、また少なくとも5万6800戸で断水していることが報告されました。地震の後に爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、20代の女性3人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。また、流通大手のイオンは今回の爆発について、専門店とグループの従業員の安否確認を進めた結果、4人の安否が依然として分かっていないことを明らかにしました。爆発の発生後、およそ2700人を対象にグループの安否確認システムを使用して確認作業を進めてきたということです。イオンモール熊本では建物の中央付近が爆発したとみられ、2階部分が崩落したほか、建物の外壁が剥がれ落ちて鉄骨のようなものがむき出しになっています。爆発当時、イオンモール熊本の近くを走っていた運送会社のトラックは、爆風で飛ばされた建物の外壁などが車の側面に当たり、荷台の部分に大きな穴が開いたり、へこんだりする被害を受けました。会社によりますと、運転していた40代の男性ドライバーは頭から出血したほか、首の痛みを訴えているということです。現場では、緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。イオンモール熊本の捜索活動について、元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは、非常に大きな商業施設で床や天井に穴が開き、足場も悪く、普段とは異なる空間になっている。 要救助者がいる場所を推定し、そこから救助していく方法を取ると思うが、手作業で瓦礫を取り除くので救助には時間がかかる。72時間以内を目標として活動を進めていると思うと話しています。その上で、すでに建物が非常にダメージを受けているため、二次災害を防ぎながらの活動になるが、いち早い救助を目指してほしいとしています。八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が崩落するなどの被害が出ました。県によりますと、今回の地震でこの工場では今日午後2時の時点で11人が閉じ込められ、7人が救助されました。救助された7人のうち5人が死亡し、2人が怪我をしたということです。また4人の安否が分かっていないということです。福岡県警の救助部隊は今日午前3時半ごろからおよそ30人の体制で自衛隊や消防とともに救助活動に当たっているということです。その様子を撮影した画像には、壁や配管などの設備が壊れている様子が捉えられ、壁などにかけられたブルーシートの下には取り残された人がいて、救助が進められているということです。県や甲佐町によりますと、甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨が当たった男性が死亡したということです。そして氷川町によりますと、今日午前1時半過ぎの時点で町内で少なくとも18軒の家屋が倒壊し、このうち2軒に住人が閉じ込められているという情報があるということです。県によりますと、これまでのところ2人が心肺停止の状態で見つかっているということです。熊本県によりますと、今日午後2時の時点で開設している避難所は432箇所で、8886人が避難しているということです。避難生活で熱中症を防ぐための対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授に聞きました。
2: 今日日中もですね、熊本県内では猛暑日が予想されているところが多くなっています。そうした中、自宅を離れて慣れない避難生活を送っている方多いと思うんですが、まず避難所で一番気をつけてほしい点を教えてください。
3: はい、まず避難所生活の中では普段と違う環境に身を置かなければいけない方多くいらっしゃると思います。そういった中でもですね、例えば、おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。またどうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて体を守っていただきたいと思います。
2: はい、そして気が張っていまして喉の渇きに気づいていなかったり、体調の変化に気づけないという方もいらっしゃるかもしれないので、声を掛け合うことも大切になってきますね。
3: そうですね、特にですね、お一人で作業してたりとかいますと、どうしてもですね、気が張ってですね、ご自身の体調を十分に把握できないこともあるかと思います。ですから、もし熱中症になったかなと思った時にはですね、今ご覧の図にも出てますけれども、軽症なのか、あるいは重症なのか、こういった判断がしっかりできるようなですね、アプリケーション等を使って体を整えていただきたいと思います。
2: はい、そしてご自身でもこういった熱中症の症状ですね、確認をしていくというところも大切になってきますけれども、周囲にこうした熱中症を疑われる人がいた場合ですね、どういった対応を取ったらいいか教えてください。
3: はい、まずですね、ご本人が意識がしっかりあるかを確認していただきたいと思います。呼びかけに対して反応がないとか、普段と様子が違うとか、そういったことがあるとですね、重症の熱中症の可能性が高いです。ですから、そういった時はためらいなくですね、医療機関に声をかけていただく、あるいは可能であれば119番通報をしていただく、こういった取り組みが非常に重要だと思います。
2: はい、また乳幼児や高齢者の方、熱中症になりやすいというところもあるかと思うんですが、そういったあたりに気の配っていくところも大切になってきますね。
3: そうですね、特に高齢者の方とか乳幼児の方は、いわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない 環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中

0: 症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
1: はい。そして今回ですね、被災地では建物が壊れていたり電気や水道が止まっていたりして避難所として使用できないところもあって車中泊をしている人が多いという情報が入っています。車の中で過ごす場合はエコノミークラス症候群にも注意が必要だと思うんですが、どういった対策をすればいいかも教えてください。
0: はい。特に車の中でずっと身を置いておられると足を動かさなかったりすると思うんですね。あるいは脱水になったりすると、血液の粘性が高くなって、血液が固まりやすくなる、いわゆるエコノミークラス症候群が起きやすくなるとも言われています。ですからですね、体を動かすとか、あるいは足をマッサージする、そしてしっかりと水分を取っていただいてですね、狭い環境の中でもですね、熱中症予防と、あとはその、エコノミークラス症候群の予防、両立していただきたいと思います。
1: はい。また停電した自宅で過ごさざるを得ないという方もいらっしゃるかもしれません。その場合の注意点、どういったところでしょうか。
0: はい。特にエアコンが使えないとか、あるいは扇風機が使えないと、そういった環境も場合によってはあるかもしれません。そういった時にはですね、風通しのいい場所を選ぶ、あるいは直射日光を避ける、そして水が使えるのであれば、適宜ですね、手や足を水につけることによって、お体を冷やしていただく、こういった取り組みも重要なんではないかなと思います。
1: はい。こまめにそういったことをしていくということも大切になってくるということですが、停電している場合ですね、自宅から避難するという視点も必要になってきますでしょうか。移動できる場合はですね。
0: その通りですね。例えば環境が暑さでかなり過酷になったり、あるいはですね、水も使えないなんてことになりますと、冷却する術がありません。そういったところでですね、もし移動できるのであれば、あるいは他に身を置くことができるのであれば、躊躇なくですね、この今の環境ですね、暑いですから対応していただければというふうに思います。
1: はい。具体的に言いますと、被災地から離れた知り合いの家ですとか、空調が効く公共施設、そういったところが考えられるでしょうか。
0: そうですね。避難所ですとか、空調のある避難所ですとか、あるいはお友達とかご親戚とか、そういった方もし頼れるのであれば、しばらく身を置かせていただくということも、考えてもいいのかもしれません。
1: はい。知り合いの家のところに連絡をするの迷惑をかけるかもと遠慮してしまうかもしれないんですけれども、そこはしっかりと SOS を出すということも必要になってきますよね。
0: そうですね。熱中症は予防できる災害とも言われています。過酷な状況の中でなかなか対応できる、予防できることって少ないかもしれませんが、そういった中でもですね、ぜひ声を掛け合ってですね、人と人のつながりをですね、大事に持って、熱中症続き応募していただきたいと思います。
2: 今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生したことから、専門家は避難生活の中で体調を悪化させて亡くなる災害関連死が多くなる懸念があるとして、暑さは我慢せずエアコンが使える親族や友人の家などへの移動も検討してほしいと呼びかけています。災害関連死に詳しい関西大学の奥村義弘教授は、地震の被害による生活環境の悪化に暑さも加わり、体調を崩す人が増えて災害関連死が多くなることを懸念しています。奥村教授は、停電などが原因でエアコンや扇風機が使えない場合には、暑さを我慢せずにエアコンを使用できる建物への移動を検討してほしいとしています。具体的には、自治体が設置する避難所や公共施設のほか、被災地から離れている親族や友人の家、足を伸ばして安全に休めるのであれば車中泊も選択肢になるとしています。ただ車中泊の場合にはエコノミークラス症候群を防ぐため、定期的に体を動かして長時間同じ姿勢を続けないこと、こまめに水分を取ることが大切だということです。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくいことがあるため、本人が大丈夫だと話しても、室温や水分の摂取状況、食事をとっているか、睡眠をとれているかなどを周囲の人が確認することが大切だということです。また奥村教授は、避難所にいない人にも目を向けてほしいと呼びかけています。自宅や

車内、テントなどにいて周囲から気づかれにくい状況にある人は支援や情報が届きにくいということで、特に高齢の夫婦や親子、介護する側とされる側だけで生活している世帯などには周囲が声をかけることが必要だとしています。福祉施設や医療施設でも停電や断水などが原因でサービスが中断した場合には、体調の変化を十分に把握されない高齢者が出てくる可能性があり、注意が必要だとしています。今回の地震ではライフラインにも影響が出ています。停電です。九州電力送配電のホームページによりますと、午前11時現在、熊本県内のおよそ3万4000戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万4400戸、宇城市はおよそ7700戸、益城町はおよそ4700戸、氷川町はおよそ3200戸、宇土市はおよそ3000戸で停電が発生しているということです。国土交通省の災害対策本部の会議では、熊本県を中心に被災した県のおよそ8万4000戸で断水が発生していることが報告されました。各地で臨時の給水所が設置されています。詳しい場所をお伝えします。八代市は市内の5カ所で給水を行っています。給水を行っているのは、太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校、仙町コミュニティセンター、鏡コミュニティセンターの5カ所です。1人当たり2リットルから3リットルまでです。宇土市は市内の3カ所で給水を行っています。給水を行っているのは、エコウィン宇土アリーナ、宇土市スポーツセンター、阿見津地区グラウンドの3カ所です。宇城市では市内6カ所で給水を行っています。給水を行っているのは、白縫防災拠点センター、宇城市役所、松橋東防災拠点センター、松橋西防災拠点センター、小川防災拠点センター、豊野防災拠点センターです。確保できる水量が限られていることから、当面1日1回1人当たり4リットル以内とします。給水を受ける容器はご自身で持参してください。時間は午前8時半から午後5時までです。天草市は3カ所で給水を行っています。宮田地区コミュニティセンター、倉竹支所浦地区コミュニティセンターです。熊本市では市内15カ所で給水を行っています。給水を行っているのは、ひのきみ文化センター、力郷小学校、城南小学校、秋田南小学校、熊野小小学校、豊田小学校、力郷西小学校、天明中学校、富合中学校、みゆき小学校、花園小学校、西里小学校、北部中学校、桜井小学校、三島小学校です。応急給水の際は熊本市でも給水袋などを用意して配布しますが、数に限りがあるため可能な限り容器を持参してください。時間は午前8時から午後7時までです。高佐町では給水所を3カ所設けています。船津地区河川防災ステーション、津志田公民館、北原地区 CSI 駐車場以上の3カ所です。いずれも24時間開設しています。三船町では2カ所で給水を行っています。三船町カルチャーセンター、七滝中央小学校以上の2カ所です。なお地震により上水道に濁りが発生していて、町では飲み水には使わないよう呼びかけています。人吉市の給水情報です。東関コミュニティセンターで午後8時まで、美濃の町公民館で午後8時まで、中原団地で午後8時まで、いずれも飲料水のみの提供です。鹿島町の給水情報です。今日給水を行っているのは町民体育館です。飲料水のほか生活用水も配っています。
今日午後7時までです。明日は町役場の南側にある文化財センターで実施します。明日午前7時から午後7時までです。こちらは生活用水のみです。給水情報、次は大津町です。矢後川コミュニティセンター、オークスプラザ、大津町運動公園総合体育館の北側以上の3カ所で24時間対応しています。菊池市の給水情報です。菊池市役所本庁舎の水道局前で午後9時まで、局支支所で午後5時まで、出場支所で午後5時まで対応しています。なお飲料水は1人当たり5リットルまでとなります。大和町の給水情報です。給水を実施しているのは大和町役場本庁と蘇陽支所、真美原公民館です。菊陽町の給水情報です。菊陽町総合体育館、西部町民センターの2カ所です。熊本県内の給水場所をお伝えしました。熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市と宇城市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 AU を展開する KDDI は熊本県の八代市、人吉市、宇城市、美里町のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは熊本県の八代市、菊池市、宇城市、美里町、甲佐町のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルも熊本県の八代市、人吉市、宇土市、宇城市、美里町、益城町、氷川町のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。このほか熊本県内で NTT ドコモと KDDI、 ソフトバンクが提供する Wi-Fi スポットでは公衆無線 LAN サービス50 Japan をパスワードの入力などなく無料で利用することができます。ただこのサービスは通信の暗号化などのセキュリティ対策が講じられていないことから、クレジットカード情報など重要な個人情報の入力は控えるよう呼びかけています。交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は始発から運転を見合わせていますが、今日午後5時ごろに福岡県の博多駅と筑後船小屋駅の間の上下線で本数を減らして運転を再開する予定だということです。筑後船小屋駅と鹿児島中央駅の区間については、今日は終日運転を取りやめるということです。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路は熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。また熊本市を中心に路線バスを運行する九州三光バスと三光バスは、地震の影響で乗務員の配置の調整が困難となっているため、路線バスの運行をすべて見合わせると発表しています。空の便です。熊本空港では今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。物流への影響です。日本郵便によりますと、今回の地震を受け熊本県内のすべての郵便局で今日の窓口業務を休止するということです。熊本県内の全域で郵便ポストやコンビニに投函された郵便物の回収や配達も休止しているということです。また県内

摩式郡、八代郡で集荷や配達、荷物の受付を停止しているほか、九州全域で配達に遅れが出ています。今回の地震を受けて生命保険各社は災害救助法が適用された熊本県内の21の市町村の被災者を対象に保険料の支払いを最長で6ヶ月猶予することになりました。また保険金などの速やかな支払いに向け必要な書類を一部省略するとしています。このほか各社が加盟する生命保険協会では契約していた生命保険会社が分からず保険金の請求を行うことが難しいなどといった相談にもフリーダイヤルで応じることにしています。電話番号は0120-001-731、 0120-001-731、 平日の午前9時から午後5時まで受け付けるということです。大手銀行各行は今回の地震で被害を受けた人に対して預金通帳やキャッシュカード、それに届け出ている印鑑がなくなった場合でもマイナンバーカードや運転免許証などで本人確認を行い、窓口での預金の引き出しなどに対応するとしています。被災者が罹災証明書を提出した場合には被害を受けた住宅を建て直したり修理したりするための費用などを通常よりも低い利率で貸し出す融資の取り扱いも始めています。熊本県内の地方銀行では肥後銀行と熊本銀行がそれぞれ地震の被害を受けた店舗を除くすべての支店に専用の相談窓口を設置し、預金の引き出しや融資の相談などに

0: 日本列島夕方ラジオ、水曜日の隔週で広島恋ラジオ放送しています。どうもこんばんは、パーソナリティのヒッピーです。広島恋ラジオは広島県では毎週月曜から木曜まで放送しています。どうぞよろしくお願いします。今日の日替わりアナウンサー、この方です。
1: はい、広島放送局のアナウンサー酒井博史です。今日は地震関連のニュースのためこの時間からのスタートです。よろしくお願いします。
0: はい、酒井さんよろしくお願いします。さらに水曜日は STU48 のメンバーが登場でございます。今日はこの人。
2: はい、 STU48 の浜田響です。よろしくお願いします。
0: はい、ひーちゃんよろしくお願いします。さあ今日はこの3人でということで、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします。広島恋ラジオはラジオを聴きの皆さんにも参加していただきます。
1: テーマを決めて皆さんからのメールやお手紙を募集しています。今週のテーマはこちら。
2: テーマは地元自慢。
1: はい、昨日7月28日は地名の研究に大きな功績を残した山田秀蔵の命日、うん、また谷川健一の誕生日であることから地名の日だったんですね、うん、そこで皆さんの地元の自慢を教えてください。例えば地元のお祭りが自慢ですとか、帰省すると必ず食べ物がありますというお便りお待ちしています。
0: はい、
1: 投稿は恋ラジのホームページまたはハッシュタグ恋ラジでの投稿のメッセージも番組でご紹介します。
0: はい、
1: 皆さんからのお便り
0: お待ちしています。はい、それでは今日の番組内容です。
2: はい、今日は恋人をお届けします。宮島細工に用いられる宮島ろくろの若き職人下村祐介さんに宮島細工の現状や魅力を伺います。
0: はい、恋ラジは5時55分までの生放送でお送りします。
3: 恋人。
0: はい、広島恋ラジ、今日は恋人のコーナーです。
1: 宮島の伝統工芸である宮島細工なんですが、今年3月に国の有形民俗文化財に登録されました。皆さん知ってましたか？
0: それひーちゃんは知ってるんですか？
2: 知ってましたね。
0: 全然知らなかったっぽいですね。はい、
1: あの絵画や工芸品など形があるもので、うん、歴史的芸術的な価値があるものをこうね登録していくというものなんですけども。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、はい、まあ、今日はまだまだ知らないこの伝統工芸の世界についてこの方にお話を伺います。
0: はい、
1: 宮島細工の一つ宮島ろくろ職人の下村祐介さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 下村さん、どうぞよろしくお願いします。こう宮島細工こうやってたりするとこう、はい、大体住んでるとこっていうのは大体どこだったんですか？
4: あ、僕は宮島に住んで宮島で作っています。
0: ようこそ、
4: はい、いえいえ、
0: 神の島から来てくださったんですね。
4: すぐピッと30分40分ぐらいで。
0: あ、そうですか。
4: はい、中心まで来れるので。
0: あ、ではよろしくお願いします。
4: お願いいたします。
0: じゃあまず酒井さん、あの下村さんのプロフィールをご紹介いただいてもよろしいですか？はい、
1: 今日ね、スタジオにその道具や、ね、うん、工芸品を持ってきてもらいましたが、ご紹介しますね。うん、下村さんは三重県出身の30歳。うん、
0: はい、
1: 広島市立大学でデザインや木工、漆芸を専門に学んで、うん、その中で出会った宮島ろくろの魅力に惹かれました。
0: はい、
1: 伝統工芸士であり宮島ろくろの第一人者でもある藤本悟さんから技術を学んで職人となったんですね。宮島細工は現在需要の縮小や認知度の低下、後継者不足などの課題に直面し、宮島の島の中でも宮島ろくろ職人は現在4人にまで減少してるんですね。
4: はい、そうなんです。
1: 下村さんはそんな宮島ろくろの技術の継承のために様々な活動に取り組んでいます。今日は様々な話を伺っていきます。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ね、聞きたいことがもうプロフィールからたくさん、
1: はい、
0: もう出てきてね。
1: さ
0: あ、どれから聞こうって感じなんですけども、
1: はい、
0: じゃあまずはですね、はい、宮島細工ってどんな伝統工芸なのかなっていうのはちょっと教えていただいてもよろしいですか？
4: はい、宮島細工というのがですね、うん、宮島で作られる木工芸品のことを宮島細工というふうに言いますので、基本的には木で作られた工芸品になります。どんなものかというと、しゃもじであったり、宮島ではしゃくしというふうに呼ぶんですけど、

0: ども、はい、しゃもじ、あとは僕のやっているろくろ細工、これは木材を回転させて作る丸いお盆とか、あのお椀とかそういったものですね、はいはい、あとは宮島彫りという彫刻ですね。あの代表的なのはお盆に、鳥居の風景が彫られたようなお土産物屋さんとかに奥の方だったり上の方にちょこっと飾ってあったりするかと思うんですけども、
1: 宮島彫りっていうんじゃん、
0: はい、宮島彫りという、主にこの3つが代表的な例でして、はい、あの作り始めたのは江戸時代の終わり頃、約200年ぐらい前からあの宮島で作られ始めたのが、きっかけで、あの宮島ってあの鳥居がまあ海にあの立ってまして、はいはい、島そのものが御神体という考え方の島なんですけども、なので島内であの野菜を育てたりあの畑仕事とかがやっちゃダメな、そういったちょっと特殊な島でして、
1: 確かに見たことないかも。
0: そうなんです。なので、島に産業が乏しくて、あのどちらかというと少し貧しい島だったっていう歴史がありまして、まあ、島に産業をっていうところで、あの清真さんというお坊さんがしゃもじを作り始めたっていう、でそのしゃもじを、観光客に向けてあの販売をしたりですとか、まあ、日用品として宮島でしゃもじだったり木工製品を作って、あの観光客の方だったり、まあ、広島だったり西日本にどんどんあの輸出をしていったというのが宮島細工のきっかけといいますか始まりと言われております。
1: そんな歴史もあって、あの高校野球ではね、はい、広島のチームアルプスではしゃもじがね、
0: そうですそう
1: です、カチャカチャカチャ入ってますもんね、はい、
0: ですです。
2: 入り口の宮島口はしゃもじの形でね、ロータリーに作られてますし、
0: そうですそう
2: です、広島といえばしゃもじみたいな感じですもんね、
1: ありますよね。
0: もう本当にあのシェアでいうと西日本中心にあの 90% ぐらいあの宮島で作られたしゃもじが使われていたと言われてるんですけども、あの今もう便利な便利なプラスチックのですね、あの粒々のついた米粒のつかないやつがやっぱりバーッと流通をしてしまって、なかなか需要の部分であの厳しい部分もあるんですけども、やっぱりまあ木のものを使いたいっていう方もまだまだたくさんいらっしゃるので、あのしゃもじもあのガンガン宮島でも作っておりますし、まあろくろ細工についてもあのどんどんあの使っていけ行っていただけるように頑張って作っております。
1: なるほどですね、はい、下村さんがこうねろくろ細工をこう、はい、に取り組んでらっしゃるっていうね、おっしゃってましたけど、
0: はい、
1: このね宮島ろくろってどんな工芸品なんかなっていうのはちょっとね、それを聞いてみたいですけどね、
0: はい、まあ、先ほども少し触れたんですけども、木材をあのろくろっていうとどうしても陶芸だったり、土のろくろを想像してもらうかと思うんですけども、あの横向きにあのろくろの機械に固定をしてぐるぐるぐるぐるあの木材を回転させます。
1: 横の横でろくろ、
0: そうです、横向きにぐるぐる木材
2: を回って、先ほど映像見せてもらったんですけどね、あの陶芸のろくろですと地面に置いてくるくる回る
1: そうですよね、
2: 壁にこう貼り付けてそれがこうくるくる回っていくようなイメージでいいですかね。
1: なんかの番組でなんかちょっと車語りそうな、あの
2: 確かにそうですね。なるほどなるほど。
0: そう、回っている木材にカンナと呼ばれるちょっと大型の刃物をですね、正面からその回っている木材に対して当てていって、シュルシュルシュルっとあの削ると、こういったお盆であったりあの丸いものが作れます。なので伝統的には木のお盆であったり、小さいものだと茶卓コースター的なものからお椀であったり、まあそういった丸いものを作るのが宮島ろくろの特徴ですね。
2: これあの地面に置いて回すわけではなく壁にこうつけて回す利点は何かあるんですか、は
0: い、利点ですか。利点で言うとですね、これ木工ろくろ自体の歴史はこれ1400年ぐらい前からありまして、昔は手引きろくろといって一人が、よいしょよいしょとなんか軸にロープがつながっていまして、それをよいしょよいしょと回して、でそれを正面から、削るというろくろが一番最初にありまして、そうですね、1000年以上前から木工ろくろは横という固定概念で来ちゃってました。
3: はあの、どんな道具を使って作られるんですか。
0: そうですね、道具はカンナと呼ばれる、刃物を使って作るんですけども、この刃物自体もあの鍛冶仕事で熱してトンテンカンテン打って自分で作るのが特徴です、なのでこの刃物を作るところからあのろくろの職人がやって、木の製品を作って、あまた漆を塗ったり、塗装するところまで、一貫してあの行うのがこのろくろ細工の特徴です。
2: 今今日スタジオにその道具持ってきてもらったんですが、長さがだいたい50センチぐらいですかね。
0: そうですね。
2: で半分ぐらいがこう金属になっていて、先端がちょっとこう曲がっていて、孫の手みたいな感じですかね。

0: 人たち的に
1: 鍵型と言いますか、はい、うん、
2: でそれを木に当てることによって削っていくわけですね。
1: そうですそうです、はい、は
0: でねえ、こん結構ごっつい孫の手みたいな、
3: うん、そうですね、頑丈なね、ごついんですけども、はい、うん、結構その回転する木材に対しても、あの刃物を当てていくので結構力は、うん、あの結構必要なんですけども、あのこの宮島ろくろの体験会みたいなのも僕、うん、あの実施してたりするんですけども、はいろいろ、はい、試行錯誤をしまして横からサポートを うん、あのしながら削る体験していただくんですけども、うん、あの一番小さいこれ3歳の子が体験したこともありまして、で3歳ぐらいの子だともうがっしり両手でこの刃物をギュッと持っとってもらって、そあの横から僕がこう一緒に削る手伝いをしたりとかで、 なのであの意外とあの工夫次第でそういった小さいお子さんからあのお年寄りまであの体験していただけるものになっております。
0: ああやって木が削れてってね、はいはい、そこからこう香ってくる木の香りもなんか楽しそう
1: です
0: ね、
1: はい、そうですね、皆さん体験される方特にその香木の香りのことはやっぱりおっしゃられると思います、ね、はい、
0: 実際どういうものができていくんですか、ジャンルとか種類的にも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、体験で作ってもらうのは、うん、やっぱり小さいあの小皿みたいなものであったり、うん、小さい一輪挿しのようなものを作っていってもらってまして、はい、小さいものの方が難易度的には比較的簡単で、うん、大きくなればなるほど技術が必要っていうところですね、はい、うん、なので宮島でよく作られるのって大きいお盆を作るのが宮島では得意なんですけども、うん、あの僕まだね30センチだったり40センチぐらいまでしかお盆作ったことないというか作れないんですけども、うん、一流の職人さんだと三尺って言って90センチぐらいのお盆を作れたら宮島ろくろの一人前の職人と言われてまして、まあ、90センチの直径90センチなんで、うん、こんなサイズがまあぐるぐる目の前で回ってそれを削るっていうのは僕もなかなか想像できない
0: ので。大迫力ですねそれは。
1: ですです、ね、でも宮島の商店街歩いて行ってもらうと結構そういった大きいお盆なんかもあの飾られてたりするので、うん、ぜひぜひ宮島行かれた際は見てみてもらえると面白いと思います。
0: いやそこは本当にノーマークでした、
2: ね、はい、今日スタジオにあのお茶碗とね、はい、うん、あのご飯かお味噌汁入れそうなお椀と、はい、そしてからこれは、うん、直径5センチコースターなんですけど、ちょっと触ってみてこう質感とかどうですか、うん、こう今手にな
4: んかあの木が残ってる感じ。
1: ああそうなんです、はい、いいところに気づいていただきまして、この木目を生かした仕上げっていうのがこの宮島ろくろ細工の特徴でして、あの漆を塗ったりもするんですけども、基本的にはこういう木目を生かした仕上げですね。でこれしゃもじも宮島彫りもまあろくろ細工も全部この木目を生かした仕上げというのが宮島細工の特徴になります。
0: 確かに
2: その木目だけでこうデザインのような感じがしますよね、
1: うん、そうですそうです。なので板の状態からあの作品を作っていくんですけども、うん、あのこの辺の木目を使ったらかっこいい作品になるなみたいな感じで、あの材料選びでからその作品作りが始まっているっていうところで、なので仕入れがめちゃめちゃ楽しいです。
2: あ、はい、大変だじゃ楽しい
1: ですね。楽しいですよ。
0: 全部一点もんすねこの模様は。
1: そうですね、 ある意味
0: 同じもんできんすわ。
1: あの同じあの木目は一つとしてないので、まあ、同じ形でたくさんあのしあの下ろしたりとかお仕事で作らせてもらうことはあるんですけども、その木その木では一点物になります。
0: いやなんかこれ炊きたてのご飯入れたらとか美味しそうなんか。
1: あ嬉しい、ありがとうございます。
4: これって黒って色も塗るんですか、
1: はい、あそうですね、これがあの黒い漆をあのすり込んであのこういった色になっております。
0: いやすごいよねこの木目のワイルドさがこの外面がね
4: もっと美味しそうに、
0: はい、で中が光沢でツヤツヤしてて、
1: はい、そうなんです。このワイルドな仕上げっていうのが渦作りという、うん、あのわざと木目を荒らして迫力のあるようなガサガサっとした仕上げにしてまして、うん、これは伝統的な仕上げというよりかは僕オリジナル の
0: ところです。来ました。
1: なのですごいところに気づいていただいて嬉しいです。いやいやありがとうございます。
0: これはいいっすよこの
1: 肌触り、
0: はいはい、持ちやすさと落ちにくさも兼ね備えているかっこいいデザイン。
1: あ嬉しい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いやすごいこういうオリジナリティも取り入れながら、はい、でも今ね聞いた中でも職人さんが現在4人、
1: うん、そうなんです。
0: はい、かつて多いとどんくらい売られたんですか、はい、
1: これ電動ろくろじゃなくて昔は足踏みろくろといって、うん、 足でキコキコ、あの足踏みミシンみたいな感じで踏んでやってた頃なんですけども、うん、あの記録では250人ぐらいろくろの職人さんいらっしゃったようなんですけども、まあ、これが、どんどん時代の流れと、まあ、電動化して一人がたくさん作れるようになったっていうのもあったんですけども、うん、どんどん減って減って減って今あの4人まで減っちゃってるっていうところ
2: です。下村さん含めて4人、含めて
1: 島内で4人ですね。また広島市、本土といいますか、はい、あの廿日市市内だったり広島にはあの何人かまたいらっしゃるんですけども、うん、まあ、でも含めてもやっぱりなりわいとされてる方は10人もいらっしゃらないような状態ですね。
0: あ、そうですか、はい、まあ、それで今ちょっと減少している中でもこう、ね、そうですね、オリジナルも生まれつつ、はい、ある、ね、活動されている中で今実際こう、ね、取り組んでることっていうのはあったりするんですか。
1: あ、そうですね、あの僕あの職人でも駆け出しの職人でもあるんですけども、うん、廿日市市の地域おこし協力隊の制度で、うん、廿日市市地域支援員の伝統工芸継承担当として、あの、まあ、行政の立場でですね、この宮島細工の発信だったり PR だったり、はい、うん、あとはあの企画展といいますか展覧会を企画したり実施したりですね、あのそういった活動も行っております、うん、はい、
4: その取り組みで結果として現れていることとかってありますか。
1: ですね、まあ、今年で3年目になるんですけども、うん、まあ、今まさにそうなんですけど、まあ、ラジオに出させていただいたりとかですね、あとはその宮島細工っていう言葉自体やっぱりあのなかなかマイナーな工芸品だったんですけども、あの、まあ、知っていただける方が増えているような気はしております。あと、先月の19日に NHK の広島放送局のお好みワイド広島にも取り上げていただきまして、あの10分ほどですね、うんうん、あのものすごくかっこよくあのドキュメンタリーみたいな感じで撮っていただいて、で、まあ、こういうのでたくさんの方にあの見ていただいて宮島ろくろ細工だったり宮島細工そのものをあの知っていただけているのかなというふうに思っていたりします、
0: うん、いや、いいですね、はい、もうこうね、どんどんこう知ってもらっていく中 で、ね、これから下村さんがやりたいこととか夢はあったりしますか。
1: はい、夢はですね、今宮島で居抜きでもともとろくろの職人さんが住まわれていたお家をあのご縁があってお借りすることが はいはい、できてそこで宮島で作っておるんですけども、うん、あのろくろの体験のできるお店をあの開きたいなと思ってまして、今それの、準備中でございます。
0: いや、やりたいんじゃないですか。
4: やりたいです、
1: ね、ぜひぜひ、はい、そうなんです。なんで、一応目標としては来年の3月頃にオープンできるように、頑張って今準備中なので、
2: はい、新しい宮島の観光の、はい、一つになっていきそうですね。
1: そうですね、なんでそれこそ宮島細工の体験だとしゃもじ作りであったり宮島彫りの体験は宮島で今あるんですけども、うん、まあ、新しくろくろの体験のできるスポットとして、まあ、宮島の観光も盛り上げていければと思っておりますので、
0: ね、はい、またあんま見たことないこのろくろのね、あの縦の感じですか、は
1: い、そうです、そうです、
2: やってみたいですね、
0: やってみたいですよ、
1: ぜひぜひ、はい、
0: いや、これいいことをね、はい、聞けましたし今後の展開も楽しみにしておりますので、は
1: い、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: その時はまた声ラジに来てくれたら嬉しいです、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、はい、
0: はい、声ラジ今日のゲストは下村祐介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お分かりにですね、下村さんにセレクトしてもらった楽曲を書きたいんですけども、はい、紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、菅鹿尾でプログレス

0: あなたの心に響くラジオ、世代つなぐ広島声ラジ。
1: 広島声ラジ、そろそろお別れの時間でございます。今日の声ラジはラジルラジルで1週間聞き逃し配信する予定ですので、ぜひもう一度お楽しみください。では明日の内容です。
2: はい、木曜のパーソナリティはお笑いコンビのメンバーのお二人と、声ラジ初登場スプラッシュの松葉小春さんです。日割りアナウンサーは鳥山圭介アナウンサーでお伝えします。
1: はい、
0: はい、そして明日は恋よと広島を拠点に活動するシンガーソングライターふうこさんに、終戦の日に行う平和を発信するイベントや初のワンマンライブについて伺います。
1: はい、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 今週は皆さんから地元自慢というテーマでお便り募集しています。ご紹介します。
1: ありがとうございます。
2: 埼玉県のロックさん、私の地元の自慢は名産のトマトを使ったトマトカレーです。
1: あー、うまそう。
2: 全国ご当地カレーグランプリでは2回優勝、C1 カレーグランプリでも2回優勝の計4回の優勝を誇る自慢のカレーです、
1: うん、
2: ですが私はトマトが苦手なため食べたことはないんですが、美味しいらしいです。
1: カレーに入ったら大丈夫とかじゃなくてもダメなんだ。
0: ダメなんだ。
1: あ、そうですか。
2: こんなに自慢されたのに最後の最後で食べてない
1: っ
2: てい
1: う、ね、食べれんのじゃん。あ、そうですか。
3: 食べてください。
1: 意外にいけるんじゃないですか。
2: 美味しそうですよね。
1: 美味しそう。
2: 酸味とこうね、あの辛味が合いそうな感じがしますけどね。
1: いや、そそりました、はい、これはトマトカレーいいですね、地元自慢ということで。はい、ひーちゃんは地元の自慢あるんですか？
0: 地元の自慢は、うん、もう本当にご飯も長崎なんですけど、
1: うんうん、
0: ご飯が名産、うん、名物が多くて、ちゃんぽんとかカステラとか角煮ま
1: ん
0: じゅうとか、
1: はい、
0: トルコライス、
1: トルコライス
0: とかめっちゃあるので、
1: サラダもうまかったわ、
0: はい、もう全部美味しいので、
1: はい、
0: 私は食が大好きなので長崎に行ったらもうたくさん食べてほしいなと思います。
1: いいですね。つい先週僕ツアーでそこだったんで、はい、大体今言われたら食べました。
0: すごい、
1: うめえ、はい、長崎最高じゃない。
0: バーガーもあったりします。
1: あ、サセボバーガー
2: うまいね。そうですね、
0: はい、
2: です
1: 止まらんじゃん。
0: はい、
1: うわ、いいですね。まあ、でも広島はもうね、もうたくさん美味しいものもありますけども、でも三重県出身の下村さんとかどうですか、地元自慢的に。
4: ね、地元はですね、あの伊勢うどんという、ね、
1: うわ、
4: わかります？
2: あの、ちょっと柔らかい
4: うどんです。はい、あのうどんは伊勢うどんで育っちゃったんで、
1: はい、
4: あのいわゆる讃岐うどんのコシのあるうどんを食べた、あの知った時はびっくりしました。でもね、あの美味しいってなっちゃって、別物として美味しいなっていう感じで。茹
1: でてないと思ってて。
4: いや、大丈夫です。そう、伊勢うどんで育って、あ、こんなに讃岐うどんって美味しいんだっていうので、でもやっぱ三重に行かないとあれ食べれないんで、
1: ね、
4: やっぱり地元に帰ると、ね、まあ、実家で用意してくれてて、家庭料理って感じですね。
2: やっぱり伊勢神宮に行くときは伊勢うどんって感じがしますね、
4: はい、ぜひぜひ伊勢神宮来られた際は、はい、ぜひ。
1: いいですね。え、酒井さん地元どこなんですか？
2: 愛知県なんですけど。
1: 愛知か、はい、愛知もたくさんあるじゃないですか。
2: もう私の地元の裸祭りというですね、
1: 何、
2: もうあの世界の奇祭と言われる祭りあるんです。ちょっとね、この時間ではご紹介できないかなというのがあるんですけどね。
1: めっちゃ聞きたいんですけどね。
2: 真冬に、まあ、あの締め込み一つでもう湯気を立てながら
1: 男たちの湯気をね、
2: そうぶつかり合うっていう祭りです。簡単に言うと
1: すごそうな祭りが各地でねあるんですね。本当にありがとうございます。皆さんの、ね、地元自慢もね、また明日、放送で読めたりすると思いますので、引き続き放送を楽しんでもらえたらなと思います。はい、今日はね、ちょっと今日もちょっとね短い放送となりましたけども、はい、またメッセージの方も残っておりますが、明日ね、読ませてくださいということで、今日も無事放送できましたということでありがとうございました。水曜日パーソナリティは、シンガーソングライターのヒッピーと、
2: 日替わりアナウンサーの酒井博士と、
0: ST48 の浜田響と、
4: 宮島ろくろ職人の下村雄介でした。
1: はい、それでは皆さん明日もお聞きください。広島
5: こいらじ。

0: 5時55分になりました。関東の気象情報交通情報をお伝えします。最初に全国の天気概況です。明日は北日本付近を気圧の谷が通過するため、北海道や東北北陸は断続的に雨が降るでしょう。東北や北陸では局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降るため、土砂災害などに十分ご注意ください。関東から九州沖縄はおおむね晴れる見込みです。ただ午後を中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。九州では体温を超えるような危険な暑さになるところもあるでしょう。首都圏の天気概況です。明日の関東は強い日差しが照りつけるでしょう。ただ午後は雲が広がりやすく、沿岸部ではにわか雨のところがありそうです。最低気温は今朝より高く、熱帯夜になるところが多いでしょう。最高気温は今日と同じか高くなりそうです。35度以上の猛暑日になるところが多く、37度くらいまで上がるところもあるでしょう。こまめに水分や休憩をとるなど、熱中症対策をしっかりとしてください。では注意報。波浪注意報が伊豆諸島北部、雷注意報が伊豆諸島、八丈島、神奈川県西部に出ています。明日は熱中症警戒アラートが小笠原諸島、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。各地の明日の予報。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨。北部は晴れ時々曇り、ところによって雨。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、南部は曇り時々晴れ、八丈島では夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところによって朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は晴れ時々曇りの見込みです。降水確率です。明日の午前6時から正午までの午前中、一番高いところで 20%、 伊豆諸島南部、小笠原諸島、群馬県北部 10% が千葉県、栃木県北部、他 0% 以下です。明日の正午から午後6時までの午後、一番高いところで 30%、 群馬県北部 20% が伊豆諸島南部、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県北部 10% が東京、伊豆諸島北部、埼玉県、栃木県南部、群馬県南部と静岡県東部、伊豆です。降水確率でした。では明日の予想気温です。明日の最低気温、最高気温の順でお伝えします。東京は26度と36度、横浜27度と35度、銚子24度と32度、熊谷25度と37度、水戸は24度と37度、宇都宮24度と35度、前橋25度と35度、猛暑日が予想されています。では交通情報です。道路交通情報センターからどうぞ。
1: はい、故障車と事故の情報が多くなっています。東北道の上りは浦和インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で事故のため11キロの渋滞、さらに上りは国立府中インターで。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今回の地震を受けて熊本県は今日午後4時過ぎから災害対策本部会議を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、64人がけがをしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。高市総理大臣は政府の非常災害対策本部で救命救助に全力を尽くすよう指示しました。政府は午後1時半過ぎから2回目となる非常災害対策本部の会議を開き、高市総理大臣や関係閣僚のほか熊本県の木村知事もオンラインで参加しました。この中で高市総理大臣はイオンモール熊本で3人が死亡し取り残されている人が複数いることや、日本製紙八代工場で行方不明者がいることを説明し、いずれの現場でも懸命の救助救出活動が行われている、発災後20時間以上が経過しているが今もなお助けを待つ方々もいて、まさに時間との勝負だと述べました。そして自衛隊の体制は現在はおよそ4600人、警察はおよそ2000人など体制の増強を順次図っている。各実動部隊は人員や資機材の増強を図りながら、一人でも多くの方の救命救助に全力を尽くすようお願いすると述べました。事件の捜査で自ら取り調べた女性と不適切な関係を持ち金品を受け取るなどしたとして、法務省は東京地検特捜部に在籍していた48歳の男性検事をきょう懲戒免職にしました。懲戒免職になったのは、去年まで東京地検特捜部で現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた西田正人検事、48歳です。東京地方検察庁によりますと、この検事は2024年頃から事件の捜査で自ら取り調べた女性と不適切な関係を持ったり、3000円分の電子マネーを受け取ったりしたほか、別の事件で国会議員を聴取するために公費で確保したホテルにこの女性を呼ぶなどしたということです。不適切な関係は女性に対する略式命令が確定する前に始まり、刑事手続きが終了していない段階でした。電子マネー3000円分を受け取ったのもこの頃で、東京地検は女性と利害関係にある時期にこうした行為に及んだことは検察官の公正性に対する信頼を根底から揺るがすものだとしています。また上司についても監督責任を果たしていなかったとして、当時の東京地検特捜部長の伊藤文則松山地検検事正57歳を厳重注意に、当時の副部長だった関口慎太郎東京地検特捜部長53歳を訓告としました。東京地検は再発防止策として、業務上の必要がないのに検事が関係者と私的に接触することを禁止するなどとしています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円高ドル安の1ドル163円68銭から70銭でした。ユーロに対しては42銭円安ユーロ高の1ユーロ186円55銭から59銭でした。一方、今日の東京株式市場、昨日の地震を受けて半導体関連の工場が集まる熊本県内では操業を停止する工場が相次ぎ、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が強まった結果、日経平均株価は値下がりしました。株価終値は昨日と比べて930円73銭安い6万1434円19銭、東証株価指数トピックスは 10.44 上がって 3974.03、 1日の出来高は36億844万株でした。なお今日 AM で午後6時5分から放送を予定していたプロ野球オールスターゲーム第2戦は

0: こんばんは。7月29日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。
0: 今日 NHK AM で午後6時5分から放送を予定していたプロ野球オールスターゲーム第2戦は FM で放送しています。
1: お伝えしていますように、昨日熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生しまして、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。熊本県ではその後も最大震度5弱の地震が3回発生するなど、活動がかなり活発な状態が続いています。建物の被害や道路の損壊のほか、工場の煙突が折れるなど、地震の大きさを示す映像が次々にテレビでは流れています。熊本県内では停電が続くところもあります。猛暑が続く中、被災した皆さんの健康状態、気がかりですよね。
0: はい、猛暑の中での避難、十分な水分を取るなど、熱中症にはくれぐれも注意してください。熊本地方の猛暑、しばらく続く予報です。気象情報は寺川夏実さんです。
2: はい、お願いします。熊本県内は明日、明後日、週末とどんどん気温が上がっていく見通しです。はい、復旧作業に当たられている皆さん、どうかご自身の体調を第一にお過ごしいただきたいと思います。台風13号の情報も含めて、気象情報は23分頃からお伝えします。
1: 今日の N ラジはこの後すぐ熊本地震について専門家の分析をお伝えするほか、震度7を観測した宇城市で被災した方に電話で話を聞きました。車で避難した際の車中泊の注意点についても聞いています。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: 昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。熊本県では大きな被害が出ています。またその後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震が相次いでいます。
1: 10年前の一連の熊本地震ではマグニチュード 6.5 の地震で震度7を観測した後、およそ28時間後にマグニチュード 7.3 の大地震が発生し、再び震度7を観測しました。被災地の方も再び大きな地震が起きるのではないかと不安だったり落ち着かなかったりしているのではないかと思います。はい、今後の地震の見通しなどについて東京大学地震研究所の酒井真一教授に話を伺います。電話がつながっています。酒井さん、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: 酒井さん、昨日の夕方の地震から1日余りが過ぎましたけれども、はい、依然体に感じる揺れが続いています。避難所でも自宅でもゆっくり休めないと思いますけれども、この揺れが続く状況、今後どのくらい続くと見てますでしょうか。
2: そうですね、はっきりしたことは言えませんけれども、はい、こういう大きな地震があった後にはやっぱり引き続き余震が続いてしまうので、しばらくは続くとは思います。
1: はい、
2: でただこの熊本地域はですね、前回10年前にも長く続いてましたので、余震が、
1: はい、
2: 他の地域に比べて若干こう続くことが長いかなっていうのが、まあ、それはちょっと懸念しているところでは。
1: 揺れが続く状況が長く続く地域であるという、
2: 他の地域よりはちょっと長いのかなと、10年前ですね、でしたので、
1: はい、
2: 今回も同じように、なってしまうかなと思っています。
0: うん、こうした揺れが続く中で自宅ではなく避難所、あるいは知り合いの家、車などで過ごしている方も多いと思いますが、どのタイミングで自宅に戻っていいのか、それとも避難を続けた方がいいのか、何か目安になることってアドバイスお願いできますか。
2: そうですね、そもそも避難をするということは自宅に住めないということを判断されたと思うんですけども、そこがちょっとなかなか難しいところで、本当はですね、自宅が壊れない程度のしっかりした建物であれば避難する必要は本当はないんですけども、
1: はい、
2: ちょっとなかなかはっきりわからないところで不安だからということで、避難される方が多いのかなと思ってるんですけども、正しく言うと自宅が大丈夫だよねってことを確認した上で戻るというのが一番いいんですけども、それをや、はい、なかなか自分の事実全てに対してやるっていうのはなかなか難しいので、結果的に皆さん長くここで、自宅以外のところで、車ですとか避難所とかって、過ごさざるを得ないかなと思って、どのタイミングでっていうのはなかなか難しいではあります。
1: はい、自宅が大丈夫であるということが確認できればということですよね。
2: そうですね、はい、普通ですと確かに震度7を経験してますとかなりやっぱりダメージ受けてる可能性が高いので、専門家の人に見ていただいてやっぱり大丈夫だよねということを確認した方がいいとは思うんですけども、はい、
1: なるほど。一方でね、停電などが続いていたり、水が出ないという、ね、状況も見られるようですので、そういう場合はなかなかこう帰るということにはならないということですよね。
2: そうですね、
1: な
2: のでそういうことがありますので、なるべく自宅にそういう水とかそういう食べ物とかそういう備蓄を用意しておくとか、やっぱり停電に備えて発電機だとかそういうものを準備しておくだとか、そういうのが必要だったのではありますけども、今そういうこと言ってもしょうがないので、なるべく早くそういうことを復旧してもらうことを願うしかない。
1: はい、
0: ちょっと電話の音声の具合が悪いので一度電話をつなぎ直します。酒井さん、少しお待ちください。 昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。電話がつながったようです。酒井さん聞こえますか？
2: はい、あ、聞こえます。
0: あ、では
2: 今回どうでしょうか？
0: はい、大丈夫です。
1: 大丈夫です。よろしくお願いします。はいはい、続いてですね、地震のメカニズムについてお聞きしたいんですが、
2: はい、
1: 今回10年前の熊本地震との関連、どのように分析されているでしょうか？
2: はい、10年前の地震は2つの活断層が関係していると思っていて、1つ目がこの日南断層という地震、活断層ですね。そちらで最初に4月14日に起きて、でその後2日後に北川断層という方で南部断層という大きな地震が発生したんですね。
1: はい、
2: で今回はその最初に起きた4月14日の方の日南断層帯の延長でですね、前回は壊れなかった部分の、ですから前回に比べると南西側の日南断層の本体の部分が今回は地震を起こして M7.1 というものが起こったと考えております。
1: はい、まあ、2つの断層のうちの1つでとの関わりがあるということは間違いない
2: 、はい、だと思っています。はい、
1: はい、
0: うん、地震が続いているのはどういうメカニズムによるものでしょうか？
2: その続くというのは10年前と今回とという意味での続くということでしょうかね。
0: はい、
2: ということ、前回起きたところは日南断層の一番北の外れの一部だけしか地震としてエネルギーを解放してなかったので、
0: はい、
2: 日南断層の真ん中中央部分に関してはまだ、エネルギーを貯めたままだったんですね。でそのために時間が経ってそこを解放するような地震が起きたということだと思います。
1: はい、
0: 気象庁はですね、熊本県の鹿島町と甲佐町、そして宇城市の小川町、はい、この合わせて3点は震度が把握できていないとしていて、これは震源に比較的近いこともあってかなりの揺れだったと思うんですけれども、これは観測ができていないというのは何が起きていると考えられますか？
2: そうです。それもちょっと現地に行かないとどういう状況になったかわからないんですけども、地震計そのものがちゃんと正しく、データを得られなかっただけではなくて、それを伝送する、ネットワークの部分であるとか、
0: はい、
2: 電力の部分であるとか、いろんなところで不具合が生じて情報が送られてきてないんじゃないかなとは思うので、
0: うん、
2: 現地をちょっと見てみてですね、どういう状況なのかを把握しないとわからないというところではあります。
0: はい、
1: 今回の地震ですね、その建物の倒壊ですとか道路の陥没などの被害が入ってきていますけれども、震度7を観測した宇城市と氷川町以外でも熊本県内など広い範囲で被害が確認されてますよね。
2: で
1: こうしたことを見て、その今回の地震の特徴どのように分析されますか？
2: 今回もですね、活断層による地震だと、思っているんですけども、ということはやっぱり浅い部分でかなり強い揺れを生じるような地震だったと思うので、
1: はい、
2: 浅いということはそれだけ建物とかいろんな人工物に非常にダメージが大きくなるような揺れが発生しやすいところですので、
1: はい、
2: そういう点でここは人がたくさん住まわれているところですので、そういうのに影響が及んだんじゃないかなと考えています。ただ現地を本当にちゃんと見ないとわからないんですけども、やはりかなり浅い部分にいろんな影響が大きかったのかなというふうに感じてはいます。
1: 浅いというのは震源が浅いところにあって、
2: そうですね、
1: そうなると
2: 震源が浅いということはそれだけ地表に近いところに揺れが強いものが生じてしまうということですね。
1: そうするとそういったことが今後も続く可能性があるという。
2: そうですね、またマグニチュード7の地震が起きるとはあんまり思ってないですけども、でも余震活動はそれなりに、かなり多く発生してますので、
1: はい、
2: 局所的 時には強い揺れがまだ起きる可能性は十分あると考えています。
0: 気象庁は昨日の震度7の地震から1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するようにと呼びかけています。改めて今後の地震活動の見通しについてはどのように見てらっしゃいますか？
2: はい、普通というか、これまで の過去の例を見ますと1週間程度の間に、同じ程度の地震が起きる確率は非常に少ないんですけども、はい、その程度でそれ以降にまた大きなことが起きるということは非常に稀になるので、目安としては1週間程度を気をつけていただいて、その後も余震活動は続くと思いますけども、それなりにいろいろいろんな活動しなきゃいけないと思いますので、最初は1週間ぐらいを目安に、注意していただくということかなと思ってます。
1: 最初は1週間ほどはとにかく注意をした方がいいと。で今リスナーの方からですね、投稿がありまして、今回以後もまだエネルギーが溜まっている断層というのはあるんでしょうかと。
2: はい、
1: これいかがでしょうか？
2: 今回はこの避難断層 の, 中央部分でエネルギーを解放したと思ってますけども、
1: はい、
2: この活断層はこの避難断層だけではないので、この周辺にもあるし、今避難断層にしてももっと南西側ですね、海の方に約数回や広の沖合だとか、そういうところにもまだ活断層というのがあるので、そういうところのエネルギーは、今回の地震では解放していないので、いずれまたそういうところで地震が起きる可能性は、残されているというところですね。
1: そうしたそのエネルギーが溜まっている断層はまだ
2: ある、まだまだ、あるわけです。日本列島いろんなところでそういうことは起こりうるので、今後、いつというのはなかなか言えないんですけども、そういうものが、いろんな各地で、あります。なので、今後もそういうことは十分起こりうるんだということを考えたで行動するというか、そもそもこういう地震が起きるということはその隣ではやっぱりそれなりに力のバランスとか変わってきているので、起きやすくなってしまうので、周辺の方々は気をつけた方がいいかなというふうに思っています。
1: そうした見通しを踏まえてのことなんですが、今後生活する上でですね、屋内屋外で気をつけることというのはどのようなことがあるでしょうか？
2: やっぱり基本的にはその危険なところに立ち寄らないというのが一番よくてですね、一番安全なところに、ということで、だからなるべく自分自宅を揺れても壊れない程度の、頑丈なものをするとか、家の中でもその倒れてこないような家具をちゃんと固定するだとか、あとは外の場合はそのやっぱり崖崩れとかを気にされるんであればやっぱり崖の方には寄らないだとか、なんかそういうあえて危険なところに近づかないっていうのが一番いいかなと考えています。
1: 今回その真夏の地震ということになりましたよね。かなりのこう、暑さの中で避難を余儀なくされている方もいらっしゃると思うんですが、その点いかがでしょうか？
2: そうですね、それが一番今困りますね。前回の10年前の時は4月だったのでまだそんなに暑かということに気にすることはなかったんですけど、今は本当に暑い状況なので、そうでといってもなかなか辛いところがあるなというのは思いますので、それはどうするかというのもなかなか難しいですけども、なるべく外にいるというよりはやっぱり涼しいところを選んで、避難するしかないんですけどもね。ただ停電するっていうところもあるし、なかなか難しいかなとは思いますね。
1: そうですよね。
0: ここまで昨日熊本県で震度7の揺れを観測した大地震について東京大学地震研究所の酒井真一教授にお話を伺いました。酒井さん、お忙しい中ありがとうございました。
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。リスナーからのメールご紹介します。
1: たくさんいただいています。夕方に起きた地震、私は仕事中だったので仕事終わりにニュースで知りました。熱中症に気をつけて 地域の皆さんで声かけ合って、お年寄り子どもたち気にかけてあげてください。うん、そしてですね、この方、はですね、お見舞い申し上げますということなんですが、本当に毎日暑い中での地震ですね、2018年西日本豪雨の被災地広島県熊野町からお見舞い申し上げます。2016年の熊本地震の時もお見舞い申し上げました。広島にも熊本をはじめ日本全国から応援いただきました。できることをできる範囲で応援させていただきます。お疲れ、を出されませぬようにとメッセージいただいています。広島県の40代の男性の方です。
0: はい、ここまで昨日の大地震についてお伝えしました。

0: では気象情報です。気象予報士の寺川夏実さんとお伝えします。
1: こんばんは、お願いします。
0: 今日も各地で暑くなりました。特に大きな地震のあった熊本県内は今後の暑さが心配です。
1: はい、その通りですね。今日は九州から関東にかけて猛烈な暑さとなって、熊本県内も35度前後まで上がったところが多く、復旧作業にあたる皆さんにとっては本当に苦しい暑さだったと思います。そしてこの暑さは明日以降はさらに厳しくなる予想です。
2: これどれぐらい暑くなりそうなんですか？
1: はい、熊本市の気温でお伝えしますと、日中の予想気温は明日木曜は今日と同じく35度、そして明後日金曜日は37度、そして土曜日はなんと39度予想と、これ今シーズン最も高い気温が予想されています。でしかもその気温が来週半ばにかけて連日続く予想となっています。そして夜間も25度以上、熱帯夜が続きます。とても大変な状況だとは思いますが、どうかできる限りの熱中症対策を取っていただきたいと思います。
0: そして来週後半になると今度は台風の影響も気になりますが、どうでしょうか？
1: はい、台風13号は来週月曜日ごろ非常に強い勢力でまず小笠原諸島に近づく恐れがあります。でその後の進路はまだ不確実なんですが、本州付近で影響が大きくなるとすれば来週後半以降となりそうです。はい、で今日本の南の海面水温は30度以上ととても高いんですよ。はい、もう台風が発達するのに十分な海面水温があります。ですので、勢力を保ったまま近づく可能性があります。で九州に近づけば酷暑の後に台風で大荒れとなる恐れがあります。一方、台風が近づかなかったとしても、それは日本付近での高気圧の強まりを意味します。つまり猛暑が続く可能性があります。いずれにしてもこの先は暑さと台風の両方に警戒が必要です。
2: そうなるとこまめに情報確認しながらね、行動するしかないかなということですよね。はい、
1: はいはい、そうですよね。でその他の地域の方も暑さと台風の動向に注意をしていただきたいと思います。今日はですね、北陸から北日本ですね、こちらは曇りや雨となりました。はい、低気圧が近づいている影響です。で九州から関東は高気圧の圏内で強い日差しが照りつけて猛暑日となったところが多くなったんですが、明日も同じような気圧配置、同じような天気が予想されています。
0: はい、では全国の明日の天気です。
1: はい、まずは沖縄と奄美です。こちら明日も晴れて33度前後の暑さが続くでしょう。西日本は各地で晴れて、九州は今日よりも日差しが長く届きそうです。また四国や中国地方、今日よりもさらに気温が上がって、広島は明日の最高気温38度、今シーズン最も高い気温が予想されています。続いて東日本です。東海や関東は晴れて、今日よりもさらに気温の上がるところ多くなりそうです。北陸から長野周辺では雲が広がりやすく、新潟では午前中を中心に雷を伴って激しく降るところがありそうです。内陸部では特に気温が上がりやすく、甲府で38度予想となっています。その他、水戸や熊谷、名古屋で37度予想などと、また体温超えの暑さのところが増えてきそうです。また関東周辺は特に午後は今後しばらく急な雷雨にお気をつけください。北日本です。東北は午前中を中心に雨で激しく降るところがありますが、午後は次第に止むでしょう。北海道は明日も曇りや雨となりそうです。では最後に予想気温、まずは最低気温です。札幌20度、仙台22度、金沢27度、東京26度、名古屋27度、大阪28度、広島28度、高知26度、福岡28度、熊本27度、

気象予報士の寺川夏美さんでした。ではここで音楽です。神保明さんの演奏でシェイドオブサマー、ところによって交通情報です。

0: 今日は後半の特集も熊本地震についてお伝えします。はい、被災地には続々と避難所が開設され始めていますが、今後避難生活が長期に及ぶことも心配され、中には車中泊を選択する人もいます。しかし車中泊にはエコノミークラス症候群などのリスクも伴います。
1: 何に注意して車中泊を行うべきなのか、防災や車中泊支援に取り組む会社で行政と連携しながら車中泊マニュアルの作成に携わっている筑島和穂さんに先ほど電話で話を伺いました。筑島さんは震度7を観測した熊本県宇城市の自宅で被災されたということで、現地の状況と合わせてお聞きください。筑島さん、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 筑島さんは今ご自宅でいらっしゃいますか？
2: そうですね、自宅にいます。
1: はい、ご自宅どんな状況でしょうか？周囲も含めてですね。
2: そうですね、まあ、隣はまあ壁だったりブロック塀が落ちている形で、私の家は、もう家財道具が散らばりまくっているところ、今掃除しているところです。
0: うん、
1: かなりね、その宇城市は震度7を観測したということで、
2: はい、
1: 相当な揺れだったと推測しますが、どんな感じでしたか？
2: はい、もう結構ひどくてですね、
1: ちょ
2: っと私も10年前は経験してるんですけれども、今回のはちょっとまあ横揺れだったのでかなり揺れましたね。なんかこう来るなと思ってたところに予想以上の地震が来て、気づいたらまあ棚が倒れたりとかしてました。
1: うん、
0: 筑島さんは地震が起きた時に机の下に入られたりとか避難はされましたか？
2: いえ、全くしませんでした。
0: あ、そうですか。窓ガラスが割れたりそういった被害はなかったでしょうか？
2: 窓ガラスは割れなかったですね。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: ただ家の中の家財がもう今倒れたり散らばっているという状況なんですね。
2: そうですね。
0: 電気や水道ガスなどのライフラインは今どういう状況でしょうか？
2: 今日のですね、まあ、5時55分にですね、一応停電も、断水も1回直ったんですよ。
0: はい。
2: で11時30分ぐらいにですね、また停電と断水が始まりまして、
0: はい、
2: はい、もうネット環境もテレビも何も見れない状況になってます。
0: はい、水分の補給はできてるんですか？
2: そうですね、まあ、仕事から一応水の方は車の中と家の中に出てる感じ。
0: そうですか。ただ、はい、エアコンは効かないということでしょうか？
2: そうですね、エアコンはですね、もう今全然つかない状況です。で、家の中はまあ30度を超えている形です。はい、
1: 筑島さん、今日はですね、熊本市で、もうお昼頃には35度、猛烈な暑さとなっているということ。

0: なんですが、そちらはどうでしょうか。
1: 外気は35度ですね。
0: まあ、そんな中でこうエアコンが効かないっていう状況、はい、これはどうでしょうか。かなり体に応えるんじゃないでしょうか。
1: そうですね、結構応えてますけど、一応水を飲みながらだったりさ、お風呂に一応水を溜めてたので、それをまあ顔を洗いながらだったり体を冷やしながら今やってます。
2: 今一番お困りのことは何でしょうか。
1: やっぱり電気がないことですね。まあ、ラジオでどうにかなるんですけれども、やはりどうしても震災の時はラジオだなとやっぱり思うんですけど、もうテレビも見れなくてネットも見れないので、何の情報も得れないというところですかね。
2: つくしまさんがマニュアルを作られた、想定していたことと今回実際に被災されたことで想定外だったこと何かありましたか。
1: そうですね、僕たちはどうしてもやっぱりこう車、震災の時はラジオがやはりどうしても親和性が高いと思って、こういった震災の時にはラジオっていうのが一番大事かなと思ってたんですけど、
2: はい、
1: 特にラジオはいいんですけど、まあ、携帯に入れてるアプリがあるじゃないですか、
2: はい、
1: これがですねやっぱりどうしてもネット環境が悪いと使えないっていうことが出てきました。
2: そうですか。
0: はい、
1: Wi-Fi だったりとかがあると全然大丈夫なんでしょうけど、通常のなんでしょうね、電波の状況だと普通にラジオも聞けるんですけど、今回みたいにどうしてもつながらなくなるとアプリ系は全然使えないです。
2: そうですか。
1: ほぼ何も使えなかったです。今も使えないんですけど、
0: まあ、そうするとね、通信系もかなりダメージを受けてるってことですよね。
1: そうですね、通信系は全く多分使えないんじゃないかなと思いました。
0: はい、やはり情報をね、周囲の情報を含めて相当気になりますよね、
1: はい、気になりますね。
0: それがなかなかこう入ってこないというところが不安だという、はい、
1: そうですね、どんな感じなんだろうなとかですね、周りを見る限りでは結構皆さん、まあ、家の片付けをされてるのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ちょっと離れた松橋町とか、まあ、他の知らぬい町だったりとかはどうなってんだろうなぐらいですかね。
0: つくしまさん、ご家族はどうされてますか。
1: 母がいるんですけれども、
0: はい、
1: 母は、今日はどうしても抜けれないからということで仕事に行ってます。
0: あ、お仕事に行かれてる。
1: そうですね。
0: はい、道路とかは通れるような状況ではあるということですか。
1: そうですね、道路は通れますね。
0: はい、
1: まあ、3号線とかはちょっとなんかこう結構渋滞するらしいんですけど、3号線を通らなければ、まあ、その10分15分ぐらいの距離なので、そこまででは困らないみたいです。
0: でも職場の方がね、同じように停電だったりとかそういうことはないんでしょうかね。
1: ないみたいですよ。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: じゃあその町の中でも市内でもその、はい、停電しているところと停電復旧しているところと、
1: はい、
0: まあ、まちまちだというような状況だという。
1: 多分そうだと思います。
0: はい、
2: 周りの様子のこと何かおっしゃってますか。
1: やはりどうしてもまあ通り道のブロック塀が倒れてたりとかしますので、コンクリで作ったなんかちょっと塊とかも全て崩れてしまっているのでですね、あとはもうどうしても電気が皆さんないので、やっぱりこう苦しまれているのかなって感じですかね。
0: ご近所の方で避難所に避難してらっしゃるような人だとかですね、いらっしゃる感じでしょうか。
1: おそらくいらっしゃるとは思うんですけども、私の家の周りでは皆さん車中泊をされてる方ですね。
0: ああ、車中泊ですか。
1: はい、そうですね、車中泊をされてますね。
0: はい、
1: 自分のところの駐車場もしくはアパートの駐車場で、車中泊をされてる方が多いです。
0: そうですか。つくしまさん、現在その車中泊の支援を行う会社でですね、行政と連携しながら車中泊マニュアルの作成にも携わっていらっしゃいますよね。
1: はい、
0: これ 前回その10年前の地震の際にもですね、随分その車中泊をされてた方がいてですね、はい、エコノミークラス症候群で亡くなる方も相次いだということなんですけれども、
1: はい、
0: これ今その車中泊をしてらっしゃる方がいるということで、まさにその、はい、こう専門的に注意をしなければいけないということがありますよね。
1: そうですね、
0: これどういったところが大事になってくるんでしょう。
1: やはりどうしてもやはり運動するというか、まあ、散歩をするっていうのがですね一番ですね、
0: はい、
1: どうしてもこう体が固まってしまうので、まあ、もちろん寝る前とかは、まあ、ふくらはぎのほぐしたりですとかやるんですけども、どうしてもやっぱりこう散歩をするのが一番じゃないかなとは思ってます。エコノミークラス症候群をなんか防ぐ目的も兼ねて私たちはなんかこうそういったお話をさせていただいてます。
0: うーん、
2: 福島さん、散歩はどれくらいの時間するのがいいんでしょうか。アドバイスいただけますか。
1: そうですね、朝からだったりとかするとやはり20分ぐらい散歩されるといいのかなと思います。お昼とかに散歩するとどうしても気温が高いので、熱中症にもなる可能性が逆にあるので、はい、お昼よりも朝の散歩をお勧めしています。
0: まあ、散歩をしながら、ね、水分を補給するということも大事ですよね。
1: そうですね、水分は必ず大事ですね。
0: 車の中で横になる時の注意点とかありますか。
1: そうですね、足をやはりまっすぐできるような形でですね寝るのが一番。
0: まっすぐできるように。
1: そうですね、
0: はい、
1: シートを下げて、
0: はい、
1: でどうしても足元の方が下がるじゃないですか。
0: そうですよね、はい、
1: そこにですね、まあ、クッション、まあ、車の中のクッションであったりとか段ボールを置いて調整するのが一番いいかと思ってます。
2: はい、そして体をなるべく伸ばせる状態に。
1: そうですね、足を伸ばせる形で、した方が血流も流れるので、
0: はい、足がとにかく下がらないような形で寝ると。
1: そうですね、
0: 横になると、
1: はい、どうしても、まあフラットにならない車もあるので、
0: はい、
1: で運転席でやったりとか助手席で寝られる場合はそういったことをお勧めしてます。
0: はい
1: はい、
0: でまあご自宅でね、そのご自宅の駐車場で避難してらっしゃる方がご近所には多いということだったんですが、
1: はい、
0: まあ、そうなるとこう近所同士で声をかけ合うということも大事になってきそうですね。
1: そうですね、大事かと思います。はい、僕らも結構もう何ですかね、もう地震が起きた時にはですね、まあ、どうしても皆さん外に出られるんで大丈夫ですかとかいう話はするんですけど、はい、結構そこからはですね皆さんなんかこう自分たちでいろいろと家の中に入ってされたりとかしてたんで。
0: 市内、宇城市内でですね車中泊をするために開放されている場所というのはあるんでしょうか。
1: 車中泊専用のは多少ないんではなかろうかと思いますが、ちょっとそこあまり自信がないです。
0: はい、まあ、避難所として開放しているところであればその駐車場でね車中泊は可能だということですよね。
1: そうですね、三郷町さんとかはそういったところは作ってらっしゃるので、三郷町さんは多分あるんじゃないかなと、あるいはやってらっしゃるんじゃないかなと思います。
0: はい、あとですね、そういう、まあ、駐車場などでこう車中泊をされている方にしてみるとですね、まあ、自宅を開けるということになりますので、
1: はい、
0: まあ、これは今後のことかもしれませんが窃盗の被害ということも、
1: はい、
0: 考えられますよね。
1: はい、
0: そのあたりは注意点としてはどうでしょうか。
1: 窃盗ですか。
0: はい、
1: そうですね、まあ、本当言うと電気がつけば、まあ、電気をつけていくっていうのが一番だとは思うんですけども、電気がない場合はどうしたらいいのかなっていうのは確かにありますね。車が2台あった場合とかだとですね、やっぱり難しいのですね。
0: まあでも今はね、まずはこう身を守るということが大事ですもんね。
1: はい、それも あって皆さん車で寝られるんじゃないのかなっていうのは思います。
0: 家を離れない、家の近くでとにかく 車中泊をすると、
1: はい、そうですね。それとペットの問題もあるので、
0: はい、
1: でどうしても避難所に行っちゃうとペットと別々になるんでですね、
0: はい、
1: はい、そういったのもあるんじゃないかなと思います。特にうちも猫がいるので、やっぱどうしても母はやはり猫がいるので家を離れたくないとは言っているので。
2: あ、そうですか、はい、はい。暑い中本当にどうもありがとうございました。
1: いえ、すいません、こちらこそこんな感じで申し訳ありません。
2: 昨日震度7を観測した熊本県宇城市にお住まいの筑島和穂さんにお話を伺いました。
0: はい、本当にね、現地の状況が伝わってきた話でしたけれども、はい、改めてですね、熊本県に、リーマット災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救急災害医学分野の、赤星智彦教授のお話をですね、ちょっとここでお伝えしておきますと、はい、やはりですね、熊本県の被災地車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということなんですね、うん、で、2016年の熊本地震では車中泊をする人が多くてエコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだと。で、車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいというふうに呼びかけています、
2: はい、
0: そしてですね、車中泊でエンジンを切る場合があるということなんですが、これは日陰や風通しのいい場所に駐車するということが大事で、特に高齢者や子ども熱中症の危険性が高いので、呼びかけに応じなかったり意識が朦朧としたりしてないか定期的に確認することが大切だということです、うん、
2: はい、
0: こうした、ね、注意点、本当大事なことなんでね、うん、それぞれがこう声かけをしながら、
2: はい、
0: 命を守ってほしいというふうに思いますよね、
2: うん、
0: でもう一つ熱中症対策、
2: はい、
0: これもすごく大事なことなんでお伝えしておきますけれども、
2: まだ来週も暑さが続く、ね、ということでしたしね、はい、
0: これね、トイレに行く回数を減らすために水分補給を控える人が多いと、はい、いうことなんですが、熱中症を予防するためには喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をすることが大事だということです。で、今停電しているというねお話ありましたけれども、エアコンが使えない場合、室内に暖かい空気が充満しないように換気をすることと、バケツに張った水に手や足をつけて冷却をする、はい、こうしたことが効果的だということです、う
2: ん、はい
0: はい、
2: なんとか冷たさを求めて予防するということですね、
0: はい、
2: リスナーからのメッセージもご紹介します、
0: はい、
2: 昨日九州地方に住んでいる親戚の皆さんにメッセージを送ってみました。そうするとNラジが始まるときにやっとお返事がありました、
0: はい、
2: 大丈夫だよ、私たちは生きてるよという内容でした、
0: うん、
2: 本当に泣きそうでした。今回の地震はやはり苦しいです、被災地の電気はどうなっているのでしょう。もし停電中ならどこか暑さがしのげる場所があると良いのですが、暑さも災害の一部ですね。今後は暑さ避難所の設置も必須なのかもしれません。被災地の皆さんどうかご安全にといただいています、
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それでは今日の N ラジはこの辺で失礼いたします。今日は金木あさみと
0: 西川隆一でお送りしました。
2: 失礼いたします。

私が正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞違うらしい。

0: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日の関東は高気圧に覆われておおむね晴れ、各地で気温が上がりました。日中の最高気温は千葉市で 37.5 度、茨城県古河市と栃木県佐野市で 36.5 度、東京の都心で 35.8 度となどとなり、ここ数日は気温が落ち着いていたものの各地で猛暑日となりました。明日も関東はおおむね晴れて気温が上がる見込みで、明日の日中の最高気温は茨城県土浦市で38度と危険な暑さが予想されていて、局地的には40度に迫るところもある見込みです。またさいたま市や千葉市、水戸市で37度、東京の都心で36度、横浜市や前橋市、宇都宮市で35度と予想されていて、各地で猛烈な暑さが続く見込みです。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と千葉県、茨城県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底するようにしてください。熊本県の地震を受けて、千葉県市川市は災害時の協定を結ぶ熊本県の宇土市に水洗トイレを備えたトイレカーや応援の職員を派遣することを決めました。市川市は2019年に熊本県の宇土市と災害時相互応援協定を結び、大規模災害が発生した際には物資や職員の支援などで協力することを決めています。市川市はこの協定に基づいて、今回の地震で震度6強を観測した宇土市に水洗トイレを備えたトイレカーなどを派遣することを決めました。トイレカーはトラックの荷台部分に洋式の水洗トイレが2基備えられているものなど合わせて3台あり、今回はこのうちの2台を携帯トイレ5000枚などと一緒に運ぶということです。さらに宇土市では避難所の運営などに携わる人手が不足しているということで、市川市は6人の応援の職員を明日宇土市に向けて派遣する予定です。熊本県で起きた地震の被災地を支援しようと、首都圏各地の自治体でふるさと納税の制度を活用した代理での寄付を受け付ける動きが広まっています。ふるさと納税の制度では、災害に伴う支援の際、自治体への寄付を別の自治体が代わりに受け付けることができ、被災地に負担をかけないよう活用されています。このうち茨城県では桜川市や境町などで寄付を受け付けています。桜川市によりますと、昨日から受付を始め、今日午後3時時点ですでに280万円余りが集まっているということです。桜川市山桜課の鶴見健太郎課長は、東日本大震災の時には桜川市も多くの自治体から支援を受けて復興することができた。離れていてもできることを考え、一刻も早い復旧復興に向けて支援していきたいと話していました。宇都宮市は先月に市街地で熊の出没が相次いだことを受けて、探索にあたる職員の防具や装備を充実させるなど対策を進めていく方針です。先月上旬に市街地で熊の出没が相次いだ宇都宮市は、今日警察や猟友会のメンバーなどと会議を開き、捕獲するまでの一連の対応を検証するためのヒアリングを行いました。市によりますと、この中では探索にあたる職員には専用の防具が必要だとか、熊を自動で識別できる熱感知機能を備えたカメラが有効だといった装備を充実させるべきだという意見が出たということです。宇都宮市農林生産流通課の鈴木義則課長は、意見を参考に対応策を検討したい、特に探索にあたる職員の防具装備の拡充は早期に始めたいと話していました。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の新島に、 雷注意報が伊豆諸島の八丈島と神奈川県西部に出ています。また明日熱中症警戒アラートが小笠原諸島、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。各地の空模様です。東京地方明日は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島北部明日は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島の南部明日は曇り時々晴れ、八丈島では夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島明日は曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。千葉県は全域で明日は晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県全域で明日は晴れ時々曇りの見込みです。茨城県全域で明日は晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県は南部明日は曇り時々晴れ、栃木県の北部明日は曇りで夕方晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。群馬県南部明日は晴れ時々曇り、群馬県の北部明日は曇りでところにより雨でしょう。静岡県は東部伊豆ともに明日は晴れ時々曇りの見込みです。では明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% の予報区が伊豆諸島の南部と栃木県北部、群馬県北部、 10% の予報区は伊豆諸島北部、小笠原諸島、千葉県、茨城県、栃木県南部、群馬県の南部、その他は 0% です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 20% の予報区が伊豆諸島南部と小笠原諸島、群馬県北部、 10% の予報区は千葉県と栃木県の北部、その他は 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 30% の予報区が群馬県の北部、 20% の予報区が伊豆諸島南部、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県北部、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島北部、埼玉県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部、伊豆となっています。それでは明日の予想気温です。東京明日の最低気温は26度、最高気温は36度。以下最低最高の順にお伝えします。横浜は27度、35度、銚子24度、32度、熊谷は25度、37度、水戸24度、37度、宇都宮は24度、35度、前橋25度、35度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の江北パーキングエリア付近で事故のため3キロの渋滞です。この影響もあって首都高速道路の横浜北西線の下りは横浜青葉ジャンクションで4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で13キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは美女木ジャンクションで事故の影響で6キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近での事故の処理が終わっています。上りは小仏トンネルで8キロ、国立府中インターで8キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りは川崎浮島ジャンクションで12キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の本牧ジャンクション方面への西行きの川崎航路トンネルに止まっていた故障車が移動しましたが、東海ジャンクションまで10キロの渋滞です。都内の小金井街道外回りは東久留米市前沢交差点で事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
0: 7時になります。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。熊本県で震度7の揺れを観測した大地震。イオンモール熊本では爆発が起き、3人が死亡、1人が心肺停止の状態に。3人の安否が分かっていません。また煙突が崩落した日本製紙八代工場、5人が死亡し、4人が安否不明で捜索が続いています。
1: そして各地で続く停電や断水、猛暑の中での避難を強いられています。10年前に続いてまたも震度7の揺れに見舞われた熊本県、今後も警戒が必要です。
0: 気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。
1: 熊本県では最大震度5弱の地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は甲佐町で 36.8 度、宇城市で 35.2 度、熊本市で 35.1 度など各地で猛烈な暑さとなりました。明日も日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想され、あさって以降も熊本県内各地では猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
0: 地震の後爆発が起きた熊本県嘉島町にあるショッピングセンター、イオンモール熊本。イオンの吉田昭夫社長らは会見で、いずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。
1: 昨日最大震度7の揺れが観測された地震のおよそ1時間半後、イオンモール熊本で大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。爆発の瞬間を現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが捉えていました。映像ではイオンモールの建物を右手に見ながら走っていると、突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく噴き出しました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされていました。近くにいた人は、
2: とにかく乾いたもう大きな音、もう大きな車同士が何かぶつかった時のような音のもっと大きな音がしました。
3: 音は1回でしたか？
2: 1回です。正直もう何が何だかちょっとわからなくて、音を聞いてもうその場にもう伏せるのが精一杯で。
0: イオンモール熊本の近くを走っていた運送会社のトラックは、爆風で飛ばされた建物の外壁などが車の側面に当たり、荷台の部分に大きな穴が開いたりへこんだりする被害を受けました。会社によりますと、40代の男性ドライバーが頭から出血したほか、首の痛みを訴えているということです。運送会社の熊本支店長の上杉正弘さんの話です。
4: まさかここが爆発してる、爆発って何っていう最初話だったんですよ。ちょっと電話でもその後ちょっと話したんですけど、ちょっとうろたえてたというかね、何が起こったんだろうかということでした。
1: この爆発についてイオンの吉田昭雄社長らが午後4時半から熊本市内で会見。爆発によって3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。いずれもテナントの従業員だということです。吉田社長です。
5: 救助活動が続いている状況ではありますが、亡くなられた方々、ご遺族の皆様、負傷されました皆様に対し、当社として誠心誠意対応していく所存でございます。
0: 一方、吉田社長はガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、従業員からガスの臭いについての報告は出ていない、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は臭いを嗅いでいたかもしれないと述べました。関連してイオンモールの大野啓二社長はガス設備の点検について、定期の自主点検は3月12日、法定の点検は6月10日に行っていると説明しました。その上でイオンの吉田社長は、今回このようなことがありましたので一斉点検を直ちに始めていますと述べました。
1: 昨日はおよそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。
0: 鹿島町を管轄する消防によりますと、建物は3階建てで、1階と2階が店舗部分、3階が駐車場となっていて、建物の南側の中央部分が特に激しく壊れているということです。建物内には今も複数の人が取り残されているとみられるということで、捜索は被害の大きい建物の南側中央部分を中心に夜通しで行われる予定だということです。
1: 救出される人たちの治療にあたる DMAT 災害派遣医療チームとしてイオンモール熊本に派遣された九州大学病院救命救急センターの松永俊太郎助教は、現地の捜索の様子について、
6: 今なかなか人の手じゃ捜索はできないということで、救助犬やドローンを使って生存者を探しているといった状況になります。進捗はなかなかないような、長期戦になるのかなといった印象を受けますね。
1: 元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは次のように話しています。
7: 床もおそらく穴が開いてたり、天井が穴が開いてたり、非常にこう、中を歩いていくのには危険があるという場所にはなっている。レスキュー隊員、救助隊員の二次災害の防止も含めながら、目標としては72時間を目標設定して、救助活動を進めていくというふうに思っています。
0: マグニチュード 7.1 という今回の大地震、深刻な被害の状況が明らかになってきました。NHK が今朝8時ごろ上空から撮影した映像では、
8: 日本製紙八代工場です。工場内では複数の煙突が崩れ落ちています。煙突が崩落し、建物が崩壊しています。
0: 揺れの衝撃なのか、煙突は途中で折れていました。別の煙突は根元から折れて鉄骨がむき出しに。10年前の熊本地震でも見られな

0: 消防隊員が捜索を続けています。
1: 熊本県によりますと、この工場では5人が死亡、2人が怪我をしたほか、依然4人の安否が分かっておらず、救助活動が続いています。警察庁が新たに公開した現場の映像では、警察や自衛隊員らがシャベルを使って瓦礫を取り除いています。小型の重機も確認できますが、狭い空間で足の踏み場も少ない様子がうかがえます。また工場のある八代市内では、神社の鳥居が倒れ、倉庫などの建物も倒壊が相次ぎました。熊本地震を覚えているという住民は、10年前を思い出しながら。
2: 全然違います。ひどかったです。もう立っていられない状態と言いますか。
1: 倒壊した建物から助けられた人もいます。天井が崩れ落ちたため、1時間半ほど閉じ込められたという男性は、九死に一生を得た瞬間を次のように語りました。
3: 出ようとするけども、木の椅子に挟まって、ああこのまま死ぬかもしれんなと思ったんですよ。そしたらそのうちその消防が来てくれて、大丈夫ですかって、大丈夫。それからこう上に天井に穴を開けて、で私を引っ張り出してくれ。
4: 被害は広い範囲に及んでいます。八代市の隣、震度7の揺れを観測した氷川町では、
0: この辺りの住宅、大きな被害を受けています。2階部分が丸見えになっています。1階部分は完全に押しつぶされています。
4: 取材中に出会った女性です。敷地内にある納屋は完全に倒壊していました。10年前の地震では無事だった建物です。
5: 熊本地震の時はもうどうもならなかったんですね。それが今回はその倒壊してしまって、そしてこう家のこの地面ですね、地面あそことかも裏もなんですけど、あちこちに亀裂が入ってます。どこから手をつけていいかわからない状態です。
4: そして安否不明者の捜索も。
6: こちらの住宅では男性1名と連絡が取れなくなっているということです。
4: 熊本県によりますと、今日午後4時過ぎの時点で県内で12人が死亡し、6人が心肺停止、64人が怪我をしています。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。
1: 熊本県内で広がる被害、夕方開かれた県の災害対策本部の会議で、各自治体のトップからは、震度7を観測した宇城市の市長です。
7: 一番困っているのは水、電気になります。避難所におきまして、700数名の方が避難している中で、エアコンがないという形で無臭の状態になりますね。
1: 震度7を観測した氷川町の町長です。
8: 先頭あまりのですね、被害が出ているのではないか。浄水場がですね、被災をいたしまして水が作れない、給水車等による排水しかもう手段がない。
1: 震度6強を観測した八代市の市長です。
9: 最大の問題は、断水です。暑さの中で水が手に入らないというのは非常に深刻な問題になっています。
1: こうした要望を踏まえ、熊本県の木村知事は、
10: 被災された方々の生活支援にもしっかりと県、市町、そして国と連携して取り組んでいきたいと。
4: 政府も昨日に続き非常災害対策本部を開催。高市総理大臣は救命救助に全力を尽くすよう指示しました。暑い中の避難が長期化する可能性もあることから、避難所の良好な環境を確保するよう求めました。
11: とにかくできることはすべてやるべく、人命第一で政府を挙げてしっかりと取り組んでまいりましょう。
4: 木原官房長官は、車中に避難している被災者が多く、燃料の需要が増えているとして、次のように述べました。
12: 石油の元売り事業者に対して、被災地でのガソリンの供給に万全を期すよう要請をいたしました。石油の元売り事業者が、福岡県、大分県から停電している地域に対して、重点的にガソリンの応援配送を進めていると。
1: 専門家によりますと、

0: 今回の大地震は避難具断層帯に沿うように被害が出ていることなどから、この断層帯が大地震を引き起こしたとみられます。
1: 断層帯のうち10年前の熊本地震で割れ残りの状態になっていた区間を中心にずれ動いて地震が発生したとみられるという指摘もあります。
0: 避難具断層帯は熊本県益城町から八代海南部にかけて南北に伸びるおよそ80キロの活断層です。震源の南側、八代市にある八代ジャンクション付近では高架の継ぎ目部分がずれて段差ができました。すぐ近くの山では土砂崩れが発生していて、山肌の一部が露出、そして周辺の地面などにもひび割れが広がっています。活断層に詳しい産業技術総合研究所活断層火山研究部門の吉見正幸主任研究員によりますと、八代市だけでなく震源周辺の宇城市など避難具断層帯に沿うように亀裂などが確認されていることから、今回の大地震は地下の避難具断層帯の一部がずれ動いたことで引き起こされたとみられます。断層を境に向かい側が右にずれる右横ずれが見られたことも理由の一つだということです。その上で、
2: 全国他にですね、いろいろ活断層があります。やはり一度地震を起こすと、こういった大きな被害が生じることになりますので、近くに活断層があるかと、そうした地震のリスクがあるかどうかというのを調べることはとても大切。
1: 今回の地震を引き起こしたとみられる避難具断層帯、2016年の熊本地震で4月14日の前震は北側の区間がずれ動いたとされ、南側の区間はいわゆる割れ残りの状態と考えられていました。地殻変動に詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授は、避難具断層帯では10年前の熊本地震以降1年で最大5センチ程度の地殻変動が続いていて、割れ残りの区間をずれ動きやすくする力として働き続けていると指摘していました。そして避難具断層帯にはまだ割れ残っている区間が残っている可能性が高いとして注意を呼びかけています。
3: 地震活動まだ活発な状況で、この避難具断層にしてもまだ割れ残っている区間があるというふうに考えられますので、やっぱりしばらくの間こう地震の強い揺れについて注意していただいて、特に昨日の地震でダメージを受けているような建物には近づかない。
0: 熊本県では今日も多くの人が避難所に身を寄せています。
1: こうした中、九州では危険な暑さになりました。熱中症の危険性が高まっています。
0: 35度を超える猛烈な暑さとなった熊本県、この暑さの中で片付けや復旧作業が進められていました。震度6強の揺れを観測した八代市では、家屋や墓石が倒壊するなどの被害が出ています。市内の鏡町に住む丸山健二さん81歳は、自宅の電気や水道が使えない中、倒れた家具や散乱した食器などの片付けに追われていました。地震が起きた時の状況について丸山さんは、横揺れや縦揺れがひどく、気が動転してどこに逃げたらいいのか気が回りませんでした。10年前の地震より大きく感じましたと振り返りました。また、周辺で複数の住宅が倒壊して中に閉じ込められた人が救助されていました。八代市内の職場で働いていた娘が倒れた棚にぶつかって腰の骨を折ったと聞いたので心配していますと話していました。宇城市内では一夜明けた今日も被害の全容を把握できていません。朝から地元の消防団員や民生委員などが住宅などの被害が大きい地域を中心に確認を行いました。このうち市内の松ヶ瀬町では、一人暮らしのお年寄りや支援を必要とする人の安否を確かめるため、住宅一軒一軒を訪ねていました。ある住宅では、室外機が回っていません。
4: こんにちは。

0: 消防団員たちが大きな声で何度も呼びかけると返事がありました。
1: あ、元気だったですか？体調は？
2: 体調はまあ良かったです。
1: はいはい。じゃあエアコンは入れたの？
2: はい。
1: 後で水を持ってきます。
2: はい、はい、
0: 無事を確認でき、見回りを行った人も一安心です。
1: よかった、割れて。ほっとしました。
3: 避難生活も続いています。熊本県内では、午後2時の時点で432箇所の避難所が開設され、避難している人は8886人に上っているということです。このうち美里町では4つの避難所を開設し、その一つの町役場の中央庁舎では、午後3時半の時点でおよそ30人が避難しているということです。避難所の周辺では停電が続いています。それでも暑さを少しでもしのいでもらいたいと、自家発電の電気を使用して送風機で風を送って対処していました。避難所にいた人は、
4: 皆さんと、ね、会話しながら、うん、心強かったです。猛暑ばっかりで体調が心配で、
3: うん、美里町の防災担当小田聡さんは、まだ停電が続いて役場も冷房はつけられていませんが、送風があるだけでも涼しいので、少しでも暑さを感じない場所で避難をしてもらいたい、また送風の電源を維持するための重油には限りがあるので支援をもらえたら嬉しいと話していました。そうした中、支援の動きも進んでいます。熊本県庁では、職員が宇城市など被害の大きかった地域に開設されている避難所に設置するための移動式の冷房機器を車両に積み込んでいました。ただこの後も熊本県など九州各地では気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、熊本県は明日も猛烈な暑さが予想されています。この暑さの中での避難生活は熱中症の危険性がいつも以上に高まるとして、専門家は警鐘を鳴らしています。日本医科大学の横堀昌司教授です。
5: 避難所ですと、水分飲むとおトイレに行きたくなるということで、なかなかこう水分を取りにくいとか、取りたがらないとか、そういった方もいらっしゃると思うんですけれども、喉が渇いていなくても暑い環境であれば、こまめに水分を取っていただきたい。
3: その上で、避難生活でエアコンがない場合でも暖かい空気が充満しないように換気すること、手や足を水につけて冷却すること、首周りなどの比較的血管が太い場所を冷やすといった対策が効果的だとしています。横堀教授です。
5: 限られた環境の中でできることってそんなに多くないと思うんですが、やれる限りのですね、体調管理、熱中症予防を行ってですね、一人でも多くの方が熱中症重症化しないように、心がけていただきたいと思っています。
3: 熊本県内では深刻な断水が続いています。八代市と氷川町で合わせておよそ28,000戸、宇城市でおよそ14,000戸、宇土市でおよそ12,200戸、熊本市でおよそ9,000戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。交通への影響も深刻です。 JR 鹿児島線の松橋駅と小川駅の間では、線路がくの字のように大きく曲がる様子が確認されたということです。線路の変形は熊本市の九州新幹線熊本総合車両所でも確認されたということです。 JR 九州によりますと、九州新幹線では今回の地震で車内や駅の構内にいた12人がけがをしたほか、レールの破断や防音壁の落下など200箇所以上で被害が確認されたということです。今回の地震を受けて九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、福岡県の博多と筑後船小屋の区間は、今日午後5時過ぎ以降、上下線で順次運転を再開したほか、

0: か、筑後船小屋から熊本までの区間については明日中に運転再開する見通しだとしています。
1: では株と為替の値動きです。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は昨日と比べて930円73銭安い6万1434円19銭、東証株価指数トピックス 10.44 上がって3974.03、 1日の出来高は36億844万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円高ドル安の1ドル163円68銭から70銭、ユーロに対しては42銭円安ユーロ高の1ユーロ186円55銭から59銭でした。海外市場では現在1ドル163円64銭、今変わって66銭から67銭、1ユーロは186円35銭から40銭となっています。
0: 全国の気象情報、気象予報士の寺川夏実さんです。
2: こんばんは。
0: 今日も広い範囲で猛烈な暑さ、そして特に大きな地震のあった熊本県内、今後の気温気になりますね。
2: はい、この後熊本県内今夜パラッと弱いにわか雨がありそうです、はい、そして今日の日中熊本県内は35度前後まで上がりました。そしてこの暑さ、この先さらに厳しくなります、
0: はい、
2: 明日以降も熊本市では35度以上の猛暑日が続いて、土曜日はなんと39度、今シーズン最も高い気温が予想されています。しかもその暑さが来週半ばにかけて続く予想です。現地で作業に当たられている皆さん、できる限りの熱中症対策を取っていただきたいと思います。
1: なかなか厳しい状況ですが、ね、ご自身体最優先にしていただきたいですね、はい、そして台風13号が気になります。
2: はい、台風13号は来週月曜日頃にまず非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります、
1: はい、
2: その後の進路まだはっきりとしませんが、本州付近も来週後半以降は台風の影響に注意が必要です。海面水温が高いので九州に台風が近づけば大雨や暴風の恐れがあります。一方、台風が日本から離れて進む場合は列島を太平洋高気圧の勢力が強いということを意味しますので、つまり猛暑が続く可能性があります。この先は暑さと台風両方に警戒をしてください、
0: はい、では全国の明日の天気です。
2: まず西日本と南西諸島です。各地で晴れて、中国地方を中心に今日よりもさらに気温が高く、明日は岡山県内で39度予想などと40度に迫る気温のところがありそうです。では予想気温、最低最高の順です。那覇28度33度、鹿児島28度36度、福岡28度35度、高知26度37度、広島28度38度、大阪28度36度の予想です。続いて東日本です。東海や関東は晴れて晴れます。北陸から長野周辺では雲が広がって、新潟では午前中を中心に激しい雷雨のところがありそうです。では予想気温です。東京26度36度、名古屋27度37度、金沢27度32度、新潟

0: 幌20度、24度、釧路17度、20度の予想です。熊本県内は明日以降猛暑日が続いて、週末は40度に迫る気温のところがありそうです。どうか熱中症対策できる限りお願いいたします。
1: 全国の気象情報、寺川夏美さんでした。
2: 地震から2日目の夜を迎えています。昨夜は眠れなかったという方もいらっしゃると思います。今夜も不安な夜だと思いますが、どうぞ少しでも体を横にして休めるようになさってください。また車の中に避難している方、どうぞ定期的に体を動かして血流を良くするようにしてください。また水分の補給もどうぞお忘れないようにお願いいたします。気象情報は寺川夏美さんに伝えてもらいました。時刻は7時半になるところです。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。昨日の夕方、熊本県で大きい地震がありました。一番強く揺れたところは震度7でした。熊本県では建物が倒れるなど大きい被害が出ています。この地震の後も強い地震が続いています。気象庁は1週間ぐらいは同じぐらい大きい地震がまた来るかもしれません。これから3日ぐらいは特に気をつけてくださいと言っています。そして海で大きい地震が起こった場合は津波に気をつけてくださいと言っています。熊本県によるとこの地震で12人が亡くなるなどとても大きい被害が出ています。鹿島町のショッピングセンターでは、大きい爆発が起こって建物が壊れました。3人が亡くなりました。八代市にある工場では、煙突が折れて建物が壊れました。5人が亡くなりました。熊本県では、9000人ぐらいの人が避難しています。今も電気や水道が止まっているところがあります。鉄道や道路などの交通にも大きい影響が出ています。この後も大きい地震が来るかもしれません。地震の時はテーブルの下などに入って揺れるのが止まるまで待ちましょう。上から物が落ちてきたり、棚などが倒れたりして危険だからです。外にいたら、カバンなどで頭を守ってください。車を運転していたら、ゆっくり止めてください。エレベーターに乗っていたら、一番近い階のボタンを押して降りてください。今はとても暑い季節です。避難しているとき、熱中症にならないように気をつけましょう。トイレに行くのを我慢して、水をあまり飲まない人がいます。専門家は、水を飲むことは大事だと言っています。水を何回も飲んで、うちわなどを使って、できるだけ涼しくしてください。車の中で避難する場合は、車を太陽の光が当たらない涼しいところに止めましょう。お年寄りや子どもは熱中症になりやすいので、周りの人が気をつけてあげましょう。家の片付けをするときは、必ず2人以上でしましょう。相手が元気かどうか、

0: 見ながら片付けができます。この地震の後も強い地震が続いています。気象庁は1週間ぐらいは同じぐらい大きい地震がまた来るかもしれません。これから3日ぐらいは特に気をつけてくださいと言っています。そして海で大きい地震が起こった場合は津波に気をつけてくださいと言っています。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井香織でした。
1: 時刻は7時35分になりました。再び今日のニュースです。熊本県で震度7の揺れを観測した大地震。イオンモール熊本では爆発が起き、3人が死亡、1人が心肺停止の状態に、3人の安否が分かっていません。また、煙突が崩落した日本製紙八代工場、5人が死亡し、4人が安否不明で捜索が続いています。
2: そして、各地で続く停電や断水、猛暑の中での避難を強いられています。10年前に続いてまたも震度7の揺れに見舞われた熊本県、今後も警戒が必要です。
1: 気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3つの地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。
2: 熊本県では最大震度5弱の地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は甲佐町で 36.8 度、宇城市で 35.2 度、熊本市で 35.1 度など各地で猛烈な暑さとなりました。明日も日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想され、あさって以降も熊本県内各地では猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 地震の後爆発が起きた熊本県嘉島町にあるショッピングセンター、イオンモール熊本。イオンの吉田昭夫社長らは午後4時半から熊本市内で会見し、爆発によって3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。いずれもテナントの従業員だということです。吉田社長です。
3: 救助活動が続いている状況ではありますが、亡くなられた方々、ご遺族の皆様、負傷されました皆様に対し、当社として誠心誠意対応していく所存でございます。
2: 一方、吉田社長はガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、 従業員からガスの臭いについての報告は出ていない。ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は臭いを嗅いでいたかもしれないと述べました。関連してイオンモールの大野啓二社長は、ガス設備の点検について、定期の自主点検は3月12日、法定の点検は6月10日に行っていると説明しました。その上でイオンの吉田社長は、今回このようなことがありましたので、一斉点検を直ちに始めていますと述べました。
1: 昨日はおよそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。また吉田社長は店舗の復旧に関して問われたのに対し、そういったことを今考える余裕はない、まずは人命救助に集中することに時間を使いたい、経営のことは二の次と考え、まずは人命優先でと思っていると話しました。
2: 鹿島町を管轄する消防によりますと、建物内には今も複数の人が取り残されているとみられるということで、捜索は被害の大きい建物の南側中央部分を中心に夜通しで行われる予定だということです。
1: そして熊本市出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が、地元で発生した大地震を受け熊本への思いを語りました。村上選手は高校2年生だった10年前に熊本地震を経験しています。試合前には SNS にメッセージを投稿、朝から心苦しいニュースでびっくりしています、自分の命を第一に行動してくださいと自らの言葉で安全の確保を呼びかけました。
2: この日はヤンキース戦、第2打席でライト線を破る痛烈なツーベースヒット、5試合連続ヒットです。試合後改めて地震の被害を受けている地元に思いを寄せました。
4: 自分自身も経験してますし、まあ、本当にこうすごい怖い、はい、あの経験だったんで、まあ、それがまた同じようなことがあるってことはすごく自分自身あのすごく心配でしたし、はい、まあ、10年前だったんでまだあの徐々に復旧してきてたばかりだったので、まあ、すごく残念と、僕自身、はい、あの応援してもらって力をもらってますし、はい、あのこういった時こそ、はい、少しでもこう力になれるように頑張りたいなと思ってます。
1: では次のニュースです。政府与党の方針を早急に検討する、食料品の消費税減税について高市総理大臣はこのように述べ、近く判断する考えを示しました。
2: 政府与党内では先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案が軸になるという見方が強まっています。
1: 総理大臣官邸では今日午後、超党派の国民会議が開かれ、高市総理大臣と関係閣僚に加えて各党の党首らが出席しました。会議では実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が、食料品の消費税減税については具体案で意見の一致には至らなかったと明記した上で、減税や給付などをめぐり各党の主張を列挙した内容を報告し、中間取りまとめを行いました。
2: この食料品の消費税減税、高市総理大臣は就任から間もない去年10月超党派の国民会議で給付付き税額控除の制度設計の検討を進め、制度導入までのつなぎとして食料品の消費税を2年間ゼロにするため、 夏前に中間取りまとめを行う方針を示しました。そして今年2月の衆議院選挙では自民党の公約に食料品の消費税2年間ゼロが掲げられました。このような経緯で始まった国民会議、その実務者による会議は今日午前も開かれて、開催数は通算で22回を数えました。
1: 続いて各党党首が参加した午後の会議では、先に小野寺氏が議長案として示した来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案に日本維新の会は賛同し、日本保守党は理解を示しました。これに対し国民民主党、中道改革連合、立憲民主党、公明党、チーム未来からは2年後には増税になるなどとして反対や慎重な声が出されました。そして会議の最後、高市総理大臣は税と社会保険料負担や物価高に苦しむ国民に十分な負担軽減を早期に実現する必要があるという問題意識は各党とも共通する、中間取りまとめを踏まえ政府与党としての方針を早急に検討してまいりますと述べて、近く消費税減税について判断する考えを示しました。
2: 高市総理大臣はどのような判断を示すのでしょうか。政府与党内では高市総理大臣が衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案が軸になるという見方が強まっています。
1: では地震の情報です。先ほど午後7時42分ごろ熊本県で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本地方で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県熊本地方で観測しています。では今日ラジオセンターに入っているニュースまとめてお伝えします。
2: 今年1月1日現在の日本の総人口は1億2376万7642人で、去年より56万3048人減り、日本人の人口は昭和43年の調査開始以降最大の減少となりました。都道府県別に見ると、前の年と比べて人口が増えたのは東京都、大阪府、千葉県で、他の44の道府県は減少しました。一方、国内に住む外国人の人口は403万1159人で、初めて400万人を超えました。
1: 法務省は去年まで東京地検特捜部で現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた西田正人検事48歳を懲戒免職にしました。東京地方検察庁によりますと、この検事は2024年頃から事件の捜査で自ら取り調べた女性と不適切な関係を持ったり、3000円分の電子マネーを受け取ったりしたほか、別の事件で国会議員を聴取するために公費で確保したホテルにこの女性を呼ぶなどしたということです。
2: 中部電力が静岡県にある浜岡原子力発電所の地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題を受け、原子力規制委員会は不正を防ぐため地震に関する審査のガイドラインの一部を見直す方針を決めました。具体的には電力会社による計算結果を中心に確認していたのを、新たに計算の途中でのデータも調べることなどを検討し、意図的なデータの選定や操作を防ぐとしています。原子力規制委員会の山中伸介委員長は、審査プロセスそのものの改善も並行して行い、不正が起きにくいようにしたいと話していました。
1: 今年3月、東京池袋のサンシャインシティに入るキャラクターショップで店員の21歳の女性が刃物で刺されて死亡した事件、警視庁は現場で自らを刺して死亡した元交際相手の広川大輝容疑者当時26歳を殺人とストーカー規制法違反などの疑いで書類送検しました。警視庁によりますと、広川容疑者は事件の3日前に刃物を購入した上で当日店へ向かい、 レジカウンターにいた女性を襲って殺害した疑いがあることが分かったということです。容疑者は去年12月、死亡した女性へのストーカー規制法違反の疑いで逮捕され、今年1月、つきまといなどの禁止命令を受けるとともに略式起訴されていました。そして先ほど7時42分ごろの地震ですが、熊本県宇城市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。今日もこのように地震が相次いでいます。熊本県内、この後も激しい揺れを伴う地震が起きる恐れがあります。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。そして地震から一夜明けて、今夜また2日目の夜、不安な夜だと思います。どうぞ深呼吸をして心を落ち着けてお過ごしください。 NHK 今日のニュース、原田博一と
2: 細谷みどり
1: がお伝えしました。時刻は7時50分です。安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。熊本県では震度7の揺れを観測する地震がありました。その後も相次いでいる地震から身を守るための注意点についてお伝えします。地震が起きたら怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我をするかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。過去の地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では建物の壁際などには近寄らないようにしてください。また車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。道路に止める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生しました。避難生活では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなります。熱中症を防ぐための一般的な対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授です。
5: おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。またどうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて、お体を守っていただきたいと思います。
1: その上で、周りに熱中症が疑われる人がいた場合は、
5: 特に高齢者の方とか乳幼児の方はいわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない、環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
1: また環境省は自宅の片付けなどを行うときには暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに行うよう注意喚起しています。過去の地震では車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。2004年の新潟県中越地震の被災地で検診に当たってきた医師で、新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合、突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。
6: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
1: また車内で過ごすときの注意点として、

0: くらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、まあ、3、4時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態で、なるべくフラットにして横になる。このための地震は、暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうと、エコノミーガス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
1: 地震から身を守るための注意点についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。まず気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島の新島に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県西部、山梨県と新潟県に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが小笠原諸島、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。関東地方の北部は晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島の北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島の南部は曇り時々晴れで、八丈島では夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方は雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り、山梨県と長野県の南部と中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨、長野県の北部は曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が新潟県の下越と中越、 50% の予報区が新潟県の上越と佐渡、 30% の予報区は長野県北部、 20% の予報区は伊豆諸島南部、小笠原諸島、群馬県北部、長野県の中部、その他は 10% から 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が新潟県の下越と中越、 50% の予報区が新潟県の上越と佐渡、 30% の予報区が群馬県の北部、長野県の北部、 20% の予報区は伊豆諸島南部、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県北部、山梨県東部富士五湖、長野県の中部、その他は 10% です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温26度、最高気温は36度、以下最低最高の順にお伝えしていきます。横浜27度、35度、銚子24度、32度、熊谷25度、37度、水戸24度、37度、宇都宮24度、35度、前橋25度、35度、甲府24度、38度、長野22度、31度、新潟25度、30度となっています。それでは続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路では東名高速道路の下りが緊急の工事のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で緊急の工事のため2車線が規制され6キロ渋滞しています。この影響もあって首都高速道路の横浜北西線の下りは横浜青葉ジャンクションで4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時になりました。引き続き地震関連のニュースをお伝えします。まず中継です。今回の地震の後爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本の前では田所拓也アナウンサーが取材を続けています。田所さん、現在の状況を伝えてください。
1: はい、ここイオンモール熊本は熊本の中心地から車で30分ほど離れたところにあります。7時半過ぎに日没を迎えました。今辺りは真っ暗な状況です。ただ停電はしていません。信号機はついています。今建物は骨組みだけになっている部分に対して緊急車両から明かりが当てられています。暗闇の中に建物が浮かび上がるような状況になっています。
0: はい、
1: 緊急車両の赤色灯が回っていまして、で建物の内部からですね、直線的な手元のライトの明かりですとか建物の中の壁を照らすような明かりが漏れるようになっています。
0: はい、
1: つまりですね、この時間日没を過ぎても救出活動は続けられているものと見られます。
0: はい、
1: また周辺の方の取材もしてみますと女性なんですけれども、娘さんの友人がですね、このイオンモールの中で働いていたと、ただ爆発事故に巻き込まれることなく助かったという話をされていました。ただ普段買い物でこのイオンモールの中の食品店をよく利用するそうで、建物の外観がですね、普段見慣れた景色と全く変わってしまって心が痛むと。また娘さんと同じ年頃の20代の女性が命を落とされたということで本当に心が痛むという話をされていました。
0: はい、現場は今も暑いですか？はい、
1: そうですね、風は時折吹いてですね、やはり日中に比べると涼しさは感じるんですけれども、私熊本に以前10年ほど前ですね勤務していた経験もありますけど、この夏の時期って非常に肌にまとわりつくような湿気の高いですね、熊本の夏なんですね。ですから日が落ちたとしてもこの蒸し暑さというのは変わらず続いています。
0: うん、他に何かそこから分かる情報ありますか？
1: そうですね、今ちょうどですね赤色の、緊急車両がですね動き出しまして、黄色いランプが点灯しています。まだ動き出してはいないんですけど、エンジンをかけてこれから建物の内部の方に動こうとしているところです。その緊急車両は実はちょうど夕方の時間にですね建物の中に入って中から瓦礫を取り出す作業をしていました。この時間はおよそ1時間ありました。今ちょうどまた動き出すものとみられます。今作業員の方がその運転席に乗り込みました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、
0: 熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本の前から田所拓也アナウンサーのリポートでした。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、明日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、

0: 九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では最大震度5弱の地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、甲佐町で 36.8 度、宇城市で 35.2 度、熊本市で 35.1 度など各地で猛烈な暑さとなりました。明日も日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想され、あさって以降も熊本県内各地では猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、地震の後爆発が起きました。イオンの吉田昭夫社長らは会見で、いずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。昨日、最大震度7の揺れが観測された地震のおよそ1時間半後、イオンモール熊本で大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。爆発の瞬間を現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが捉えていました。映像ではイオンモールの建物を右手に見ながら走っていると、突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく噴き出しました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされていました。イオンモール熊本の近くを走っていた運送会社のトラックは、爆風で飛ばされた建物の外壁などが車の側面に当たり、荷台の部分に大きな穴が開いたりへこんだりする被害を受けました。会社によりますと、40代の男性ドライバーが頭から出血したほか、首の痛みを訴えているということです。この爆発についてイオンの吉田昭夫社長らが午後4時半から熊本市内で会見。爆発によって3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。いずれもテナントの従業員だということです。吉田社長です。
1: 救助活動が続いている状況ではありますが、亡くなられた方々、ご遺族の皆様、負傷されました皆様に対し、当社として誠心誠意対応していく所存でございます。
0: 一方、吉田社長はガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、従業員からガスの臭いについての報告は出ていない、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に

0: に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は匂いを嗅いでいたかもしれないと述べました。関連してイオンモールの大野啓二社長は、ガス設備の点検について、定期の自主点検は3月12日、法定の点検は6月10日に行っていると説明しました。その上でイオンの吉田社長は、今回このようなことがありましたので一斉点検を直ちに始めていますと述べました。昨日はおよそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。鹿島町を管轄する消防によりますと、建物は3階建てで、1階と2階が店舗部分、3階が駐車場となっていて、建物の南側の中央部分が特に激しく壊れているということです。建物内には今も複数の人が取り残されているとみられるということで、捜索は被害の大きい建物の南側中央部分を中心に夜通しで行われる予定だということです。救出される人たちの治療にあたる DMAT 災害派遣医療チームとしてイオンモール熊本に派遣された九州大学病院救命救急センターの松永俊太郎助教は、現地の捜索の様子について、
1: 今なかなか人の手じゃ捜索はできないということで、救助犬やドローンを使って生存者を探しているといった状況になります。進捗はなかなかないような、長期戦になるのかなといった印象を受けますね。
0: 元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは次のように話しています。
2: 床もおそらく穴が開いてたり、天井が穴が開いてたり、非常に中を歩いていくのには危険があるという場所にはなって、レスキュー隊員、救助隊員の二次災害の防止も含めながら、目標としては72時間を目標設定して、救助活動を進めていくというふうに思ってます。
0: マグニチュード 7.1 という今回の大地震、深刻な被害の状況が明らかになってきました。NHK が今朝8時ごろ上空から撮影した映像では、日本製紙の八代工場では揺れの衝撃なのか煙突が途中で折れていました。別の煙突は根元から折れて鉄骨がむき出しに。10年前の熊本地震でも見られなかった光景です。熊本県によりますと、この工場では5人が死亡、2人がけがをしたほか、依然4人の安否が分かっておらず、救助活動が続いています。警察庁が新たに公開した現場の映像では、警察や自衛隊員らがシャベルを使って瓦礫を取り除いています。小型の重機も確認できますが、狭い空間で足の踏み場も少ない様子がうかがえます。また工場のある八代市内では神社の鳥居が倒れ、倉庫などの建物も倒壊が相次ぎました。熊本地震を覚えているという住民は、10年前を思い出しながら、
3: 全然違います、ひどかったです。もう立っていられない状態って言いますか。
0: 倒壊した建物から助けられた人もいます。天井が崩れ落ちたため1時間半ほど閉じ込められたという男性は、九死に一生を得た瞬間を次のように語りました。
4: 出ようとするけども木の椅子に挟まって、ああこのまま死ぬかもしれんなと思ったんですよ。そしたらそのうちその消防が来てくれて、大丈夫ですかって、それからこう上に天井に穴を開けて、で私を引っ張り出してくれ。
0: 被害は広い範囲に及んでいます。熊本県によりますと、今日午後4時過ぎの時点で県内で12人が死亡し、6人が心肺停止、64人がけがをしています。 このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。熊本県内で広がる被害、夕方開かれた県の災害対策本部の会議で各自治体のトップから停電や断水への対応を求める発言が相次ぎました。震度7を観測した宇城市の市長は、一番困っているのは水と電気です。避難所では700数人の方が避難生活の中でエアコンがないという形で蒸し風呂状態になっていますと話しました。震度7を観測した氷川町の町長は、1000棟余りに被害が出ているのではないか、浄水場が被災をして水が作れない、給水車等による排水しか手段がないと訴えました。震度6強を観測した八代市の市長も、最大の問題は断水です、暑さの中で水が手に入らないのが深刻な問題になっているとしています。こうした要望を踏まえ、熊本県の木村知事は、被災された方の生活支援にもしっかりと県、市町、国と連携して取り組んでいきたいと答えました。政府も昨日に続き非常災害対策本部を開催。高市総理大臣は救命救助に全力を尽くすよう指示しました。暑い中の避難が長期化する可能性もあることから、避難所の良好な環境を確保するよう求めました。木原官房長官は、車中に避難している被災者が多く、燃料の需要が増えているとして、石油の元売り事業者に対して被災地でのガソリンの供給に万全を期すよう要請をした。石油の元売り事業者が福岡県、大分県から停電している地域に対して重点的にガソリンの応援配送を進めていると述べました。熊本県では今日も多くの人が避難所に身を寄せています。こうした中、九州では危険な暑さになりました。熱中症の危険性が高まっています。35度を超える猛烈な暑さとなった熊本県、この暑さの中で片付けや復旧作業が進められていました。震度6強の揺れを観測した八代市では、家屋や墓石が倒壊するなどの被害が出ています。市内の鏡町に住む丸山健二さんは、81歳は、自宅の電気や水道が使えない中、倒れた家具や散乱した食器などの片付けに追われていました。地震が起きた時の状況について、丸山さんは、横揺れや縦揺れがひどく、気が動転してどこに逃げたらいいのか気が回りませんでした。10年前の地震より大きく感じましたと振り返りました。また、周辺で複数の住宅が倒壊して、中に閉じ込められた人が救助されていました。八代市内の職場で働いていた娘が、倒れた棚にぶつかって腰の骨を折ったと聞いたので心配していますと話していました。宇城市内では一夜明けた今日も被害の全容を把握できていません。朝から地元の消防団員や民生委員などが住宅などの被害が大きい地域を中心に確認を行いました。このうち市内の松ヶ瀬町では、一人暮らしのお年寄りや支援を必要とする人の安否を確かめるため、住宅一軒一軒を訪ねていました。避難生活も続いています。熊本県内では午後2時の時点で432箇所の避難所が開設され、避難している人は8886人に上っているということです。このうち美里町では4つの避難所を開設し、その一つの町役場の中央庁舎では、午後3時半の時点でおよそ30人が避難しているということです。避難所の周辺では停電が続いています。それでも暑さを少しでもしのいでもらいたいと、自家発電の電気を使用して、送風機で風を送って対処していました。美里町の防災担当、小田聡さんは、まだ停電が続いて役場も冷房はつけられていませんが、送風があるだけでも涼しいので、少しでも暑さを感じない場所で避難をしてもらいたい。また送風の電源を維持するための

0: 重油には限りがあるので、支援をもらえたら嬉しいと話していました。そうした中、支援の動きも進んでいます。熊本県庁では、職員が宇城市など被害の大きかった地域に開設されている避難所に設置するための移動式の冷房機器を車両に積み込んでいました。ただ、この後も熊本県など九州各地では、気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、熊本県は明日も猛烈な暑さが予想されています。この暑さの中での避難生活は、熱中症の危険性がいつも以上に高まるとして、専門家は警鐘を鳴らしています。熊本県内では深刻な断水が続いています。八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸、宇城市でおよそ1万4000戸、宇土市でおよそ1万2200戸、熊本市でおよそ9000戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。交通への影響も深刻です。JR 鹿児島線の松葉瀬駅と小川駅の間では、線路がくの字のように大きく曲がる様子が確認されたということです。線路の変形は、熊本市の九州新幹線熊本総合車両所でも確認されたということです。JR 九州によりますと、九州新幹線では今回の地震で、車内や駅の構内にいた12人がけがをしたほか、レールの破断や防音壁の落下など200箇所以上で被害が確認されたということです。今回の地震を受けて九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、福岡県の博多と筑後船小屋の区間は今日午後5時過ぎ以降、上下線で順次運転を再開したほか、筑後船小屋から熊本までの区間については明日中に運転再開する見通しだとしています。今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生しました。気象庁は今後も最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震から身を守るための注意点をまとめました。
1: 地震が起きたら怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我をするかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。過去の地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では建物の壁際などには近寄らないようにしてください。また、車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり壊れていたりする恐れがあります。道路に停める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。今回の地震は厳しい暑さが続く真夏に発生しました。避難生活では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなります。熱中症を防ぐための一般的な対策について、日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授です。
2: おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。またどうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いてお体を守っていただきたいと思います。
1: その上で周りに熱中症が疑われる人がいた場合は、
2: 特に高齢者の方とか乳幼児の方はいわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない、環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたい。

0: お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに行うよう注意喚起しています。過去の地震では、車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。2004年の新潟県中越地震の被災地で検診に当たってきた医師で、新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合、突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。
1: 2、3時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りて通りに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点として、
1: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、まあ、3、4時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態でなるべくフラットにして横になる。このための地震は暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうとエコノミークラス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
2: 専門家によりますと、今回の大地震はひなぐ断層帯に沿うように被害が出ていることなどから、この断層帯が大地震を引き起こしたとみられます。断層帯のうち10年前の熊本地震で割れ残りの状態になっていた区間を中心にずれ動いて地震が発生したとみられるという指摘もあります。ひなぐ断層帯は熊本県益城町から八代海南部にかけて南北に伸びるおよそ80キロの活断層です。震源の南側、八代市にある八代ジャンクション付近では高架の継ぎ目部分がずれて段差ができました。すぐ近くの山では土砂崩れが発生していて、山肌の一部が露出、そして周辺の地面などにもひび割れが広がっています。活断層に詳しい産業技術総合研究所活断層火山研究部門の吉見正幸主任研究員によりますと、八代市だけでなく震源周辺の宇城市などひなぐ断層帯に沿うように亀裂などが確認されていることから、今回の大地震は地下のひなぐ断層帯の一部がずれ動いたことで引き起こされたとみられます。断層を境に向かい側が右にずれる右横ずれが見られたことも理由の一つだということです。今回の地震を引き起こしたとみられるひなぐ断層帯、2016年の熊本地震で4月14日の前震は北側の区間がずれ動いたとされ、南側の区間はいわゆる割れ残りの状態と考えられていました。地殻変動に詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授は、ひなぐ断層帯では10年前の熊本地震以降、1年で最大5センチ程度の地殻変動が続いていて、割れ残りの区間をずれ動きやすくする力として働き続けていると指摘していました。そしてひなぐ断層帯にはまだ割れ残っている区間が残っている可能性が高いとして注意を呼びかけています。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、明日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業

その後、震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。ここまで地震のニュース、金木がお伝えしました。8時半です。

小原隆史のゆったりクラシック2。これからの25分間は私小原隆史のピアノ演奏でクラシックの名曲をお届けいたします。短い時間ですが、ゆったりしたひとときをお過ごしください。今回はメトードローズの特集です。バイエルと並んで使われている初心者向け教材ですが、こちらはフランスの教材、一曲ずつタイトルがついています。タイトルを紹介しながら演奏いたします。さあ始めます。

途中ですが、ここで地震の情報です。午後8時47分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。熊本県熊本地方で震度4の揺れを観測しています。熊本県熊本地方で震度4を観測しました。午後8時47分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。8時47分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は有明海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で熊本県熊本地方で震度4を観測しています。熊本県熊本地方が震度4です。繰り返してお伝えします。先ほど午後8時47分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は有明海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。地震が繰り返し起こっています。皆さん落ち着いて行動してください。この地震で震度4の揺れを熊本県熊本地方で観測しています。震度4を観測したのは熊本県熊本地方です。各地の詳しい震度などは気象庁から情報が入り次第お伝えします。先ほど午後8時47分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は有明海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を熊本県熊本地方で観測しています。繰り返しの地震で建物などが被害を受けているところも多くあると思います。皆さん安全な場所で過ごすようにしてください。また夜暗くなっています。慌てて行動して怪我をしないようにしてください。各地の詳しい震度などは気象庁から情報が入り次第お伝えしていくことにします。先ほど午後8時47分ごろの地震、各地の震度が入ってきました。震度4を観測したのは熊本県の熊本市西区です。また震度3を熊本市東区、熊本市南区、熊本市北区、玉名市、山鹿市、甲子市、和美町、大津町で観測しました。このほか震度2や1の震度2の揺れを福岡県や佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県で観測しています。8時47分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は有明海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度4を熊本県の熊本市西区で観測しました。地震の情報をお伝えしました。

小原隆のゆったりクラシック2、今回はメトードローズを特集しました。ここまでのお相手は小原隆でした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って雨足が強まるところがありそうです。札幌の最高気温は24度の予想です。東北は雨が降ったりやんだりで、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。仙台の最高気温33度の予想です。関東はおおむね晴れるでしょう。ただ午後を中心ににわか雨となるところがありそうです。東京の最高気温は36度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は日差しが出ますが、昼頃からは雨や雷雨のところがありそうです。新潟県は断続的に雨で、雷雨や非常に激しい雨となるところがあるでしょう。最高気温は甲府は38度、長野31度、新潟30度の予想です。東海はおおむね晴れて、にわか雨は山沿いの一部に限られそうです。名古屋の最高気温は37度の予想です。北陸は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。激しい雨が降り、大雨となるところもありそうです。金沢の最高気温は32度の予想です。近畿は強い日差しが照りつけるでしょう。ただ午後は局地的に雨が降りそうです。大阪の最高気温は36度の予想です。中国地方は明け方まで雲が多くなりますが、日中は青空が広がるでしょう。広島の最高気温38度の予想で、危険な暑さになりそうです。四国は太平洋側は夏空が広がるでしょう。瀬戸内側は晴れたり曇ったりで、午後は一部で雨や雷雨がありそうです。高知の最高気温37度の予想です。九州は朝まで南部で局地的に雨が降りますが、日中は各地で強い日差しが照りつけるでしょう。福岡の最高気温35度の予想です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。ただ午後を中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。那覇の最高気温33度の予想です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。はじめに九州、沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため通行止めになっている区間があります。九州道は益城熊本空港インターと海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間、九州中央道は鹿島ジャンクションと小池高山インターの間が地震に伴う災害のためそれぞれ上下線とも通行止めになっています。東九州道の早見インターと肘ジャンクションの間は雨のため最高速度が50キロに制限されています。中国四国地方の状況です。山陽道や高松道をはじめ中国四国地方の高速道路は順調です。東海北陸近畿地方の状況です。京都縦貫道は丹波インターと園部インターの間が事故後の復旧工事のため上下線とも通行止めになっています。続いて関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で緊急の工事のため2車線が規制されていて6キロ渋滞しています。東京インターから厚木インターまでは通常30分のところ1時間15分かかっています。中央道の上りは調布インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。県央道は牛久網インターと稲敷インターの間が工事のため明日の朝5時まで両方向とも通行止めになっています。北関東道の友部方面へ向かう東行きの三部インター出口は工事のため明日の朝6時まで利用できなくなっています。長野道の松本方面からの上りの岡谷インター出口も工事のため利用できません。東北地方の状況です。東北道や八戸道など東北地方の高速道路は順調です。北海道地方の状況です。道央道や札損道をはじめ北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの青木でした。
2: 9時になりました。熊本地震のニュースをお伝えします。まずは新たな地震の情報です。先ほど午後8時55分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 2.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を熊本県の宇城市で観測しました。このほか震度2や1の揺れを熊本県内で観測しています。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、明日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度6強の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では最大震度5弱の地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、甲佐町で 36.8 度、宇城市で 35.2 度、熊本市で 35.1 度など各地で猛烈な暑さとなりました。明日も日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想され、あさって以降も熊本県内各地では猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県は今日午後4時過ぎから今回の地震の災害対策本部会議を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、64人がけがをしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。熊本県によりますと、このうち煙突が倒壊するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、 今日午後2時の時点で11人が閉じ込められ7人が救助されました。救助された7人のうち5人が死亡し2人がけがをしたということです。また4人の安否が分かっていないということです。現場では警察と消防が捜索を続けています。警察とともに救助活動に当たった地元の消防が NHK の取材に応じ、救助活動の一端を語りました。それによりますと、地震発生からおよそ1時間半後の午後6時過ぎに現場に到着した際、直径が3メートルから4メートルほどの折れた煙突が2階建ての事務所に落下していたということです。消防が撮影した写真では、倒壊した煙突によって周囲の建物や配管が壊れ、瓦礫が散乱しているのがわかります。そして事務所の2階からは助けを求める声が聞こえ、その声を頼りに手作業で瓦礫を取り除き救助に当たったということです。地震のあと爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本については、流通大手のイオンの吉田昭雄社長が今日午後熊本市内で会見しました。この中で、爆発によっていずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。吉田社長は地震が起きた時の状況を説明しました。
3: 7月28日当日は夏休みということもあり、約3000名のお客様にご来店をいただいておりました。16時27分ごろ、地震発生直後、ショッピングセンター内の館内放送、そして従業員たちの巡回により、まずは揺れが収まるまでの安全確保を行いました。揺れが収まった後、屋外への避難誘導を逐次行いました。17時ごろにお客様および専門店並びにグループ従業員がイオンモール熊本の平面駐車場に避難をいたしました。その後約50分後、17時50分ごろ、イオンモール熊本の南側中央部付近、こちらにおいて爆発が発生いたしました。警察、消防へ即座に連絡をし、関係当局との協力のもと、当ショッピングセンターの専門店並びにグループ従業員約2700名、これがイオンモール熊本に勤務する総勢でございます。その安否確認に努めました。現時点において当社として把握しておりますのは3名の安否確認ができておりません。人的被害については、お亡くなりになった方3名、心肺停止の方1名、当日負傷により緊急搬送者4名を確認しております。
2: 亡くなったのはいずれもテナントの従業員だということです。吉田社長です。
3: 大変重く受け止めております。懺悔の念に耐えません。お亡くなりになられた方々にご冥福を申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げます。
2: 総務省消防庁が今日午前イオンモール熊本の内部を撮影した映像では、瓦礫が床一面に散乱し、建物の骨組みのようなものがむき出しになっているほか、上から大量のワイヤーのようなものが垂れ下がっている様子が確認できます。また店舗が並ぶ場所では棚のようなものが倒れたり、天井が崩れたりしていました。吉田社長は、屋外に避難した来店客や従業員のうち、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、 確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。一方、吉田社長はガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、従業員からガスの匂いについての報告は出ていない、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は匂いを嗅いでいたかもしれないと述べました。続いて九州新幹線です。 JR 九州によりますと、今回の地震で駅の構内や車内に行った12人がけがをしたほか、レールの破断や防音壁の落下など200箇所以上で被害が確認されたということです。 JR 九州は今日午後記者会見し、今回の地震による九州新幹線の被害について説明し、熊本県の新八代駅の構内や車内にいた合わせて12人が手足を打撲するなどの怪我をしたということです。また新八代駅でレールが破断したほか、熊本県を中心に防音壁が落下する被害が相次ぐなど、これまでに200箇所以上で被害が確認されたということです。10年前の熊本地震では九州新幹線で脱線が起きましたが、今回は脱線の被害は出ていません。今回の地震のあと、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、今日午後6時過ぎまでに福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で運転を再開しました。筑後船小屋と熊本の区間では明日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていません。会見で JR 九州の貞狩道也鉄道事業本部長は、まだ被害の全容が分かっていない、復旧を急ぐとともに地震対策が機能していたかどうか検証していきたいと述べました。停電や断水が続く熊本県八代市では、エアコンが使える避難所の市の総合体育館に多くの人たちが避難しています。この避難所は昨日午後8時から開設され、ロビーやショーアリーナが避難スペースとして開放され、エアコンも使えます。市の担当者によりますと、今日午後3時までにおよそ770人から避難の受付があったということです。多くは停電や断水などの影響で避難してきたということですが、中には自宅が全壊した人もいるということです。避難所では持参したレジャーシートや布団などを敷いて横になる人や、パイプ椅子に座って休む人の姿も見られ、一様に疲れた表情を浮かべていました。避難してきた70代の女性は、昨日は床が硬くて全然寝ることができませんでした。お年寄りや子どもたちも多くいるので大変です。怖くて水も飲めないですと話していました。10ヶ月と2歳の子供を連れて避難してきた30代の女性は、激しい揺れでびっくりして子供と着の身着のままで出てきました。昨日も余震で子供が怖がって起きるので、私も寝ることができませんでした。ベビーフードやおむつ、ミルクは支給されていないので、今あるものでどこまで持つか心配ですと話していました。一方、父親と夫とともに避難してきた60代の女性は、地震の後に市内にある自宅に戻ったところ、建物が倒壊していたということで、自宅に避難しようと思ったら全壊していてびっくりしましたと話していました。地震が起きた際、倒壊した家には耳が不自由な夫が一人でいましたが、難を逃れたということで、女性は、玄関からは出ることができず、近所の人にはしごをかけてもらってお風呂の窓から家の外に出たようです。手に怪我もして血も流していましたと話していました。地震のあと補聴器の充電器がなくなってしまったということで、女性は、こういう時に話しづらいのはストレスです。補聴器は家の中にあるとは思いますが、探せる状況ではないですと話していました。自宅が倒壊し、生活の再建の見通しが立たないことから、今後は親戚の家に避難する予定だということです。 八代市では地震のあと特産のトマトを栽培する農業用ハウスの土壌から泥水が湧き出て間近に迫っていた苗を植える作業が難しくなっています。八代市の農家尾形林一郎さん35歳のおよそ50アールの農業用ハウスでは来月上旬にミニトマトの苗を植える作業を控えていました。しかし地震のあと一部で土壌から泥水が湧き出たということです。ミニトマトの苗を植えるには地面を乾燥させた上で消毒をする必要があり今の状況では苗を植える作業は諦めざるを得ないということです。尾形さんは何を考えたらよいかわからない状態で呆然とした気持ちでいます。今年の苗の注文をキャンセルしようと思っていますと話していました。また尾形さんの農業用ハウスの近くに設置された防犯カメラの映像には地震が起きた際用水路の水が揺れで波を打った後に農業用ハウスよりも高く跳ね上がり近くの道路に一斉にあふれ出す様子が捉えられていました。用水路の水がハウスの土壌まで届くことはなかったということですが地震の揺れの激しさがうかがえます。熊本県によりますと今回の地震では312箇所の高齢者施設と200箇所の障害者福祉施設で建物被害や停電、断水などの報告が寄せられているということです。震度6強の揺れを観測した熊本市南区の介護老人保健施設桔梗園によりますと同じ敷地にある系列の障害者支援施設と特別養護老人ホームで停電と断水が発生しているため入居者を受け入れているということです。昨夜障害者支援施設で熱中症の疑いで病院に搬送された人もいる中停電が早めに復旧した桔梗園のホールに2つの施設から一部の入居者合わせておよそ40人を受け入れたということです。ただすべての入居者を受け入れることができないため業務用の発電機を運んで冷房を稼働させて暑さを一時的にしのぎながら他の施設への移動の調整を始めているということです。桔梗園の西田誠施設長は施設の敷地内で電柱が倒れてしまい停電が復旧するのに 2,3 日かかる可能性があると聞いている。熱中症や栄養不足など高齢者の健康が不安だ。なんとか早く受け入れ先が見つかってほしいと話していました。一方、宇土市の有料老人ホームには系列の介護老人保健施設の利用者が避難しています。老人ホームの定員は30人余りですが現在は100人近くが滞在しているということです。介護老人保健施設では電気や水道が止まり熱中症になる恐れがあったため避難をしたということです。職員の男性は今のところ体調不良になった利用者はいません。備蓄の飲料水や食料品で 2,3 日は持ちますがその後は見通しが立っていないと話していました。今回の熊本地震を受けて専門家が現地で調査した結果避難断層帯のほぼ真上に地震によってできたとみられる亀裂やずれが確認されました。専門家は今回の地震は避難断層帯がずれ動いた可能性が高いと指摘する一方10年前の地震で確認されていた地表のずれがさらに拡大した地点もあったことから今後詳しく調べることにしています。活断層に詳しい広島大学の熊原康弘教授などの研究チームは今回の地震を受けて熊本県御船町周辺で調査を行いました。今日は避難断層帯沿いにおよそ400メートルにわたって調査を行いましたが企業の駐車場でアスファルトの継ぎ目がおよそ20センチ右にずれ地面が盛り上がっているのが確認できたほか道路の亀裂がおよそ25メートルにわたって続いている状況も確認できました。これらは10年前の熊本地震では亀裂や段差が確認されておらず避難断層帯のほぼ真上にあたるということで研究チームは今回の地震は避難断層帯の一部がずれ動いた可能性が高いと見ています。その一方10年前の地震ですでにずれが確認できていた場所で さらに拡大したところもあったということで、研究チームはさらに調査を進める方針です。熊原教授は、ここはひなぐだ総体の北側の境界にあたるところで、今回ずれ動いた南の端やずれ動いた量を明らかにしていきたいと述べた上で、同じところで断層がずれるというのは初めての経験で驚いている。10年前もあったように、もしかするとさらに大きな揺れが起こる可能性もある。基本的に大きなずれは活断層に沿って起きるので、改めて確認し備えてほしいと話していました。今回の地震について海外の反応です。中国です。中国外務省の毛寧報道官は今日の記者会見で、我々は今回の地震を注視しており、犠牲者に哀悼の意を表すとともに、ご遺族や怪我をした人たちにお見舞いを申し上げると述べました。台湾です。台湾の消防を管轄する内政部トップの劉政宝部長は、救助隊の派遣に向けた準備を整えていることを今日明らかにしました。その上で、要請があれば4時間以内に出発できると述べ、日本側から要請があれば熊本県に台湾の救助隊を派遣する考えを示しました。韓国です。イ・ジェミョン大統領は今日自身の SNS に、犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に慎んで哀悼の意を表します。高市総理のリーダーシップの下で、日本政府と国民が力を合わせ、早期に復旧復興を成し遂げ、日常を取り戻すことを心より祈念申し上げます。韓国国民も連帯の心を持って常に寄り添ってまいりますと、日本語と韓国語で投稿しました。イタリアです。メローニ首相は28日、自身の SNS に、この悲劇に見舞われたすべての方々、そして救援活動に休むことなく尽力されている方々に心よりお見舞い申し上げます。友人である高市総理大臣と日本国民の皆様に、イタリア政府の連帯の意が届きますようにと投稿しました。ブラジルのルーラ大統領は28日、自身の SNS に、熊本を襲った地震のことを知り、深い悲しみを感じています。ブラジル国民を代表して、日本の人々、特に地震の被害に遭われた家族の皆様、そして高市総理大臣に心から連帯の意を表明しますと投稿しました。そして国連のハック副報道官は28日の記者会見で、今回の地震で被災された方々に心よりお見舞いを申し上げると述べました。その上で、対応は日本の当局が主導していることは承知しているが、必要に応じて支援を行う用意があると述べ、国連としても支援を検討する考えを示しました。熊本県内の被災地では今日、複数の避難所や給水所で体調不良を訴える人が出ています。各自治体によりますと、宇土市で市内の給水所を訪れた人のうち1人が熱中症の疑いで搬送されたほか、八代市では市内の複数の避難所で体調不良を訴え病院に搬送された人がいるということです。また宇城市でも避難者が体調を崩したという報告が複数入っているということです。市によりますと、現場で保健師や医師が対応し、いずれのケースも救急搬送には至っていないということです。災害医療や熱中症対策に詳しい日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野の横堀昌司教授に、避難所の熱中症対策を聞きました。
4: まず避難所生活の中では、普段と違う環境に身を置かなければいけない方、多くいらっしゃると思います。そういった中でもですね、例えば、おトイレに行きたくなくて水分を取らないなんて方もいるかもしれませんが、しっかりと水分を取っていただきたいと思います。また、どうしてもエアコンが効きにくいとかですね、あるいはエアコンがないという環境があるかもしれませんけれども、風通しのいい直射日光が当たらない、そういった場所にできる限り身を置いて、お体を守っていただきたいと思います。
5: はい、そして気が張っていまして喉の渇きに気づいていなかったり体調の変化に気づけないという方もいらっしゃるかもしれないので声をかけ合う

0: とも大切になってきますね。
1: そうですね。特にですね、お一人で作業してたりとかいますと、どうしてもですね、気が張ってですね、ご自身の体調を十分に把握できないこともあるかと思います。ですから、もし熱中症になったかなと思った時にはですね、今ご覧の図にも出てますけれども、軽症なのかあるいは重症なのか、こういった判断がしっかりできるようなですね、アプリケーション等を使ってお体を整えていただきたいと思います。
0: はい。そしてご自身でもこういった熱中症の症状ですね、確認をしていくというところも大切になってきますけれども、周囲にこうした熱中症を疑われる人がいた場合ですね、どういった対応を取ったらいいか教えてください。
1: はい。まずですね、ご本人が意識がしっかりあるかを確認していただきたいと思います。呼びかけに対して反応がないとか、普段と様子が違うとか、そういったことがあるとですね、重症の熱中症の可能性が高いです。ですから、そういった時はためらいなくですね、医療機関に声をかけていただく、あるいは可能であれば119番通報をしていただく、こういった取り組みが非常に重要だと思います。
0: はい。また乳幼児や高齢者の方、熱中症になりやすいというところもあるかと思うんですが、そういったあたりに気の配っていくところも大切になってきますね。
1: そうですね。特に高齢者の方とか乳幼児の方は、いわゆる熱中症の要配慮者と言われていて、非常に若い方に比べて熱中症起きやすいというふうに言われています。なかなか目の届かない、環境にあるかもしれませんが、声を掛け合ってですね、特にこういった熱中症に弱い方にはですね、対応をしっかりとしていただきたいと思います。
0: はい。そして今回ですね、被災地では建物が壊れていたり、電気や水道が止まっていたりして、避難所として使用できないところもあって、車中泊をしている人が多いという情報が入っています。車の中で過ごす場合はエコノミークラス症候群にも注意が必要だと思うんですが、どういった対策をすればいいかも教えてください。
1: はい。特に車の中でずっと身を置いておられると、足を動かさなかったりすると思うんですね。あるいは脱水になったりすると、血液の粘性が高くなって、血液が固まりやすくなる、いわゆるエコノミークラス症候群が起きやすくなるとも言われています。ですからですね、体を動かすとか、あるいは足をマッサージする、そしてしっかりと水分を取っていただいてですね、狭い環境の中でもですね、熱中症予防と、あとはその、エコノミークラス症候群の予防、両立していただきたいと思います。
0: はい。また停電した自宅で過ごさざるを得ないという方もいらっしゃるかもしれません。その場合の注意点、どういったところでしょうか。
1: はい。特にエアコンが使えないとか、あるいは扇風機が使えないと、そういった環境も場合によってはあるかもしれません。そういった時にはですね、風通しのいい場所を選ぶ、あるいは直射日光を避ける、そして水が使えるのであれば、適宜ですね、手や足を水につけることによって、お体を冷やしていただく、こういった取り組みも重要なんではないかなと思います。
0: はい。こまめにそういったことをしていくということも大切になってくるということですが、停電している場合ですね、自宅から避難するという視点も必要になってきますでしょうか。移動できる場合はですね。
1: その通りですね。例えば環境が暑さでかなり過酷になったり、あるいはですね、水も使えないなんてことになりますと、冷却する術がありません。そういったところでですね、もし移動できるのであれば、あるいは他に身を置くことができるのであれば、躊躇なくですね、この今の環境ですね、暑いですから、対応していただければというふうに思います。
0: はい。具体的に言いますと、被災地から離れた知り合いの家ですとか、空調が効く公共施設、そういったところが考えられるでしょうか。
1: そうですね。避難所ですとか、空調のある避難所ですとか、あるいはお友達とかご親戚とか、そういった方もし頼れるのであれば、しばらく身を置かせていただくということも、考えてもいいのかもしれません。
0: はい。知り合いの家のところに連絡をするの、迷惑をかけるかもと遠慮してしまうかもしれないんですけれども、そこはしっかりと SOS を出すということも必要になってきますよね。
1: そうですね。熱中症は予防できる災害とも言われています。過酷な状況の中でなかなか対応できる、予防できることって少ないかもしれませんが、そういった中でもですね、ぜひ声を掛け合ってですね、人と人のつながりをですね、大事に持って、熱中症を引き続き予防していただきたいと思います。

て、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、明日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。地震のあと爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。捜索は被害の大きい建物の南側中央部分を中心に夜通しで行われる予定だということです。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。県によりますと、これまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人がけがをしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。嘉島町を管轄する消防によりますと、このショッピングセンターは3階建てで、1階と2階が店舗部分、3階が駐車場となっていて、建物の南側の中央部分が特に激しく壊れているということです。建物内には今も複数の人が取り残されているとみられるということで、警察や消防が救助活動を続けています。捜索は被害の大きい建物の南側中央部分を中心に夜通しで行われる予定だということです。熊本県警察本部は、地震のあと爆発が起きたイオンモール熊本の内部で今日午前中に撮影した映像を公開しました。建物の1階部分は店舗や通路などが形をとどめている一方、大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて、大量の破片や瓦礫が床一面を覆っていて、医療品を販売していたとみられる店舗では複数のマネキンが倒れていました。また総務省消防庁が今日午前イオンモール熊本の内部を撮影した映像では、瓦礫が床一面に散乱し、建物の骨組みのようなものがむき出しになっているほか、上から大量のワイヤーのようなものが垂れ下がっている様子が確認できます。また店舗が並ぶ場所では、棚のようなものが倒れたり天井が崩れたりしていました。イオンモール熊本では福岡県などから派遣された緊急消防援助隊が活動していて、ヘルメットにライトをつけた隊員が建物の骨組みのようなものの隙間から中の状況を確認している様子がうかがえます。イオンモール熊本で起きた地震の後の爆発について、イオンの吉田昭夫社長らが今日午後熊本市内で会見し、爆発によっていずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。会見の冒頭、吉田社長は、大変重く受け止めております。残機の念に耐えません。お亡くなりになられた方々にご冥福を申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深く深くお詫び申し上げますと陳謝しました。そして爆発は地震の発生からおよそ1時間半後の午後5時50分頃に起き、施設の南側の損傷が大きかったと説明した上で、爆発によって3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。いずれもテナントの従業員だということです。一方、吉田社長はガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、従業員からガスの匂いについての報告は出ていない、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は匂いを嗅いでいたかもしれないと述べました。関連してイオンモールの大野啓二社長は、ガス設備の点検について、定期の自主点検は3月12日、法定の点検は6月10日に行っている。6月の法定点検では高圧のバルブ周りの点検を

行っていると説明しました。昨日はおよそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。イオンモール熊本で地震の後に起きた爆発について、専門家は、 LP ガスが配管の損傷などで漏れ、何らかの理由で着火した可能性を指摘しています。九州大学サステナブル水素研究所の横本克美特任教授は、今回の爆発について LP ガスが関係した可能性があるとしています。横本特任教授によりますと、現場の映像などから LP ガスが建物の外にある供給タンクから地下の配管を通って建物の中に送られていたとみられるということで、1階から2階、それに屋上に向かってガスが移動するようになっていた。地震の影響で配管が損傷するなどしてガスが漏れたのではないかとしています。横本特任教授は、建物の2階の損傷が激しいことに着目し、 LP ガスは空気中の濃度が 2% から 9% ほどで爆発燃焼を起こすが、爆発の規模や被害状況から見ても2階のどこかに高濃度のガスがたまり、それに何らかの要因で着火して爆発したと思われると指摘しています。その上で、ガスの配管は耐震化がされているほか、一定の地震を感知したら自動で供給を停止する機能もある。そうした防止機能が適切に作動したのかなども今後の検証の一つになると思うと話していました。日本製紙は、今回の地震で煙突が倒壊するなどの被害が出た熊本県八代市にある八代工場について、被害の状況を初めて発表しました。会社が発表した今日午後2時時点の状況によりますと、今回の地震で工場の建屋に11人が閉じ込められ、7人が救助されましたが、このうち5人が死亡し、2人が怪我をしたということです。また4人の安否は分かっていないということです。八代工場は操業を停止していて、詳細な被害状況は調査中だとしています。その上で、引き続き行政、消防、警察などの指導をいただきながら、安否不明者の捜索と救出に全力を尽くしてまいりますとコメントしています。この日本製紙の八代工場で救助活動に当たった地元の消防が NHK の取材に応じ、救助活動の一端を語りました。それによりますと、地震発生からおよそ1時間半後の午後6時過ぎに現場に到着した際、直径が3メートルから4メートルほどの折れた煙突が2階建ての事務所に横倒しになっていたということです。消防が撮影した写真では、倒壊した煙突によって周囲の建物や配管が壊れ、瓦礫が散乱しているのがわかります。そして事務所の2階からは助けを求める声が聞こえ、その声を頼りに手作業で瓦礫を取り除き、救助に当たったということです。今回の地震で熊本県は午後4時から災害対策本部を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、64人がけがをしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。熊本県によりますと、今回の地震の後爆発があり、2階部分が崩落した鹿島町のイオンモール熊本では、今日午後2時の時点で現場から10人が救助され、このうち3人が死亡し、1人が心肺停止の状態だということです。また5人が怪我をしました。残る1人の詳しい状態は分かっていないとしています。また煙突が倒壊するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、今日午後2時の時点で11人が閉じ込められ、7人が救助されました。救助された7人のうち5人が死亡し、2人が怪我をしたということです。また
4人の安否が分かっていないということです。熊本県甲佐町によりますと、地震の影響で町内にある金属加工会社の屋根の鉄骨が落下し、下敷きになった作業員の男性1人が亡くなったということです。このほか甲佐町では複数の場所で道路の亀裂が確認されていて、通行止めとなっている場所もあります。ベトナム外務省は今日、福岡県にある総領事館からの情報として、今回の地震によりベトナム人1人が死亡し、複数のけが人が出ていると発表しました。国営メディアによりますと、死亡したのは今年1月に技能実習生として熊本県内の団体が受け入れていた男性で、勤務していた工場でクレーンが落下し下敷きになったということです。工場には他にも7人のベトナム人が働いていましたが、無事が確認されているとしています。また熊本県宇城市でベトナム人女性1人がけがをしたほか、県内に住む多くのベトナム人から住宅が被害を受けたとの報告があったということです。ベトナム外務省は、支援が必要なベトナム人に対して大使館や総領事館に連絡するよう呼びかけています。被災地では今日、複数の避難所や給水所で体調不良を訴える人が出ています。各自治体によりますと、宇土市で市内の給水所を訪れた人のうち1人が熱中症の疑いで搬送されたほか、八代市では市内の複数の避難所で体調不良を訴え病院に搬送された人がいるということです。また宇城市でも避難者が体調を崩したという報告が複数入っているということです。市によりますと、現場で保健師や医師が対応し、いずれのケースも救急搬送には至っていないということです。各地の様子です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市では、複数の住宅が倒壊する被害が確認されています。このうち宇城市豊野町で暮らす山本未来さん36歳の住宅は、天井が崩落したり柱が傾いたりしたほか、室内も食器やグラスが割れて散乱し、住み続けることができない状態になっています。地震が起きた際、落下してきた天井に子供が頭をぶつけて怪我をしたほか、台所にいた妻は冷蔵庫とシンクの間に体を挟まれたということです。山本さんは今年4月に自宅を改築したばかりだったということで、住み始めてこれからという時にまさか大地震が起きるとは思いませんでした。解体するしかないと思うほどひどい被害で、これからどうしたらいいのか、いいか目処が立たない状態ですと話していました。また宇城市に住む田畑拓也さん34歳は、10年前の地震の際には自宅が半壊するなどの被害を受けて修復して住んでいました。しかし昨日の地震で家は倒壊し、昨夜は車中泊をしたということです。田畑さんは、10年前の地震とは比べ物にならない揺れだと感じました。今回の地震では家は耐えられませんでした。周りの家も崩れていて、近所のみんなも前とは違う揺れだったと言っていますと話していました。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、国道や線路にも被害が出ています。町内を通る国道3号では、地震の影響で路面が隆起したほか、歩道には大きな亀裂が入っていました。また JR 鹿児島本線の線路では、土台のコンクリートの一部が崩れ、架線を支える柱も複数傾いていました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、地震のあと特産のトマトを栽培する農業用ハウスの土壌から泥水が湧き出て、間近に迫っていた苗を植える作業が難しくなっています。八代市の農家尾形林一郎さん35歳のおよそ50アールの農業用ハウスでは、来月上旬にミニトマトの苗を植える作業を控えていました。しかし地震のあと一部で土壌から泥水が湧き出たということです。ミニトマトの苗を植えるには地面を乾燥させた上で消毒をする必要があり、今の状況では苗を植える作業は諦めざるを得ないということです。
尾形さんは、何を考えたらよいかわからない状態で呆然とした気持ちでいます。今年の苗の注文をキャンセルしようと思っていますと話していました。また尾形さんの農業用ハウスの近くに設置された防犯カメラの映像には、地震が起きた際、用水路の水が揺れで波を打った後に農業用ハウスよりも高く跳ね上がり、近くの道路に一斉にあふれ出す様子が捉えられていました。用水路の水がハウスの土壌まで届くことはなかったということですが、地震の揺れの激しさがうかがえます。停電や断水が続く熊本県八代市では、エアコンが使える避難所の市の総合体育館に多くの人たちが避難しています。この避難所は昨日午後8時から開設され、ロビーや小アリーナが避難スペースとして開放され、エアコンも使えます。市の担当者によりますと、今日午後3時までにおよそ770人から避難の受付があったということです。多くは停電や断水などの影響で避難してきたということですが、中には自宅が全壊した人もいるということです。避難所では持参したレジャーシートや布団などを敷いて横になる人や、パイプ椅子に座って休む人の姿も見られ、一様に疲れた表情を浮かべていました。避難してきた70代の女性は、昨日は床が硬くて全然寝ることができませんでした。お年寄りは子どもたちも多くいるので大変です。怖くて水も飲めないですと話していました。10ヶ月と2歳の子どもを連れて避難してきた30代の女性は、激しい揺れでびっくりして子どもと着のみ着のままで出てきました。昨日も余震で子どもが怖がって起きるので私も寝ることができませんでした。ベビーフードやおむつ、ミルクは支給されていないので、今あるものでどこまで持つか心配ですと話していました。小泉防衛大臣は午後6時半過ぎ、防衛省で記者団に対し、イオンモール熊本では170人の隊員が人命救助にあたり、午後から重機で周囲のがれきの撤去を行うとともに、ドローンで建物内の状況を確認している。また八代市の日本製紙八代工場でもおよそ20人の隊員が救助に当たっており、引き続き人命救助を最優先として活動を行っていくと述べました。その上で、熱中症対策のクーラーおよそ300台は午後3時過ぎに熊本空港に到着し、陸上自衛隊の車両でおよそ150台のクーラーを避難所に輸送した。今後酷暑も予想されている中で、先手先手で対策を進めていくと述べました。通信についての情報です。今回の地震で携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市と宇城市のそれぞれ一部で、緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は、熊本県の八代市、人吉市、宇城市のそれぞれ一部で、緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは熊本県の八代市、菊池市のそれぞれ一部で、緊急通報も含めて通信サービスや固定電話が利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルも熊本県の八代市、人吉市、宇土市、宇城市、美里町、益城町、氷川町のそれぞれ一部で、緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて、非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。このほか熊本県内で NTT ドコモと KDDI、 ソフトバンクが提供する Wi-Fi スポットでは、公衆無線 LAN サービス50JAPAN をパスワードの入力などなく無料で利用することができます。
ただこのサービスは通信の暗号化などのセキュリティ対策が講じられていない

0: ことから、クレジットカード情報など重要な個人情報の入力は控えるよう呼びかけています。小売店への影響です。今回の地震の影響でコンビニ各社では熊本県内の店舗の一部が休業しています。休業しているのはセブンイレブンが今日午後3時の時点でおよそ60店、ローソンが午後3時の時点で24店、ファミリーマートは午後4時の時点で30店、デイリーヤマザキは午後2時の時点で8店となっています。いずれの店舗も停電や断水のほか、店内の片付け、従業員が出勤できないことなどが休業の要因で、復旧作業が進み次第順次営業を再開する予定だとしています。イオン九州は今日、地震の影響で熊本県内にある13の店舗で休業しています。休業しているのは、熊本市ではマックスバリューやザビッグエクスプレスなどの6つの店舗で、これまで休業していたマックスバリュー長峰店は店舗の安全が確認できたとして、今日午後7時から営業を再開しました。この他の地域では大津町や宇城市、八代市にあるイオンなどが休業しています。イオン九州では今日休業した店舗について、明日も地震による被害確認を進めるとしていて、安全に営業できると判断した場合再開していくとしています。熊本県で震度7を観測した今回の地震の後、現地で何が必要とされているか、インターネットの検索データをもとに分析したところ、厳しい暑さと断水が続く中、給水や入浴などの支援のニーズが高まっていることが浮き彫りになりました。 NHK と LINE ヤフーはインターネットのビッグデータを個人を識別できない形で集計し、震度6強以上を観測した地域で昨日午後8時から今日午前9時までにどのような検索の特徴があるか1時間ごとに分析しました。多かった検索ワードを分類すると、避難、断水、交通、電気ガス、保険といった分野の検索が多く、こうした情報のニーズが高まっていることがうかがえます。さらに29日午前6時にはコインランドリーといった洗濯に関するワードが検索され始め、断水について多様な支援を求めるニーズがうかがえます。こうした検索ワードによる分析は2024年1月の能登半島地震でも行いました。当時は寒い時期だったことから、入浴や洗濯のワードが多くなったのは地震から1週間ほど経ってからでしたが、今回の地震では厳しい暑さの中、断水関連で早期に多様な支援へのニーズが高まっているとみられます。今回はこのほか井戸水という検索も見られますが、濁り、出ない、ポンプといった言葉も一緒に検索されていて、現地の厳しい状況が垣間見えます。お伝えしていますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、明日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。地震の揺れで建物が傷んでいるところもあります。今夜も少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。枕元に靴を用意するなど、すぐに避難できるようにしておいてください。地震関連のニュース、ゴミがお伝えしました。
1: 時刻は9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今回の熊本地震を受けて、日本赤十字社は医師や職員を派遣し、現地の情報収集や支援に当たっています。昨日は内閣府の調査に同行するため、医師と職員の2人が

0: 今日は日本赤十字社の熊本県支部を支援するため職員3人が東京から出発し現地で必要な支援について情報収集などに当たっています。現地からは地域の避難所の情報の集約に時間がかかり支援の計画作りが難しくなっているという声が寄せられているということです。日本赤十字社の土井正明救護課長は医療の提供だけでなく被災された方々にしっかり寄り添うような貢献をしたいと話しています。都内のタクシー会社の運転手など130人余りが賃金の計算方法を不利益に変更されたと訴えた裁判で東京地方裁判所は訴えを認めて会社側に変更前との差額合わせて5000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。東京に本社がありタクシー事業などを行うアスカ交通グループのうち3社は2022年11月に初乗り運賃が420円から500円に引き上げられたのに伴って運転手の賃金の計算方法を変更しました。これについて運転手や元運転手133人は一方的に不利益な変更を押し付けられたとして変更前との差額を支払うよう求めました。今日の判決で東京地方裁判所の上村隆義裁判長は経営上の必要性は認められず誠実な労使交渉もなかったとして会社側に変更前との差額合わせて5000万円余りを運転手側に支払うよう命じました。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は南の風18メートル、明日午前9時までに西の風10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル。天気は北部は風雨、強いところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は晴れ時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、明日午前3時までに、ところにより500メートル以下となるでしょう。南部は8キロ、波は北部は3メートル、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。南部は2メートル50センチ、明日午前3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は西の風10メートル、明日午前3時までに13メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル50センチ、明日午前3時までに2メートル、午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。圏央道は牛久インターと稲敷インターの間が工事のため、明日の朝5時まで両方向とも通行止めです。この圏央道の海老名方面へ向かう内回りは、八王子ジャンクションで工事のため2キロ、中央道の上りは調布インターで工事のため2キロ混んでいます。東名高速道路の下りは。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 県で震度7の揺れを観測した大地震。爆発が起きたイオンモール熊本では何が起きたのか少しずつ見えてきました。被害やライフラインの情報についても詳しくお伝えします。
1: 堤千春です。このラジオを避難所や車の中で聞いてらっしゃる方もいると思います。避難生活を送る上の注意点などについて専門家に話を聞きます。10時17分頃からです。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。明日も高気圧に覆われる関東から西では猛烈な暑さが続き、また低気圧の通り道となる東北や北陸では大雨の恐れが続きます。気象コーナーで詳しく。
0: 今夜もあなたの声、そして被災地へのメッセージを聞かせてください。届けてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 SNS の X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。今夜の NHK ジャーナルスタートです。昨日発生した令和8年熊本地震、これまでに12人が死亡し6人が心肺停止になるなど被害が広がっています。
1: このうち地震の後に爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では現在も3人の安否が分かっていません。ここからは現地で取材をしている田所拓也アナウンサーがお伝えします。田所さん。
3: はい、はい、今私はイオンモール熊本の前にいます。こちらでは今緑色の大型の重機が搬入口と呼ばれる入り口の方へ重機のアームを伸ばして中の瓦礫を撤去しているところです。先ほど8時過ぎから緑色の自衛隊のものと思われる重機を使って中の瓦礫を取り出しています。その際にですね、瓦礫を撤去している音もあたりに響き渡っていて、長さ数メートルほどの鉄骨のようなものを外に出しています。またあの外壁の色と同じ白っぽい土ぼこりも上がっている様子が確認できます。こちらにはなかなか情報が降りてこないんですけれども、先ほど警察の広報の方がいましたので取材しました。人力では撤去しきれない瓦礫が中に溜まっている。暑さ対策をしながら自衛隊、警察、消防の3者で交代で夜通し中に残された人を救出すると話しています。
0: 今田所さん、ま、はい、はい、あ、続けてください。
3: はい、暑さなんですけれども、はい、日中この辺りはあの遮るもの、高いビルなどはありません。建物や駐車場にですね、日差しが降り注ぐ状況になっています。アスファルトも触ってみますと、この時間でもまだほんのりと暑さが残るほどです。そして風は頬を撫でる程度、ただこの熊本特有のですね、じめっとした空気がまとわりつくような状況となっています。暑さ対策をしながらこの作業に当たっていますが、中に取り残されている方々の安否、そして健康状態というのも、爆発から24時間以上が経過しています。このあたりも大変気にかかり、心配になっているところです。
0: 現場、匂いなどはいかがですか？
3: そうですね、今重機で作業しているところから、このあたり現場からは、50メートルほど離れていまして、規制線が張られていますので匂いはありません。
0: はい、
3: ただ暑さというものが非常に残っているという状況です。またこの嘉島町以外もですね、私以前熊本放送局に勤務していた関係で八代市の方々に複数取材ができました。
0: はい、
3: そうしますとやはり10年前の熊本地震、あの時よりも八代では大きく揺れたと。そしてガソリンをなかなか入手することができなくて、車中泊をしている方が多いと。これがいつまで続くのかという不安の声をたくさん聞きました。やはり家の中で過ごすことがこの暑さの中もありますし、その10年前の記憶があるということで、なかなか家の中で過ごすということが難しいという声が聞かれます。
0: はい、その捜索の様子を見に来たりされる方もいらっしゃるんでしょうか？
3: そうですね、あまりこの辺り人通りがないところなんですけれども、実際に娘さんの友人がですね、このイオンモールで働いていたという女性に話を聞くことができました。
0: はい、
3: その友人の方は爆発に巻き込まれることなく避難することはできたということでした。うん、ただ普段見慣れたこのイオンモールの外壁がですね、骨組みだけになっていて、その見慣れない姿を見て心が痛むと。また同じ20

0: 20代の娘さんに近い女性の方が命を落とされたということを聞いて、本当に地元の人間としては心が痛いというふうに話されていました。
1: ですか。この後も気をつけて取材に当たってください。
0: はい、
1: はい、イオンモール熊本前から田所拓也アナウンサーでした。このイオンモール熊本で起きた地震の後の爆発について、イオンの吉田昭夫社長などが午後4時半から熊本市内で会見しました。
2: この中でイオンは、爆発によっていずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。
1: 会見の冒頭、吉田社長は陳謝した上で次のように述べました。
3: 救助活動が続いている状況ではありますが、亡くなられた方々、ご遺族の皆様、負傷されました皆様に対し、当社として誠心誠意対応していく所存でございます。
1: 爆発が起きたのは震度7の揺れが観測されたおよそ1時間半後、昨日午後6時前でした。現場付近を走っていた車のドライブレコーダーの映像では、突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく噴き出しています。近くにいた人は、
4: とにかく乾いたもう大きな音、正直もう何が何だかちょっと分からなくて、音を聞いてもうその場にもう伏せるのが精一杯で。
1: 自衛隊がドローンを使って撮影した施設の内部の映像では、瓦礫が床一面に散乱しているほか、建物の骨組みのようなものも確認できます。また警察庁が公開した映像では、天井や壁が大きく壊れ、大量の破片が床一面に散乱しています。店舗が入っていたとみられる区画も、何の店だったのかわからないほど崩れてしまっています。
2: イオンモール熊本はホームページによりますと、敷地面積は22万4千平方メートル、延べ床面積が12万平方メートルで、スーパーや飲食店、衣料品店のほか、映画館、それに温泉施設などが入る大型の商業施設です。会見で吉田社長は、ガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、従業員からガスの臭いについての報告は出ていない、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は匂いを嗅いでいたかもしれないと述べました。その上で吉田社長は、爆発が起きた場所について次のように述べました。
3: 今回の爆発があった場所そのものには飲食店はなく、経路の途中になりますね。ちょうどで、フードコートはそこからずいぶん離れた東側にございます。飲食店はそのちょうど北側の部分に位置する、そこに対して供給管が走ると、管内ですね、そういう構造になっております。南側の部分の一角に集中した爆発という認識をいたしております。2階を中心にその部分がこう大きくこうえぐれている。
2: 一方、専門家は LP ガスが配管の損傷などで漏れ、何らかの理由で着火した可能性を指摘しています。九州大学サステナブル水素研究所の横本克美特任教授は次のように話しています。
5: おそらく1階から2階屋上に向かって縦の配管があったものと思われます。その途中で破断なり、漏れなりということが起こった可能性がある。2階の損傷が激しかったということでございますので、おそらく2階の、どこかの部屋もしくは固まったところで、ガスが溜まってしまったということが想定されています。
1: 昨日は夏休み期間中だったこともあり、イオンモール熊本にはおよそ3000人が訪れていたということです。吉田社長は、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者やグループ従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。
3: 一部の人が何らかの理由で中に残ったということです。その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども、戻ってしまった人がいるんではないかとか、これはまだ想定に過ぎません。
1: 建物内には今も複数の人が取り残されているとみられていて、警察や消防による捜索も被害の大きい建物の南側中央部分を中心に行われています。今進められている捜索活動について、元

0: 消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは次のように話しています。
1: 床もおそらく穴が開いてたり、天井が穴が開いてたり、非常にこう、まあ、中を歩いていくのには危険があるという場所にはなって、レスキュー隊員、救助隊員の二次災害の防止も含めながら、目標としては72時間を目標設定して、まあ、救助活動を進めていくというふうに思ってます。
0: ニュースデスクの安藤さん、はい、イオンの記者会見のポイントを改めて整理してください。
2: はい、まず人的被害ですが、被害に遭った方はいずれもテナントの従業員で利用客ではないと明らかにしました。当時はおよそ3000人の客が訪れていて、地震発生後従業員は来店していた客を建物の外に避難誘導したということです。この避難はおよそ30分で済んだということです。はい、ただ一部の人がなぜ中に残っていたのか、または中に戻ったのか、その理由はわからないとしています。
3: 爆発の原因についてはどうなんでしょうか。
2: はい、ガス爆発の可能性が高いという見解も出ているものの、消防から正式な見解が出ていないため確定することはできないと述べました。あと爆発があったと見られる場所には飲食店はなく、フードコートは離れた場所に位置しているということです。でそこに向けてガスの供給管が通っていて、爆発した箇所はその途中だと説明しました。またガス設備の点検ですけれども、今年3月と6月に行ったと説明しました。ガス漏れが原因なのか、まあ、そうだとしたらなぜ漏れたのか、匂いやアラームで気づかなかったのか、さまざま疑問点はありますが、まあ、今は救出活動が行われていますから、そちらを優先してほしいと思います。
0: はい、
2: 会見で吉田社長は爆発が起こるということは想定しきれなかったと述べました。原因究明を待ちたいと思います。
0: また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の日本製紙の工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められました。
3: 7人が救助されましたが、このうち5人が死亡、2人がけがをし、依然として4人の安否が分かっておらず、警察と消防が捜索を続けています。
0: 昨日の地震で震度6強を観測した八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が倒壊するなどの被害が起きました。
4: 熊本県八代市の日本製紙八代工場です。工場内の複数の煙突が崩落しています。
5: 根元から倒れ、コンクリートの鉄筋がむき出しになっています。
0: 熊本県によりますと、工場では11人が閉じ込められ7人が救助されましたが、このうち5人の死亡が確認されました。依然として4人の安否は分かっていないということです。警察と消防が捜索を続けています。近くに住む人は次のように話しています。
6: いろんな人たちのこう眺めとったけど、何だろうかなと思ったら、ああいう形で壊れたこういう状態になったと見て、うわすごいなと思ってか、こんなやつ初めて見たもんだからね、びっくりしましたね。
0: また工場で勤務しているという人は、
7: 私も40年近く従事してるんですけれども、初めての経験なんでですね、こういうことはですね。
3: この工場では救助活動に当たった地元の消防が NHK の取材に応じ、救助活動の一端を語りました。それによりますと、地震発生からおよそ1時間半後の午後6時過ぎに現場に到着した際、直径が3メートルから4メートルほどの折れた煙突が2階建ての事務所に横倒しになっていたということです。消防が撮影した写真では、倒壊した煙突によって周囲の建物や配管が壊れ、瓦礫が散乱しているのがわかります。そして事務所の2階からは助けを求める声が聞こえ、その声を頼りに手作業で瓦礫を取り除き救助に当たったということです。
0: 日本製紙によりますと、八代工場はこの会社が九州に持つ唯一の工場で、100年以上前に前身の会社が製紙事業を始めました。 JR 八代駅前に位置し、敷地面積は東京ドーム7個分、コピー用紙や新聞用紙などを製造しています。10年前の熊本地震の際にも設備に被害が出て一時稼働を停止しましたが、この時は煙突が倒れることはなかったということです。 日本製紙は八代工場については操業を停止していて、詳細な被害状況は調査中だとしています。その上で、引き続き行政、消防、警察などの指導をいただきながら、安否不明者の捜索と救出に全力を尽くしてまいりますとコメントしています。また今回の地震を受けた会見については、今後状況に応じて判断するとしています。被害は広い範囲に及んでいます。八代市の隣、震度7の揺れを観測した氷川町上空からのリポートです。
4: この辺りの住宅、大きな被害を受けています。2階部分が丸見えになっています。1階部分は完全に押し潰されています。
0: 氷川町の女性の自宅にある納屋は完全に倒壊していました。10年前の地震では無事だった建物です。
8: 熊本地震の時はもうどうもならなかったんですね。それが今回はその倒壊してしまって、そしてこう家のこの地面ですね、地面あのあそことかも裏もなんですけど、あちこちに亀裂が入ってます。どこから手をつけていいかわからない状態です、
0: 安否不明者の捜索も行われていました。
9: こちらの住宅では男性1名と連絡が取れなくなっているということです。
3: 熊本県は今日午後4時から災害対策本部を開き、現時点で12人が死亡し、6人が心肺停止、64人がけがをしたと明らかにしました。このほか少なくとも4人が安否不明となっているということです。
0: 熊本県によりますと、今日午後2時の時点で開設している避難所は432箇所で、8886人が避難しているということです。
3: 35度を超える猛烈な暑さ、そして停電や断水が続く中、片付けや復旧作業が進められ、熱中症の危険性が高まっています。
0: 今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は甲佐町で 36.8 度、宇城市で 35.2 度、熊本市で 35.1 度などと各地で猛暑日となりました。この後も気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、明日も熊本市で35度と猛暑日が予想されています。震度6強を観測した熊本県美里町では、自宅や車庫が被害を受けた男性が後片付けなどを進めていました。
10: もう全然電気が取ってないんで、はい、水も全然24時間ですね、はい、もう
3: 被災地では複数の避難所や給水所で体調不良を訴える人が出ています。宇土市で市内の給水所を訪ねた人のうち、市内の給水所を訪れた人のうち1人が熱中症の疑いで搬送されたほか、八代市では市内の複数の避難所で体調不良を訴え病院に搬送された人がいるということです。また宇城市でも避難者が体調を崩したという報告が複数入っているということです。
0: ではここで、避難生活を送る上で大切なこと、注意点などについて、関西大学社会安全学部教授の近藤誠二さんに伺います。近藤さんは10年前の熊本地震でも避難状況に関する調査を行っていらっしゃいます。電話がつながっています。近藤さん、こんばんは。
11: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。近藤さん、被災した地域では厳しい暑さが続いています。この対策についてはどんなことを考えなくてはいけないでしょうか。
11: そうですね、やはりこの暑さはとても過酷なものです、はい、無理を重ねて、あるいは不安のまま家の中で踏ん張る頑張るというよりも、最寄りの涼が取れるところ、エアコンが効いているところ、より安心できるところを探してほしいと思います。今公的な避難所でエアコンが稼働している施設の情報が発信、
12: 緊急地震速報です。熊本県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。熊本県、鹿児島県、緊急地震速報です。熊本県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。熊本県、鹿児島県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は、倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は、 慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。
0: 緊急地震速報です。熊本県、鹿児島県では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。海や河口からは離れてください。鹿児島県、熊本県に緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。昨日の地震で建物などが崩れやすくなって、新しい情報、最大震度5弱です。最大震度は5弱です。10時19分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。この地震で震度5弱を熊本県、熊本地方、熊本県天草芦北、震度4を島原半島、震度3を佐賀県南部、長崎県南西部、熊本県阿蘇地方、熊本県球磨地方、大分県西部、宮崎県北部山沿い、宮崎県南部山沿い、鹿児島県薩摩地方で観測しています。落ち着いてまず足元を確認してください。揺れが収まって安全が確認できたら火の始末をしてください。また崖崩れや落石の恐れがあります。崖や斜面からは離れるようにしてください。揺れが強かった地域の皆さん、まず落ち着いてください。大きく深呼吸をしてください。慌てると思わぬ怪我をすることがあります。詳しい震度が入りました。震度5弱を熊本県、熊本地方、熊本県天草芦北地方で観測しました。また震度4の地域が追加されました。島原半島と鹿児島県薩摩地方でも震度4です。その他愛媛県などでも震度3を観測しています。10時19分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。この地震で最大震度5弱を熊本県、熊本地方と熊本県天草芦北で観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。揺れが強かった地域の皆さん、大きく深呼吸をしてください。まず落ち着いてください。昨日の地震で崩れやすくなっている建物などの中にいらっしゃる方は、身の安全を確保してください。慌てると思わぬ怪我をすることもあります。また割れたガラスなどで怪我をしないよう、靴やスリッパなどを履くようにしてください。そして揺れが収まったら火災の恐れがあります。落ち着いて、どうか落ち着いて火の始末をしてください。またこの後も強い揺れが起きる恐れがあります。倒れている家具などには近づかないようにしてください。倒れかかっているものなどには近づかないようにしてください。また避難する際、外に出ると暗くなっています。崖崩れや落石、道路のひび割れの恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。またブロック塀なども崩れやすくなっていることが予想されます。危険な場所には近づかないようにしてください。10時19分ごろ、九州地方で最大震度5弱の強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、土砂災害などの恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。この地震で震度5弱を熊本県、熊本地方、熊本県天草芦北、また震度4を島原半島、鹿児島県薩摩地方、震度3を愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県で観測しています。改めてお伝えします。

には近づかないようにしてください。外に避難される方、土砂災害、また地割れなどの恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。暗い中での移動は危険を伴います。なるべく一人ではなく複数で行動するようにしてください。そして揺れが収まって安全が確認できましたら火の始末をしてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所にいるようにしてください。周りにお年寄り、そしてお子様いらっしゃらないでしょうか。どうぞ声を掛け合ってあげてください。先ほど10時19分ごろ九州地方で強い地震がありました。市町村ごとの震度が入ってきました。震度5弱を観測したのが熊本県の八代市、上天草市、天草市です。震度5弱を観測したのが八代市、上天草市、天草市です。昨日に続いての大きな揺れです。慌てている方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ皆さんで声をかけ合って、まずは落ち着いて怪我をしないようにしてください。さらに震度4を長崎県、熊本県、鹿児島県で観測しています。その他広い範囲で震度3の揺れを観測しています。まず落ち着いてください。身の安全を確保してください。倒れてくるもの、落ちてくるものから身を守ってください。身の安全が確保できたら火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。またこの後の揺れで建物が倒壊したり、落石または崖崩れ、道路のひび割れなどが起きる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。もう片付けたという方も、改めて食器やガラスなどが落ちている可能性もあります。怪我をしないよう足元に注意してください。スリッパなどを履くようにしてください。近くに一人暮らしのお年寄り、お子さんなどいらっしゃらないでしょうか。声をかけて無事かどうかを確かめてください。そして再び停電などが起きている恐れもあります。エレベーターなどが止まっていることもあります。人が閉じ込められていないか、どうぞ声をかけてあげてください。そしてこの後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所にいるようにしてください。先ほど10時19分ごろ九州地方で強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度5弱を熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しています。火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。怪我をしないよう足元に注意してください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所にいるようにしてください。震度5弱を観測したのは熊本県の八代市、上天草市、天草市です。また震度4を長崎県の南島原市、熊本県の水俣市、美里町、氷川町、芦北町、つなぎ町、鹿児島県の長島町で観測しました。昨日の大きな揺れに続く揺れです。昨日建物などがダメージを受けている場合は倒壊する危険性もあります。身の安全を確保してください。また外に避難する際も土砂崩れなどの恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。壁などブロック塀などが倒れやすくなっています。そうしたものにも注意するようにしてください。どうぞ皆さんで声を掛け合って安全を確保しながら、暗い中ですが避難される方は身の安全を確保してください。先ほど10時19分ごろ九州地方で強い地震がありました。最大震度5弱の揺れを熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しています。また震度4を長崎県、熊本県、鹿児島県で、震度3を愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。どうぞ身の安全を確保してください。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。
この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を熊本県八代市、上天草市、天草市で観測しています。

この後も引き続き NHK では地震の情報をお伝えしていきます。時刻は10時半になりました。先ほど10時27分ごろ九州地方で地震がありました。引き続きその地震の情報をお伝えしていきます。震度5弱の揺れを先ほど観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いてください。身の安全を確保するようにしてください。昨日の強い揺れで建物などが崩れやすくなっています。倒れやすい

0: 恐れがあります。身の安全を確保してください。最大震度は5弱です。熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しています。その他震度4を長崎県や鹿児島県でも観測しました。また九州と愛媛県で震度3を観測しています。昨日大きな揺れがあったところでは建物などが崩れやすくなっています。また土砂災害などの恐れもあります。避難される方は身の安全を確保するようにしてください。危険な場所には近づかないようにしてください。震度5弱の揺れを八代市、上天草市、天草市で観測しています。また広い範囲で震度4や震度3の揺れを観測しています。ではここで熊本県の嘉島町にいます田所アナウンサーに再び伝えてもらいます。田所さん、お願いします。
1: はい、イオンモール熊本前です。こちらではこの夜の時間になっても引き続き消防、警察、自衛隊による救出活動が続けられています。その重機による2台、3台ほどの重機が動いていたんですけれども、この緊急地震速報が鳴って、その救出活動は中断されています。揺れなんですけれども立っていて少し足元がぐらつく程度で立っていられないほどではありませんでした。ただこの辺りの、町内のスピーカーのところからも緊急地震速報の音声が流れました。なのでこの不安な夜を過ごしている県民の方、そして鹿島町の皆さんのもとにもこのけたたましい緊急地震速報の音が届いていることと思います。この後も引き続き揺れには警戒が必要です。身の安全を確保して夜をお過ごしになってください。はい、以上イオンモール熊本前からでした。
0: 熊本県鹿島町震度3を先ほどの地震で観測しました田所アナウンサーでした。震度5弱の揺れでは棚にある食器や本が落ちたり固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることがあります。片付けなどは決して無理をしないようにして、また室内を歩くときはスリッパや靴などを履くようにしてください。先ほど10時19分ごろ九州地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度5弱を熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しています。また震度4を長崎県の南島原市、熊本県の水俣市、三里町、氷川町、芦北町、津奈木町、そして鹿児島県の長島町で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、相次ぐ揺れで気持ちが落ち着かないと思いますが、どうぞ深呼吸をして気持ちを落ち着けるようにしてください。原発の情報が入りました。九州電力によりますと、鹿児島県薩摩川内市にある仙台原子力発電所は地震による異常がないか確認中だということです。そして九州電力によりますと、佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所は地震による異常がないか確認中だということです。先ほど午後10時19分ごろ九州地方で強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で最大震度5弱を熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しました。また震度4を長崎県の南島原市、熊本県の水俣市、三里町、氷川町、芦北町、津奈木町、鹿児島県の長島町で観測しています。また震度3を愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で観測しました。揺れが強かった地域の皆さん、まず身の安全を確保するようにしてください。また火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。また外に避難される方、この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れ、またブロック塀が倒れたりする恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしてください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどいらっしゃらないでしょうか。声をかけて無事かどうかを確かめてください。また停電している恐れもあります。エレベーターが止まっていることもあります。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。この後も強く揺れる恐れがあります。気象庁や専門家ではこの後1週間程度、また特に2、3日の間は 昨日と同じくらいの揺れが起こる可能性

0: 性があると、いう分析をしています。どうか落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所で過ごすようにしてください。改めて原発の情報です。九州電力によりますと、鹿児島県薩摩川内市にある仙台原子力発電所、そして佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所ともに地震による異常がないか確認中だということです。震度5の揺れでは、割れたガラスなどで怪我をしないよう靴やスリッパなどを履いてください。またこの後も強い揺れが起きる恐れがあります。崖崩れや落石、道路のひび割れの恐れもあります。危険な場所からは離れるようにしてください。過去には震度5の揺れでブロック塀に被害が出たこともあります。また昨日の揺れで物が壊れやすくなっています。倒れやすいものには近づかないようにしてください。昨日の大きな地震で建物が壊れやすくなったりしています。また外壁などが落ちやすくなっています。倒れやすいブロック塀や、また自動販売機などからも離れるようにしてください。この後も激しい揺れを伴う地震が起きる恐れがあります。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。これまでの揺れで壊れたり傷んだりした建物や崩れた崖など危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。また避難の際、道路に亀裂が入ったり段差ができていたり、アスファルトが割れていたりして歩きにくいところや、また暗い中で車での移動が危険な場所があるかもしれません。壁や瓦やタイル、ガラスや建物の外壁などが割れて落ちていることもあります。足元に十分気をつけるようにしてください。また少しの揺れで新たに落ちてくるものがあるかもしれません。手元にある方はヘルメットなどで頭を守るようにしてください。また垂れ下がっている電線などにも注意して触らないようにしてください。午後10時19分ごろ、九州地方で強い地震がありました。まもなくその揺れから20分が経とうとしています。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。最大震度5弱を熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しています。また震度4を長崎県南島原市、熊本県の水俣市、美里町、氷川町、芦北町、つなぎ町、鹿児島県の長島町で観測しました。また震度3を愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。改めて揺れが強かった地域の皆さんにお伝えします。まず身の安全を確保してください。倒れやすいもの、落ちてくるものなどから身を守るようにしてください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。まず身の安全を確保するようにしてください。震度5弱の揺れを観測した熊本県天草市の防災危機管理課の職員の話が入ってきました。最初少し揺れた後に緊急地震速報が鳴った。体感で10秒から15秒くらい揺れたと思う。庁舎内では物が落ちることなどはなく、電気もついている状態だ。被害がないか確認したいと話しているということです。震度5弱の揺れを観測した熊本県天草市の防災危機管理課の職員によりますと、最初少し揺れた後に緊急地震速報が鳴った。体感で10秒から15秒くらい揺れたと思う。庁舎内では物が落ちることなどはなく、建物もつい電気もついている状態だ。被害がないか確認したいと話していたということです。熊本県では昨日最大震度7の揺れを観測して以降、地震が相次いでいて建物がダメージを受けている恐れがあります。不安を感じる場合は安全な場所に避難してください。またこれまでの揺れで地盤が緩んでいる恐れがあります。亀裂や液状化、落石、それに崖崩れなどが発生する危険性が普段と比べて高まっています。引き続き崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。改めてでは地震の情報をお伝えします。午後10時19分ごろ、九州地方で強い地震がありました。 震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で最大震度5弱を熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しています。新しい情報です。原子力規制庁によりますと、鹿児島県薩摩川内市にある九州電力の仙台原子力発電所は1号機と2号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。佐賀県玄海町にある九州電力の玄海原発は3号機が定期検査で停止中、4号機が運転中で地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。では改めて関西大学の近藤誠二教授にお話を伺います。近藤さん、失礼しました。
1: よろしくお願いします。
0: まず今の揺れについて改めて注意することはいかがでしょうか。
1: そうですね、夜夜中の強い揺れですので、すごく不安に感じた人も多いと思うんですね。でこれまでその倒れそうであってまだ倒れなかったものがこれから崩れてしまうかもしれないので、まずは身の安全の確保をしっかりしていただきたいと思います、
0: はい、
1: 周りに危ないものがないのかの確認というのをしっかりしていただきたいと思います、
0: はい、
1: そして暗い中ですのであまりこう動き回ることもできないと思いますけれども、安否の確認ですね、不安に感じて孤立している人もいるかもしれないので、ぜひ気遣い合って声を掛け合っていただきたいと思います、
2: はい、そして先ほどお尋ねしていた途中だったんですけれども、この厳しい暑さについての対策、どんなことを考えたらいいでしょうか。
1: そうですね、この暑さが厳しい、暑さそのものが災害級であるということと、
2: はい、
1: 今のような揺れの心配もありますから、無理を重ねて不安のまま家で踏ん張るよりも、公的な避難所、特にエアコンが稼働している施設の情報が発信され始めていますので、そうした場所を探してみんなで譲り合いながら利用していくといいと思うんですね、
2: はい、
1: 我慢しない、我慢させないということがまず重要だと思います、
2: はい、
1: その上で、今回のように繰り返し地震が起きている、こう地震活動が活発ですので、少しこう長期的なスパンでも考えを進めていってほしいなと思うんですね、
2: はい、
1: 10年前の熊本地震の経験を思い返すと、こうした状況が1週間で終わるとか1ヶ月で片付くとか、そういうものではなかったはずなんです。気持ちを焦るところもありますけれども、じっくりゆっくり安全に構えてほしいと思います、
2: はい、
1: そのためにもですね、休みながら行うことと、社会的な孤立に対してみんなで気遣うことが重要だと思います、
2: はい、休みながらと孤立を防ぐということですね、
1: はい、例えば今避難所もしくは車の中でこの放送を聞いている人もいるかもしれませんが、その空間が、その避難している場所が、そこが大丈夫なのかどうかをゆっくりじっくり検討してほしいと思うんですね。私も経験ありますけれども、車の中で止まっているとなかなか気が休まりません。雨が降ってきたらもう雨音が大きくて落ち着かない、夜も休めないということもあります。そしてこうした揺れがあると、お子さんもお年寄りもみんな揺れに敏感になってますから、気が休めずに体調が不調になってしまうかもしれません、
2: はい、
1: ですので、そうした時こそ、休むということが大事だと思うんですね、
2: はい、
1: 県外にでもですね、一時的に、週末だけでも離れてみて心身を休める、そして英気を養ってまた地元に戻るという繰り返しもイメージしてもらえるといいかなと思います、
2: はい、
1: 例えば親戚とか友人にお願いしてみるといいかもしれません。特に小さなお子さんとか受験を控えている学生さんなども、広域の避難、昔ながらの言葉で言うと疎開を考えてみるのもいいかもしれません。そしてホテルなどの宿泊施設を使うことも検討してもいいと思います。被災地の外からも声を上げてほしいと思うんですね。例えば自分の会社の寮を使ってみてもいいよとか、この場所が空いてるよとか、そうした声を上げていただいて、体を休めにおいで、心を休めにおいで、そうした誘いをかけるのも立派なボランティアだと思うんです。
0: はい、そして もう一つのキーワード、その孤立を防ぐ、これはどういうことでしょうか。

0: そうですね、地震が起きる前から、困難を抱えて暮らしている人あちこちいると思うんですね。高齢者だけでお暮らしの方とか、老老介護をされている方、あるいは障害のある方、障害のある子どもをいる抱えている方とかですね、そうした方はなかなかこうした災害時には、困窮に陥りやすいわけです。しかも外から気づかれにくくて、そうした人ほど情報も手に入りづらいという状況もあります。10年前の熊本地震の被災地で調査をしたところ、あの時は福岡県などで旅館が無料開放されるなどのサービスがありましたけれども、そうした場所にいち早くたどり着けるのは情報を早くキャッチできた人たちだったんですね、
1: はい、
0: 孤立している人、困窮している人はますます困ってしまうという現状もありますので、そうしたことが繰り返されないようにしたいと思うわけです、
1: はい、そうした孤立した人に対してはどんな声をかけたいですか？
0: そうですね、これは勇気がいることだと思うんですけれども、誰かにいち早く SOS を出してほしいと思うんですね。今の揺れでも本当に心配だなと思ったならば、早く助けを求めてほしいなと思うんです、
1: はい、
0: 役場に行くことができればいいなと思うし、例えば給水所が今昼間開かれていますけれども、そうした場所でも相談してもいいと思います。もちろん家の近所の方、お隣さんでもいいから声を出してみる。10年前の熊本地震の被災地で障害のあるお子さんがいるご家庭を対象に調査したところ、町内会の人に思い切って SOS を伝えたら、すごく仲良くなって助けてもらえて嬉しかったという人もいたんですね。声をかける側の人も実はこれは余計なおせっかいなのかなとためらっている場合もありますので、互いに声を出してピンチな状態を SOS をキャッチし合いたいと思うんです。
1: はい、わかりました。関西大学教授近藤誠二さんに伺いました。近藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では新しい情報をお伝えします。震度5弱の揺れを観測した熊本県八代市の職員によりますと、数秒間の大きな横揺れを感じた、室内のものが落ちるなどはなく、被害の報告は今のところ確認されていないと話しています。また先ほどの地震で震度5弱の揺れを観測した熊本県上天草市の危機管理の担当者は、体感で5秒くらい横に揺れたが、庁舎内のものが落ちる被害はなかった、地震発生時付近に10人くらいいたが誰も怪我はしなかったと話しています。 JR 九州や西日本高速道路によりますと、先ほど熊本県八代市などで震度5弱の揺れを観測した地震による九州新幹線や高速道路への新たな影響はないということです。また鹿児島県庁によりますと、午後10時25分の時点で鹿児島県内の自治体から地震による被害の連絡は入っていないということで、情報を収集しているということです。ではここで為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、午後に入って半導体関連の銘柄への売り注文が一段と強まって、日経平均株価は値下がりしました。終値は昨日と比べて930円73銭安い6万1434円19銭。東証株価指数トピックスは 10.44 上がって 3974.03。 1日の出来高は36億844万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて474ドル3セント安い52267ドル69セント。ナスダックの株価指数は 61.489 下がって 24815.423 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円高ドル安の1ドル163円68銭から70銭、ユーロに対しては42銭円安ユーロ高の1ユーロ186円55銭から59銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが163円72銭から75銭、1ユーロは186円48銭から53銭となっています。株と為替でした。では続いて全国の気象情報、佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
1: 今日も熊本をはじめ九州から

0: 関東危険な暑さになりましたね、
1: はい、九州の西に高気圧が停滞していて勢力を強めています。今日の最高気温全国トップは宮崎市で 38.8 度でした。熊本市は 35.1 度を観測し、現在の気温はまだ 29.3 度もあり、湿度も 74% も高く、かなりムシムシしています、はい、また熊本宮崎上空を今弱い雨雲が北から南に通過中です。この後パラッと雨が降ってくるかもしれません。大雨になることはありませんが、地盤が緩んでいる可能性がありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。またこの雨が気温を下げるということはなく、明日朝まで熱がこもって気温は27度ぐらいまでしか下がらない予想です。今夜も熱中症に警戒してください。またこの先の熊本の予想最高気温は、明日が35度、明後日37度、そして8月1日土曜日から火曜日にかけては39度の予想です。
0: 週末から一層暑さが厳しくなるんですね、
1: はい、晴れて熱が日に日に蓄積される形となります。こうした西日本で体温超えの高温となる日は来週の後半にかけて続きそうです。来週末になると多少暑さがマシになりそうですが、それでも35度以上の猛暑が続くでしょう。では全国の明日の天気、はじめに沖縄奄美です。沖縄本島も奄美も晴れ、風に乗って時々雲が流れてくるでしょう。沖縄本島から南では昼過ぎから夕方、通り雨の可能性があります。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は33度、今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 今かかっている雲は明日朝にかけて南に抜けていきます。鹿児島では明け方から朝パラッとにわか雨がありそうです。日中は各地よく晴れて逃げ場のない暑さが襲います。帽子や日傘で自分専用の日陰を作ってお過ごしください。また気温を下げる夕立も徳島など瀬戸内側東部の山沿いに限られそうです。最低気温は26度から28度のところがほとんどでしょう。最高気温宮崎、大分、広島38度、高知37度と、九州の太平洋側や山陽、四国で体温超えでしょう。福岡、熊本35度の予想です。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 北陸中心に日本海側は明日も曇る時間が長く、何度か雨が降る変わりやすい天気、局地的に雷を伴い激しく降って大雨になる恐れがあります。近畿中南部や東海は晴れ時々曇り、上からも足元からも焼けるような暑さでしょう。最低気温は神戸29度、その他広く26度から28度でしょう。最高気温は近畿北部や東海3県で37度、大阪静岡36度、金沢32度でしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 新潟は雨が強弱をつけて降り、特に昼前までは1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。関東は晴れて熱気が全身を覆う危険な暑さになります。最低気温東京26度、前橋新潟25度、宇都宮甲府25度、長野22度、最高気温甲府は38度、東京36度、新潟30度でしょう。
0: 東北北海道です。
1: 東北明け方まで激しい雨や雷雨になりそうです。明日も新たに低気圧が近づくため、東北北海道ともに日本海側中心に断続的に雨が降りそうです。最低気温東北20度から23度、北海道17度から20度、最高気温晴れ間が除く仙台33度、秋田29度、札幌24度、釧路は20度でしょう。熱中症による二次被害が広がらないよう水分補給を徹底してください。
0: 今夜の NHK ジャーナルは一部内容を変更してお伝えしました。この後も地震情報随時お伝えしていきます。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。日本郵政の54歳の元社員が郵便局の建て替えを含む都内の複合ビルの建設工事をめぐり、特定の業者が下請けに入れるよう便宜を図った見返りに業者から現金およそ250万円を受け取ったなどとして、日本郵政株式会社法違反の収賄の罪で在宅起訴されました。在宅起訴されたのは日本郵政の元社員で施設部に所属していた木戸孝弘被告54歳です。東京地方検察庁などによりますと、元社員は東京千代田区で計画されていた麹町郵便局の建て替えを含む複合ビルの建設工事をめぐり、 愛知県の鉄骨加工会社が下請けに入れるよう便宜を図った見返りに、2023年からおととしにかけて業者から現金およそ250万円を受け取ったり、およそ200万円分の接待を受けたりしたとして、日本郵政株式会社法違反の収賄の罪に問われています。また愛知県の鉄骨加工会社東和鉄鋼建設の社長峯田幸弘被告54歳も贈賄の罪で在宅起訴されました。今月、千葉県八街市の住宅で高齢の夫婦を含む家族とみられる4人が遺体で見つかった火事で、警察が詳しく調べたところ、このうちの2人は火事の数ヶ月以上前に死亡していたことが捜査関係者への取材で分かりました。今月22日、八街市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡からこの家に住んでいた80代の夫婦と60代の長男、それに50代の長女とみられる男女4人が遺体で見つかりました。捜査関係者によりますと、警察が詳しく調べたところ、4人のうちの2人は火事で死亡したとみられますが、母親と長男とみられる2人は少なくとも火事の数ヶ月以上前にすでに死亡していたことが分かったということです。死因は分かっていないということです。警察は2人が死亡した詳しい経緯を調べるとともに、火が出た原因についても特定を進めています。今日午後、埼玉県小鹿野町の国道で自転車に乗っていた町内に住む男子中学生の高田剛さん14歳がトラックにはねられ、頭などを強く打ち死亡しました。警察によりますと、道路は車道と歩道が縁石で区切られていて、目撃情報などから自転車が車道に倒れ込みトラックにはねられたとみられるということです。警察は60代のトラック運転手の男性から話を聞いて、事故の詳しい状況を調べています。では気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島と新潟県に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが小笠原諸島、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。それでは各地の明日の予報です。関東地方の南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。関東地方の北部は晴れ時々曇り。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 午後10時19分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度5弱を熊本県の八代市、上天草市、天草市で観測しました。また震度4を長崎県の南島原市、熊本県の水俣市、美里町、氷川町、芦北町、つなぎ町、鹿児島県の長島町で観測しています。震度3の揺れを観測したのは愛媛県の伊方町、福岡県の柳川市、大川市、佐賀県の佐賀市、上峰町、白石町、長崎県の諫早市、雲仙市。震度3を観測した地域です。熊本県の熊本市西区、熊本市南区、熊本市北区、人吉市、玉名市、山鹿市、宇土市、宇城市、阿蘇市、甲子市、和美町、熊本県の高森町、西原村。震度3の地域です。南阿蘇村、鹿島町、益城町、甲佐町、大和町、多良木町、山江村、球磨村、朝霧町、嶺北町で震度3の揺れを観測しました。同じく震度3を大分県の佐伯市、竹田市、宮崎県の宮崎市、小林市、えびの市、高原町、高千穂町、鹿児島県の阿久根市、薩摩川内市、霧島市、伊佐市、薩摩町、湧水町でも観測しています。先ほどの地震で震度3の揺れを観測した熊本県鹿島町のイオンモール熊本では、緊急地震速報が鳴った際、捜索活動のため作業していた重機が停止し、警察や消防なども現場での活動を一時中断する様子が見られました。熊本県では昨日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。その後も地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。また一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があるとして注意を呼びかけています。熊本県によりますと、今日午後7時の時点で今回の地震で死亡した人が12人、心肺停止の状態の人が6人で、怪我をした人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。このうち煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では11人が閉じ込められて、これまでに7人が救助されましたが、このうち5人が亡くなったということです。他の4人の安否は分かっていません。また地震の後に爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では10人が救助され、このうち20代の女性2人など3人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。熊本県や甲佐町によりますと、甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨に当たった男性1人が死亡しました。このほか氷川町で5人が心肺停止の状態だということです。警察や消防などが引き続き捜索に当たっています。熊本市出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が、地元で発生した大地震を受けてすごく心配している、応援してもらい力をもらっているので、こういう時こそ少しでも力になれるよう頑張りたいと思いを語りました。11時2分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震度4を熊本県熊本地方、震度3を熊本県熊地方、熊本

0: こんばんは。7月29日水曜日、ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。先日、富士山に次ぐ日本二の山、南アルプスの北岳登ってきました。さあ、それではここでニュースが早速入るようです。
1: 地震の情報をお伝えします。先ほど午後11時2分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されています。この地震で震度4を熊本県の八代市で観測しました。また震度3を熊本県の人吉市、宇土市、上天草市、宇城市、氷川町、芦北町で観測しています。先ほど11時2分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を熊本県の八代市で観測しました。地震の情報をお伝えしました。
0: はい、地震の情報をお伝えしました。情報が入り次第随時お伝えしていくことにしております。この放送、地震に見舞われた熊本の方もお聞きだと思いますけども、2日目の夜を迎えました。不自由な生活かと思いますけども、どうぞ水分を夜にでも十分にとってお聞きください。それでは番組深夜便進めてまいります。この後朝5時までの番組の内容です。11時台と0時台、深夜便特集です。太鼓の世界、道なき道を切り開く、太鼓ドラマープロデューサーの日田野修一さんです。もうスタジオに今入ってきていただいております。1時台、深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールです。砲弾の雨をくぐり抜けて、今も悔やむ南部への道、沖縄県の富城市、金城俊一さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、単語の名曲の調べです。アルゼンチン単語をたっぷりとお届けいたします。3時台、日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集、アニメソングをお届けしようと思います。4時台は明日への言葉、ショパンコンクールを追いかけて、激動の100年の歴史と題して、音楽評論家萩谷由紀子さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了した後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることもできます。

0: この11時台と0時台深夜便特集です。今日は太鼓の世界道なき道を切り開くと題して、太鼓ドラマーでイベントプロデューサーの日田野修一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、
0: 日田野さん、
1: はい、
0: 熊本のお友達は大丈夫でしたか？
1: 大丈夫でした。
0: 大丈夫でした、
1: はい、はい、連絡をちゃんと取りました。
0: あ、そうですか。はい、はい、さあ、はじめにその日田野さん、日田野修一さんのプロフィールを簡単にご紹介いたしましょう。はい、1969年の札幌生まれの横浜育ち。1989年、世界的な太鼓芸能集団、鼓童の研修生を経て、翌1990年にソロ太鼓デビューを果たします。で、90年代の後半、空前の和楽器ブームの火付け役となりまして、世界41カ国で3500回を超える演奏を行うなど、21世紀の太鼓の歴史に輝く偉業を成し

0: 掲げるパイオニアと呼んでもよろしいかと思います。2013年に世界一の太鼓演奏技術を持つ人に選ばれ、上皇上皇后両陛下、ダライラマ法王14世などの御前演奏を数多く行われました。またスティービーワンダー、ハービーハンコック、シーライ、嵐、桃色クローバー Z、 五代醐、天童よしみさんなどの多彩なアーティストとの共演をされております。また多くの博覧会のプロデュースを手掛けるなど幅広く活躍されています。本当にお話こうやって紹介する、平野さん、紹介するだけでどれだけ紹介していいか分かんないですよ。
1: すいません、ちょっと長すぎました。
0: いやいや、それぐらいですけど、はい、でも今日はスタジオにお越しいただきまして、はい、まず体が大きいというか、ちょっと言い方はあれですけど、でかい、
1: はい、
0: それで太鼓を演奏するまに、はい、体だけではなくて声がなんかオペラ歌手のように感じる。
1: ちょっと想像がラジオを聞いてるだけではつかないと思うんですけども、もともとクラシック出身でピアノをやってたんですけども、オペラを結構勉強をちゃんとしようとしたことがありまして、高校時代なんですけども、それでバリトンという声の域なんですけども、低い、とにかく低いです。で、カラオケで歌う曲がなくて困るんですけど、今みんな高いですから。
0: そうですよね、
1: はい、歌うとしたら宇宙戦艦ヤマとか、石原裕次郎さんかな。
0: そういえば佐々木勲さんの声にも似て、はい、結構いるのかな。
1: 真似も得意です、はい、
0: あ、そう
1: 、はい、
0: それでですね、1990年の秋頃から2000年の春過ぎにかけて、はい、当時ハリウッドのスターショー、ハリウッドのスターでありました、はい、ショー小杉さんに招かれてアメリカ行って。
1: そうなんです。
0: で、滞在中にセルジオ・メンデス、私聞いてもすごく懐かしいんですけど、はい、セルジオ・メンデスに名前を付けてもらったと。これどういうことなんですか。
1: これはですね、そのアメリカで、ショー・コスキさんアクション俳優なんですけども、はい、アクション専門学校を作る、で、太鼓をカリキュラムに入れたいんだけど、飛騨野さん来てくれないかと。で、太鼓の動き、所作とか含めて、今アクション界にとっても必要な要素が全部揃ってるので来てくれと言われてですね、99年の秋から、まあ、半年、まあ、1年弱ですかね、行きまして、で月金で授業をして、土日は空いてたので、とにかくいろんなライブハウスとかを、回ったんですよ。で、いろんなショーを見に行ったりとかした時に、セルジオ・メンデスさん、もうブラジルとジャズを合わせた、うん、本当にスーパースターですけど、セルジオ・メンデスさんが向こうのライブハウスですと、ライブ途中にもうお酒飲みながら客席で女の子と喋ってるんですよね。で、僕がセルジオ・メンデスさん、はじめましてってご挨拶をしたら、ちょうど君も座って飲みなよとなって、で、何やってるんだと。いや、日本の太鼓を叩いてるんだって言ったら、ああ、太鼓わかるわかる、お、太鼓のドラマーだねって言われまして、太鼓ドラマー、そうか、それまでずっと和太鼓奏者とか名乗ってたんですけど、うん、太鼓ドラマーでアメリカで通じるんだったら、これはもうインターナショナルランゲージ、インターナショナル肩書きとして僕じゃあ名刺にもらいますみたいな感じで進めた、それ以降僕は太鼓ドラマーというふうにしてるんです。あと世界中どこ行っても通じるので、
0: やっぱり和太鼓、太鼓を叩くとなると和太鼓っていう印象があって、はい、
1: そうですね、
0: 割と日本のっていう、それこそ締め込みで上半身こう筋肉隆々でダンダンという形なんですけど、
1: イメージですね、
0: ね、
1: はい、
0: で、それその太鼓ドラマって言われた時にやっぱ衝撃はあったんですか。
1: ありましたね。音楽家として認めてもらったという。で、ふんどし鉢巻きっていう太鼓のスタイルは当然僕の、お世話になった鼓童とかオンデコ座とかそういうところが世界中で広めてきた、とても有名な姿ですね、うん、ふんどし鉢巻きで、大きな太鼓に向かっていくっていうのがあったんですけども、僕はもともとクラシック で太鼓の世界に入ったのは随分後からなので、音楽として太鼓を使いたかったんですよ。で、それを初めてセルジオ・メンデスさんがそういう呼び名で認めてくれたような気がして、僕は由緒ある肩書きだと思ってるんですが、うん、すごく嬉しかったですね。
0: でも今お話をちょっと伺っただけでも、
1: はい、
0: 他の、まあ、方と比べていいのかどうか分かんないけど、うん、 太鼓への入り方がやや違うのかなっていう。そうですね、
1: ちょっと特殊だと思います。まあ、そういう人も最近多いです。
0: 最近多い、
1: はい、うん、でも昔は太鼓をやる前に何をやってようが一回太鼓の世界に入ったら、うん、過去は捨てて今の太鼓の世界にどっぷりと浸かりなさいっていう教育、うん、まあ、洗脳ですかね、うん、それが結構あったんです、70年代、うん、80年代で、うん、で、それを良い風習としてずっとやってきたんですけども、うん、僕はやっぱり太鼓の音は好きなんですけども音楽がやりたかったっていう、これがとっても強いので、うん、やっぱりアメリカに行っていろんなものを見て勉強したのがとても良かったですね。
0: 太鼓ドラマーとセルジオ・メンテスさんに言われて、はいはい、それまでの演奏というものがなんか太鼓ドラマーでなんか意識的に変わったことあるんですか？
1: ですね、太鼓の前に立ったら日本の伝統とかを背負ってるんだぞって僕はずっと教育受けてきたんです。で、日本を常に意識しなさいって言われたんだけど、セルジオ・メンデスさんと話をしているうちになんかそこどうでもいいかなと思って、僕は太鼓を叩いてじゃあ何やろうと思ったら、じゃあブラジル音楽やってもいいしジャズやってもいいしロックやってもいいし、うん、いいんだよ、僕は太鼓が大好き、その大好きな太鼓で自分がやりたい表現をしたい、もうそこに尽きるなと思ったので、僕は太鼓を楽器として見てます。太鼓を取り巻く環境とかはさておいて、僕は太鼓でできることを何でもやりたい、うん、もう無差別にやりたい、
0: うん、ということは、はい、セルジオ・メンデスさんが、
1: はい、
0: ある意味開眼させてくれたというか
1: かもしれないですね。
0: 言ってもいいんですかね。
1: 自由でしたね、あの方は。で、ブラジル人は、うん、赤と青があったら混ぜるのが大好きって言われたんですよ。で、白と黒があったら混ぜるんだよって。で、僕もブラジル音楽やってるけど、セルジオ・メンデスさんの音楽っていうのはジャズとかブラジル音楽とかロックとかブラジル音楽全部混ざってるんですよ、うん、で、幸い僕は横浜で育って、横浜は明治維新以降洋楽と邦楽がいち早くミックスした街であるので、うん、なんか自分もそのセルジオ・メンデスさんの考え方とっても自分に合ってるなと思ったんですよね。良かったです、本当に。
0: それではそのセルジオ・メンデスの曲をお届けしましょうかね、
1: はい、
0: セルジオ・メンデスとブラジル66、もう言うだけで懐かしいですね、はいはい、トリステーザ。

0: 今日のゲストは太鼓ドラマーの日田野修一さんでございますが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: オープニングはセルジオ・メンデスのとブラジル66の曲をお届けいたしました。
1: なんか太鼓の人がゲストっていうオープニングじゃないですね、これね。
0: なんかこの違和感がいいですよね。
1: 楽しんでいただければ。
0: 本当に、はい、はい。さあこれから番組がどう展開していくかということですが、はい、日田野さんの音楽との出会いというと、実は小学校の時に初めて買ったレコードが五大吾。
1: そうなんです。
0: これはどうして五大吾だったんですか。
1: いや西遊記というドラマがありまして、はいはい、堺正章さんとか西田さんとか、はい、西遊記が大好きで、でオープニングもそうなんですけども、西遊記のまあそのエンディングの曲が流れ出すと、あ、そろそろ歯磨きをして寝る時間だなっていう、なんかそれを思い出す、だからその生活の一部だったんですね。で、本当は日本人のバンドじゃないと思ってたんですけども、英語で歌ってるし、うんうん、でももちろんピンクレディとかこたつの上で踊ったりとか、もう普通の小学生だったんですけども、うんうん、特に五大吾はもうショッキングなもうバンドで、サウンドもすごくて、もう全部ギターソロもキーボードソロも全部歌えるぐらい覚えましたね。
0: 三木芳野さんのね。
1: そうです、はい、
0: 何が引っかかったんでしょうね、今思い出してみると。
1: なんですかね、今聴いてもかっこいいと思えるので、うん、もう今年デビュー37年なんですけど、いまだに聴いても色褪せない、やっぱりDNA にもうふっと入ってきてるもので、ショックがいまだにショックなので、わからないです。
0: あれ、家庭 のお父さんお母さんにしても、その音楽が、はい、例えば洋楽が好きとか、そういうのあったんですか。
1: そうですね、父親はジャズが好きで、レコードをずっと聴いてましたし、うん、母親はクラシックが好きで、うん、なので音楽的に流れてくる環境はありましたけども、うん、でもテレビから流れてくるものはベスト10なので大好きでしたね。
0: そうですよね。西遊記の映像がもう浮かんできますので、
1: はいはい、今見ると岩が割れるとかって、うわ特撮だなと思うんですけども、でも時本当に釘付けになって、でたまにテレビがブーってブレるんで、父親がボンって叩くっていう、なんかその生活の感じまで思い出すワンシーンですね。
0: でも西遊記とまた五大吾の曲があっていたということ
1: ぴったりでしたね。
0: ね、
1: はい
0: はい、レコード買った時のこと覚えてますか。
1: ですね、お小遣いを貯めてレコードを買うなんて、本当レコード屋なんてドキドキですから。
0: ドーナツ版ですかね。
1: ね、
0: LP じゃなくて、
1: LP です、 LP です、 LP です。
0: ほうほう、
1: 結構高かった。2500円とか、なんか今だと3000円ぐらいするんですよね。そう、 LP を買ったんですよ。もう
0: LP 買ったんですか。
1: はい、アルバム全部聴きたくて、大きい方って言って、ちっちゃい方じゃなくて大きい方って買って、大事に持って帰って。
0: そうなの。じゃあ、あれですね、五大吾のその西遊記のテーマだけじゃなくて、
1: なくてい
0: ろいろ聞いたんですね。
1: そうです。でもアルバムにその聞きたい曲が入ってなかったんですよね。でドーナツ版も買いましたけども、うん、その後に、
0: はい、じゃあ結構聞かれたと。
1: 聞きましたね、
0: いうことですよね、はい、ということは今、まさに太鼓ドラマ、太鼓いろんなところにこう印象付けたいということをされている中で、
1: はいはい、
0: まあ太鼓と直接結びつかないけど、やっぱりそこに源流があるわけですね。
1: やっぱり僕は元はメロディーだったので、今太鼓という仕事をしてますけども、ピアノから始めて、吹奏楽部に入って、なんかこうメロディー楽器やったりとかしてたので、とにかくメロディーに刺さったんですかね。メロディーが刺さった。だからその時にリズムはあんまり感じてなかったですね、小学生の時は。
0: あれキーボードの音から入りましたっけね、ウィンウィン
1: って。
0: ね、あれがとっても奇妙な、
1: はい、
0: なんかこう、
1: なんか不思議な、なんかこう、うん、景色と、映画のサントラってそうなんですけども、その目をつぶってそれを聞くと、ワンシーンが全部画像が見えてくるっていうのがサントラらしく、うん、やっぱりそれ、あのシーンってまさに映画のサントラと一緒だと思うんですよね。うん、あの曲はミッキーさんが言うには、キーボード二十何台使って同時に鳴らしたって言ってましたけど、うん、今は1台でできるんですけども、
0: うん、なるほどね、
1: そのぐらいの、はい、壮大な世界でしたね。
0: それではここで五大吾の曲をお届けしましょう、はい、ホーリーブライド。これはどういう、
1: これはエンディングテーマです、
0: うん、
1: この曲が欲しかったんですけど、買った LP に入ってなかったんです。
0: でまたドーナツマン、
1: はい、で英語が読めなかったので、あの入ってると思って買ったらなかったので、後日ドーナツマンを買いに行ったと、
0: はいはい、ということで
1: ホーリー&ブライトです。
0: 五代語でホーリー&ブライト。

五代五でホーリーブライドでした。この曲が鳴ると歯を磨いて寝なくてはいけないという、はい、飛騨の少年団

0: 五代醐のレコードは買ったと、
1: はい、
0: 2枚目になっちゃったけど、うん、買ったと、
1: はい、
0: でまだその時には音楽の道に行こうというふうには思ってた
1: 全くないですね、
0: うん、
1: その10年後ぐらいに世の中にバンドブームってのが起きるんですけども、
0: はいはい、
1: それまではそのバンドなんていうものはもうテレビの中の世界なの で音楽で何かって言ったらもう夢のまた夢、
0: うん、
1: まあ、普通に多分サラリーマンとか、うん、そういうなんかこう世界なんだろうななんてもう将来なんかも考えたこともないような年代だったんですけど、
0: うんうん、
1: 僕小学校の音楽クラブがあってでリコーダーを吹きたくて、
0: はいはい
1: はい、リコーダーを希望したら

0: をかけるぐらいな感じの、学園生活楽しむ前に吹奏楽部で倒れそうなような、うん、あの厳しい訓練の高校で、
1: コンクールで全国優勝、
0: 全国大会の金賞を3点取ってたところなんで、うん、はい、あ、これ無理だなと思って僕1週間で辞めて、それでもなんかドラムはやりたかったので、やってるうちに、まあ、あの音楽大学でも行ってちゃんと勉強したらって言われるようになり、そっからプロの音楽家をイメージし始めましたかね、うん、高校の途中ですかね。ああ、
1: それもドラムっていうことは太鼓、
0: いや、まだ太鼓じゃないんです、そこはパーカッションで。
1: 太鼓出てきませんね。
0: 出てきませんね、うん、あのジャズとかいろんなものに出会ったりもしたんですけども、ドラマーだったんです。僕ドラムをやりたくて、
1: うん、
0: 高校を卒業して、ドラムをやって、まあ、あの音楽大学にはドラムがないので NHK 交響楽団でも入って、はい、ティンパニーでも蝶ネクタイを締めてティンパニー叩くとか、ベートーベンとかモーツァルトをやるような、
1: ダンダンダンダンダンダン、
0: 人にじゃあなろうかと思って、でもドラムはドラムで続けて打楽器全部やりたかったんです。
1: はい、なんかその N 響って今話が出ましたけど、はい、N 響の有賀さんという方に、はい、
0: 当時の教授ですね、有賀誠先生、
1: 有賀さん、はい、
0: 高校1年の時に僕習ってまして、先生もレジェンド中のレジェンドなんですけども、クラシック打楽器会を作ってきたような方で、で、僕は毎週その先生が東京、僕は鎌倉に近い横浜だったんですけど、あの東京の井の頭の方に、まあ、毎週通って、で暑くなると7時間8時間レッスンが終わらないんですよ。多分イメージがわからないと思うんですけど、お昼の午後2時頃にレッスン呼ばれて行きました。そしたら、なぜか終わったのが夜11時頃で、で終電逃して、井の頭公園のホームで寝たこともありますし、うん、高校の時に
1: それもね、打楽器だから叩き続け
0: たり、叩いたり、うん、あのとにかくね、音楽家としての心構えとかをひたすら、うん、あの教えていただく先生で、ものすごい厳しい先生なんですけども、で暑くなってくるとどんどんどんどん次の生徒がやってくるんですけど、うん、みんなまとめてレッスンをしちゃって、うん、で終わったら終電逃すっていうのが何度かありましたね。
1: 私はちょっと過去にインタビューを受けてられるのを聞いたら、はい、読んでみたら、有賀さんが、
0: はい、
1: 太鼓は歌えって言われたって、これどういうことですか？
0: そうですね、打楽器というのは、例えばベートーベンの後ろで、ベートーベンの曲の後ろでティンパニーがドーンドーンとか叩いてます、
1: うん、
0: でもただ叩いてるだけだと機械でもできるわけです、うん、でも人間が叩く意味があるわけで、でそこには何百年も昔の作曲家が作ったメロディーがあるわけで、その中の一部に打楽器がボーンと入ってくる。だからメロディー全体を歌えてないと、そのポイントポイントで一発一発の音が出せないっていう、多分そういうことだと思うんですけども、
1: 歌ったんですか？
0: 歌の練習もさせられました。で僕同時に歌も習ってこいって言われて、クラシックの声楽の先生に習って、発声も習ったりしてましたけどね。
1: それが今の声につながるわけですね。
0: そうですね、だからその先生のおかげでいろんなことができてるなと思いますけど、
1: まだドラムは叩けど太鼓には来ませんね。
0: 出てきたのがですね、音楽大学をじゃあ受験しました。で2校を受けて落ちました、
1: うん、
0: なんかね、バンドもやってたので頭がちょっととさかだったりとかしてですね、多分イメージが悪かったんでしょうね。
1: ハードロック、
0: ハードロックだ
1: った、ちょっとね、
0: はい、
1: 不良っぽく。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で浪人しよう、じゃあ浪人をしました。で、その時はもう有賀先生ではなくて、次に岡田先生っていう今のレジェンドの大先生がいらしてですね、その先生のところに、じゃあ浪人します、じゃあレッスンをつけてくださいって言ったら、うん、お前体大きいから太鼓やってみたらどうだって、日本の太鼓合うと思うよっていきなり言われまして、浪人になってすぐ
1: 岡田先生がいきなり言った、
0: はい、そうですそうです、
1: お前は太鼓だと、
0: はい、太鼓やったらどうだと、うん、で僕は太鼓の他の字も知らなくて全く見てこなかったので、うん、いや先生そんな格好悪いもん勘弁してくださいよ、
1: 格好悪いと思って
0: た、もうダサいと思ってました。僕はこのままもう一年浪人して音楽大学でバシッとこう、うん、オーケストラとかやりたいんです、
1: うん、
0: いいから見てみろと言われて、音楽のそのレッスン室から先生が太鼓グループに連絡をしてくれて、まあ僕がお世話になった鼓動というグループに電話をしてくれて、
1: 新潟の佐渡、
0: そうです、

0: たまたま横浜で公演があるので、見てこいって言われて見に行ったんです。そしたらもう最初の一発二発を打った時にもう僕はもう痺れて、もう全身の毛が逆立つっていうんですかね。なんかあのバンドでスピーカーから来る大音量っていうのが慣れてたんですけども、生音でスピーカーを使わないでゴーンドガーンって打つのが、一番後ろの席のお尻の下が震えたんですよ。太鼓の生音が振動で、これはちょっとやりたいと思って、もうクラシックもやめたとその場で決めまして、で
1: そんな衝撃だったん
0: ですか。衝撃すごかったです。それで、終わった後裏に走ってって鼓動で T シャツを着た人を見つけて、で胸ぐら掴んで、入れてくれ入れてくれ、どうやったら入りますかって言ったら、あの佐渡でオーディションがあるからおいでって言っていただいて、でオーディションを受けて、で翌年の、親を説得して、突然あのごめんなさい佐渡に行きますって言って、はって言われたんですけど、もう感動されるぐらいの勢いで家を出て佐渡島に翌年から行きました、で1年間、修行をして朝4時50分に起きて10キロ走ってとかやりました。
1: 私もあの以前林英哲さんという、まさに鼓動の立ち上げの時に立ち上が、
0: そうです、名前つけた方ですね、
1: 立ち会った方にインタビューしたことあるんですけども、すごくこう自分を律する、体を鍛える、太鼓に向き合う、そういうことをすごく教えてもらった気がするんですけども、そこにいらっしゃった。
0: そうです、当時はそこでしたね。で僕はあの洋楽を忘れるぐらいあの集中して没頭して太鼓を練習したんですけども、山本さんご覧の通り僕体大きいので、で昔から太鼓って胴長短足五尺の体って言われるぐらい、
1: 胴長短尺五尺の体、
0: 短足、胴長短足五尺の体、五尺って大体まあ150-160センチの男性、でそのぐらいの方に合わせた楽器なんですよ昔から、で鼓動にある太鼓が全部小さくて低すぎて、で僕の185センチある体ではどうも合わなくて、で腰の骨がね3センチずれちゃったんですよね。で
1: どういうことですか。
0: なんかこんな曲がっちゃいまして、であの歩くのにビッコ引くようになって、
1: 引きずるようになった、
0: これちょっと厳しいなと思って、そしたらあの鼓動の方から、君はまあ元の道に、治療しながら元の道に戻った方がいいって言われて、やめて、でじゃあ自分の思った通りに太鼓を叩きたい、太鼓は大好きなので、ただこの環境で一緒にやるのは難しいなと思って、で横浜に帰ってきて、横浜のジャズクラブを回り始めたんですね、それが20歳ぐらいの時です。
1: でそれで帰ってきた、さあソロになった、
0: で、まだ世の中に太鼓、今はもういろんなバンドがあって、太鼓ってのはいろんなライブハウスで若手の人もやってますけども、当時は皆無なので、僕か林英哲さんぐらいしかいなかったので、まず広めるために、まあ手始めに横浜のジャズクラブ地下降りてって、でミュージシャンがいたら、すいません太鼓叩いてるんですけど、譜面読めます、ジャズも大体わかります、でバンドやってたので、なんだらベニー・グッドマンとかカウント・ベーシーとかっていうジャズのスタンダードを叩きます、なんかあったらお仕事くださいって、もう各店回ったんですね。
1: すみません、それはドラムとしてじゃなくて太鼓ですよね。
0: そうです、
1: 大きい太鼓ですよね。
0: いや、ちっちゃい太鼓を1個買って、お金なかったんで、ちっちゃい太鼓を1個買って持って笑ったら、当時多少イケメンだったので、ママさんとかがあら可愛い子ねって言われて、あなたじゃあ次いついついらっしゃいって、で行った時に、例えばギターの渡辺和美さんとか、ジャズピアノの山下洋介さんとか、そういう方々が気軽にお店でライブでやってるんで、そういうところで知り合うきっかけになって、
1: でもね、そういう、日本を代表するような方がいらっしゃる、ギタリストもいる、ピアニストもいる、ジャズピアニストもいる、太鼓で勝負っていけるもんでした。
0: いや最初は手の上でそのコロコロコロって転がされましたが、でもちょっといろいろやってみよう、もっといろいろやってみようって向こうからアイデアいただくんですよね。そうすると、僕を花咲かせていただいたジャズの皆さんっていう感じですかね。もうすんごい楽しく、
1: だけどそれ、いわゆる和太鼓ですよね、和太鼓ってそういう違うジャンルのとこ行っていきなり花が咲くもんですか。
0: 音がねでかいんですよ。で僕が最初に鼓動を見た時にしびれた2000人ぐらいのホールでも一番後ろの席でお尻が振動で震えるぐらいの振動があるので、これ武器なんですよね。だから僕だけ生音で、あとの皆さんマイクつけてガンガン打ってるのに僕の音がしっかり聞こえるっていう、
1: うん、ちょっと目立ちすぎませんか。
0: それで内田裕也さんに怒られたことがあって、
1: おお内田裕也さん、
0: お前を使ってツアー回るとかって結構大変だぜって言われて、
1: うんうん、
0: まあでもそれだけ派手だからいいんだけどなって裕也さんに言われたことあるんですけど、とにかく目立つんですよ。これはラッキーでしたね。
1: へえ、
0: まあ、よくうるせえって言われましたけども、
1: うん、
0: でも僕が叩く場所を減らせばうるさいのもいい印象に変わるので、
1: だから素人感覚で言うと、はい、そのジャズにしろ何しろドラム的な絡みじゃなくて太鼓として絡むわけでしょ、
0: はい、
1: その私の太鼓として絡む絡み方がこうイメージできないんですけど、
0: 僕の体に流れてるのは洋楽のリズムなので、
1: あそうか、
0: はい、使ってる楽器をドラムじゃなくて太鼓に変えてもやる奏法は一緒なんですよ。だから僕はロックバンドもやりますし、
1: 太鼓でじゃあ32ビートとか
0: やります、やります、全部やります。
1: やるんですか。
0: やります、やります。
1: それはドラムと和太鼓の違いだけで、
0: 重低音かどうかの違いで、で広輝正さんのバンドをやらせていただいた時に、ちょっと頭がよく分かんないんだよって言われて、じゃあシンバル使いなよってシンバルを誘われたり、カウベルを使ったらリズム刻めるよねなんて言われて、うんうん、いろんな方々に言われて楽器を足してったら、僕は太鼓のセットの中に、シンバルがあり、カウベルがあり、ウッドブロックがあり、足だけ使わなくて、あとはでもドラムセットと絵面が一緒なんですよ。そうすると何でもできます、うん、もうどんなジャンルでも、多分僕できないジャンルがないので。
1: へー、あそうなんです
0: か、はい、
1: で要するに最初に買ったレコードがミッキー吉野さん
0: の五代目の、はい、
1: レコードだったんですが、なんとそれが実際にミッキー吉野さんと知り合う機会があったんですってね。
0: その前にジョー山中さんっていう人間の証明ですごく有名な、
1: お母さん僕の帽子
0: どこ行
1: っちゃったんですよねっていう、
0: はい、あの方が1995年僕が活動を始めて5年ぐらいでちょっとイベントがあって、で僕全然違うところから誘われて、でジョーさん初めましてだったんですけど、イベントでオープニングでなんか威勢のいい太鼓叩いてって言われて、そういうイベントで誘われたことがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で終わった後にジョーさんに、お前楽しいね、なんかリズムがロックだねって言われて、
1: うん、
0: なんか一緒にやろうよってジョーさんに誘われて、そこから多分亡くなる、15年ぐらいは、
1: うん、
0: ずっと一緒にやってたんですけども、
1: うん、
0: ジョー山中さんに、内田裕也さんに、あとギターはチャーさんとか、もう大物ばっかりがシーナ&ロケ

0: ロックのドラムのシステムってが分かるので、うん、太鼓でそれをやろうと思って、そしたらもうチャーさんとかお前面白いなみたいなこと。
1: でも話聞いてるとなんかあの手品を見てるような感じ、言葉の手品を聞いてるんでスースースースーっとつながってるじゃないですか。
0: はい、そうですね。
1: あの日田野さん なんでそんなつながっちゃうんですか。
0: いや分かんないですね。なんかでも僕この人に会いたいと思ったら何としても会いに行くタイプで、
1: うん、
0: でジョーさんがで あの時代が良かったんですけど、大物の皆さんって面白いと思ったらいろんな人に紹介してくださるんですよ。でジョー山中さんがちょっとミッキー面白い太鼓がいるんだけどさって言って、うん、ミッキー吉野さん紹介してくれて、
1: うん、
0: そしたらうわ最初にレコード買った人だってなって、
1: うん、小学校からつながったわけですね。
0: そうです。もうピタッとあって、
1: うん、
0: もう本当に何か感動で感動で、そしたらミッキーさんとお話をしてるうちに、いや面白いねって、僕ずっと洋楽だったからさ、なんか一緒にやりたいよってミッキーさんに言われて、
1: それは和太鼓の使い方が和太鼓的でなく洋楽の要素があったってことで面白いねって言われたんですか。
0: かもしれないですし、その同時期に井上隆之さんというギタリスト、あのスパイダーズ、
1: スパイダーズですね、
0: はい、太陽に吠えろ弾いてる方ですね、
1: ちゃんちゃん
0: ちゃん、はいはいはい、井上隆之さんと知り合うことがあって、で井上隆之さんが僕に、うん、君の太鼓は日本の太鼓じゃなくて世界の太鼓だねって言われたんですよ。
1: あ、また褒め言葉ですね。
0: そういうことか、
1: うん、
0: 僕が見てたのはこの島国のなんか足元じゃなくてもっと離れたとこだったんだなってそこで感じたんですけど、僕はとにかく洋楽から入ってるので、
1: うん、
0: もう洋楽なんですよね。で、うん、初めて太鼓見た時にこれで世界に行けるかもなんて思ったこともあったので、高校の浪人中に、
1: うん、
0: はい、だから世界 のビルボードのヒットチャートとか、
1: うん、
0: そういう中に入ってる人たちと太鼓で絡めるかもって思ったのも覚えてますね。
1: なんか太鼓に対する思いっていうのが非常に開放的ですね。
0: ああ、いい言い方ですね。おっしゃる通りだと思います。
1: でやっぱりミッキー吉野さんと知り合ったことは大きいですか。
0: ミッキーさんも大きいですし、日本のロックを牽引してたジョーさんも大きいですし、はい、井上隆之さんもそうですし、あの時代 その60年代からやってる皆さんたちが自由だったんですね、うん、ゆうやさんもそうですね。うちのゆうやさんもお世話になりましたね。
1: でもなんか要するに今振り返ってみたらまさにその世界の要所にいる人たちと、はい、会いたい会いたい会いたいって会っちゃったんですか。
0: 会いましたね。会いたいと思ったら会えるってことですね。そうでもないですか。
1: 会えませんよ。
0: 楽しかったです。とにかく楽しくて、で僕は苦しくなくて、
1: うん、
0: 楽しい活動が多かったので、
1: うん、
0: 何か新しいことを始めるのに苦しいと思ったらなかなか進まないんですけど、
1: うん、
0: とにかくあの時代お世話になった皆さんが本当に優しいので、
1: うん、でなんか、はい、そのいろんな人と知り合うと言いますけど、そういう自分がこう前に進む中で支えとなったものは何なんですか。
0: 確固たる自分の最初に太鼓と出会った時の思いですかね。
1: じゃあ
0: 絶対的に自信があったので、僕は太鼓でこの太鼓をもっと花開かせるっていう、この音を世界に広めたいっていうのがあったと思います。
1: あの一番後ろの席で
0: 子供
1: のドーンという
0: もうお尻が震えてたっていう、
1: それの感覚があるからいけたと。
0: そうですね。だからあのボリュームを生音で僕が出せなくなったら、あ、そろそろ引退かなって思うぐらい、
1: うん、
0: あれはずっと出し続けていきたいですね。
1: それは今でも出してらっしゃるわけですか。
0: 出ると思います。まだ大丈夫だと思います。
1: で今度ですね、
0: はい、
1: おかけする曲がキース・ジャレットのケルンコンサートからパート4という、
0: はい、
1: これはどういう
0: これですね、ちょっと遡るんですが、
1: うん、
0: 僕が高校の物理の先生が元ジャズドラマーで、この先生がお前ドラムやってるんだって話で、
1: うん、
0: でジャズドラマーだったからいろんな音楽を知ってるということで、
1: うん、
0: 授業中にもかかわらずこっそりカセットテープにマイルス・デイビス、ジョン・コルトレーンとかいろいろ入れてくれて、こっそり僕に手渡してこれ聴けこれ聴けこれ聴けって、多分先生も楽しんでたと思うんですが、
1: うん、
0: その中にあったケルンコンサートって曲なんですけど、これねピアノソロなんですよ、キース・ジャレットの。しかも即興、もうピアノについていきなり

0: に始まった音楽をそのまま録音したのがケルンコンサートで、僕はこの降ってきた天から降ってきた世界をいつか太鼓でできたらなと思うんです。即興で太鼓の前に立って楽譜もなく曲もなく僕が叩きたいってその場で天からの啓示をそのままバチに音をして音に出したものをいつかやってみたいと思ってて、でそれの本当にあの見本中の見本というか、僕はこれ神の音楽だと思ってて、今でも何十回何百回何千回って聞いてもレコード3枚持って同じもの3枚持ってるんですけど大好きなんですよ。
1: でもなんか出会い方がなんかすごくドラマチックですね。
0: 面白いですね、ドラマーだけに。あ、すいません。
1: いやでもね、この本当に日田野さんの出会いがまだまだあるんです。天気になる、はい、これはね0時台に、お届けしようと思いまして、はい、まずはあのこの時間の時間まで、はい、このケルンコンサートから、
0: はい、これアンコールです ね、
1: キース・ジャレット、はい、ケルンコンサートからパート4をですねお聞きしたいと思いますので、はい、どうぞ。

キース・ジャレットでケルンコンサートからパート4をお聞きいただきました。今日の深夜便特集は太鼓の世界道なき道を切り開くと題して、太鼓ドラマーでイベントプロデューサーの日田野修一さんにお話を伺っています。デイ時代もいろいろな出会いがあります。どうぞお楽しみに。それでは天気概況です。明日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内側でにわか雨や雷雨のところがありそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨があるでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心に所々でにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。最高気温です。那覇で33度、鹿児島は36度、福岡35度、熊本35度、高知は37度、松山は34度、広島38度、松江では33度、大阪は36度、名古屋は37度、金沢では32度、新潟は30度、東京は36度、仙台33度、秋田では29度、札幌は24度、釧路は20度の予想です。九州では体温を超える危険な暑さとなるところもありますので、熱中症に十分お気をつけください。では続いて明日の日の出の時刻です。7月30日木曜日、札幌4時23分、札幌4時23分、仙台4時37分、仙台4時37分、東京4時47分、東京4時47分、名古屋4時59分、名古屋4時59分、金沢4時57分、金沢4時57分、大阪5時6分、大阪5時6分、広島5時19分、広島5時19分、松江5時14分、松江5時14分、松山5時19分、松山5時19分、福岡5時29分、福岡5時29分、熊本は5時29分、熊本5時29分。

NHK ニュースです。おととい、マグニチュード 7.1 の大地震が発生して震度7を観測した熊本県では、その後も地震活動が活発な状態が続いています。昨夜10時19分ごろには、熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県の八代市、上天草市、それに天草市です。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震のあと爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。イオンモール熊本で起きた爆発について、イオンの吉田昭夫社長らが昨日午後、熊本市内で会見し、爆発によっていずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。会見で吉田社長は、大変重く受け止めております。残機の念に耐えません。お亡くなりになられた方々にご冥福を申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深く深くお詫び申し上げますと陳謝しました。イオンモール熊本では、警察や消防、自衛隊が昨夜8時ごろから重機を使った作業を始めました。警察によりますと、現場の南側では瓦礫が散乱して入り口までたどり着けなかったため、人力での作業もできない状況でしたが、瓦礫の撤去が進み、重機を使って捜索隊員が入るためのスペースを確保する作業を進めているということです。捜索は被害の大きい建物の南側中央部分を中心に夜通しで行われる予定だということです。八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、7人が救助されましたが、このうち5人が死亡、2人がけがをしました。依然として4人の安否が分かっておらず、警察と消防が捜索を続けています。救助活動に当たった地元の消防によりますと、地震発生からおよそ1時間半後の午後6時過ぎに現場に到着した際、直径が3メートルから4メートルほどの折れた煙突が2階建ての事務所に横倒しになっていたということです。そして事務所の2階からは助けを求める声が聞こえ、その声を頼りに手作業で瓦礫を取り除き救助に当たったということです。熊本県によりますと、昨日午後7時の時点で今回の地震による死者が12人、心肺停止の状態が6人で、けが人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。熊本県内では多くの人が避難を続けています。このうち美里町では、これまでに4つの避難所を開設しています。避難所の周辺では停電が続いていて、町役場は発電機を使って送風機を動かし、避難してきた人たちが暑さをしのいでいました。また避難所では、できる限り水分を取ってもらおうと、1人当たり2リットルの水のほか、レトルトのお粥なども配っているということです。美里町の防災担当の小田聡さんは、送風があるだけでも涼しいので、少しでも暑さを感じない場所で避難をしてもらいたい、送風の電源を維持するための重油に限りがあるので支援してもらえたら嬉しいと話していました。 JR 九州は昨日午後記者会見し、今回の地震による九州新幹線の被害について説明しました。それによりますと、熊本県の新八代駅の構内や車内にいた合わせて12人が手足を打撲するなどの怪我をしたということです。また新八代駅でレールが破断したほか、熊本県を中心に防音壁が落下する被害が相次ぐなど、これまでに200カ所以上で被害が確認されたということです。10年前の熊本地震では九州新幹線で脱線が起きましたが、今回は脱線の被害は出ていません。今回の地震のあと、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、昨日午後

午後6時過ぎまでに福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で運転を再開しました。筑後船小屋と熊本の区間では今日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていません。食料品の消費税減税をめぐって超党派の国民会議が開かれ、意見の一致に至らなかったとして各党の主張を列挙した中間取りまとめを行いました。これを踏まえ高市総理大臣は近く消費税減税について判断する考えを示しました。国民会議では実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が食料品の消費税減税については具体案で意見の一致には至らなかったと明記した上で、減税や給付などをめぐる各党の主張を列挙した内容を報告し中間取りまとめを行いました。各党の党首からは食料品の消費税減税をめぐって先に小野寺氏が議長案として示した来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案に日本維新の会は賛同し、日本保守党は理解を示しました。これに対し国民民主党、中道改革連合、立憲民主党、公明党、チーム未来からは2年後には増税になるなどとして反対や慎重な声が出されました。そして会議の最後に高市総理大臣は税と社会保険料負担や物価高に苦しむ国民に十分な負担軽減を早期に実現する必要があるとの問題意識は各党とも共通する、中間取りまとめを踏まえ政府与党の方針を早急に検討すると述べ、近く消費税減税について判断する考えを示しました。政府与党内では高市総理大臣が先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案が軸になるという見方が強まっています。一方、自民党は今日午前11時45分から党本部で臨時役員会を開催すると発表しました。高市総理大臣が食料品の消費税減税について自らの判断を伝え、党内の意見集約を図るよう求めるものとみられます。続いてスポーツです。オールスターゲームの第2戦が昨夜、能登半島地震からの復興支援の一環として富山市で開催されました。試合は3回、オールセントラルが3対0としましたが、オールパシフィックはその裏4点を入れ逆転します。オールセントラルは1点を追う6回、ホームラン競争で初優勝した中日の細川選手がツーランホームランを打って試合をひっくり返しました。試合は両チーム合わせて36本のヒットが出る打撃戦となりましたが、オールセントラルが8対7で競り勝ち、今年のオールスターゲームは両チームの1勝1敗でした。 MVP 最優秀選手には中日の細川選手が選ばれました。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より803ドル47セント安い5万1943ドル85セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 206.306 下がって 2万4670.606 となっています。一方、外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円85銭から86銭となっています。また1ユーロは186円52銭から57銭となっています。昨夜10時から放送した NHK ジャーナルの株式市場についてのニュースの中で東京外国為替市場とお伝えしましたが、正しくは東京株式市場でした。失礼しました。午前0時のニュース、小見哲太がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になるところです。

7月30日木曜日午前0時11分を10秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。0時台は引き続き深夜便特集、太鼓の世界、道なき道を切り開く太鼓ドラマーでプロデューサーの日田野修一さんにスタジオでお話を伺います。1時台深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールです。砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道、沖縄県豊見城市金城俊一さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、タンゴ名曲の調べと題しまして、アルゼンチンタンゴ、ピアソラの曲も出てまいりますが、アルゼンチンタンゴを楽しんでいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集ということで、アニメソングの懐かしい曲を皆さんにお送りいたします。4時台明日への言葉、ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史と題して、音楽評論家萩谷一子さんにお話を伺います。なおラジオ深夜便は終了した後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることもできます。

0: 特集深夜便、今日は太鼓の世界道なき道を切り開くと題して、太鼓ドラマーでプロデューサーの日田野修一さんにお話を伺っています。いやー、日田野さん、
1: はい、
0: お話伺ってると、
1: はい、
0: その出会う人、
1: うん、
0: 要所要所本当に活躍している人にお話聞いてると、なんかこう何気なくというか出会ってらっしゃるっていう。
1: そうですね、まあもちろん会いたいと思って紹介していただいてお会いする方もいるんですけども、うん、この人、この日田野にこの人紹介したいなというようなことを思ってくださる大先輩方がやっぱりたくさんいらして、
0: うん、
1: 本当にそこから僕はもう命がけでその人にいろんな教えをこうたり、もう人生の師と呼べる方がたくさんいらっしゃるんですけども、
0: うん、
1: 本当にたくさんいろんなことを、いいこと悪いこといろいろ教えてもらった、うん、楽しい20代でしたね。
0: 天気が3回あると伺っているんですが、
1: はい、
0: 最初が先ほどの城山中さんからミッキー吉野さんを紹介されて、
1: ね、はい、
0: 五代悟と共演につながったということなんですが、
1: はいはい、
0: なんと午前0時台は出てくる名前にびっくり、
1: はい、
0: スティービーワンダーと。
1: そうなんです。
0: 出会いがあったと。これどういうことですか？
1: これはですね、たまたま僕が韓国でイベントがあって出演をしている時に、突然スティービーワンダーのマネージャーから電話来たんですよ。これも突然で何のつながりもなく、1ヶ月後にスティービーのアジアツアーがあるんだけど、スティービーが YouTube でお前の音を聞いたと、こいつ呼んでくれって言われたので声をかけたいんだが来てくれるよねって電話来たんです。
0: すいません、
1: 意味が分かんないですよね。
0: そんな電話って突然来るものなのですか？
1: 来たんですよ。いやー、だからで僕は一瞬8月のツアーかイベントがいっぱいあるなって思ったんですけども、

0: それやらないと絶対死ぬ時に後悔すると思って、もちろんだ空いてるって必ず行くって電話したんですよ。で、その後ですね、入ってたイベントの主催者にひたすら電話をして、もうあの土下座する勢いで、すいません、あのどうしても出られなくてって言ったんです。そしたらいろんなところから、え、なんでって言われて、いやスティービーワンダーに誘われてって言ったら、あ、そっち行っといでって皆さんおっしゃっていただいて、スティービーワンダーを選んでというか、まあそれ以降誰かと誰かを比べるってことはほぼしてないんですけど、
1: うん、
0: でもスティービーだけはもうあの自分の人生の決断、最初に対抗を始めた時に、ビルボードのヒットチャートとか、
1: あ、
0: そういうところに行きたい、でマイケル・ジャクソンとかもう全盛期だった頃のあの洋楽の壮大な世界に入りたいと思って太鼓の世界に入った、その最初のその僕の中の超ビッグネームだったので、
1: まああのそれは後になってみるとさまつかもしれませんけど、イベントはいくつお断りになりましたか？
0: ツアーが3週間ぐらいあったんです。で多分10本とか、まあ夏のイベントの時期だったので、7月にお話が来て8月って言われて、
1: うん、
0: はって感じなんですけども、
1: うん、
0: でもあの時の決断は僕は間違ってはいなかったと思うんですが、その後結局お友達をなくすこともなく、その後も仲良くあのお仕事できたので、うん、スティービーどうだった、スティービーどうだったって皆さんに聞かれたので、うん、でなんかさっきあの面白いお話を一つ思い出して、あのスティービーで日本のサマーソニックっていう、はい、フェスにも出たんですね。で、僕がまあ、その舞台袖でいろんな人たちを見てたんですよ。こんなサマソニなんて太鼓が出られるなんてまずないので、で、まあ、僕らの前に矢沢永吉さんとか、
1: はい、
0: あのいろんな人たちがいっぱい出てて、すげえなーと思って見てたら、なんか僕よりちょっと背の高い綺麗な女の人が、あなたどこで出るのって聞いてくるんで、あ、スティービーバンダーで出るんだよって言ったら、あらまあそれはすごいねって、でそっからいろんな世間話してたんですよ。で、テイラー・スウィフトだったんです。で、
1: あのテイラー・スウィフト。
0: テイラー・スウィフトが、で、僕その時、テイラー・スウィフト知らなかったんですよ。なんてこったと思って、写真でもツーショット撮れるぐらいの、あの、フレンドリーぶりだったので。
1: ひだのさん、おいくつぐらいの時ですか？
0: いやー、わかんないですね。今から、だから、15年ぐらい前なので、うん、今はもう、ときめくなんてもんじゃないじゃないですか。うん、テイラーとツーショットなんてそう撮れないかなと思って今後悔するぐらいなんですけど、でもそういう人たちがスティービーワンダーと一緒にやるっていうと、うんうん、なんて素晴らしいってハグされたので、
1: うんうん、
0: いやそれだけスティービーってそれ素晴らしいなと思って、
1: うん、
0: でスティービーともハグをして、最初に会った時にハグした時に僕より背が高くて僕より横が大きいんですよ。
1: 体あの結構分厚いですよね。
0: でかいです、うん、はい、ま、その時の奥様によるらしいんですけど、あのちゃんと節制する奥様か食べたいだけ食べさせるか奥様にもよるらしいんですが、その時は結構でかくて、で僕はなんかあのトトロと一緒にハグしてるような感じで包まれてくるようなふわーっと来て、あのスティービーに耳元でようこそ私のバンドへって、もう耳元でささやかれて、もう、あ、このまま死んでもいいかもっていうぐらい天にも昇る気持ちでしたね。
1: でそのツアーどうでした？
0: 最高でした。もうあの必ずステージの前に全員で出演者、
1: うんうん、
0: スティービーって全スタッフをアメリカから連れてくるんですよ。で舞台上に日本人が一人もいないんです。あのサマーソニックなのに、
1: うん、
0: 全スタッフ音響照明、それまであのバンドは日本人スタッフがサポートするのが、
1: うん、
0: スティービーになった途端全員入れ替えって言って変わって、
1: そこに
0: 日本人がいたんです。でスティービーと必ず本番の前に全員で輪になって手をつないで当番があるんですけど、今日はドラマーがお祈りを捧げる。で韓国だったかな、韓国行った時にお前の国の言葉でいいからあのお祈りを捧げてくれって言われて、で僕スティービーの横で手をつないで、で全員でバンドとかメンバーであのお祈りを捧げた。で僕あの福岡福岡あのカトリックなんですよ。
1: ああ
0: 先祖代々、はいはい、で日本語で、まあ、あの手にばしますみたいなこと言って、うんうん、最後にアーメンって言ったらスティービーがおーエイメンって言って、
1: うん、
0: 全員でおーとかであの拍手してくれて、
1: で
0: スティービーが最高だったよってまたハグしてくれてっていうような、なんかもう、うん、ですごいのがスティービーワンダーって、 よく見えるんじゃないかとかっていう、うんうんうん、伝説が都市伝説がいっぱいあって でも舞台の横でマネージャーがスティービー5歩前に歩いて、お辞儀する、で左に曲がって3歩で右に曲がって5歩行ったらキーボードがあるからそこに座れと、であの人って真ん中のラの音を弾くと全部弾けるんですよ、スティービーは。でなのでそれを全部指示を出してる、イヤーモニターで指示を出してる人がいるんで、それで歩くのにもうあんなにスムーズに歩けるなんて嘘だみたいな伝説があったんですけど、うんうんうん、あ、ちゃんと見えないんだなと思って、で、スティービーと話をするときは腰に手を当ててまず何人だって言ってくれと、でそこから話を始めるみたいなことをマネージャーに言われて、でスティービーが必ず床に頭をつけてお辞儀するんですよ、ありがとう、本当にありがとうって、誰にでも感謝する、で常に感謝をしてて、で僕それ学んだのが、あ、もうあれほどの大物なんだけども、うんうん、人の前で、まあ、多分幼少期にいろんな目にあったと思うんですよね、黒人で、でいろんなことがあって、とにかく自分から心を割って話すことで相手が自分に優しくしてくれるっていうことは、まあ、これキリストの精神でもあるんですけど、自分がとにかく自分から心を開こうって僕はスティービーから学ん でそれ以来ステージに立った時は必ず笑顔で、でそれまでなんかね、日本の太鼓道っていうのはどっちかというと眉間にしわ寄せてお客さんを威嚇するような演奏が多かったんですけど、うん、僕はとにかくもう楽しんでもらうっていうことをなんかそこから考えた気がします、うん、スティービーから。
1: まさにその空間で感じたから今のような話ができるわけですよね、
0: はい、かもしれないですね。
1: 単にそういうことを言われているとか、
0: はい、
1: 伝聞ではなくて、その場にいて、
0: はい、
1: アメリカのからやってきたスティービー・ワンダーのスタッフの中にただ一人、こう言ってるとは言いませんけども、はい、日本人としてそこに立ってステージでそれを感じてるから言えるんですね、
0: はい、そうですね、愛と平和とみたいな、うん、で感謝を、でとにかく誰に会ってもありがとう、まあ、これありがとうってこんなに言えないな普通って思うぐらいありがとうってずっと言ってるの で、
1: はい、でこれから、まあ、そこまでお話していただくとスティービー・ワンダーの曲をお届けするんですけど、はい、このハッピーバースデーっていうのもなんか思い、
0: はい、有名な曲なんですけど、このハッピーバースデーの途中で僕は聞かされてなかったんですけど、うん、太鼓周知ヒダノってスティービーの声で紹介されたんですよ。でここでメンバー紹介するって僕聞かされてなかったんで、って感じだったんですが、その動画が残ってて、
1: うん、
0: YouTube で誰か韓国で誰かが撮ったやつが E4 で上がってて、で僕それを大事に撮ってるんですけどもう僕の宝物の一つですね。
1: なるほど、
0: はい、ハッピーバースデーですね、
1: はい、それでは曲の紹介いきましょうか、
0: はい
1: はい、
0: スティービー・ワンダーの名曲です、ハッピーバースデー、聴いてください。

0: 今日は太鼓ドラマーの飛騨野秀一さんにお越しいただきまして、はい、道なき道を歩むこの太鼓の道ということ
1: で
0: ございますけども、はい、2013年に世界一太鼓演奏技術を持つ人ということに選定されましたよね、
1: はい、はい、世界一の太鼓奏者ではなくてなんか技術、うん、僕の持つ技術がその日本を多分飛び越えてその洋楽的ないろんな技術を持ってるってことだと思うんですが、うん、で

0: このニュースが流れまして、他局の「あの笑っていいとも」という番組
1: もう言っちゃいましたね。
0: はい、
1: もう新宿に跡形もないですから、
0: はい、
1: 今
0: そうです、はい、はい、笑っていいともに出演しました。でタモリさんと即興演奏とかをいろいろしたんですが、それを見てた、某アイドルグループのプロデューサーが、うち、で叩いてくれないかって誘われたのがこの先の大きな転機となるきっかけなんですが、
1: これまでの出会いとはちょいと違いますね。
0: 全く違うと思います、
1: それがなんと、
0: はい、
1: 桃色クローバー。
0: そうです、桃色クローバー Z の女の子たち。
1: だからその桃色クローバー Z と太鼓っていうのが、はい、なかなか結びつかないんですけど。
0: そうなんです、たまたまその時に太鼓の達人っていうゲームがももクロとタイアップをして CM を作るって話になって、で、太鼓の達人が欲しかったらしいんです。で僕が世界一になったので、誘われて、でレコーディングに参加しました、 CD で。でそしてじゃあそのお披露目をやるって言って、いきなり呼ばれたのが7万7千人の日産スタジアムに呼ばれてお披露目で、ものすごいお客さんの歓声が轟音で、これなんじゃと思いながら、僕とゲストが布袋寅泰さんと、

0: J-POP、うん、ロックの要素、ラテンの要素、ありとあらゆる要素があって、うん、でありがたいことに僕の持ってる技術で、まあ、一通りの曲は全部できたんですね。で向こうも面白がっていただいて、あ、この人何でもできるみたいな。それでじゃあ飛騨野さんの和楽器チームを集めてくれと言われて、うん、何でもできる尺八三味線おこと忍笛とかを呼んで、うん、ももクロと大きなイベントをそっからもう結構やりました、毎年毎年、
1: うんうんうん、
0: で、そこからいろいろとあのご縁があって、嵐を2年間ツアーを回りまして、
1: はい、桃色クローバー Z
0: と桃黒と同時に回ってた時期があって嵐をやりました、で、そのあたりからアイドルグループの、ドームスタジアムクラスをやる大物アイドルの皆さんからお声をかけていただくようになって、で、日本の太鼓を入れると派手なんですよ。
1: あ、さっきおっしゃったそのまさにドーンと大きいもの
0: があるし、はい、大きいものが出て、でもうとにかくもうド派手なアクションで、例えばドラムとかパーカッションの人たちには出ない、うん、太鼓って、ね、重要なのが絵面なんですよね、うん、見た目がまず派手であることっていうのが太鼓の僕の中では基本なんです。
1: その時の太鼓っていうのは大きい太鼓ですか、は
0: い、でっかいのもちっちゃいのももう何でも使います。
1: あの最初の頃はほらお金がないから小さい太鼓です、はいはい、ちっ
0: ちゃいの、あれはまあちょっとさよならして、
1: うん、
0: もっとでかいやつを そのために買ったりとかして作って、
1: うん、結構するんでしょうね。
0: 今まで僕買った太鼓すべてで多分2500万か3000万ぐらいですかね。
1: 基本的にあの楽器店で売ってるっていう感じじゃないですよね。
0: 全部オーダーです。で僕がその古道を離れた理由の一つで、自分の体が大きすぎたっていうの
1: もあって、180センチぐらい
0: 85あります。
1: 185センチ、
0: はい、でこの身長に合わせると普通の人の太鼓ではないので全部オーダーです。
1: あ、さっきの話はあれですよね、160センチぐらい、なんか
0: そうです、胴長短足5尺の体、
1: 胴長短足5尺の体ではないわけです
0: ね。ないです。まあ、足長くはないですけど、でも背が高くて手が長いので、そう考えると普通の人よりも基本的に一回り全部大きくないとバランスが悪いので、
1: うん、
0: でやってるとすごいお金がかかって、まあおかげで大きな場所で叩くドーム、スタジアム、アリーナっていうのは多分かなり僕やらせてもらってるので、
1: まさにそのまず音もあるし絵面ということがあるわけですね。まさにステージの中のこう収まり方というか、はい、目立ちた方っていうか、はい、そういうことなんですかね。
0: そのアイドルのプロデューサーがやってほしいと思う要素が多分僕にあるんでしょうね。その持ってる楽器の大きさも含めて体の大きさも含めて、
1: うんうん、
0: でアイドルソングに後ろでドカーンと多分僕が準備して10人20人ぐらいの人たちがドカーンと叩くと、とにかく舞台がすごい映えて、まあ、映えるってやつですかね。で、アイドルの人たちもそれに乗ってさらにいいパフォーマンスができるって相乗効果が多分期待できると思うんですけど、
1: うん、どうですか、そのミッキー吉野さんであったり、はい、内田裕也さんであったり、いろんな方と一緒に仕事をする時と、
0: はい、
1: まさにアイドルグループ桃色クローバー Z、はい、あるいは嵐と、
0: はい、
1: やっぱりその雰囲気は違うと思うんですけども、まずお客さんが、ね、違いますよね。
0: お客さん違いますね。
1: そういう中でこうまあ、バチっていうかバチを打って振るって、はい、その辺は関係ないですかあんまり。
0: 音楽を作るっていう作業は一緒なんですけども、まあ、僕の中ではミッキー吉野さんっていうのは日本の芸能界をゼロから作ってきてる人だと思うので、やっぱりそっから来てるんですよね。だからそっからいろいろ派生して枝分かれしてるんだけども元は一緒なの でありがたいことに元が僕とね、つながってるっていうのもあるんで、僕はミッキーさんを知った上でいろんなことをやってるっていうことが、まあ、流れ的にはすごい自然でとっても役に立ってますね。だからありがたいことにその、まあ、つい最近まで JO1 っていうアイドルグループがあって、でドーム、東京ドーム、大阪ドーム、名古屋ドーム全部回ってきたんですけども、やっぱり5万人以上のお客さんたちが太鼓すごい太鼓すごいってこうSNS で書いてくださるんですよ、
1: うん、
0: で僕は日本の太鼓をちょっと敷居を下げたいと思ってて、で拡張高すぎるとどんどんどんどん人が離れていくんです。若い人たちもお金がないから楽器買わないし、うん、習いにも行かないんだけど YouTube で済ませるんだけど、僕がやりたいのはそういう人たちを

0: もっと簡単に入ってこれる道を作りたいなと思ってるのが多分今の自分の活動なんだろうなと。
1: コンサートにおける関わり方というのはまず最初にバーンとかありますよね、はい、あと音楽の中にどう関わるんですか。
0: 音楽の中で、いろんな関わり方が、
1: じゃあ小太鼓ありの、
0: はい、ドラムセット上に僕が並べて演奏もするし、ドラムじゃなくて太鼓なのっていう、もう原曲が分かんなくなるぐらい、ちょっと和の雰囲気を持ったりとかしますし、
1: うん、あれどうなんですか、ドラムじゃなくて太鼓ってことは音は高くなるんですか。
0: 低くなります。
1: 低くなるん
0: だ、はい、
1: あそうかそうか、
0: だから主に重低音ですね。だから、重低音が増すのである意味野外向けドームとか、
1: うん、
0: アリーナとか向けですよね、
1: うんうん、まさかね、はい、そのアイドルグループがそんなに太鼓が前面に出てくる、前面に出てくるっておかしいけども、
0: そうですね、
1: かなり重要なところのパートを持つ、はい、ステージとは思わないでしょうね。
0: そうですね、大体僕が出るって言ったら内緒にされるので、事前に告知はないです。で蓋を開けたらあれ誰ってなって、でじゃーんって、で僕が終わった後情報解禁とか言って、ここ出てきました、あそこで参加してもさせてもらいましたって僕が書くと、何え日田野さんだったのみたいな、なんかそういうことがあって、
1: あそれはもう演出として隠す、そう
0: です、で隠すんです。アイドルのコンサートで事前に曲目を出すところってほぼないので、演出何が起こるかわからないっていうこの、うんうん、なんか玉手箱みたいな演出をすることが多いので、
1: さてそのいでたちは、
0: はい、
1: いかがでしょう、いでたちはどんないでたち、
0: 締
1: め込みじゃないですよね。
0: 違います、もう僕はもうお尻が痛いことはやらないです。まあ和だったりで、結構ねお祭りを やりたいっていうところが多いので、夏ほぼ夏呼ばれるんですけど、最近暑すぎるんで野外はね厳しいですけど、ほぼ夏呼ばれて大きな巨大なお祭りをやりたいっていうアイドルグループの要望があるので、だからもう目いっぱいド派手にして、もうきらびやかな衣装を着て、
1: それはあれですね、その和だとかどうこうじゃなくて、まさに今の妖精ですよね。
0: そうです、
1: 今のステージになくてはならない、
0: はいはい、
1: 要するに印象を深くするためには必要だったんですよね。
0: だから普通の通常のコンサートツアーとは別の夏とかのスペシャルで呼んでいただくことが多いので、だからそうだから僕が入ることで何倍にもお客さんの印象が最高のコンサートだったって思ってもらえるようにしなきゃいけないので、
1: 最初は違和感ですよね。
0: 違和感です。だからでも違和感がこれなきゃならないで変わるんですよね、うん、その瞬間が最高ですね。
1: それはこうあれですか、やってて分かるもんです
0: か。分かります、もらったってあります。
1: だい
0: た
1: い背中向けてるんですよ。
0: あドラ、前向くこと、
1: 小太鼓と小さい時は前向いてますけど、
0: はい、
1: 大きい時は
0: 背中向けてますけど、うん、背中で感じますね。うわなんかざわめいてる、変わった、
1: なんだなんだ、あれはなんだ、あの太鼓はなんだってことです
0: か。そうで曲が終わったらそれまでの曲と違う声援が来る、もらったって思いますかね。だから幸せですね。太鼓やっててよかったっていう、もう太鼓最初に音大受験して失敗して浪人中に太鼓で、いやーそんなのかっこ悪いからやめてくださいよって先生に言ってた自分を、よっしゃ今の当時の自分に自慢したいと思いますね。あの時の君の回答、正解だったっていう。
1: いやでもあれですね、アイドルのステージで、
0: はい、
1: 違和感から新しいファンをつかむってことになるかもしれませんもん ね。
0: いや大きいと思いますよ。
1: さあそれでは聞いてみましょうかね、はい、桃色クローバー Z で桃色太鼓ドドンガ節、ドドンガ節かな、もう一回言いますね、はい、桃色太鼓ドドンガ節。

0: これが桃色クローバー Z で桃色太鼓ドドンガ節、
1: はい、
0: ということでございますけど、確かにあの気が入るような感じでこう硬い高い音もあるし、はい、ドドンというのもあるし、なんかでも聞いてると締まりますね。
1: そうですか、
0: うん、
1: でもあの曲が多分そういう日本調にしたと思うんですけども、うんうん、太鼓の音ってあの他のパーカッションに比べて日本人の DNA に逆らってないんですよね、うん、なんかこう落ち着くというか、これがだから日本の太鼓のすごく魅力の一つで、だからその魅力を太鼓だけで聞いてると分かんないんですけど、他のものと比べてみることで、太鼓いいねって今山本さんおっしゃったような、うん、なんかこうあ入ってる入ってる、なんかこうシャキッとするとか、うん、気持ちがなんか、ね、この時間でもちょっと目が覚めるとか、うん、なんかそういうようなことを感じることができるんじゃないかと思います。
0: なんでしょうかね、あのお祭りになっちゃうんですよ気持ちが。
1: あでもお祭りです、もうこの曲はお祭りです、ね、はい、だからお祭りって、まあね、いつの時代もなんか遠くでお囃子の音が聞こえると、あこういう時期が来たな、なんかこうワクワクするなって、なんかかき氷でも綿菓子でも食べに行こうかみたいな、なんかそういう気持ちになって、うん、日本人の誰でも持ってる感覚だと思うんですよね、うん、
0: でそのさっきおっしゃった、うん、高校時代でしたっけ、
1: はい、
0: N 教のアルガさんがおっしゃった、はい、太鼓は歌えっていうことともつながってくるんですかね、はい、
1: そうですね、もうやっぱり歌ってないとこういうフレーズは叩けないと思うので、うん、だったら機械にやらせればいいので、もう今 AI の方がうまいですから、だでも人間が叩く理由がどっかにあると思うん でますます歌える人っていうのが、楽器やってる人は歌える人が大事なんじゃないかなという気はします。
0: うん、なるほどね、
1: う
0: ん、
1: そうだからここあたりからあの芸能人の方、タレントの方なんかに太鼓を教えることが増えて、でこの桃色クローバー Z の皆さんも最初共演してたんですけど、うん、そのうち習いに来だして、で彼女たちがあの太鼓を叩いたりとかもして、うん、で結構例えば TM レボリューションの西川さんとか、はいはい、ウエストの皆さんとか、結構あのエグザイル系の皆さんとか、うん、もう僕に結構太鼓を習いに来たりとかしてですね、うん、皆さんやっぱり洋楽やるんですけど、どっかで日本人を感じたいんですよね、うん、で日本の太鼓って僕が知る中で世界で一番強い楽器なので、
0: というと、
1: もう皮が厚いんですよ、うん、牛の皮を使うんですが、うん、本当に分厚いので全身込めて体を使って叩かないと音が出ないんですね。そうするとそのパフォーマンスが何よりもこの強い強烈な印象を残すんですよ、うんうん、そうするとやっぱり一目置かれてるアーティスト、タレントの人っていうのはやっぱり自分の力を出したいので大きな太鼓叩きたい、でそういう思いを持つ人が多くて、で今までも本当にあの大黒摩季さんとか上地雄介さんとかなんかももう毎週通って太鼓叩いて自分のステージで叩いて、いやもうどうだっていうことをやられてて、また

0: こいいんですよね。
1: 最初に何を教えるんですか。あ、じゃあ今日は皆さんようこそお集まりいただきました、じゃあこれから太鼓のって言った時に何から入るんですか。
0: まず叩いてみる、まずバチを持ってちょっと触ってみてくださいって言った時に、もう太鼓を叩くって決めたらそのアーティストさんはもうイメージ作ってくるんですよ。でもイメージと違うっていうことを、これ一筋縄じゃいかねえぞっていうことをまず身をもって体験していただく。
1: 太鼓に対する違和感を持つってことですか。
0: いや、太鼓に対する概念を崩していただく、でこのぐらいで打てるだろうって思うんです皆さん。でもドーンって打った瞬間、うわ跳ね返されるとか、その感覚を味わっていただくと、あ、ちょっとこれ気合を入れてやらないと無理かもって思うんですよね、でもそっからのめり込んでいくんですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: そう、太鼓って、まあ、動物の皮を使って生き、あの木があって、で梅雨時期は太鼓の胴がちっちゃくなるし、乾燥してるととか、なんか、まあ、その年によって気候によって楽器が生きてるので変わるんですよね、でそれ対応しなきゃいけないので、そういうことを学んでいくとアーティストさんなんかはちょっとこれ気合を入れて毎日練習しようって皆さんなるので、ありがたいことに教え子の皆さんは素晴らしいパフォーマンスを皆さん残されて。
1: どうですか、初めて買ったレコードが五代後、
0: はい、
1: ある種洋楽から入って太鼓に行って、今太鼓をいろいろ楽しんでるわけですけども、太鼓にその他の世界の音楽から入ったことで何が良かったですか。
0: 他の世界から入ったことによって太鼓を太鼓から見ることなく客観的に太鼓を見ることができるので、だから僕の中で、まあ、プロデュースという仕事もしてるんですけども、僕は太鼓を使ってじゃあオーケストラと一緒に太鼓を合わせてみようとか、ジャズのビッグバンドと合わせてみようって僕には多分できるんです、それは太鼓を太鼓として見てるんじゃなくて客観的に楽器の可能性を見てるので。
1: 太鼓を太鼓として見なくて客観的な可能性というと何というふうに見てる。
0: 楽器ですね。
1: 楽器、
0: ドラムと一緒、パーカッションと一緒、ラテンパーカッションと一緒、ティンパニと一緒、太鼓も世界の打楽器の一つと思ってるので。
1: 世界の打楽器の一つが太鼓、
0: はい、優れた一つだと思
1: うので。そういう見方をしてらっしゃいます、で最初の天気、まあ、ジョー山中さん通して、三木義之さんと出会ったってことも、今一緒になんかやってらっしゃるんですよね。
0: 今でも一緒にやってます、はい、ミッキーさんとはロックバンドをもう結成して25年になるんですけども、ミッキーさんとあとカシオペイというバンドの、ナルセさんという、御年76歳の、超大物ベースの方と、ハーモニカの八木信夫さんという方と、僕の4人でロックバンドやってまして、楽しく、とっても楽しく、やりたい音楽をやる、パフォーマンスではなくて、ここでは僕は音楽家の一人、なので、爽やかに幸せにやってますね。
1: これからどういうコンサートで出会うか、どういうところで出てくるか楽しみなんですけども、もう次最後の曲になりますけども、そのグループエントランスで、
0: 全ての入り口になりっていう、ミッキーさんの命名なんですけども、僕がアフリカの南アフリカの、ケープタウンっていうところに行ったんですが、その時に360度海の景色を見てて降ってきたメロディーを曲にしたものです、
1: はい、ではご自身でご紹介いただけますか。
0: はい、ケープオブグッドホープエントランスです。

0: 今日の特集深夜便は太鼓の世界道なき道を切り開くと題して、太鼓ドラマーでイベントプロデューサーの日田野修一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一言お願いします。
1: はい、実はですね、8月にコンサートをやるんですけども、ゲストがピンクレディーのミーさん、場所がですね、JR 本郷台駅から、徒歩で行ったところの栄公会堂というところで、8月の23日日曜日、夕方5時半から、スタートいたします。現在絶賛チケット発売中ですのでもしよろしかったら、太鼓とミーさん、これをですね、歴史的な現場を皆様目の当たりにしていただきたいと思いますので、はい、どうぞお待ちしております。8月23日です。
0: また新しい世界が出てくるかもしれませんね、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では全国の天気概況をお伝えしましょう。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内側でにわか雨や雷雨のところがありそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨があるでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心にところどころでにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。最高気温です。那覇で33度、鹿児島は36度、福岡35度、高知は37度、松山34度、広島38度、松江では33度。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 1時の NHK ニュースです。おととい、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨夜10時19分ごろにも震度5弱の揺れを観測する地震が発生するなど、地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は 今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、昨日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、甲佐町で 36.8 度、宇城市で 35.2 度、熊本市で 35.1 度など各地で猛烈な暑さとなりました。今日も日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想され、明日以降も熊本県内各地では猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。熊本県内の各地で猛烈な暑さが続く中、その対策として高齢者施設や避難所にクーラーが届けられています。政府はプッシュ型支援として、熊本県内の避難所に簡易型クーラーを送ると発表しました。熊本県によりますと、届けられるクーラーは3300台で、昨日午後第一便としておよそ300台が益城町にある空港近くの展示場に到着しました。展示場では御船町の高齢者施設などに届けるため、自衛隊員らがクーラーを輸送用のトラックに積み込んでいました。熊本県の坂口健人参事は、

熱中症など暑さが心配されるので、クーラーを活用して避難生活を乗り切ってほしいですと話していました。またクーラーが届いた御船町の高齢者施設では、停電や断水などが起きている八代市や宇城市の施設から入所者を受け入れていて、一時的な入居スペースとしているホールなどに設置する予定だということです。高齢者施設で相談員を務める森田千尋さんは、避難者が多くエアコンの効きが悪くなっていました。すごく早く持ってきていただけてとても感謝しています。職員も暑さで倒れそうになっていたので、涼しい環境で過ごしたいですと話していました。文部科学省が昨日午後5時時点で学校や文化財関連の被害状況をまとめたところ、熊本県内で中学生や高校生など合わせて9人が軽いけがをしたほか、熊本を中心に226校で柱のひび割れなどの被害が出ているということです。具体的には、9人のうち部活中にトタン屋根が崩れ、中学生1人が目の上を数針縫う軽いけがをしたほか、高校生2人は避難の際に打撲などの軽いけがをしたということです。また熊本県内で教職員など7人が地震で倒れたものの下敷きになるなどしてけがをし、このうち2人は骨を折る大けがだということです。さらに柱がひび割れするなどした学校の被害は、山口県で2校、福岡県で16校、長崎県で16校、熊本県で137校、大分県で7校、宮崎県で29校、鹿児島県で19校と合わせて226校に上っています。地震の影響による休校や短縮授業は、福岡県で6校、長崎県で3校、熊本県で37校、宮崎県で1校となっています。また文化財では熊本県や鹿児島県で合わせて8件の被害が報告されています。このうち2件は国の重要文化財で、熊本県大津町にある江藤家住宅では壁が剥がれるなどの被害が確認されているということです。このほか文部科学省は、避難所として利用されている学校の体育館などは冷房が設置されていないところも多く、熱中症が懸念されるとして、教室などを活用した被災者の受け入れを検討するよう教育委員会などに通知しました。今回の地震の影響で、熊本県など九州にある大手メーカーの工場では操業に影響が出ています。トヨタ自動車は福岡県にある3つの工場で、昨日夕方から明日まで稼働を停止することを決めました。地震のあと、これらの工場では昨日の朝から稼働を再開していましたが、部品調達先の被災状況を確認したり、改めて設備点検をしたりする必要があるとしています。ホンダは熊本県大津町にある二輪車の工場について、漏水による設備の被害の復旧や取引先の被害状況の把握が続いているため、明日まで稼働を停止することにしています。ホンダのグループ会社の自動車部品メーカーのアステモは、熊本県宇城市にある工場で従業員が数人軽いけがをしたということです。工場は現在稼働を停止していて、被害状況の把握を進めているということです。日産自動車は部品の供給に遅れが出ているとして、福岡県の2つの工場で今日と明日一部の生産を停止します。半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は、熊本県菊陽町にある工場でおととい建物の検査を行い、安全には支障がないと判断しています。会社は引き続き工場内の点検作業を続けています。同じ敷地内に建設中の第二工場については、一時建設工事を中断していましたが、昨日再開したということです。半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは、熊本市と熊本県錦町にある工場で稼働を停止しています。いずれの工場もクリーンルームの環境は維持されていて、設備への被害などの確認を進めているということです。
半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンは、熊本県の合志市と大津町にある工場で昨日の稼働を停止していましたが、設備などに大きな被害はなかったということで、今日から徐々に稼働を再開させることにしています。ソニーグループは熊本県菊陽町にある半導体工場で稼働を停止しています。三菱電機は熊本県合志市と菊池市にあるパワー半導体の工場で設備の安全確認ができていないため稼働を停止しています。再開のめどは立っていないということです。民間による月面着陸を目指す東京のベンチャー企業は、再来年の打ち上げに向けて開発中の新型の月着陸船について、これまで利用していたアメリカのロケットではなく、日本の H3 ロケットで打ち上げることを決めたと発表しました。これは東京のベンチャー企業 iSpace と H3 ロケットの開発などを担う三菱重工業が昨日都内で記者会見を開いて発表しました。それによりますと、このベンチャー企業は再来年の打ち上げに向けて開発中の新型の月着陸船について、日本の主力ロケット H3 で打ち上げることを決め、 H3 ロケットによる打ち上げ輸送サービスを計画している三菱重工業と契約を結んだということです。ベンチャー企業は過去2回アメリカの民間企業スペース X のロケットを使って着陸船を月の周回軌道に到達させていますが、月面着陸への挑戦にはいずれも失敗しています。会見した iSpace の袴田武史 CEO は、民間の力で日本の月面輸送システムを構築したいなどと述べました。また三菱重工業の五十嵐巌宇宙事業部長は、 H3 ロケットの信頼性と競争力を着実に高め、宇宙ビジネスの発展に貢献していくと述べました。熊本では地震活動が活発な状態が続いています。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。眠れない方は無理して寝ようとするとかえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまいます。自然な眠気が来るまで焦らずゆっくり過ごすようにしてください。午前1時のニュース、小見がお伝えしました。

7月30日木曜日午前1時11分を10秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。1時台深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールです。砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道と題して、沖縄県豊見城市金城俊一さん、金城俊一さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、リラックスサウンド、タンゴの名曲の調べ、今日はアルゼンチンタンゴについてお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集です。アニメソング、アニソンの特集です。

0: 四時代明日への言葉ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史音楽評論家の萩谷一子さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了した後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからもアクセスすることができます。では一時代深夜便アーカイブスです。過去3年間に放送した戦争平和に関するインタビューをお聞きいただきます。今夜は砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道と題して沖縄県在住の金城俊一さんのお話をお聞きいただきます。世界各地で紛争が起きている今かつての記憶を重ね危機感を募らせている方がいます。沖縄県在住の金城俊一さんです。金城さんが生まれ育ったのは沖縄県南部の豊見城市。沖縄戦当時は海軍の司令部などの軍事施設があったためアメリカ軍の激しい攻撃を受けて多くの住民が犠牲となりました。戦後80年の時点で沖縄戦を体験した世代の沖縄県民全体に占める割合は 8% を切り戦争体験を聞くことはますます難しくなっています。11歳の時に沖縄戦を体験し家族5人を失った金城さんに平和への思いを伺いました。聞き手は沖縄放送局の豊田春もアナウンサーです。去年2025年の8月に放送したインタビューです。どうぞ。
1: で今日のお伺いした内容全国の皆さんにお届けさせていただきたいなと思ってまして、うん、私も説明を入れながら質問させていただく感じになると思うんですが、はい、よろしいでしょうか、はい、でまず戦前のお話から伺います、うんはい、金城さんはどんなご家庭で育たれたんでしょうか。
2: 農家で生まれてますね。私はですね幼少の頃父が亡くなりまして。
1: そうですか。
2: はい、まあ、弟と二人兄弟でしたがね、はい、田舎で、まあ、貧乏でもあったのでもうこのうちではいわゆる兄弟二人は育てられないということになってですね、私は母の実家にですね、まあ、母と一緒に戻っていってそこで私は育ったんです。弟はこのうちでおばあさんと一緒に育ちました。
1: 兄弟別々で育たれたん
2: ですね。そういうことですね。
1: そうでしたか、はい、弟さんとではなかなか遊んだりはできなかったんですか。
2: いえいえ、いつも一緒ですよ、遊びは。
1: そうですか、
2: はい、
1: う
2: ん、非常に兄弟仲良くね、いつも一緒に遊んでました。
1: お名前は何ておっしゃった
2: の。俊夫と言いました。
1: 俊夫さん、
2: はい、石、ちっこい石を集めてこれを拾ったり、はい、かくれんぼしたり、小さい時はね、うんうん、もういつも一緒でした、うん、まあ、一緒に同じ一つのうちに育たないせいもあったと思いますよ。あまり喧嘩もしなかったです。
1: こう戦争が近づくことでこう普段の生活だったり学校ではどんな変化があったんでしょうか。
2: あ、そうですね、うん、軍事職一職ですから学校でももう遊びは兵隊ごっこですね。それからもう小学3年ぐらいからは軍事教練も受けましたね。鉄砲の担ぎ方とかね、いろんなこういう戦争にまつわるいろんな訓練も学校でありましたね。あれはまた竹槍訓練とかね、をさせられました。竹槍を持ってね、そのルーズベルトとチャーチルのわら人形を作ってそれをにつくわけですよ。だから、まあ、先生方のご指導ではアメリカはね、ヤギの目、ヒジャミ、青い目でね、夜は物が見えないからこの竹槍でも一突きで殺せるというふうに教わりました。
1: そうですか。
2: 5年になりましたらね、5年というと昭和19年はね、もう学校は弊社になって我々はもうお宮に、そこに集合場所が決まってね、でそこからは今度はすぐ 軍の、 防空壕掘りに兵隊が防空壕を掘ってますので、その土を出すのは我々の生徒の仕事でしたね。5年からは授業はなかったです。もっぱら防空壕掘りですね。ですからもういろいろもう戦争一色ですよ。だから男の子もみんなね、もういわゆる軍国少年に育てられてますから、私もその一人です。ですから学校の先生はね、男の子は早く1年前になって兵隊に行って国のために、天皇陛下のために命を捧げなさいと、そのように教わりました。そう思ってました。
1: 戦争怖いとか嫌だと、
2: そんなこと全然考えません。
1: そうですか、
2: はい、戦争体験してないからどんなもんか分からんですよね。
1: なるほど、
2: はい。
1: 金城さんも軍国少年だったっておっしゃってましたけど、はい、それはやっぱり学校の教育が大きいですか？
2: もちろんですよ、結構全てが そうなってますのでですね、まあ、教科書でも学校で歌う歌でもほとんどがそういう歌ですから。
1: そうだったんですね。そして1945年の3月下旬になると、アメリカの艦船が沖縄に接近して艦砲射撃が始まりますね、で4月にはアメリカ軍が沖縄本島に上陸して、こう県民の4人に1人が犠牲となってしまった地上戦が始まります、沖縄戦が始まった時、金城さんはどこへ逃げたん
2: ですか？今でも覚えてますよ。昭和20年3月の23日ってね、ちょうどあの時はね、学校いわゆる我々はこう5年の修了式、
1: はい、
2: 5年の修了式の日だったんです。でいつもの通り学校行ったら、そのもう今日から沖縄の戦争が始まったから帰れと言って、途中から帰って、そのまま防空壕、その日からもう防空壕暮らしです。我々親戚ね、5世帯か6世帯ぐらいだったかな、まあざっと20名ぐらいじゃないかね、が一つの号に入っていたと思いますね、
1: 全くご実家の方だったりには戻ることはできなかった
2: んですか？できなかったですね。ただね、夕方ちょうど5時、まあ今から見たらアメリカのこの食事時間でしょうね、5時から6時の間はね、弾が止まるんです。本当に珍しい。で我々はもうですね、もうね、夕飯作って食べれということだよとなって、あの当時はみんなその時間帯にね、この飯の準備、いろんな用足しなんだかんだをやってました。
1: 逆に言うとそれ以外の時間はもうずっと、
2: そうですね、
1: 艦砲射撃
2: は、はい、最初はこの辺の弾来なかったんだがね、もう4月のな、まあ、な中頃、初め頃かな、中頃からはね、この辺の弾落ちましたね。
1: 近くで落ちたこともありましたか？
2: はい、ですからうちの、ね、私が育った母の実家はね、最初にやられました。艦砲射撃が、で艦砲が落ちてですね、最初に焼けました。
1: 焼けてしまったんですね、
2: はい、いやが、おいが、うちが燃えてるよという報告があって、みんなうちのじいさんもね、私もおじさんもほつとんで行きましたよ。
1: 衝撃的ですね。
2: それ、そうですね、本当にもうがっかりしました、
1: そして1945年5月22日になると、旧日本軍の第32軍が首里城地下の司令部を放棄して沖縄本島南部に撤退することを決めました。こう十分な備えだったり守りもなかったり、そういう状況でこう住民がこう南へと避難を余儀なくされますね。こう南部撤退ですが、金城さんも南部へは向かわれたんでしょうか？
2: はい、で私はね、南部の遠くまでは行ってないんです。
1: そうですか、
2: はい、その経過を申し上げるとね、もういわゆる もうアメリカはそこまで来てるから逃げなさいという、 こう連絡がありまして、結局まあ逃げることに、避難することになったわけですよね。それでまあいろいろ、まあちょっとした持ち物も、持つべきものは持ってたと思いますが、僕もいろいろ担がれされていましたよ。それで結局朝早くですね、まあ、日にちはもう覚えておりません、朝早くこの号をみんな出たんです、南部に逃げるということでですね。で結局は20枚ぐらいだったと思いますのでね、僕は入り口は小さいですから、狭いですからね、みんな一緒には出られんですよね。一人ずつ出ていったらどんどん前に行きますよね、
1: はい、
2: まあどういう意味かわからんが、僕たちは後ろになったんです。後ろの組、先頭からまあ20名ぐらいですから、まあ列一列、あのこの細道は、あぜ道は狭いですから、一人ずつしか歩けませんよね。避難するときには、まあ、県道の南に行くわけですよね。その時にちょうど僕たちが避難する時に、向こうには軍の号が、大きな号がある、それを狙ったと思うんだがね、もうどんどん弾が落ちるわけですよ。それでその弾は僕たちの近くまでも落ちるわけです。
1: 見えるんですか？
2: あ、もうですから、まあ、まあ、2、30メートルくらいか前かね、
1: もうすぐそばですね。
2: どんどん落ちるわけですよ。あ、ただね、我々の方はですね、前から見たら弾がもう後ろに落ちるようになったんじゃないかね、はい、僕たちから見たら前に弾が落ちるわけですよ、うん、だから僕たちは前に行けないですね。逆に前のグループはね、もう後ろにずっと弾が落ちるようになってるから、もっと前に行ったんじゃないかね。そこで分かれてしまったんです。
1: もう列が弾で分断されて
2: しまった。そういうことです。それで、ね、我々はね、うちのじいさんがね、もう引っ返そうとなって、また我々は郷に戻ったんです。しかし半分以上はね、もう戻ったのは3分の1ぐらいでしょうね、3分の2ぐらいはもう前に行っちゃったんです。それで我々もまたね、あの翌朝またもう昼はもう歩けんからですね、朝早くまた翌日また我々は出たんです、前の人たちを追いつくために。ですからそこでいわゆる弟たちと別れたんです。あの前の弾が来る時に僕らは後ろに下がった、前の列は前に行った、弟たちはね、あまりこの手荷物を持たない、僕は二つ上でも荷物を持つわけですよ。僕たちは何らかの準備で遅れて後なってるわけです。向こうは手ぶらだから先に僕は行ってるわけですよ。そこで別れてしまった。
1: もうはぐれたことに気がついたのはいつだったんです
2: か？いや、もうだ、もうお前の人はいないさと、うん、残ったのは後ろ、まあ、10名ぐらいいたのかな、うん、でももうどこに行ってるかわからんから探しようはないですよね、うん、
1: いや、その今平和な世の中を生きていると、こう四六時中砲弾が飛んでくる状況というか、うん、砲弾をくぐり抜けるっていうことが想像もつかないんですが、艦砲射撃ってどんな風に記憶されてますか？
2: そうですね、最初はねこの辺で落ちなかったんですよ。もう後でね、もう、まあ、兵隊に行ったこともないんだけどもね、近くに落ちる弾、遠くに行く弾分かりましたよ、音で。
1: 音で、
2: はい、うん、遠くに行く弾、ヒューッと音を立って飛んでいくんですよ。近くに落ちる弾、サササササッと落ちるんですよ。逃げる間はありません。そのどさくさの間に別れてしまったということですね。それで前に行った新幹はね、14、5名ぐらいいたと思うんだが、もう戦後生き残ったのはその中で2人です。生き残ったのは
1: 前に行った集団の中で、
2: はいはい、我々後ろに残ったのはみんな生き残りました。
1: いわば精神の分かれ目というか。
2: そうですね。そうです。まあ運命の別れといえばそれまででしょうね。うん、なんで声をかけてね、すればいいのにおばあちゃんと弟だけは先に逃げたのか。非常に僕はおばあちゃんに可愛がられてね、いつも一緒でしたが、そこが運命でしょうね。僕の手は引かんで自分は先に行っちゃったと。その心境は今でも分かりません。普通ならどこへでも僕を連れて行きよったんです。
1: そうやって繰り返し考えてらっしゃるのはどうしてですか？
2: ね、よく分からんな。自分でも今でもそのあの当時の状況頭には浮かぶんだがね、なぜそうなったのかですね。
1: そこで一緒に逃げていればっていう思いがあるからですかね。
2: それはそうだとは思いますよ。ただね、一緒に逃げておれば僕も生きてはいなかったんじゃないかなとは思います。
3: アメリカ軍による艦砲射撃で家族とはぐれてしまった金城さん、翌朝家族を追いかけ再び南部を目指します。しかし軍民入り乱れ大混乱となっていた南部への道は死と隣り合わせでした。
2: みんな南部目指して命令ですから、みんな南部に逃げなさいという命令ですから、もういっぱい、もう県道いっぱい、もう避難民がいっぱいですよ。兵隊も混ざってるしね、もういっぱい。
1: じゃあもうすんなりとは前に進まないような状況。
2: もう一応前には進んだんだが、まあとにかくいっぱいの中で、そしてもう我々もずっと先を追って行ってる時にですね、そこでですね、もう南部からも帰ってくる人たちがいるんですよ。そこで大人たちの話、もう行っても業はないよと。
1: 向こうに行っても、
2: 業はないよと。うちのじいさんが、
1: はい、
2: じゃあもう行くなと。
1: 行かないと、
2: 行かんでおこうとなったら、今度はね、逆に後ろに戻れんわけですよ。
1: 戻れないんですか？
2: はい、というのはアメリカのフォロニアになるなと。

0: いうことですから戻れんわけです。だから今度はね、この辺で碁を探して入ろうと、うちのじいさんが行ってその入っていったんですよ、
1: はい、
0: ただ、ね、幸いなことにそこにね、その民間の碁で小さい碁があったんですよ。運が良かったんでしょうね。そこに入ったんです。
1: 南部に行く手前のところで、
0: はい、
1: 小さな碁を見つけて
0: そこに入ったんです。もちろんそれ行くまでにはもう何名かの死体は見てますよ。もうこの辺からもう倒れた人いっぱいいますから、まあ僕でも10名ぐらいは見たんじゃないかな、死体は。
1: あ、
0: 亡くなった人たちはね、
1: 砲弾で
0: 道に倒れて、はい、砲弾に当たったでしょうし、なんか分からんがね、もうとにかくもう亡くなったらね、人はもう膨れ上がるんですよ、大きく、うん、もう本当に人間小さい人間だが牛みたいに大きくなりますよ、膨れ上がって。何体も見てます、僕たちでも。大人は見るなと言うけど、そうよりと余計見たくなりますよね。見てますよ、10体以上見たんじゃないかな。
1: 見てどう思われましたか。
0: いやいや、もういずれそうなるのかなと、我々も死んだらそうなるのかなと思ってましたよ。でいずれ生き残ると思わんですから、いつ死ぬのかなとしか考えてないですから、はい、ですね。ですから そこに幸いその小さい号があって、そこに入れたんです。だからもうずっと号にも閉じこもっていたんですよ、
1: はい、
0: で何日いたかはもうはっきりは分かりません。とにかく 4,5 日はいたんじゃないのかな、入っていたんですよ。まあある日出てこい出てこいってアメリカが言ってるわけですよ。そうかといって簡単に出ませんよ、誰も出てこないですよ。でね、南部では出てこないからみんな手榴弾投げられてますよね。ところが僕らもだから運がいいことにね、

0: アメリカが手捕まえて向こうから引っ張り出されましたよ。
1: その時はどう思いまし
0: い
1: た？
0: やいや、もう、あ、ここで殺すんだなと、生かすとは誰も思いませんから。ちょうどアメリカは3名でしたよ、兵隊はね。ああ、ここでやるんだなと。出てきたら自分の水筒で水を飲めと、あれポケットからお菓子出して食べれというわけですよ。ところがね、ある同士は親私がね、食べるなと、毒が入ってるよと、食べるなと、水飲むなと言われて、僕たちはもう欲しいけれども食べなかったです。その兵隊はね、自分で食べて見せて、水も飲んで見せて、はい、取って食べましたよ、水を飲みましたよ。でもね、まあお菓子もやって、水を飲ましてすかして殺すんだなとしか思ってませんでした。
1: でも想像もつか
0: はい、生
1: ない。
0: かすとは思いません。そういう教わり方だから、そのように教わってますから。
1: どれだけの恐怖。
0: もう言うよ、全然怖くないですよ。もうどうせ死ぬ覚悟で来てるから、殺すなら殺せですよ。だからどこで殺すのかなと。
1: 怖くなかったんです
0: 怖く
1: か？
0: なかったですよ。
1: なんでです
0: 何
1: か？
0: も怖くないですよ。どうせ死ぬんだからとしか思ってないですから。
1: もう麻痺してしまってい
0: そう
1: て。
0: いうことでしょうね。今ならちょっとそう言われてもね、まさかとしか言わば、怖くなかったですよ。どうせ殺されるんだから、どこで殺すのかなとしか思ってませんから。そしたらね、潮平、

0: 鉄砲担いで、後ろから鉄砲担いで、前の兵隊、後ろの兵隊、逃げようにも逃げられませんよ。で、行ったら、その塩平のね、そこに仮の修行所があるんですよ。そこ行ったらもういっぱいいるわけですよ。ああ、みんな引っ張られてきて、捕虜された連中が。
1: ああ、民間人
0: が。はい、金網張ってね、もうそこにいっぱいいるわけですよ。
1: どれくらいいたんですか、
0: ね、いや、もう、わかりません。
1: たくさん。
0: どのくらいいたかは。とにかくたくさんいました。数えることはできませんがね、たくさんいました。学校にからね、ああ、もう、みんなと一緒ならいいよ、殺すなら殺せ。ああ、これだけ一緒だったらいいよと思ってましたね。
1: その捕虜になるまでに最初から一緒に行った動いていらっしゃったご家族どれくらい残ってたんですか。
0: 何名かな。8名ぐらいかな。
1: あ、
0: 母とじいさんと私とまた親戚と 7,8 名ぐらいです。弟とおばあちゃんと母方のおばあちゃん、だからおじさん、おばさんですね、がはぐれました。
1: あ、じゃあ弟さんはどうなってしまったんですか。
0: いや、ですからもう探せなかったんだが、戦後そのグループからね、2人生き残ったんです。その1人が僕のいとこでしたがね、この人から、まあ、あの当時の状況は聞きました。それで遺骨も拾いに行きました。
1: そうだったんですね、はい、
0: ちょうどですね、その荒掛と、はい、糸満市の荒掛という部落あるんです。
1: 南部ですね。
0: 南部です。そこからどのぐらいかな、何キロぐらいかな、 7,8 キロぐらいあるんじゃないのかな、のなんかあの部落のね、山の上にね、小さな郷を探して入っていたそうです。
1: 前に住んだグループがってことですね。
0: はい、前のグループの話ですよ。この話ですよ。小さい子を探してそこに入っていたそうです。 2,30 名入ったと言ってましたがね。そこに後から日本軍が来て、軍が使おうからってから追い出されたそうです。その民間人は軍に追い出されたそうです。たらもう行く、もう子はない。で、なんかそこ大きな山でしたよ。で、その岩があったんです。今でもありますか。そのもう岩陰にね、もう行くとこないから集まっ、豪華になって集まったそうです。そこに米軍の集中砲火が、まあおそらく迫撃砲でなかったのかな、あれ1メートルごとに落ちるからが、集中砲火を浴びてそこでみんな亡くなったそうです。
1: みんな、
0: はい。で、その二人、生き残った二人はね、まあ運が良かったと思うんですが、出た号に、日本軍の兵隊のなんか本人がそういうのが股をくぐって入り込んだと。
1: 追い出されてしまったはずの号に、
0: はい、
1: 日本兵のこう隙間を縫って戻っていたと。
0: そう言ってます。本人もそう言ってました。
1: そうだったんですね、
0: うん、それで集中砲火が終わって静かになったから出て行ったら、もうみんな亡くなっていたと、そういういとこの説明でした。
1: いとこの、いとこさんとはいつ再会されたんですか。
0: いやいや、戦後ですよ。
1: 戦後どれくらい、
0: はい、国頭にしょっぺかれて、国頭から帰ってきて12月頃帰ってきたかな。そこで会いました。彼に連れて行ってもらったんです、うん、戦後遺骨収集に。
1: 遺骨収集へはどなたと行かれたんですか。
0: 私と母とそのいとこと3名行きました。
1: その場所はどんな場所でした
0: か。ですから山の上ですよ。
1: 山登って、
0: はい、荒掛部落のね、山の上です、うん、確かにありました。大きな岩があって、その周辺にお骨は散らばってました。
1: 白骨化して、
0: はい。
1: どうして弟さんのもの、おばあ様のものが分かったんですか。
0: それはね、もう母の判断です。まだ1年そこそこですからね、お骨になっても、つけている着物はね、切れっぱしは全部腐ってないわけですよ。いくらかあっち残ってるわけですよ。その切れっぱしで母が判断。

0: して、これは年男だと、これはおばあちゃんだと、もう母の判断です。
1: ご遺骨と無言の対面になってしまったわけですが、
0: もうお遺骨といっても頭蓋骨ぐらいですよ、頭だけですよ、遺骨はバラバラですからですね、砲弾で撃たれてますからね、普通の亡くなり方じゃないんだから、遺骨はもうバラバラですよ、あちこち飛んでますよ、だからその頭をね、頭蓋骨をもう、ね、まあ、いくらか残ってるんでしょうね、それを母がこれだと決めて、その通り取ってきました。
1: 一番最初に見つけられた時はどう思いましたか？
0: それはもう何とも言い切れませんよ。みんな大声出して泣きましたよ。それはもう一番辛い思いじゃないですか。ちょっと表現できないな。結局亡くなったとは思ってませんでしたからね。もうなんかビンと張られたような気持ちじゃないのかな。と思いますよ。そう言っても何と言ってるかな、表現難しいな。
1: お母様の様子は覚えていらっしゃいますか？
0: まあ聞いた時は泣いてましたよ。
1: 収集に行かれた時は、
0: あ、一緒に泣きました。遺骨抱えて一緒に泣きました。はい。
1: 毎年手を合わせられたりとか。
0: まあうちは毎年行きますよ、南部には。写真もありますよ。
1: あ、そうですか。
0: ご覧になりますか？
1: いいですか。
0: あ、こっちはおばあちゃん、はい、戦争で亡くなったおばあちゃん。
1: ああ、
0: こっちです。
1: 可愛がって
0: もらいました。はい、いたずらしたら怒られたりしてね。ありましたが、
1: そうです
0: か。なんかこうお互いまあ、貧乏の中でまあよく育ててもらったと思いますよ。で、弟はねこっちですが、
1: はい、
0: 写真がね非常に赤ちゃんの時の写真しかないんですよ。それでは写真できませんので、それを持って行ってプロの方にね書いてもらいました。
1: あ、今このデッサンのような鉛筆画は、こうスーツを着てらっしゃるお写真ですが、
0: いや、ですからこれはね、ですから書いてもらったんです。
1: 想像して、
0: はい、私の顔と弟の顔が赤ちゃんの時の顔だから、だからねこれではできないということで、だいたい私の顔と兄弟ですから、しながらそのプロの方に書いてもらいました。
1: そうです
0: か。もう写真はないもんですから。はい。
1: いつ頃書いてもらったんですか？
0: もうこれからはなんだかんだで10年ぐらいならんかな。
1: そうですか。
0: はい。
1: 出来上がったこの絵を見られてどうでしたか？
0: そうね、まあ、ちょっと僕の想像以上だからね。だから大人の顔は分からんさ。あ、そうか、元気であればこの顔になっていたのかと思います。
1: 大切な絵ですね。お二人のお名前は平和の礎には刻銘されている
0: んですか？あります、あります。はい、
1: 毎年
0: 行っています。みんな子供たち連れて行っています。
1: 南部撤退をはじめとして沖縄戦では本当に多くの市民が巻き込まれて、こう命を落としてしまったんですが、この婿の市民が犠牲になってしまったことについて金城さんどう思われますか？
0: とにかく戦争というのは悲惨なもんだなと思いますよ。だからもうなんていうのかな、みんなその戦争を知らない連中はなんかその勢いのあるような話をねするんだがね、実際に戦争というのは悲惨なもんですよ。だからとにかくもうどんなことがあっても戦争だけはやってはいかんと思いますね。戦争でね一番

0: 被害を受けるのは常民です。でだからさ、今でも思うんだよ、南部の撤退がなければね、亡くならんで済んだのになと。捕虜になればみんな我々みたいに生き残ってるでしょ、うん、ところがあの当時の教えは捕虜にはなるなと、うん、生き恥はさらすなとですから、だからみんな捕虜にはならないわけですよ。
1: ご家族を失われたことはやっぱり大きな悲しみ
0: ですね。まあそれはもうね、もう悔やんでも悔やみきれないと思いますよ、うん、まあ言えば南部撤退がなかったら、言えばもうこの沖縄の戦がなかったらなと、大きく言えばこの日本の戦争がなかったらなと。
1: 戦争体験、沖縄戦の体験は本当に思い出すのも辛い記憶ばかりなのではないかと思うんですが、それでも語ってこられたのは何でですか？
0: やはり我々のこの辛い思いをね、後輩の人たちがね、その味わわせたくないと、少しでも僕らの体験がその戦争防止にお役に立てばと、みんなにその気持ちが伝わればと、うんうん、そういう気持ちです。
1: 沖縄戦から80年という時間が経過して、
0: うんうん、
1: でもまだ戦争は終わらないじゃないですか。
0: そうですね、いや悲しいですよ。指導者の責任も問いたい、うん
1: うん、
0: 結局ほらあのなんか
1: ウクライナとか
0: パレスチナとか見てもね、お分かりでしょ、一番被害を受けるのは住民です、うん、兵隊はそれなりにね戦うためにあるわけだから、うん、それでいいかもしれん。でも国民を守りきれんでしょ。
1: その実際を知ってらっしゃるんですもんね。
0: そう、
1: 金城さんも砲弾だったり焼夷弾が落ちてくるのを見ていらしたわけじゃないですか、うんうんうん、重なるところもありますか？
0: それは想像つきますよ。あのテレビを見るとね、当時私たちが見たこと、あれは現に味は体験したことを浮かびますよ、うん、あの砲弾が中途の破片が飛ぶでしょ、破片で撃たれるでしょ、撃たれるのを見てますよ、傷も見てますよ。若い方でしたがね、名前も今でも覚えてますよ。綱春さんと言ったかな、あの防衛隊に取られてね、夜弾薬運搬でそれに行って、それでその破片に背中をえぐられてきたんです。背中がね、破片が飛んできて背中をえぐられて、この穴開いてましたよ。見てますよ、本当に大声で泣いてました、うん、私16か17か18かぐらいの方です。亡くなりました。
1: そういったことが起きてるかもしれないですもんね。
0: そうですよ、本当に今でも気の気が立ちますよ、見て、うん、今の国際情勢見たらよ、心配ですね。本当に
1: 重なる、
0: もう我々の力では今先は見通しきれません。
1: 何か戦前と重なるところがあるんですか？
0: ですから ありますよ。今ほら避難騒ぎがある。あれはあれ何と言ったの、戦前の防空壕じゃないんだが、あれ何と言うの、隠れるところ、シェルター作れとか言うでしょ。それは戦前の防空壕掘れと似てるんじゃない、あるいは疎開と似てるんじゃない。疎開船でたくさん亡くなってたでしょ、同じじゃない。私はそう思いますよ、
1: うん、今の状況は恐ろしい。
0: だから戦前の匂いがします。 全く同じような感覚になんかなりつつあるような感じがしますよ。我々怖いです、正直言って。
1: この沖縄戦をこう体験された方というのは本当にもう少なくなってきて
0: しまったんですね。そうですね、うん、もうねこの部落で元気で話できるのは僕くらいです。まあお元気な方あと3名ぐらいおられますが、みんな施設に行って、僕くらいです、体験者は。
1: どんなメッセージを次の世代に伝えたいですか？
0: それまあ、とにかく戦争に参加しない、戦争を起こさない運動を広げるべきだと思いますね、うん、それには僕は右左はないと思いますよ。どういう理由があれね、戦争に訴えることは良くないと思います。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道と題して、沖縄在住の金城俊一さんのお話をお聞きいただきました。聞き手は沖縄放送局の豊田春茂アナウンサーでした。明日のこの時間は、戦争犠牲者に敵も味方もないと題して、今年3月にお亡くなりになった歴史研究家の森重明さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞作曲ともに矢井田瞳、歌矢井田瞳さんで I'm OK。

0: ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいと、その思いが込められています。ちょっと待て
1: よ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだ

0: それでは天気概況です。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内側でにわか雨や雷雨のところがありそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨が降るでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心にところどころでにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。最高気温です。北海道は断続的に。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。おととい、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨日午後10時19分ごろにも震度5弱の揺れを観測する地震が発生しました。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県の八代市、上天草市、それに天草市です。地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、今日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。地震のあと爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。捜索は夜通しで行われる予定だということです。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。県によりますと、これまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人がけがをしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。熊本県警察本部はイオンモール熊本の内部で撮影した映像を昨日公開しました。長さは2分ほどあり、大破した建物の中の状況が映されています。建物の1階部分は店舗や通路などが形をとどめている一方、大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて、大量の破片や瓦礫が床一面を覆っています。建物内には今も複数の人が取り残されているとみられるということで、今夜も警察や消防、自衛隊が断続的に捜索活動を続ける予定です。昨夜8時ごろからは重機を使った作業を始め、警察は人命救助で極めて重要とされる72時間を意識しながら作業に当たっているとしています。また地震の後の爆発についてイオンの吉田昭夫社長らが昨日午後熊本市内で会見しました。爆発によっていずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。おとといはおよそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。熊本県によりますと、昨日午後7時の時点で今回の地震による死者が12人、心肺停止の状態が6人で、けが人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。また熊本県によりますと、今回の地震では312箇所の高齢者施設と200

箇所の障害者福祉施設で建物被害や停電、断水などの報告が寄せられているということです。震度6強の揺れを観測した熊本市南区の介護老人保健施設桔梗園によりますと、同じ敷地にある系列の障害者支援施設と特別養護老人ホームで停電と断水が発生しているため、入居者を受け入れているということです。昨夜、障害者支援施設で熱中症の疑いで病院に搬送された人もいる中、停電が早めに復旧した桔梗園のホールに2つの施設から一部の入居者合わせておよそ40人を受け入れたということです。ただ、すべての入居者を受け入れることができないため、業務用の発電機を運んで冷房を稼働させ、暑さを一時的にしのぎながら、他の施設への移動の調整を始めているということです。桔梗園の西田誠施設長は、施設の敷地内で電柱が倒れてしまい、停電が復旧するのに2、3日かかる可能性があると聞いている。熱中症や栄養不足など高齢者の健康が不安だ。なんとか早く受け入れ先が見つかってほしいと話していました。一方、宇土市の有料老人ホームには系列の介護老人保健施設の利用者が避難しています。老人ホームの定員は30人余りですが、現在は100人近くが滞在しているということです。介護老人保健施設では電気や水道が止まり、熱中症になる恐れがあったため避難をしたということです。職員の男性は、今のところ体調不良になった利用者はいません。備蓄の飲料水や食料品で 2、3日は持ちますが、その後は見通しが立っていないと話していました。ここまで熊本地震に関するニュースをお伝えしました。 KDDI が企業に提供しているメールシステムに不正アクセスを受け、アドレスやパスワードが流出したことについて、総務省は通信の秘密の漏洩にあたるとして、会社に対し厳重注意の行政指導を行いました。 KDDI では企業に提供しているメールシステムで今年5月から先月にかけて不正アクセスが発生し、1223万人分のメールアドレスが流出し、このうち761万人分についてはパスワードの流出が確認されました。これについて総務省は昨日、 KDDI の松田博道社長を呼び、電気通信事業法に基づいて厳重注意の行政指導を行いました。総務省はアドレスとパスワードが流出し、メールボックス内の情報が閲覧可能になった状態になっていたことは通信の秘密の漏洩にあたると指摘しています。また、公表まで22日間かかっていて、迅速な対応とは言い難いなどと指摘しています。その上で会社に対し、再発防止策を講じた上で、その実施状況などを来月末までに報告するよう求めました。行政指導を受けた後、松田社長は記者団に対して、非常に今回の行政指導を重く受け止めている。再発防止に全力を尽くすと述べました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円87銭から90銭となっています。1ユーロは186円62銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも759ドル80セント安い 51,987 ドル52セントとなっています。ナスダックの株価指数は、前日よりも 180.810 下がって 24,696.102 となっています。お伝えしておりますように、熊本では地震活動が活発な状態が続いています。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。眠れない方は無理して寝ようとすると、かえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまいます。自然な眠気が来るまで焦らずゆっくり過ごすようにしてください。

7月30日木曜日午前2時10分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後すぐ2時台ロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、単語名曲の調べと題してアルゼンチン単語をたっぷりとお聞きいただきます。3時台日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集、懐かしのアニメソング、アニソンをお届けいたします。4時台明日やの言葉、ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史と題して音楽評論家の萩谷由紀子さんのお話です。ではロマンチックコンサートです。実は1月30日の放送でアルフレッド・ハウゼのコンチネンタル単語の放送に多くの皆さんから反響をいただきました。それもありまして今日は同じ単語でもアルゼンチン単語をたっぷりとお届けしようと思います。名曲の世界にぜひたっぷりと使っていただきたいと思います。まず最初、何といってもこの曲からでしょう。ファン・ダリエンソ楽団、ラ・クンパルシータ。

続いてはアニマルトロ色の楽団です。バンドネオン奏者で指揮者でなおかつ作曲家であります。ではアニマルトロ色楽団でバンドネオンの嘆き。

次は来日も多く日本にも知られた奏者でありますホセ・リベルテーラ五重奏団です。黄昏のオルガニート。

黄昏のオルガニート、ホセ・リベルテーラ五重奏団でした。今日のリラックスサウンドタンゴの名曲の調べ、1月30日のコンチネンタルタンゴに皆さんの反響大きかったもので、今日はアルゼンチンタンゴをお届けしております。このアルゼンチンタンゴですが、もともとはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで移民たちによって作り上げられた音楽であります。アルゼンチンの地方の先住民インデオの音楽とも、またスペイン音楽の伝統を持ったホルクローレとも全く異なる、ある意味都会の音楽とも言われております。さあ次の曲です。ホセバッソ楽団の演奏です。カミニート、スペイン語で小道を意味いたします。ではカミニート。

カミニート、ホセバッソ楽団でした。次はバイオリン奏者のフロリンド・サッソーネの楽団の演奏です。日本の桜桜のメロディーをモチーフにした単語も作っているということなんですが、ではお聴きいただきましょう。フロリンド・サッソーネ楽団の演奏で、メルセジーンの鐘。

フロリンド殺走音楽団でメルセジーンの鐘をお届けしました。このアルゼンチンタンゴの特徴として歌と踊りと演奏が一体になった、まあ、よく三位一体と言いますけども、これが融合したものが一番の特徴です。で、20世紀の初めには初めて海を渡ってフランス・パリで公演しまして、これが大人気です。で、一時はその情熱的な、まあ、接触する踊りというのがですね、物議を醸しまして、ローマ法王がタンゴ禁止令というものを出したということですが、名ダンサーのカシミロ・アインがローマ法王の前でタンゴを踊ってみせて、その誤解が解けたというような逸話も残っております。さあ、続いてはフランチーニ・ポンティエル楽団です。タンゴの好きなお嬢さんという意味ですね。タンゲーラ。

フランシスコ・カナロ楽団の演奏でガウチョの嘆きでした。今日はリラックスサウンズ単語名曲の調べと題してアルゼンチン単語をたっぷりとお届けしております。続きまして、単語の紳士と呼ばれたカルロス・ディ・サルリの楽団の演奏をお届けしましょう。トウモロコシという意味のエル・チョクロと言いますが、カルロス・ディ・サルリ楽団の演奏、エル・チョクロ。

エルチョクロ、カルロス・ディ・サルリ楽団の演奏でありました。お気になって分かるように、アルゼンチンタンゴの演奏者の基本的な構成というのはバンドネオン、ギター、フルート、バイオリンです。で、このバンドネオンというのは実はドイツ生まれの楽

たそうなんで、この辺もなぜかということでいろんな意見がありますけども、やはりその深い音色ではなかろうかという話も出ております。次、先ほどお聞きいただいたアニマルトロイロ楽団の演奏でお届けします。アニマルトロイロ楽団の演奏で花火。

アニバル・トロイロ楽団花火をお届けしました。続いてはホセ・パッソ楽団の演奏でインスピラシオン霊感です。

ホセ・バッソ楽団インスピラシオンでした。続いては単語に革新をもたらした人物として知られていますアストル・ピアソラ五重奏団の曲をお届けしましょう。来たるべきもの。

来るべきもの、アストル・ピアソラ五重奏団でした。続きましてはセステート・マジョール演奏です。レクエルド、思い出、どうぞ。

セステート・マジョールの演奏でレクエルド思い出をお届けしました。リラックスサウンズ単語名曲の調べ、今日はアルゼンチン単語をたっぷりとお聞きいただきました。最後の曲、ファンダリ演奏楽団フェリシア。

0: ファンダリエン奏楽団フェリシアをお届けしました。今日の単語名曲の調べ、アルゼンチン単語の特集でありましたが、熱烈なファンだという稲城市の坪川幸宏さんからもリクエストいただきました。ありがとうございました。それでは全国の天気概況です。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内海でにわか雨や雷雨のところがあるそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨があるでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心に所々でにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に伴って局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。おととい熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨日午後10時19分ごろにも震度5弱の揺れを観測する地震が発生しました。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県の八代市、上天草市、それに天草市です。地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、今日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできるだけの対策を行ってください。生活にも影響が出ています。昨日午後4時時点、熊本県の断水の状況です。熊本市でおよそ9000戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。熊本県によりますと、給水所が設置されているのは熊本市、宇土市、宇城市、菊池市、大津町、菊陽町、三船町、甲佐町、八代市、氷川町、芦北町、人吉市、天草市、 上天草市の14の市と町となっています。他の自治体でも給水所の設置が調整中だということです。次に停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、午前2時半現在、熊本県内のおよそ2万3000戸で停電が発生しています。熊本県によりますと、今日午後2時の時点で開設している避難所は、熊本県によりますと、昨日午後2時の時点で開設している避難所は432箇所で、8886人が避難しているということです。このうち美里町ではこれまでに4つの避難所を開設していて、その一つの町役場の中央庁舎では昨日午後3時半の時点で29人が避難しています。周辺では停電が続いていて、町役場は発電機を使って送風機を動かし、避難してきた人たちが暑さをしのいでいました。また避難所ではできる限り水分を取ってもらおうと、1人当たり2リットルの水のほか、レトルトのお粥なども配っているということです。避難している女性は、自宅は歩けないほどぐちゃぐちゃになってしまい、少しでも暑くない場所をと思ってきました。避難所だと他の人と一緒に身を守れるので、ほっとしていますと話していました。一方、三船町の高齢者施設には簡易型のクーラーが到着しました。政府からのプッシュ型支援の一部です。で、県によりますと、届けられるクーラーは3300台で、その第一便およそ300台が各地の避難所などに運ばれ始めています。高齢者施設で相談員を務める森田千尋さんは、避難者が多くエアコンの効きが悪くなっていました。すごく早く持ってきていただけてとても感謝しています。職員も暑さで倒れそうになっていたので、涼しい環境で過ごしたいですと話していました。で、今日も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は岡山県津山市で39度、大分市や広島市、甲府市で38度と危険な暑さが予想されているほか、名古屋市や高松市で37度、東京の都心や大阪市で36度、熊本市で35度と猛暑日が予想されています。災害関連死に詳しい関西大学の奥村義弘教授は、

回の地震が厳しい暑さが続く真夏に発生したことから、地震の被害による生活環境の悪化に暑さも加わり、体調を崩す人が増えて災害関連死が多くなることを懸念しています。奥村教授は、停電などが原因でエアコンや扇風機が使えない場合には、暑さを我慢せずにエアコンを使用できる建物への移動を検討してほしいとしています。具体的には、自治体が設置する避難所や公共施設のほか、被災地から離れている親族や友人の家、足を伸ばして安全に休めるのであれば車中泊も選択肢になるとしています。ただ車中泊の場合は、エコノミークラス症候群を防ぐため、定期的に体を動かして長時間同じ姿勢を続けないこと、こまめに水分を取ることが大切だということです。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくいことがあるため、本人が大丈夫だと話しても、室温や水分の摂取状況、食事をとっているか、睡眠をとれているかなどを周囲の人が確認することが大切だということです。また奥村教授は、避難所にいない人にも目を向けてほしいと呼びかけています。自宅や車内、テントなどにいて周囲から気づかれにくい状況にある人は、支援や情報が届きにくいということで、特に高齢の夫婦や親子、介護する側とされる側だけで生活している世帯などには、周囲が声をかけることが必要だとしています。福祉施設や医療施設でも、停電や断水などが原因でサービスが中断した場合には、体調の変化が十分に把握されない高齢者が出てくる可能性があり、注意が必要だとしています。奥村教授は、真夏の時期に多数の避難者が発生するような大地震が起きた事例は少なく、被害がどうなるかは未知数だ。ただ何よりも起こしてはならないのが災害関連死なので、暑さを我慢しすぎず、小さな体調の変化を見逃さないよう気をつけるとともに、避難所以外で避難生活を続ける人や支援をする人なども忘れずに目を向ける必要があると話していました。次に、燃料費の高騰などを背景に国内の航空路線の苦境が続く中、全日空は一部の路線の運航を地域航空会社のアイベックスエアラインズに委託すると発表しました。両社が共通の機体を使うことなどを通じてコストの削減につなげたい考えです。発表によりますと、全日空は2029年度から国内の一部の路線についてアイベックスエアラインズに運航を委託し、航空券の販売などは全日空が行う一方で、航空機の運航はアイベックスのパイロットや客室乗務員が担うということです。委託する路線では、全日空のグループからアイベックスにリースした機体を利用する計画で、両社が共通の機体を使うことなどを通じてコストの削減につなげたい考えです。アイベックスは将来的にはすべての路線について他社からの委託で運航する事業モデルに移行することも検討しているということです。航空会社の国内路線をめぐっては、イラン情勢などを背景とした燃料費の高騰やコロナ禍以降の出張需要の回復の遅れなどを背景に厳しい状況が続いていて、事業構造をどう変革していくかが課題となっています。お伝えしておりますように、熊本県でおととい、マグニチュード7.1の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨夜10時過ぎにも震度5弱を観測する地震が発生しました。地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みです。今日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。どうぞ地震活動が活発な状態が続いています。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。眠れない方は無理して寝ようとしないで、自然な眠気が来るまで

7月30日木曜日午前3時10分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後の3時台、日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江美津子、懐かしのアニメソングをたっぷりとお届けしようと思います。4時台、明日への言葉、ショパンコンクールを追いかけて、激動の100年の歴史、音楽評論家の萩谷由紀子さんのお話です。では早速3時台、日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江美津子作品集、懐かしのテレビアニメソング参りましょう。で、実はこのお二人、アニソン四天王というのがありまして、大杉久美子、佐々木功、堀江美津子、水木一郎、この4人がアニソン四天王と言われておりますが、今日はそのアニソン四天王のうちのお二人の曲、歌をたっぷりとお届けしようと思います。まず最初は大杉久美子さんの歌いきましょう。作詞楠部匠、補作詞幅進、作曲菊池俊介、菊池さんは仮面ライダーシリーズとか超人バラムワンの作曲をされておりますが、この菊池俊介作曲で参りましょう。歌、大杉久美子、ドラえもんからドラえもんの歌。

3時台お伝えしています大杉久美子さん、堀江美津子さんの作品集をお届けしています。懐かしのテレビアニメソングであります。さあ続きましての曲参りましょうか。大杉久美子さん、もともとは歌手でありました。普通の歌謡曲の歌手でありました。一方その歌手でなかなかヒットが出ない、で生まれたヒットがアタックナンバーワンでありました。その曲をお届けしてまいりましょう。作詞東京ムービー企画部、作曲渡辺武雄。渡辺さんといいますと巨人の星、天才バカボン、アルプスの少女ハイジ、キューティーハニーなどがあります。大杉久美子歌でアタックナンバーワンからアタックナンバーワン。

大杉久美子アタックナンバーワンからアタックナンバーワンお届けいたしました。今日は幼き日の歌、大杉久美子と堀江光子作品集、懐かしのテレビアニメ

ソングをお届けしています。大杉久美子さんの歌が続きますが、続いては、ミラクル少女リミットちゃんからという歌をお届けしましょう。作詞岩谷時子、作曲菊池俊介、大杉久美子でミラクル少女リミットちゃんから、センチナリミットちゃんです。

大杉久美子、ミラクル少女リミットちゃんからセンチナリミットちゃんでした。主人公は西山リミットちゃん、小学5年生です。飛行機事故に遭ったものの、天才科学者の父の手でサイボーグ手術を受けて命を取り留めたというこの小学生ですが、ミラクルパワーと7つの秘密道具で事件を解決していくという物語です。大杉久美子さんの歌が続きます。作詞岸田恵理子、作曲渡辺武雄、大杉久美子とアントワープチルドレンコーラスです。フランダースの犬から夜明けの道。

大杉久美子とアントワープチルドレンコーラスでフランダースの犬から夜明けの道でした。幼くして両親を亡くした少年ネロと捨てられた荷車引きの犬パトラッシュの物語であります。今日の幼き日の歌、大杉久美子と堀江光子作品集、アニソン四天王のうちのお二人です。懐かしのテレビアニメソングをお届けしています。続いては作詞岸田恵理子、作曲渡辺武雄、大杉久美子とセントメリーチルドレンコーラス、コロンビアゆりかご会でアライグマラスカルからロックリバーへ。

アメリカを意識したカントリー調のバンジョーが印象的でした。アライグマラスカルからロックリバーへお届けしました。さあ続いては藤子不二雄 A 原作の漫画が忍者が出てくるものといえばもうお分かりですよね、忍者服部くんからお届けしましょう。作詞若林一郎、作曲菊池俊介、大杉久美子の歌で忍者服部くんからねえ服部くん。

忍者服部くんからねえ服部くんでした。続いては世界的アニメ制作会社となりましたスタジオジブリの作品のアニメです。高畑勲さんが監督、宮崎駿さんがレイアウトを担当いたしました。作詞深澤和夫、作曲坂田光一、大杉久美子の歌で、母を訪ねて三千里から草原のマルコ。

母を訪ねて三千里から草原のまる子でした。ここまでは大杉久美子さんの歌をお届けしましたが、これからは堀江美津子さんの歌に参ります。まずは作詞渚恵子、作曲渡辺武雄、堀江美津子とザ・チャープスでキャンディーキャンディーからキャンディーキャンディー。

堀江美津子の歌でザ・チャープスとともにキャンディーキャンディーからキャンディーキャンディーでした。空前のアニメブームの中、売り上げ100万枚突破した大人気曲でありました。さあ続いては作詞岡俊夫、作曲和田かなえ、堀江美津子とコロンビアゆりかご会でお届けします。これは実は堀江さんのデビュー曲であります。紅三四郎から紅三四郎。

堀江さんですが、1966年に民放のちびっこのど自慢に出場し、69年テレビ漫画の紅三四郎でアニメ歌手のデビューをいたしました。で、週に10曲も堀江さんの歌う主題歌が流れることもあったほどです。レコーディングした曲は1000曲を超えるということであります。ケロッコデメタン、ヤマネズミ、ロッキーチャック、明日へアタック、花の子ルンルン、ハローサンディベルなどたくさんあります。1000曲は収録したということであります。では続きましては、魔法のまこちゃんから魔法のまこちゃんをお届けしようと思いますが、これは魔法使いサリー、秘密のアッコちゃんに続く魔女っ子シリーズの第3弾であります。作詞作曲渡辺武雄、堀江美津子の歌で魔法のまこちゃんから魔法のまこちゃん。

0: 年頃なんですもの、分かって。
1: 堀江光子さんで魔法のまこちゃんから魔法のまこちゃんでした。続いては超電磁マシーンボルテス5からボルテス5の歌をお届けします。作詞八出三郎、作曲は小林亜星。小林亜星といいますと、魔法使いサリー、秘密のアッコちゃん、秘密忍者隊ガッチャマンの作曲も手掛けています。それでは堀江光子さんとコオロギ73コロンビアゆりかご会の歌で超電磁マシーンボルテス5からボルテス5の歌。

超電磁マシーンボルテス5からボルテス5の歌お届けしました。今日お送りしてきました幼き日の歌、大杉久美子堀江光子作品集、懐かしのテレビアニメソング、最後の曲になります。作詞水島新司、作曲渡辺中明、堀江光子の歌、野球教の歌から勇気のテーマ。

0: 野球教の歌から勇気のテーマをお届けしました。幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集、懐かしのテレビアニメソング、このテレビアニメソング集をお届けしました。では天気概況と全国の各地の気温の予想です。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内海側でにわか雨や雷雨のところがありそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨があるでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心に所々でにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で33度、鹿児島36度、福岡35度、熊本35度、高知は37度、松山は34度、広島は38度、松江では33度、大阪36度、名古屋37度、金沢では32度、新潟は30度、東京36度、仙台33度、秋田では29度、札幌は24度、釧路は20度の予想です。九州では体温を超える危険な暑さとなるところもあり、熱中症に十分お気をつけください。各地の気温の予想です。那覇晴れ時々曇り、最低28度、最高は33度、この順でお伝えします。鹿児島曇りのち晴れ、28度、36度、福岡晴れ、28度、35度、熊本晴れ、27度、35度、高知晴れ、26度、37度、松山晴れ時々曇り、27度、34度、広島晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、29日政策金利を据え置くと発表しました。政策金利を据え置くのは5会合連続です。直近のイラン情勢によって原油価格が再び上昇傾向となる中、インフレが再加速するリスクを見極める狙いがあるものとみられます。ウォーシュ議長はインフレを抑え込む姿勢を強調していて、この後の記者会見で 今後のインフレの見通しや金融政策の方針についてどのような発言をするかが注目されます。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど午前3時59分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域は熊本県の熊本地方、3時59分、地震がありました。震度3は熊本県の熊本地方です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。午前3時59分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測したのは熊本県の熊本地方です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。熊本県によりますと、昨夜7時の時点で今回の地震で亡くなった人は12人、心肺停止の状態の人が6人で、けがをした人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。このうち煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では11人が閉じ込められて、これまでに7人が救助されましたが、このうち5人が亡くなったということです。他の4人の安否は分かっていません。警察庁は日本製紙の八代工場での救助活動の様子を撮影した映像を公開しました。工場の敷地には建物が崩れたとみられるコンクリートの塊やむき出しになった鉄筋などが至るところで積み上がったり散乱したりしています。小型の重機も投入されていますが、足の踏み場が少なく、警察の広域緊急援助隊の隊員や自衛隊員らが手作業で瓦礫を取り除きながら捜索を続ける様子が確認できます。また地震の後に爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では10人が救助され、このうち20代の女性2人など3人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。熊本県や甲佐町によりますと、甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨に当たった男性1人が死亡しました。このほか氷川町で5人が心肺停止の状態だということです。警察や消防などが引き続き捜索に当たっています。地震の情報をお伝えします。午前3時59分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、震度3を観測したのは熊本県の益城町です。では次に、富山県で開催されたプロ野球のオールスターゲームは能登半島地震からの復興支援の一環として行われました。試合前にはオールパシフィックの小久保裕紀監督とオールセントラルの藤川球児監督、それに両チームの選手たちがグラウンドに並んで帽子を取って黙祷を捧げました。地震の後爆発が起きた熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本には DMAT 災害派遣医療チームが到着し、救出される人たちの治療に当たることになっています。 DMAT として派遣された九州大学病院救命救急センターの助教松永俊太郎さんは、昨日午前4時に

現場に到着し、午前10時半の時点では駐車場に設置された対策本部で医療班として待機しているということです。駐車場には多くの救急車や緊急車両などが止まっていて、消防や警察などが集まり対応に当たっているということです。 NHK の電話インタビューで松永さんは、簡単に内部に人が入れる状況ではないため、ドローンを使用したり救助犬が出たりして探しているが、今のところ負傷者を見つけることはできていない。現地は気温が上がり非常に暑い状況だと話していました。九州大学病院によりますと、今回の地震で被災地には九州各地から60を超える DMAT のチームが派遣されるということで、イオンモール熊本の現場以外にも、被災により診療を続けるのが難しくなった病院からの患者の搬送などにあたるということです。環境省は被災地では疲労や栄養不足なので普段以上に熱中症のリスクが高くなるとして注意を呼びかけています。具体的には、涼しい服装や帽子などで暑さをなるべく避けるとともに、喉が渇いていなくてもこまめに水分や塩分をとり、家にいてエアコンが使える場合は積極的に活用するよう呼びかけています。また自宅の停電が長引くなどしてエアコンが使用できない場合は、冷房が稼働している避難所など涼しいところへの避難を検討するよう呼びかけています。体を冷やすことも大切で、濡れたタオルなどを肌に当てて内輪で仰ぐと熱が体から逃げやすくなるということです。車の中は短時間で気温が上昇しやすいため、車内への避難は可能な限り避けて、冷房が稼働している場所に移動することを推奨しています。やむを得ず車中泊する場合は、日陰や風通しの良い場所に駐車し、専用の断熱シートなどの活用を呼びかけています。また車内には小さな子供を絶対に一人で残さないでください。自宅の片付けなどを行うときには、暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに取るよう呼びかけています。環境省は今後、熊本県などと連携し、現地の避難所での熱中症の対応状況などについて情報収集を行い、助言を行っていくことにしています。厚生労働省は今回の地震で勤め先が被災し、一時的に離職を余儀なくされた人について特例で失業給付を受けられるようにする措置を取りました。ここでまた地震の情報が入りました。午前4時2分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、熊本県熊本市の南区、宇土市、宇城市で震度3。熊本市南区、宇土市、宇城市で震度3を観測しています。午前4時2分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、熊本市の南区と宇土市、宇城市で震度3を観測しています。先ほどのニュース続けてお伝えします。厚生労働省は今回の地震で勤め先が被災し、一時的に離職を余儀なくされた人について、特例で失業給付を受けられるようにする措置を取りました。雇用保険の失業給付は、本来離職しても再び同じ勤め先で働くことが予定されている場合は給付を受けることができません。しかし厚生労働省は、今回の地震で事業所が被災し離職を余儀なくされた人について、今後同じ勤め先に戻る予定の場合でも特例で給付を受けられるようにする措置を取りました。対象となるのは、災害救助法が適用された熊本県の21市町村に勤め先がある人です。
以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時10分です。

0: 7月30日木曜日午前4時10分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也がお送りしております。さあ、4時台は明日への言葉です。お話は音楽評論家萩谷由紀子さんであります。音楽評論家の萩谷さんは立教大学で西洋音楽史を学び、卒業した後クラシック音楽についての執筆を始めます。特に女性音楽史がご専門で、クララ・シューマンや諏訪禰次子さんなどの評伝を手掛けてきました。今年の春にはショパンコンクールの100年世界に羽ばたいた覇者たちという本を出しています。聞き手は向井康子さんです。
1: 萩谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
1: もうそそとした雰囲気で、はい、いかにもクラシックがおり
2: やいやいや、何をおっしゃいます。
1: おこともなさる。
2: あ、はい、
1: 音楽はとにかく大好き。
2: そうですね、はい、
1: とにかく今も毎日のようにコンサート会場に足を運んでいる。
2: ああ、だいたいどうしてもそうなっちゃうんですよね。毎日どこかかしらでいいコンサートございますので、あとオペラとありますので、どちらも行っておりますうちにほぼ毎日、はい。
1: だからお好きな音楽家だけではなく、やはり評論家として見ておかないといけない、
2: うん、
1: あ、
2: もちろんそういう、はい、そういう観点で選んで、まあ、結構ですから東京一極集中ですのでね、毎晩重ねることもシーズンには多ございますけれども、まあ、その中でいろんなジャンルをなるべく聞かせていただくようにしております。
1: 土日ともなるとはしごをするような場合もある。
2: あ、まあ、でも、はい、まあ、一応、はい、
1: 時間がいくらあっても足りないですね
2: はい、
1: ご本もたくさんお書きになっていらっしゃって、
2: はい、はい、まあ、音楽家の評伝を中心に書かせていただいております。
1: で、今日はショパンコンクールのお話を伺っていこうということで。
2: はい、ありがとうございます。
1: あの、萩谷さんは実際ポーランドのワルシャワにいらして、はい、コンクールを現地取材なさった、
2: はい、
1: 2000年からと。そうなんですね、いうことだそうです。
2: 一応今あのコンクールは5年に一度の周期で開かれておりますので、まあ、5年に一度2000年から4回連続で参りました。
1: はい、やっぱり実際に会場にいらっしゃると雰囲気は違いますか？
2: それはね、やっぱり伝統のホールでワルシャワのフィルハーモニーが会場なんですけれども、まあ、戦後経ったホールですが、もうやはり風格がもうドアとか床一つにもにじみ出ておりまして、そういうものに実際に触れて、そしてまたやはり若いコンテスタントたちがもうステージでね、もう力いっぱい歯を競われる様を、まあ、本当に現地でこの目で見せていただいたことは大きな財産になりました。
1: 出場する方々の熱気とエネルギーを感じ、
2: そうですね、本当に素晴らしい熱気とエネルギーでございました。
1: お客さんももう興奮していろいろ気になって、
2: はい、そうです、そうです、はい、もう身を入れて皆様本当にもうお客様も審査員のような感じでね、特にね、私が最初に参りました2000年からは、ちょうど2000年はあの中国人のユン・ディ・リーさんが優勝なさった年なんですけれども、はい、そんなこともあって他にも中国勢がたくさん参加してらしたので、お客様も中国の方が多ございまして、やはりあのそういう応援のアクションが日本人よりはあの非常に開放的でね、いらっしゃいましたね、
1: はい、ですからその後、続けて4回、
2: はい、そうです、
1: ワルシャワにいらしてということで、はいはい、今日はゆっくりと、はい、ショパンコンクールの話を伺いますが、はい、ます来年、
2: はい、
1: 100年という節目の年を迎える。
2: そうなんですけど、それはショパンコンクールの初回が1927年でございましたから、あの100周年になるのは来年27年かもしれないんですけれども、その準備段階から数えますと、もう去年の第19回2025年の段階で、ショパンコンクールはもう100年を迎えておりまして、で次の、第20回に向けてショパンコンクールの主催のショパンインスティテュートでも、もう100年期に入ったということで、もう100年のカウントダウンを始めてましたので、それで私はその19回までですけれども、その意味でショパンコンクールの100年という、前史通史をまとめて、まあ、ずっと書いてきた本なんですけど、それを今年の春出版させていただきました。
1: もう とにかく分厚い本で100年間のいろんなこう思いが詰まっているといいますかね、
2: はいはい、そうですね。やはりね、私は音楽家の評伝書いてまいりましたんですけれども、そういう立場から見ますとですね、ショパンコンクールというのにももう人格が宿っていて、そういう一つのキャラクターとしてね、100年生きてきたあの大きな流れの、それこそ大河ドラマのようなね、そういう流れだと思って、でその中に、それに関わったもちろん出場者、入賞者、優勝者、お客様も、それから審査員の方も、いろんな方 の歴史、うん、お仕事がそこに全てこう吸い込まれているわけで、それをまた包括した大きな流れとしての100年の歴史のあるコンクールっていうものを、やはり一つの、まあ、人格に見立てたつもりでこの本を書かせていただきました。
1: だから、はい、あのコンクールの中にいろんな人たちの歴史が、はい、人間ドラマが込められている、
2: はい、詰まっております、
1: はい、でその第1回ですね、はい、どういうことでこの第1回のショパンコンクールというのが始まった、
2: そこはとても大事だと思うので、その1927年に始まったわけですけれども、今のポーランドという国が、独立しましたのが1918年で、もうその前は本当に周りの強い国々からね、支配を受けて苦しい歴史を追ってきた国ですけれども、そうやってやっぱりやっと独立したけれども、もちろん国家の財政も厳しいし、これからどういう文化政策を打ち出していったらよいのかということも本当に悩んでらっしゃった方たちがたくさんいて、その中でピアニストのジュラブレフ先生っていう方が、やっぱりここはね、一つ国のみんなの国民のね、心の指針となるようなものが欲しいと、それはやっぱり音楽だと、ポーランドの音楽、それを一番書いてきたそういう作曲家はフレデリック・ショパンだということをね、やっぱり訴えたいと。でショパンをよく弾かれた先生だったんですね、ジェラブレル教授。それでこのショパンという、ピアノ音楽の大作曲家をね、ポーランドの誇りとしてみんなで盛り立てていきたい、そこにこう人々の心を結集させたいと思って、どういうふうな方法をでそれを実現したらいいんだろうと思った時に、ジュラブ先生がたどり着いたのは、なんかその頃スポーツの国際競技大会をご覧になって、あこれだと思われて、ピアノの演奏でね、やっぱりそれをコンクールという形に持っていくことで、いろんな世界各国の若いピアノ弾きの方たちに、あのショパン演奏をね、どういうふうな形でやっていただくのが一番ショパンの理にかなっているのかっていうことをね、問う場としてのコンクールを、それを創設しようと思い立たれたんですね、はい、それがだから1925年ぐらいのことだったと思うんですが、そして大変苦しい準備期間を経て27年に第1回の開催にこぎつけられました、はい、
1: だからショパンの音楽祭ではなく、ショパンコンクール、コンクールという形が良いと、
2: はい、そうですね、はい、やっぱりショパンの演奏っていうのはね、やっぱり、まあ、ただ単にピアノが上手いとか、もうアクロバティックに弾ければいいというものではなくて、ショパンという、元々のね、最初の、作曲家がピアノの詩人と言われた人がどのような演奏を一番目指していたかっていう、そこに近づく演奏をする、そういう若手をここから、出して育てて輩出して世界に発信したいという、そういう思いで生まれれたコンクールですね。
1: 技術だけではなく、はい、こうショパンの心、ポーランドの心がなければならないと。はい、でも、あのその頃ショパンってフランスの人と思われていたということだそうです、
2: ね、はい、でショパンのね、元気で活躍してた頃のポーランドも地図上にない国で、オーストリア、プロシア、ロシアに三分割されていて、ポーランドという国はなかったんですよね。ですからショパンポーランドに生まれて、大変ピアノそして作曲に秀でていたけれども、そういう国にいたのではやっぱり世界に打って出ることができないということを早くから気づいて、それで二十歳で国を出て、ウィーンにまず行きまして、ウィーンではうまくいかなかったけれども、その後パリに移ってフランスで、成功なさって、で、21歳からフランスで作曲をされてね、ですから後半

0: 性の対策というのは全部フランスで生まれてましたので、そういうことで、そしてまたあのジョルジュ・サンドという、まあ、恋人になられた方がフランス人の女性でいらっしゃったし、そういうことからね、やっぱりフランスの作曲家のイメージが強かったんですよね。ですから、世界の見方というのもショパンは知っていたとしても、それはフランスの作曲家というふうに感じてらっしゃる方が多くて、ですからそのショパンコンクールを立ち上げた先生も、そうじゃないんだよと、これはショパンってポーランドの作曲家なんだって、ポーランドの心をピアノに乗せて表現した詩人なんだ、それを一番その彼の思ったように弾く、そういうピアニストを検証したい場としてコンクールを創設されたんですね。ですからフランスから、まあ、いわばショパンをポーランドの手に取り戻すと、そういう目的もあったと思います。
1: このポーランドで生まれたショパンが、
0: はい、
1: 生まれたのが1810年、
0: はい、そうです。
1: ですから19世紀の初め頃、
0: はい、
1: でも19世紀半ばには亡くなってしまって、それもフランスで亡くなってしまうんですね。
0: あ、はい、1849年の10月17日なんですけど、はい、パリで。でも帰れなかったんですよね。なぜショパンがポーランドからフランスに移ってね、でその彼は望郷の思いがすごくあったっていうふうに、まあ、みんなそれは知っていたとしても、だったら帰ればいいじゃないかって思う、それは全然そうではなくて、当時の、ポーランドから旅立ったものが旅券のパスポートの問題でね、で帰れないんですよ、そんなに簡単に国境を越えられるものではなくて、でだんだん彼存命中にもフランスで名を上げてきたのでね、そうするとやっぱりそういう国際性のある作曲家をポーランドに返すってことはもうロシアの関係が許さなかったので、彼は国境をもう越えられなかったし、帰れたとしても二度と出国できないわけで、またパリに行くことはもうできない、それが分かっていたので帰れなかったし、最後に亡くなる、もう自分が胸の病で亡くなられるのももう分かっていたけれども、せめて僕の遺体だけでもポーランドに返してほしいと、それで、それは無理だということで、お姉様に頼んで心臓だけね、苦難の末にポーランドに持ち帰っていただいたっていうことがあります。
1: もうショパン本人も、
0: はい、
1: 強いポーランドへの思い、はい、ふるさとへの思いというのがあったんですね。
0: ありました。そしてそういう思いを一番その彼が自分のピアノ作品に込めた、そういう曲種というのがポロネーズとマズルカだったんですね。ですからショパンコンクールでも必ずマズルカ、ポロネーズは課題曲に入っています。
1: しかも、
0: はい、
1: コンクールで演奏できるのは、はい、ショパンのとにかく曲だけ。
0: そうなん。それが他のね、音楽コンクール、ピアノコンクールとの大きな違いで、もうショパンの作品に限定したコンクールですね。
1: はい、で、まあ、なんとかいろいろ大変な中から、
0: はい、
1: 第1回が1927年に開かれて、
0: はいはい、
1: その後2回、3回、5年ごとに、このコンクールが開かれて、
0: はい、まあ、その初期のそこの3回目まではね、第二次世界大戦前の3回なんですね。その頃はやっぱり、まあ、ロシアという国も非常にそのピアノの演奏の伝統がある国で、お上手なもうピアニスト多かったし、あともちろんその開催国のポーランドでもね、ワルシャ音楽院育ちの素晴らしいピアニストの方がたくさんおられたので、戦前の3回はロシアのピアニストとポーランドのピアニストが大体こう競うような、はい、そういう場でありましたけれども、まあ、
1: 当時の旧ソ連ですね。
0: そうですね、
1: はい、旧ソ連対ポーランドの、まあ、対決といいますかね、
0: まあ、うう
1: 優勝を競うという、
0: はい、はい、
1: まあ、なかなかその世界中から多くの人が参加できるっていうような状況でもなかったのかもしれませんしね。
0: そんなにワールドワイドではないですね、
1: はいはい、優勝した人は、
0: はい、
1: かつてのソ連のピアニストが、
0: はい、第1回がオボーリンという方で、第2回はまあソ連から亡命していたウニンスキーさんですね、はい、で第3回も、ヤコブザークっていう、まあ、ソ連なんですけれども、第3回では特筆するべきことに日本人女性が2人参加された、甲斐美也子さんという方と原千恵子さんという方なんですけど、これは戦前なのにね、日本からもう早くも2人の女性が参加されたっていうのは大きなことだったと思います。
1: ですから、はい、ポーランドの方としてはもうぜひ、
0: はい、
1: 自分の国、はい、ポーランドから優勝者をっていう思いがあって、
0: は
1: い、
0: 悲願ですね。
1: ところがその、はい、世の中が激動の時代に入ってしまう、はい、

0: ね、もうあのナチスドイツが台頭してきますとね、もうヨーロッパはその暗雲が垂れ込めてまいりまして、しかもそのポーランドっていうのは地図上の位置から見ましても西のドイツと東の、まあ、旧ソ連からどちらからもね狙われる位置にありましたので、第二次世界大戦の最初1939年の9月1日ですけれども、ドイツ軍の侵攻を受けてもう大変な時代にポーランドが入っていきます。多くの犠牲者がポーランドから大戦中に出ました。
1: 何か、はい、ナチスドイツは、はい、ショパンの音楽を演奏することすら許さなかった、は
0: い、禁じました。ですからその時代にですね、ポーランドの方たちがやっぱりその国のみんなの心のシンボル、指針となる旗印にショパンがされることをとても警戒したわけですね、ナチスドイツはね。それをショパン演奏することによってポーランド国民が団結なんかされたらたまらないということで、ショパン演奏を禁じましたから、ショパン演奏をしているところをもし見つかりでもしたら、それこそ収容所送りか処刑っていう、そういう時代。それでもポーランドの方たちは地下に、地下の小さな集会室でもう秘密のコンサートを開いて、ショパン演奏の灯火を絶やさないでずっと続けてらっしゃったという歴史がございます。
1: でもとても、はい、ショパンコンクールを開けるような時代状況じゃなかったってことですね。
0: はい、もうそんな、はい、もう大変な時代でしたね。
1: で、本当は1942年に、はい、開催するはずだった第4回が、
0: そうですね、
1: 中止となり、
0: はい、5年おきというのは、まあ、27年から始まったので5年おきだと本当は42年でしょうけれども、とても無理です。全く大戦中ですから。
1: で、第二次世界大戦が終わって、
0: はい、
1: なんとかその中止になっていた第4回が開かれたのが、
0: はい、
1: 1949年のことだった、
0: はい、そうですね。
1: 特別な年なんですね。
0: そうなんですね。ショパンが亡くなられたのが1849年でしたので、ちょうどそれから100年後ということで、もう悲願でね、もうこの年には何とかして再会をしたいということで、第4回が1949年に開かれました。
1: でもまだまだあの戦後のいろんな建物がね、
0: はい、
1: ちゃんと戻ってるかどうかっていうと、もう暮らしも大変な時ですよね。
0: そうですね。あの会場のワルシャワのフィルハーモニーホールももちろん戦火で瓦礫の山と化していましたから、その再建から始めたわけです。
1: そしてそういう中で初めてポーランドの方が優勝第1位になった
0: と。はい、あのハリーナ・ツェルニ・ステンファンスカさんという女性と、そしてもう一人方、ベラ・ダビドビッチさんという、この方は、まあ、旧ソ連の方ですけど、あの同列2人で1位を分け合われました。
1: いや、だからこうポーランドの置かれた厳しいこう歴史、
0: はい、
1: そしてショパンのこう人生、
0: はい、
1: いろいろ重ね合わせると、
0: はい、
1: ショパンコンクールってやっぱり大変な歴史、それこそまさに大河ドラマなんですね。
0: はい、ドラマそのものだと思うんですね。やはりこの一世紀間の世界史の情勢とか全て反映して、はい、でショパンの人生にももちろん重なるということで、これはもうものすごく大きなドラマを背負ったコンクールだと思います。
1: そしてそこで、
0: はい、
1: 誕生した、
0: はい、
1: こうコンクールで優勝したスターたち、
0: はい、
1: 大変な方がたくさんいらっしゃるんですね。
0: そうですね。はい、そうやって戦後再開されてから、そこからは、49年、1949年にあって、次が1955年ですけれども、そこだけ6年空いて、で、55年からは規則正しく5年ごとに、やってこられたんですけど、まあ最後ちょっとコロナで、ちょっとまたずれましたけど、ほとんど5年に一度ですから、それだけでも入賞されたか、もちろん優勝者でなかった回も2回あったんですけど、まあ優勝者、上位入賞者、もう本当に世界的なスターがたくさん生まれました。
1: まあ、本当は皆さんをご紹介していただきたいくらいですけれども、
0: ね、本当に主だった方のお名前を挙げるだけでもね、もうそれで大変なくらいたくさんの方が世に羽ばたかれました。
1: 例えば、はい、この人だけは紹介したいということになると。
0: そうですね、例えばやはり第6回1960年の、マウリツィオ・ポリーニさん。この方お名前から分かるようにイタリア人ですけれども、18歳で優勝されて、でこの方が素晴らしかったのは、優勝されてからね、あの大学にいらしたり、いろいろご本を読まれたり、学部研究されたり、充電期間をたくさん取られてから改めてデビューなさった、それが良かったと私は思いまして、ですのでずっと息の長い演奏活動をされて、まあ、2024年の3月に亡くなられたんですが、もうポリーニさん世界的なピアニストとして大きな足跡を残された。でその次の回の第7回の時のマルタ・アルゲリッチさん、この方も、は現在ご存命で今も活躍されておられます。
1: アルゼンチンの方ですね。
0: そうなんですね、はい、それからそうですね、とクリスチャン・ツィメルマンさんと、この方はポーランドの方がお出になって、それから、ベトナムからダン・タイソンさんがお出になった、はい、そして1985年には、ま、あのロシアですけれども、ま、旧ソ連ですけれども有名なブーニンさんが出られて、大きなブーム、
1: 日本でもおなじみの、
0: はいはいはい、ブーニンブームを巻き起こしたブーニンさんが若くして優勝されて、本当にこれあの NHK の、ドキュメンタリー番組でも紹介されて、本当に皆さんで、ね、引きつけられて拝見された方多かったんじゃないかと思います。私もとても強い印象を NHK の、 あのドキュメンタリー番組から受けました。
1: ただその後、はい、あのなかなか、はい、自由がない。
0: そうなんですね、あれだけの高いあの人気を得られて、そうなりますと今度はあのソ連の政府が話してくれなくて、やっぱり彼の人気を国のものとして、やっぱりそれを国家の威信とね掛け合わせて、あちこちで演奏してほしいという、まあそういうものかもしれませんけれども、ですから自由な演奏活動っていうのはあの時代のことで、ブーニンさんお出来にならなくて随分苦しまれたことは確かですね。どっか外国になかなか出していただけないし、出していただくにしても見張り役を必ずつけられるということが続いて、あまりにもそういうことがあったので、ついにまあ亡命、ドイツに亡命を決意されて亡命されましたね。
1: 日本の方とご結婚なさってるんですね。
0: はい、奥様は、はい、そうですね、ドイツ語の通訳をされていた、うん、ジャーナリストご出身の英子夫人という方と結婚されて、まあ、あの大変よくしてくださる奥様だったようで、ブーニンさんそのいい家庭生活を手に入れられました。
1: ただその後あの、はい、病気になったり、
0: そうそうそう、
1: 肩を痛めたり、
0: はい、もうやはり糖尿病があられたのかな、あとやっぱり足首を痛められたことがあって、それがそういう持病のせいで治りが良くなくって、ついにはその足首を切断しなければいけないっていう近いところまで追い込まれられたんですけど、それはやっぱりね、ピアニストって手で弾くからいいっていうものではなくて、ペダルってございますよね、体の左右対称のバランスも必要ですので、それだけはなんとか避けたいということで、大変良いお医者様に巡り合われて、ですけど随分辛い手術でいらっしゃったようですが、それを乗り越えられてついに復帰されましたです。お偉いと思います。
1: 本当に大変なドラマと努力が、
0: もう本当にあれだけのね、もう世界的なねブーニンシンドロームを巻き起こされた方が、それから本当に各地でもう皆さんにもキャーキャー言われてね、もうもてはやされて、もうスターダムの絶頂まで上り詰められて、それからご病気出て苦難の日々で、大変な手術を乗り越えて今があるっていうのは、やっぱりそれだけでも大きなドラマですね。
1: そして
0: はい、
1: 萩谷さんが初めてワルシャワで取材なさった2000年、
0: はい、
1: その優勝したのは中国出身のユンディ・リー、
0: はいはい、ユンディ・リーさんでした。
1: その頃今も最年少になるのかしら、18歳で、
0: そうですね、
1: 優勝、
0: うん、そうですね、まあ、あのまあ、そのポリーニさんも若かったし、ありますけれども、ユンディ・リーさんはね、そのコンクールの期間中に18歳のお誕生日を迎えられたんでした。それも話題になられて、もう大変な騒ぎでした。
1: もう萩谷さんはなんかあちこちでユンディ・リー

0: ークの後の日本ツアーもほとんど全部聞かせていただきましたけど、もうすごく日本のファンが大変でしたんですよね。ですからやっぱりね、そういうことで、もちろん中国でもね、人気で、どこ行く先々で大変だなね、もてはやされましたから、やっぱりお勉強する時間が十分になかったのかもしれません。それとどんどん CD をお出しになられて、大きなレコードレベルからお出しになられた、そのペースも年1回よりも早いぐらいだったので、あれでは充電の時間がちょっとないなと思って、ちょっと心配はしておりました。こんなペースで出していらっしゃって大丈夫だろうかということは思いました。で、まあ留学されてですね、そこでも勉強されたっていう話ですけど、でもそこでもね、やっぱりどんどんそういう社交の場に引っ張り出されたりして、なかなかじっくりお勉強される暇がなかったようですね。
1: だからどんどんどんどん自分の引き出しにあるものを出す一方で入れるようなゆとりがなく、
0: そうですね。だからポリーニさんの頃とは世の中も違ったんでしょうし、またその自分のキャリアの作り方への思いみたいなものもポリーニさんとは違ったんだなと私は思っております。
1: 大きなこううねりの中に巻き込まれると言いますかね。
0: でちょっとご自分がどうしたら本当は一番いいのかなってことがちょっと見えなくなられたような気もいたしますね。
1: その辺が伝統あるショパンコンクールのまた栄光を手にした人のその後の難しさっていうの
0: は、まさにそうなんですね。だからそこの栄光を手にされて、それをちゃんとご自分のキャリアの中に上手に取り入れてらっしゃった方、そこで溺れてしまった方で、また自分のせいではなくて、いろんなことでも、まあ、渦にそれこそね飲まれて、非常に残念な、その後をたどられた方、もう様々で、こればかりはね、まあドラマと申し上げるしかないんですけれども、それを見ているだけでも、ああなんという大河だろうって思います。
1: そしてそのショパンコンクールでの日本人の活躍ですね、はいはい、先ほど初めてショパンコンクールに出場した日本の方は、はい、1937年第3回お二人いらしたと、
0: はいはい、そうですね、はい、原千恵子さんと甲斐都さんですけれども、それ自体も素晴らしかったと思います、はい、で戦後はですね、1955年の時に、田中清子さんという、私はこの田中清子さんの評伝を昔2005年に出版したんですけど、そこでも書きましたが、やっぱり大変検討なさった方で、やはりその戦後の日本人ピアニストの活躍時代の端緒を開かれた方です。で彼女も、まあ、結局あの頃は10位まで順位認定しましたので10位に終わられたんですが、でも後になっていろいろ調べますとね、点数計算しますと彼女の方がその例えば 8位9位の方よりも点数が上でね、本当は不当な順位だったってことが明らかにわかるんですが、でも10位に入賞されて、で田中清子さんその後も、まあ、活躍されたんですけど、彼女の場合はもう本当に病気をね、もう当時としてはちょっと治療の難しい病気で倒られたんですが、田中さんはやっぱりショパンコンクールに名前を残されるピアニストだと思っております。
1: そういう審査の方法とか、はい、いろいろその全体の中での思惑とかもあったりもするんですかね。
0: ありますね。だから必ずしも、まあ、審査っていうのは公平なものではないっていうことはもうこれは確かなんですよね。だからそこにどういう結果を自分に引き寄せるかっていうのも、まあ運といえばそれまででしょうけれども、まあいろんなことがあったとは思いますね。はい。
1: まあ演奏の順番とかね、はい、どの曲もこう選べばいいのかとか。
0: そうなんですよね。いろんな要素でね。はい、
1: 審査のやり方も結構たびたび変わってるんですね。
0: はい、コロコロ。ですから、まあ、それをね、そういう、まあ、今は点数制になってますけど、でもその点数計算とか、いろんなことのやり方にしても、まだ完璧なものにはなっていないために、そういうことで、まあ、得をされる方も、損をされる方もいるっていうのは、まだその現実はありますので、はい。
1: だから、審査をする方もね、そうやって試行錯誤を重ねながら、こうなるべく公平にとは思うんでしょうけれども、ね。
0: そうだとは思いますけれどもね。はい、それは人間とすることで。
1: なかなか、はい。で、日本人とショパンコンクールの関わりのお話に戻りますと、はいはい、その後は中村ひろ子さん、はい、皆さんよくご存知の中村ひろ子さんが4位、
0: はい、
1: そしてその次の回、
0: はい、
1: 内田光子さんが2位。
0: はい、そうですね。で、中村

0: さんの場合はその後審査員をなさったんですよね。それから先ほどお話でも出ましたブーニンさんの会の時に、うん、4位になられた小山道枝さん、
1: はい、
0: この方も、素晴らしい演奏家で、その後審査員をやってらっしゃいますね、うん、とてもね、素晴らしいピアニストで、お人柄も謙虚でね、でもういいショパンを弾かれますし、ショパンだけではなくていろんなレパートリーを本当にそれぞれの作曲家のにかなった弾き方でお弾きになる素敵なピアニストです。
1: そして、近年となりますと、
0: はい、
1: コロナ禍で2020年に開催されるはずだった、
0: はい、
1: コンクールが1年遅れて2021年に開催されて、
0: はいはい、18回、
1: はい、この時は反田恭平さんが2位、
0: はい、
1: 小林愛実さんが4位ということ、
0: はい、そうでした。小林さんはその前の17回の時にも、参加されて、かなりいいところまで行かれて、でだから2回目のね、挑戦で入賞されました。でまさか
1: お二人は今ご夫婦
0: でそうでございますね。もう、はい、過去にもねショパンコンクールが縁となって結婚されたカップルもおられますけど、やっぱり日本人の私たちがよく知っている反田恭平さんと小林愛実さんという現在大活躍中のお二人が素敵なカップルになられたっていうのは嬉しい、ショパンコンクールからのね思いがけない出来事だと思います。
1: そして去年、はい、2025年には、はい、桑原しおりさんが4位になられた、
0: はい、桑原さんもいいピアニストでね、他のコンクールでもたくさん、実績を上げておられて、で、まあ、去年の時にはもうそういう配信動画がもうたくさんございましたので、その配信で桑原さんはもうたくさんの方が桑原さんの演奏をご覧になってファンになられた方が大変多くて、応援をいっぱい受けられた方、そしてまあいい結果をね出されましたね。
1: まあ、他にもね、
0: はい、
1: たくさんいらっしゃるんですけど、入賞した方っていうのは、
0: そうですけど、
1: でも一方で、
0: はい
1: は
0: い、
1: あ、はい、この方も出ているんだっていう方が、
0: はい、
1: 例えば辻井信之さん、
0: はい、
1: 実際に萩谷さんが、
0: はい、
1: 取材をなさった、
0: はい、
1: 2005年ですか、
0: はい、2005年にね、ワルシャ参りました時に辻井さんにインタビューさせていただいたんですけれども、本当にね底抜けに明るくてね、もうねもうお話をされながらね、こうだったんですよ、ああだったんですよってね、もう嬉しそうにお話ししてくださってね、もうとてもね天真爛漫な、頃16歳ぐらいでしたかね。その前の回の時にユンディリーさんがね優勝された時、それでユンディリーさんが優勝される瞬間のもう中継を何遍もご覧になってね、オンデマンドで、それで僕も今にああいう風にユンディリー優勝、ユンディリーって呼ばれる瞬間がとても好きで、そこを何度も見ていたんだって言って、僕もああいう風に呼ばれたいとかおっしゃってね、それでね受けたのね。もう本当にそういうことを天真爛漫におっしゃってね、可愛い方ですよね。それでまあその時はセミファイナルですかね、
1: だから最終の本戦っていうんですか、その、
0: はいはい、
1: 最後のところまでは残れなかった、
0: でもねその後になってからですけど、特別賞みたいな聴衆 なんとか特別賞っていうのかな、聴衆賞っていうか、それだったからポーランドの方で用意して、
1: はい
0: はい、辻さんに、
1: それが観客の方の大変な人気であったと、
0: そう、もうとてもそうですね、ああいうやっぱりキャラクターは愛されるキャラじゃないでしょうか、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、だからいろんな、そのショパンコンクールから、
0: はい、
1: もちろん生まれるスターもあるし、
0: うん、
1: でもそことは違うところからやっぱり、
0: そうですね、
1: ここでこうブームを巻き起こすって人もいるわけだし、
0: そう本当にね、いろんな方いらっしゃって、その一人のピアニストのキャリアから見ればそこのコンクールに参加されたってのはほんの一コマかもしれないんですけど、ええ、まあそこからまあいい方に運が向かう方もいるし、そこでちょっとご縁がなかった、まあ例えばその1990年と95年は2回続けて優勝者は出さなかったんですけれどもね、でその中で本当優勝 なされたらよかったのにと思う方も、2位に泣かれた方、やっぱりその2位っていうのとね優勝っていうのは違うし、
1: その1位と2位の
0: やっぱり違いますよね、
1: 全く違いますかね、
0: そう思いますね、
1: だから多分1位と2位の

0: 差と、
1: はい、
0: 2位と3位の差っていうのは同じ1でも、
1: はい、
0: 雲泥の差があるんでしょうね。
1: そう思いますね。やっぱりね、そうだから審査員の方たちがどういう思いでね優勝っていうのはちょっと無理だなと判断されたか、それはあるんでしょうけれどもね、優勝っていう栄冠を手にされなかった気の毒残念だった方っていう方もそこで生まれていらっしゃいますね。はい。でまあその中ではそこで優勝できずに、でまあその後ご病気を得られてね、35歳の若さで亡くなられたアレクセイ・スルタノフさんという方、今もその方の演奏を聞きますと本当に素晴らしいんですけれども、お気の毒だったなと思うので、まあもう本当にうんふん、それ本当に引きこもごもだと思います。
0: ご本拝見してると個性的すぎて、そのいいっていう人はもう大絶賛するんだけれど、はい、いやこれはショパンの演奏としてはどうなんだろうか、というような見方もあった、
1: はい、おっしゃる通りなんですね。やっぱりその評価が分かれ、大きく分かれ、どっちかね、分かれすぎたんでしょうね、彼の場合はね。まあまあこのスルタノフさんに限らず他にもこれはショパンじゃないと言われてね、まあ厳しい評価に泣いた、方もいらっしゃいますね。ですから本当にその回ごとにいろんなそのまあドラマ、悲劇とかね、残念なことも生まれてるんですけど、そこからまたそれをバネとしてね、次の活躍の場を自分で切り開かれた方もいらっしゃるから、本当に一人一人の見ていくと面白いですね。
0: 萩谷さんもいろいろもうその方の人生に寄り添ってと言いますか、ね、ご自分がもういろいろ喜んだり悲しくなったりなさってるんじゃないですか。
1: そうなんですね。もう本当に入れ込んついついね、もう気持ちが入ってしまいます、はい、
0: だって審査員の方も、
1: はい、
0: こんなんじゃ審査ができないと言って、そのまま帰りますみたいなことがあったり、
1: はい、先ほど申し上げた、7回の優勝者のアルゲリッチさん、その後審査員になられましたけれども、その、まあ、審査結果にね、ちょっと不服を唱えて、ポゴレリッチさんという素晴らしいユーゴスラビアのピアニスト、この方が、落ちた時には怒って、まあ、憤慨されて審査員を降りられたということがありましたね、はい。
0: だから発表までのこう予定の時間がどんどんどんどん、もう発表しなきゃいけない時間からだいぶ経ってから発表があったりというようなこともあるようで、かなり舞台裏が分岐してるんでしょうかね。
1: もうそうですね、なかなか
0: 簡単には決められない。
1: そうですね、予定の時間にすんなりと発表があったことはほとんどないようですね。
0: だから日本人の方では、
1: はい、
0: 内田光子さんが2位、その反田恭平さんが2位、
1: はい、
0: というのが、
1: まあ、最高なんですね。ですから、まあ、近年は私も、まあ、行くたびに、今回ぐらいは日本人がと思うんですけど、なかなかそうはいかなかったですね。
0: はい、
1: でも、だから今後に期待ですね。
0: でも、それだけまた、
1: うん、
0: このショパンコンクールの関心も世界中で高くなっているし、
1: そうあってほしいですね、はい、
0: 次回は、
1: はい、
0: 2030年
1: そうですね、はい、
0: の開催の予定ということ
1: 予定でございますね。
0: どんな予想をなさってるんですか。
1: ここ近年は中国人の方、あと中国出身の両親を持たれて、現在は中国じゃない国籍、アメリカ、カナダ人、そういったところの方がね、ほとんど上位を占められるっていう結果になっています。まあ、その背景も私なりに分析しましたけれども、まだこの傾向は続くかもしれないと思います。だからちょっと予断は許されないんですが、まあ日本人としてはぜひ日本から優勝者が出てほしいとは思います。
0: そうですね、
1: はい。
0: そして、萩谷さんがおっしゃってたのは、とにかく第一回から、
1: うん、
0: ショパンの思い、それから、はい、その世界の平和への思いというのが、
1: はい、
0: このコンクールにはあるのだ。
1: はい、そうです。もうやはりその音楽っていうものでね、心を一つにして、やっぱり平和でないとコンクールなんかできませんし、ピアノを弾いてるどこじゃありませんよね。コンクールが気持ちよくできるためには、世界がまず平和でなければならない。そもそもこのコンクールの創始者の方たちの思いもそこにあったので、ピアノを通じてね、やはり友愛、平和、そしてそれを求めていたショパンの心をまた実現するという、そういうコンクールとして継続していっていただきたいと考えております。
0: 次回。
1: はい。
0: 2030年はワルシャワにいらっしゃるご予定は終わりなんですか？
1: はい、行きたいと思います。はい、
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: 明日への言葉、今日はショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史をというテーマで音楽評論家の萩谷一子さんにお話を伺いました。聞き手は向井康子さんでした。ではここで一曲お届けしましょう。エジソンの篠笛演奏です。乙女の祈り。

0: エジソンの忍へ演奏で乙女の祈りでした。では今日7月30日木曜日の誕生日の花と花言葉です。花は浜坊、花言葉は楽しい思い出。今日お誕生日の方おめでとうございます。この浜坊ですが、西日本から韓国の最終島奄美大島まで分布する夏に黄色い花を咲かせる植物です。鹿児島県の喜入ではひてし花、ひして花、ひして花と言われています。また秋には葉がきれいに色づき、季節の移ろいを感じられます。鉢植えや盆栽、庭木として楽しまれます。もともとは海岸の潮風が当たるような場所に自生する強い木でして、朝に黄色い花が咲き、夕方にはしぼむ、いわゆる一日花と言われています。で、実は今日お便りでこの浜坊を見に行ったという方がいらっしゃいます。ラジオネームがハイデオさんです。7月30日の誕生日の花は浜坊ですね。童話ゴンギツネなどの作者新見南吉は愛知県の半田市出身で、この日が誕生日です。先日この浜坊の花を見に知多半島の半田市から渥美半島の堀切に出かけてきました。豊橋電鉄に乗車しましたが、車両には黄色い浜坊の花が描かれていました。南吉さんは生前秋に伊良湖岬に出かけ、数句の俳句も残しているので、南吉さんもこの車両に乗っているような気持ちになりました。厚みの堀切の浜坊は天然記念物、愛知県の天然記念物にもなっているようで、黄色の花を楽しんできましたということでありました。本当に今日にぴったりの お便りをいただきました。今日の花は浜坊、花言葉は楽しい思い出です。さあ、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、文字と読む宮沢賢治、日本大学芸術学部教授のそころは山下清美さんです。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、戦争犠牲者に敵も味方もない、歴史研究家の森重明さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、カルロス・サンタナ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、永六輔作品集です。4時台は
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、

13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月30日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: おととい熊本県で震度7の揺れを観測した大地震、今朝の毎朝でも地震に関するニュース詳しくお伝えしていきます。熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震の発生から36時間以上が経過しました。地震活動が活発な状態が続く中、今も安否がわからない人がいて、被害の全容も見えていません。今日も猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。おととい熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分頃には熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、今日以降も熊本県では猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際はこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震を受け、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、避難具断層帯の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。地震活動は依然活発で、活断層帯にはまだ破壊されていない区間があるとして、強い揺れへの備えを続けるよう呼びかけています。専門家などで作る政府の地震調査委員会は、昨日夕方から臨時の会合を開き、熊本県で続く地震活動や周辺の地殻変動のデータについて分析しました。衛星による観測や地震の波形などの解析から、マグニチュード 7.1 の大地震は熊本県益城町から八代海に伸びる避難具断層帯の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。今回活動した区間はおよそ30キロだと推定しています。避難具断層帯は3つの区間に分けられていて、今回の地震で活動したのは北側の高野白旗区間の一部と、中央に位置する避難具区間の北東部と考えられると指摘しました。一方、避難具区間については今回の地震では破壊されなかった、いわゆる割れ残りがあり、最も南側の八代海区間もずれ動いていないとしています。小原和重委員長は、いつ起きるかはわからないが、将来的には避難具区間の割れ残った部分も破壊されて地震を引き起こす可能性があると述べた上で、この地域にはまだ活動していない断層も残っている。10年前実際に熊本で起きてしまったように、より大きな地震が起きることが全くないとは言えず、もっと大きな揺れに見舞われる可能性もあることを意識して備えていただきたいと呼びかけました。
2: 地震の後爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。

熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。熊本県警察本部はイオンモール熊本の内部で撮影した映像を公開しました。映像は昨日、要救助者の捜索を実施した際に撮影されたもので、長さは2分ほどあり、大破した建物の中の状況が映されています。建物の1階部分は大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて、大量の破片や瓦礫が床一面を覆っています。熊本県によりますと、現場からはこれまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。何が原因で爆発が起きたのか、イオンの吉田明夫社長は昨日午後、熊本市内で会見しました。この中で吉田社長は、従業員からガスの臭いについての報告は出ていない。ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は臭いを嗅いでいたかもしれないと述べました。また、今回の爆発があった場所そのものには飲食店はなく、ガスの経路の途中になる。フードコートは随分離れた部分に位置していて、そこに対してガスの供給管が走る構造になっていると説明しました。この爆発について、東京大学大学院工学系研究科の茂木敏夫教授は、今回の爆発のメカニズムについて、詳しい調査結果が出るまで特定できないとした上で、可能性の一つとして、プロパンガスなどの可燃性ガスが建物内に滞留し、そこに着火して爆発が起きたことが考えられるとしています。茂木教授によりますと、これほど大規模に建物が破壊される爆発はあまり例がないということで、住居の一室などであれば壁ではなく窓が壊れるが、今回の建物を見ると窓が非常に少ない。圧力が逃げづらい状況で、壁が壊れるほど強い圧力まで上昇した可能性があるとしています。その上で、爆発が起きた建物について、1階と2階のフロアが広く吹き抜けの構造になっていて、この広範囲に大量のガスが溜まって圧力が高まることは考えづらい。バックヤードなどどこか一室の閉鎖された空間にガスが漏れて爆発したのではないかと指摘しています。イオンモール熊本では、警察や消防、自衛隊が昨夜8時ごろから重機を使った作業を始めました。今後の救助活動について、元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは、床や天井に穴が開いていて足場も悪く、普段とは異なる空間になっている。要救助者がいる場所を推定し、そこから救助していく方法を取ると思うが、手作業で瓦礫を取り除くので救助には時間がかかる。72時間以内を目標として活動を進めていると思うと話していました。また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、依然4人の安否が分かっていません。警察庁はこの工場での救助活動の様子を撮影した映像を公開しました。敷地には建物が崩れたとみられるコンクリートの塊や、むき出しになった鉄筋などが至る所で積み上がったり散乱したりしています。小型の重機も投入されていますが、足の踏み場が少なく、警察の広域緊急援助隊の隊員や自衛隊員らが手作業で瓦礫を取り除きながら捜索を続けています。県によりますと、閉じ込められた人のうち7人が救助されましたが、5人が死亡、2人が怪我をしました。そして被害は広い範囲に及んでいます。八代市の隣、震度7の揺れを観測した氷川町では、昨日午後5時の時点で、町が確認できている家屋の被害については、倒壊などで救助活動が行われた合わせて19棟だとしています。また、

0: 複数が倒壊しているのが確認されていて、壊れた住宅が道を塞いでいたり、ブロック塀が崩れて瓦礫が散乱したりしていました。町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。熊本県によりますと、昨夜7時の時点で今回の地震による死者が12人、心肺停止の状態が6人で、けが人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。生活にも影響が出ています。35度を超える猛烈な暑さの中、片付けや復旧作業も厳しい状況になっています。各地に設置された給水所には多くの人が列を作りました。昨日午後4時時点、熊本県の断水の状況です。熊本市でおよそ9000戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。影響は医療の現場にも及んでいます。福岡大学のリーマット災害派遣医療チームの野村隆也医師は、地震で被害を受けた病院から入院患者を別の病院に搬送する活動に当たりました。地震で被害を受けた病院では停電などにより治療を続けるのが難しく、入院患者を別の病院に移すことになりました。野村医師は、病院の壁や柱には大きなひびが入り、一部が崩れ落ちていて、病院の機能維持は到底難しい状況だった。また搬送の最中にもドーンという音とともに大きな余震があって、危険なシーンもあったと話していました。搬送中の道路では段差や地割れがありましたが、無事入院患者およそ120人を搬送したということです。交通にも影響が出ています。 JR 九州によりますと、九州新幹線では今回の地震で駅の構内や車内にいた12人がけがをしたほか、レールの破断や防音壁の落下など200箇所以上で被害が確認されたということです。今回の地震の後、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、昨日午後6時過ぎまでに福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で運転を再開しました。筑後船小屋と熊本の区間では今日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていません。また西日本高速道路によりますと、ひび割れや隆起などがおよそ70箇所確認されていて、九州自動車道、南九州自動車道、九州中央自動車道は一部の区間が通行止めになっています。復旧の見通しは立っていないということです。ニュースは以上です。
1: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円53銭から55銭、1ユーロは187円25銭から26銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より1153ドル18セント安い5万1594ドル14セント、ナスダックの株価指数は前日より 433.970 下がって24,442.942 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時14分を過ぎたところです。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も西日本と東日本では晴れて猛暑が続く見込みです。熊本も35度前後まで上がり、週末にかけて日に日に気温が上がりそうです。一方、北日本と北陸では雨が続き、激しい雨にご注意ください。この時間も北日本を中心に雨が降っています。特に東北地方で雨雲が発達していて、福島県内では激しい雨を観測しています。今、岩手県、秋田県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。秋田県にはさらにレベル4大雨警報です。内陸部を中心に土砂災害や浸水の危険が高まっています。北日本と北陸は低気圧が次々に通過していて、今日も

0: 雨が続く見込みです。東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨が降りそうです。明日、あさってまで雨が続きますが、降り方のピークは今日となりそうです。大雨に警戒してください。一方、関東から九州では高気圧に覆われて晴れる見込みです。関東甲信を中心に大気の状態が不安定で、午後はにわか雨にお気をつけください。一方、高気圧の中心に近い九州では安定した晴天で、熊本でも雨の降ることはほとんどなさそうです。日中の気温は関東から九州では35度以上、熊本も35度の予想で、昨日と同じような暑さになりそうです。広島、高松、大分、宮崎では38度まで上がり、危険な暑さです。またフェーン現象が加わる関東の内陸や山梨県でも気温が上がり、甲府は39度の予想です。曇りや雨の北陸や東北南部も30度を超えて、かなり蒸し暑いでしょう。そして台風13号の情報です。今、非常に強い勢力で日本のはるか南東海上を西寄りに進んでいます。今後猛烈な勢力にまで発達する見込みです。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原に近づく恐れがあります。今後の情報に引き続きご注意ください。では今日の各地の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、大阪、東京36度、福岡35度、松江、松山34度、広島38度、高知、名古屋37度、新潟30度、秋田29度、金沢、仙台33度、札幌24度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: この後も地震のニュースは詳しくお伝えしていきます。5時17分になります。ここからは毎朝だよりです。
2: この時間は岐阜県下呂市にお住まいの長尾智文さんと電話がつながっています。長尾さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。長尾さん、下呂市外の様子いかがでしょうか。
3: はい、外の気温が22度ですね。まあ、ひんやりしておりますけれどもね、当然日中はね、体温超えの気温になると思いますね。
2: 熱中症対策欠かせないですね。
3: はい、
2: では岐阜県から今朝の話題は何でしょうか。
3: はい、近年全国で廃校が増加していますね。私の住む下呂市内および周辺の市町村でも廃校によって多くの施設が使われなくなってしまいました。しかし学校はね、もともと地域の文化、歴史、その時代を生きた人々の暮らしが詰まっている場所だと思います。廃校がね、地域の貴重な資源であると考えて、今回は周辺の2つの廃校の有効活用を事例に廃校の未来を考えます。
1: はい、長尾さん、少々お待ちください。今新しい地震の情報が入ってきました。お伝えします。先ほど5時16分ごろ、九州地方、熊本県の熊本地方で震度4のやや強い地震がありました。先ほど5時16分ごろ、熊本県熊本地方で震度4のやや強い地震がありました。また震度3を熊本県の天草、芦北地方、宮崎県の北部平野部で観測しています。津波があるかないかなどについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。先ほど5時16分頃の地震、熊本県の熊本地方で震度4、天草、芦北地方や宮崎県の北部平野部で震度3を観測しています。新しい情報が入り次第お伝えします。
2: 長尾さん、すみません、お待たせしました。
3: はいはい、それで廃校の事例なんですけどね、
2: はい、そうですね、事例、はい、
3: はい、一つ目がね、下呂市金山町姿切り洞にあるね、旧姿小学校ですね。旧この姿小学校は全国で展開されている廃校のプロジェクトの8個目の事例としてね、令和4年12月に姿修学校、漢字で集まる学校と書いて修学校という名前で新たに開かれました。
2: はい、
3: まあ、この施設をね、楽しむ、働く、くつろぐ、相談する、あと遊ぶ、学ぶなどね、さま

0: 長尾さん、また新しい情報なのですいません。たびたび少々お待ちください。先ほどお伝えした地震、津波の心配ありません。新しい情報です。津波の心配ありません。5時16分頃の熊本の地震です。震度4が熊本県の熊本地方、震度3が熊本県天草芦北、宮崎県の北部平野部です。この地震、震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。先ほど5時16分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。各地の震度は、震度4が熊本県の熊本地方、そして震度3が熊本県の天草芦北、そして宮崎県の北部平野部です。震源地は熊本県の熊本地方、そして今新しい情報で各市町村の震度が入ってきました。震度4、八代市と氷川町です。震度4、八代市と氷川町です。さらに震度3が熊本市の南区、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、いずれも震度3です。熊本の三里町、甲佐町、そして宮崎県の延岡市でも震度3を観測しています。その他、福岡や佐賀、長崎、熊本、宮崎など広い範囲で震度2、鹿児島でも震度2を観測しています。先ほど5時16分頃の九州地方のやや強い地震、熊本県の八代市と氷川町で震度4、そして熊本市の南区や宇土市、上天草市、宇城市、天草市、三里町、甲佐町、宮崎県の延岡市で震度3を観測しています。津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: それで長尾さん、廃校を再生するプロジェクトとして、姿修学校、集まる学校と書いて姿修学校という名で新たに開かれて、でそこに入居できる方を募集したということでした。どのような入居者がいらっしゃるんでしょうか。
2: はいはい、その理科室に、ね、入居しているのは、姿修学校から車で10分ぐらいのところにある笹村ホタル石鉱山跡地をね、生かそうという地域の団体ですね。はい、で、蛍石、フローライト、鉱物の一種なんですけれども、鉱山が稼働していたのはね、昭和30年から昭和46年、まあ、かつて日本で産出される蛍石の大半がですね、この山から取られていたということですね。現在国内で蛍石採集ができるのはここだけですね。まあ、近くを流れる谷水で採集石を洗うことができましてね、子どもでも探索できる希少なね、鉱山跡地ですね。
0: それは貴重な場所ですね。
2: はい、
0: でそれを生かして学校ではどんな活動をしているんでしょうか。
2: はい、この採集した蛍石を使ってね、姿修学校の理科室で燃焼実験や蛍石講座を行っていますね。全国そして世界から集まる人たちは蛍石が採集できる喜びを体験することができますしね、廃校小学校の理科室というのも学習意欲が高まるように感じますね。
1: 確かにちょっと気分が上がりますね。うん、他にはどのような入居者がいらっしゃるんですか。
2: はいはい、地域運営組織姿未来というグループもね、入居しました。このグループはですね、地域の生活や暮らしを守るため姿地域に暮らす人々、まあ、具体的にはね、自治会とか社会福祉協議会、PTA とかですね、農業環境団体、森林保全団体などですね、今年4月に立ち上げましたね。事務局がこの校舎の一室に入居したわけですね。まあ、この廃校校舎の一室に入居した意義は大きいと感じますね。廃校の活用に取り組むことで、未来の、地域の未来をね、描くことにつながると思いますね。
0: ここまではその姿修学校の話でした。そしてもう一箇所、廃校の有効活用あるんですよね。
2: はい、そうですね、岐阜県七曹町の旧加淵小学校ですね、
0: はい、
2: 今年4月にね、地域に新しい小学校が開校したことによって加淵小学校はね、廃校となりました。まあ、現在ね、町が地域振興、公共利用を念頭にね、活用方針を検討している段階ですけれども、注目はね、廃校となった加淵小学校にあった郷土室ですね。
0: ほう、郷土室、ふるさとの郷土ですね。
2: はい、
0: どんな部屋ですか。
2: 昭和時代のね、農具、生活用品、あと家財道具とか衣服などね、昔の暮らしに使われた道具が飾られていた部屋ですね。一室丸ごとは郷土室となっていましてね、いろり畑で作業する人形まで置かれましてね、

0: 児童が共同学習のために使っていましたね。現在この地域住民で組織する七層里山クラブ里山文化伝承会の皆さんがですね、郷土室のこの資料を後世に引き継ぎ残そうということですね、町内の体育館などに保管されている民具の一部も選別してここへ移動しましてね、もう一つ教室をね活用して郷土室を拡大するイメージでね準備されて見えますね、先日元の株式小学校で開かれた準備会に私も顔を出しましてね、会員の皆さんの思いを聞きました。
1: いかがでしたか。
0: はい、新しい郷土室はね動かして伝承していきたいという思いから動体保存をテーマとしていますね、動体とは物が動いているということですね。単に保管し展示するのではなくって昔の道具の一部をね実際に使って動かすこと、そしてその機能などを学びながら伝えていきたいということですね、私の場合地域の伝統漁法の研究を続けている立場としてはね、村の倉庫に保管される昔の魚取りの道具漁具をね整理して漁具専門コーナーを設けてね、地区を流れる河渕川でね実際にその漁具を使って魚を取ることを提案しました。地域の皆さんのね廃校利用の取り組みが今後どのように進んでいくか応援していこうと思っていますね。
1: いいアイデアが出て学校がねどんどん活用されていくといいですね。
0: はい、
1: 長尾さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は岐阜県下呂市の長尾智文さんでした。
2: では音楽です。八千代少年少女合唱団で地球聖歌笑顔のために。

0: 八千代少年少女合唱団で地球聖火笑顔のためにお送りしました。
1: 時刻は5時28分になったところです。7月30日、今日は何の日です。昭和46年、1971年7月30日、岩手県雫石町の上空で全日空の旅客機と自衛隊の訓練機が衝突し墜落する事故が発生しました。全日空機の乗客乗員合わせて162人全員が亡くなりました。原因は自衛隊機が民間航空機のルートのすぐ近くで訓練を行ったことでした。雫石事故、全日空機と自衛隊機が衝突墜落、昭和46年、1971年です。
0: 昭和53年、1978年7月30日午前6時から沖縄県で一斉に自動車の左側通行が実施されました。沖縄は戦後アメリカの施政下に置かれたため右側通行になっていたものの、昭和47年に本土復帰を果たしたことで左側通行に変更することが進められます。実施前夜の夜から8時間にわたって沖縄県全域で自動車の通行が禁止されました。沖縄県の自動車左側通行に変更、昭和53年、1978年です。
1: 平成10年、1998年7月30日内閣総理大臣の指名選挙が行われました。衆参で異なる指名となったものの、憲法の規定により衆議院で指名を受けた小渕恵三氏に決まり、小渕内閣が発足しました。小渕内閣発足、平成10年、1998年です。
0: 平成16年、2004年7月30日参議院議長に当時の扇千景前国土交通大臣が選出されました。参議院の議長に女性が就任するのは初めてで、責任の重さを痛感して円満な国会運営に努めるとともに、その使命と役割を果たせるよう努力したいと挨拶しています。女性初の参議院議長就任、平成16年、2004年です。7月30日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。この時間も北日本を中心に雨が降っています。特に東北地方で雨雲が発達していて、その雨雲が今南東方向に動いているという状況です。秋田県や福島県では強い雨を観測しています。岩手県、秋田県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。また福島県にはレベル4大雨警報も出ています。内陸部を中心に土砂災害や浸水の危険が高まっていて、福島県の猪苗代町には避難指示が出ています。安全な場所に避難するか、家の中でも崖から離れた部屋で過ごすなど、少しでも危険な場所から離れて安全を確保するようにしてください。北日本と北陸は今日も低気圧が次々に通過して雨が続く見込みです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨が降り、大雨になりそうです。明日、あさってまで雨が続く見込みですが、降り方のピークは今日となりそうです。一方、関東から九州は高気圧に覆われて晴れる見込みです。厚手の洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。ただ関東甲信を中心に午後はにわか雨や雷雨がありそうです。高気圧の中心に近い九州では安定した晴天で、熊本では雨の降ることはほとんどなさそうです。日中も猛暑が続きます。関東から九州では35度以上、熊本も35度まで上がる予想で、昨日と同じような暑さです。熱中症の対策、万全にするのは難しい状況かもしれませんが、できるだけ体を、冷やすなど、熱中症対策、できる限りの対策を取るようになさってください。広島、高松、大分、宮崎では38度まで上がり危険な暑さ、甲府は39度まで上がる予想です。 曇りや雨の北陸や東北南部も30度を超えてかなり蒸し暑いですので湿気対策をなさってください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は夏空ですが急な雷雨には注意してください。九州四国中国地方は安定して晴れるでしょう。近畿東海は晴れますが午後は一部でにわか雨がありそうです。関東甲信も晴れますが午後を中心ににわか雨があるでしょう。北陸と東北の日本海側断続的に雨が降り激しい雨が降りそうです。土砂災害や低い土地の浸水に注意警戒してください。東北の太平洋側と北海道も雨が降ったりやんだりでしょう。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、大阪、東京36度、福岡35度、松山34度、広島38度、高知、名古屋37度、新潟30度、長野32度、秋田29度、金沢、仙台33度、札幌24度、釧路20度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 熊本では避難所も開設されてはきていますが、冷房が使えないという環境にいる方もいらっしゃると思います。少しでも空気が流れるように窓を開けて換気をしましょう。もし水があれば足や手を冷やしたり、ネッククーラーを使ったりして首周りを冷やしたりすることも有効です。涼しい環境を共有しながら力を合わせて乗り切っていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は窒息誤飲に注意です。

0: 保険に必要となったり命を失ったりしてしまうこともあります。子どもの喉あるいはまた気管ではですね、1センチぐらいだと非常に狭くてですね、噛む力も未熟なために、窒息事故につながりやすいのです。
1: 気になるのが食べ物への注意です。どんなことに注意するといいでしょうか。
0: はい、国のですねガイドラインを見ますと、豆類とかプチトマトはですね給食では使用を避ける食材となっています。で、丸くてつるっとしている、例えばプチトマトから大粒のブドウ、サクランボ、キャンディのように丸くカットされたチーズ、こういうのはですね喉の奥に入りやすく詰まりやすい、こういうものはですね4等分して、形や大きさを変える、調理方法でですね危険を取り除く必要があります。
1: 丸くてつるっとしたものには注意が必要っていうことでしょうか。
0: はい、18ヶ月以降になると多くの子どもが盛んに手づかみで食べるようになります。通常 3,4 歳頃に歯が生え揃いますが、噛む力は大人と比べてまだ弱いんですね。で、硬いものはうまく噛むことができないということで丸飲みをしてしまうことがあります。そして子どもではですね咳をする、オホンってこういうそういう力が弱いためにですね気管に入りそうになったものをですね咳で吐き出すってことができないんですね。そのために丸みになった食品がですねそのまま空気の通り道、気道を塞いで、これが窒息につながってしまうわけですね。
1: 子供は噛む力が弱くて吐き出す反射も未発達なので窒息しやすいっていうことですね。
0: そうです。さらに子供で多いのはピーナッツなどのナッツ類です。喉や気道を詰まらせて窒息したり、小さなかけらが気道に入り込んで肺炎や気管支炎を起こしたりするリスクがあります。で、食べ物を口に入れたままですね遊んだり話したり寝転んだり、そういうことがしてますと、そういうリスクが高くなりますし、それから一番典型的なのはですね、子供はよく泣きますよね。えーんって泣いて最後にと息を吸った時に、ベロ、舌の上にあったですねいろんなピーナッツのかけらとかそういうものがですね気道に入ってしまうわけですね。ぜひ避けていただきたいと思います。
1: もし万が一物が詰まってしまった時は救急車を呼んで救命法を行うということになりますか。
0: はい、背中を叩いたりお腹を押すことで異物を吐き出させることが大切です。躊躇せずに強く鋭く叩く、これがポイントとなります。なかなかですねそういう救命方法を聞いてもですね、慌ててしまうことが多いと思いますので、ぜひですね、救命救急講習とかですねそういうものあるいは動画なども見ることも、とても大切だと思います。
1: そして異物を誤って飲み込んでしまう誤飲ではどんなものに注意が必要でしょうか。
0: はい、一番多いのはタバコですけれども、あとは保護者の薬とかですね、いろいろなものを飲みますけども、一番ですね気をつけたいのはですねボタン電池なんですね。
1: ボタン電池、時計や体温計に使う小さくて丸い電池ですよね。
0: そうです。で、このボタン電池はですね、飲み込みますと食道の途中に引っかかってしまうんですね。で、そういうところでペタッとですね食道の粘膜がボタン電池にくっつくと電流が流れ始めてですね粘膜を溶かしてしまってですね大出血で死亡することもあります。
1: あんな小さなもので命に関わることもあると聞くと怖いですよね。
0: そうですね。ですからともかくボタン電池はですね飲んだではなくて、飲んだかもしれないと思っても緊急でですね、医療機関を受診する必要があります。最近ではですねこういうボタン電池の危険性をですね下げるためにですねボタン電池そのものに強い苦味剤をですね塗ったようなボタン電池もから発売されています。子供が舐めるとですね非常に苦いために吐き出すわけですね。そうするとボタン電池の危険性が少なくなるということで、ぜひですね小さなお子さんがいる家庭ではこうしたものをですね購入するといいんではないんでしょうか。
1: こうした誤飲を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ひとまずですね大切なことは子供の口に入る大きさを知っておいてほしいと思いますよね。で、目安はですね約4センチなんですね。で、大人のですね片手を出して親指と人差し指をでですねくっつけて輪を作ります。で、この輪の直径がだいたいですね4センチになりますので、このサイズを通るものは危険です。
1: 確かにこの大きさですとちょうどプチトマトが通るくらいですね。
0: はい、そういうものは子どもの手の届かないところに置くことが鉄則です。で、危険なものは大人が責任を持って鍵付きの収納でですね厳重に管理する必要があると思います。

0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: およそ4センチ以下のものは子どもの口に入るので注意。
0: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は増える自転車自動車の事故について伺います。今週の健康ライフは夏に増える子どもの事故をテーマに、子どもの成長に伴って起きるさまざまな事故の対処法や予防について詳しくお伝えしています。
2: 今回講師の山中達弘さんには、明日の午前8時台リスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
0: お盆で孫が久しぶりに帰ってくる、夏休みで久しぶりに孫と遊ぶ機会があるなど、小さな子どもと触れ合うことがめったにない大人にとって、子どものどのような行動に気をつければ事故を防げるのでしょうか。疑問質問をお待ちしています。番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。
2: 皆さんのヒヤリとした経験なども教えてください。そして今週はここまで、月曜日が転落転倒の事故、火曜日が海や川プールなど水の事故、水曜日昨日が遊具やアスファルトでの火傷、そして今日が窒息誤飲に注意という内容でした。この内容についてわからなかったことなどの追加の質問でも構いませんし、これ以外の質問でも構いません。また木曜日までのシリーズについては NHK のインターネットラジオラジルラジルの聞き逃しやポッドキャストでも振り返って聞くことができますので、どうぞご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は三重から津放送局の秋田幸香キャスターと電話がつながっています。秋田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の三重津はどんな朝でしょうか。
3: はい、この時間はですね、厚い雲が広がっていまして、日差しがない分過ごしやすい気温になっています。
2: 日中はどうですか。津は
3: いやもう暑いです。日傘をさしていても、照り返しがもうかなり暑くてですね、会社まで局までのね、10分くらいの歩く時間もかなり辛いくらい暑いです。
2: ああ、それだけでもね、汗が出てくるような感じでしょうかね。
3: はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は伊勢神宮にまつわる話題をお伝えします。三重県伊勢市では20年に一度伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮に向けて、新しい社殿を作るために使う木材など御用材を運ぶ沖引き行事が行われています。
2: はい、
3: 木材の木に船を引くなどの時に使う引くという漢字で沖引きです。500年以上前から地域の人々の手で行われてきた行事で、7年後7年後の2033年に予定されている式年遷宮に向けて2年にわたって執り行われます。
2: 沖引き行事、どんなことをするのか詳しく教えてください。
3: はい、御用材を伊勢神宮に奉納するために市内の各地区で72の奉衛団を結成します。奉衛団は漢字では奉納の奉、船の栄光の栄という字の引くで奉衛と書きます。奉衛団の皆さんがこの御用材を運ぶためのソリや車には櫓が組まれたり、大きな人形が乗っていたりと、それぞれに特徴があります。沖引きが行われる期間中は伊勢の町が沖引き一色で盛り上がります。この期間中には内宮まで川の中を進んで御用材を運ぶ川引きと、下宮まで奉衛車という車に御用材を乗せて陸路で運ぶ岡引きがあります。
2: 川と陸があるんですね。
3: はい、
2: 実際の沖引きどんな様子なんですか。
3: はい、先月行われた沖引きの岡引きに参加させていただきました。参加したのは伊勢神宮下宮からも近い一ノ木町須原奉衛団です。前日に本番に向けて御用材を乗せる奉衛車を地域から出発地点の宮川のほとりまで運びます。この日は平日だったんですが、たくさんの人が参加していました。参加者の中には20年に一度の式年遷宮迎えるのが3回目、 今回は長い距離を歩くのが難しいからせめて近くで見送りたいと話している方もいて、地域の皆さんにとって本当に大切な行事なんだなと感じました。
2: あ、20年に1回なのに今回が3回目ってことはもう40年くらい前から関わってるってことですね。
3: そうですね、う
2: ん、はい、皆さん思い入れ強そうですね。
3: そうなんです。一ノ木町須原放映団をまとめる役員のお一人、北村哲也さんは毎日のようにね、前回のお聞きの様子を残した動画繰り返し見ていたということなんです。20年に一度のことなので、経験したことのある人からこう話を聞いたり、残っている資料を見たりしながら経験をつないでいます、うん、沿道で見送っていた人たち、地域の方からは、こうして御遷宮を迎えられることが嬉しいこと、幸せなことだというお話も伺いました、ね、夕日を浴びながらこの放映車が街中を進んでいく様子、すごく印象に残っています。
0: その行事の当日はどうでしたか？
3: はい、本番当日、放映車が運び込まれた宮川のほとりに、一ノ木町須原放映団の発表を着た方たちが続々と集まってくるんですね。もう小さなお子さんから高齢の方たちまで、この日集まったのおよそ1100人です。一つの町の放映団にこれだけの人が関わっているなんて、伊勢の皆さん本当に遠出の行事なんだなと実感しました、うん、かつては川を通じて運ばれていたということで、川の水を切る様子を再現したり、またね、数百キロもある御用材を今でも人の力だけで積み込んだりしていきます。準備が整うとついに出発します。力強い木槍歌に合わせておよそ2キロ目的地の伊勢神宮の外宮を目指します。一ノ木町須原放映団のお聞きの特徴は、矢倉も飾りもないシンプルさなんです。放映車の上に乗って指揮を取る人が生きた飾りだということなんですね。放映車につけられた長さ200メートルほどの綱を引っ張りながら進んでいきます。今回一緒にこの綱も引かせていただきました。
0: あ、秋田さんも一緒に引いてきたんですね、
3: う
0: ん、
3: はい、
0: 数百キロもあるものを運ぶのは大変そうですが、うん、参加していかがでしたか？
3: はい、綱を引くとこう、ね、引いている場所にもよるんですが、振動がすごいんです。御用材を乗せた放映車何トンにもなるので、木の車軸が擦れる音が手に、ね、こう直接振動として伝わってきます。この重さ、綱を通してこう感じることができました。車軸が擦れる音、ゴーという重低音なんですが、低くいい音を鳴らして走らせることが粋なんだそうです。他にも道中では二手に分かれて引いている綱をお互いにぶつけて押し合う練りが行われまして、もう、ね、押し合いへし合い、一体感がどんどん高まっていくんです。伊勢の町の、ね、一員に入れてもらったような気がして、もうすごく嬉しかったです。
2: あ、その、ね、何トンもになる重いものを運んで伊勢神宮まではどれぐらい時間かかるんですか？
3: はい、出発してだいたい3時間くらいで到着になります、
2: はい、
3: 伊勢神宮の外宮が見えてくると、ここで最大の見せ場がやってきます。それが御用材を神域に運び込む縁屋引きというものです。縁屋という掛け声に合わせて、何トンもある放映車が猛スピードで目の前を、ね、駆け抜けていくんです。この縁屋引きの速さを間近で感じたいと、沿道は前が見えないほど人でいっぱいでした。引き手の皆さんの熱気とスピードにも、ね、圧倒されました。今回お気引きに参加して、地域の皆さんと一緒に体験することで、伊勢神宮の歴史支えているのは伊勢の皆さんなんだなというのを、ね、改めて実感することができました、うん、このお気引きは川の中を進んで御用材を奉納する川引きが、あさって土曜日とその翌日日曜日、日付で言いますと8月の1日2日にも行われる予定です。
2: はい、秋田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は三重県の津放送局、秋田幸香キャスターに聞きました。
0: 音楽をお送りします。青葉一子さんで月の丘。

0: 青葉いちこさんで月の丘をお送りしました。お便りをご紹介します、はい、熊本県にお住まいの方からいただいています、うん、ピエさん40代女性の方です。昨日停電が復旧してほっとしたのもつかの間、うん、知っている景色の惨状に言葉を失う思いです。一昨日火曜日、車で買い物に行く途中で地震に遭いました。車が波のように大きく揺れました。急いで引き返し家に帰りました。途中、倒壊した家や外に避難している人を見ました。まだ揺れが続いており不安はありますが、とりあえず家の中の片付けをすることから始めようと思っていますといただいています。
1: うん、本当に皆さんの馴染みのあのショッピングセンターもそうですし、田んぼ、畑、道、街並みね、変わってしまってショックも大きいかと思います。そして夜も十分に休まらない中で昨夜の大きな地震、さらに頻繁に今朝にかけても小さな揺れも含めて続けて起こっています。不安な時間をお過ごしかと思います。小さいお子さん特に不安を感じているでしょうから、強く抱きしめてあげてください。ご自身も少し落ち着くかと思います。この後毎朝6時台も様々な情報をお伝えしていきます。引き続き毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信では晴れていますが、新潟県では雨が降っています。新潟県ではこの後も断続的に雨が降り、夕方までは非常に激しい雨の降る恐れがあります。先ほど、新潟県五泉地域の阿賀町にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。危険な場所、崖や斜面からは離れ、安全なところで過ごすようにしてください。この後も大雨となる恐れがあります。一方、関東甲信は日中も晴れて強い日差しが照りつけそうです。比較的空気も乾いて、洗濯物も短い時間で乾くでしょう。ただ大気の状態は不安定で、午後を中心ににわか雨はありそうです。洗濯物の長い時間の外干しは注意をしてください。今日も猛烈な暑さが続く見込みです。関東甲信は35度前後まで上がる予想、フェーン現象が加わって甲府は39度まで上がる予想です。内陸部では危険な暑さです。屋外での農作業や運動は控えた方が良いでしょう。室内でも我慢せずに冷房を使って、室内の温度が上がりすぎないように確認をしてください。そして台風の情報です。今台風13号は非常に強い勢力で日本のはるか南東海上を西寄りに進んでいます。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。来週は太平洋側の海にうねりが届きそうです。海のレジャーは注意が必要となりそうです。では現在出ている注意報と警報です。改めてお伝えします。レベル4土砂災害危険警報が新潟県五泉地域の阿賀町に出ています。そして大雨注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域に、土砂災害注意報が新潟県の下越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域、上越市に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、新潟県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、山梨県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、西部ともに晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。千葉県全域、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県南部と北部、晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。 秩父地方晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨でしょう。茨城県北部曇り時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。南部は曇り時々晴れで、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県南部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。北部は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。群馬県南部晴れで、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雨でしょう。北部は曇りで、朝晴れ、ところにより雨でしょう。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6時になりました。7月30日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝6時台も熊本の地震に関するニュース、詳しくお伝えしていきます。おととい最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発な状態が続いています。おとといの地震の後、爆発があった熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。県によりますと、これまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。建物内には今も複数の人が取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けていて、昨夜からは重機を使った作業を始めました。警察によりますと、現場の南側では瓦礫が散乱して入り口までたどり着けなかったため、人力での作業もできない状況でしたが、瓦礫の撤去が進み、重機を使って捜索隊員が入るためのスペースを確保する作業を進めているということです。イオンの吉田昭夫社長は昨日、熊本市内で会見しました。ガスが漏れていたことが原因ではないかという見方が出ていることへの受け止めを問われたのに対し、従業員からガスの臭いについての報告は出ていない、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は匂いを嗅いでいたかもしれないと述べました。一方、地震が起きた時、およそ3000人が来店していて、地震発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。
1: 今回の爆発のメカニズムについて、東京大学大学院工学系研究科の茂木俊夫教授は、詳しい調査結果が出るまで特定できないとした上で、可能性の一つとして、プロパンガスなどの可燃性ガスが建物内に滞留し、そこに着火して爆発が起きたことが考えられるとしています。茂木教授によりますと、これほど大規模に建物が破壊される爆発はあまり例がないということで、今回の建物を見ると、窓が非常に少ない、圧力が逃げづらい状況で、壁が壊れるほど強い圧力まで上昇した可能性があるとしています。その上で、爆発が起きた建物について、フロアが広く吹き抜けの構造になっていて、この広範囲に大量のガスが溜まって圧力が高まることは考えづらい、バックヤードなどどこか一室の閉鎖された空間にガスが漏れて爆発したのではないかと指摘しています。
0: 震度6強の揺れを観測した八代市にある日本製紙の八代工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められました。7人が救助されましたが、このうち5人が死亡、2人が怪我をし、依然として4人の安否が分かっておらず、警察と消防が捜索を続けています。熊本県によりますと、昨日午後7時の時点で、今回の地震による死者は12人、心肺停止の状態は6人で、けが人は64人に上っています。また、安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。
1: 熊本県によりますと、昨日午後2時の時点で8886人が避難しているということです。停電や断水が続く熊本県八代市では、エアコンが使える避難所の市の総合体育館に多くの人たちが避難しています。ロビーやショーアリーナが避難スペースとして開放され、エアコンも使えます。 市の担当者によりますと、昨日午後3時までにおよそ770人から避難の受付があったということです。多くは停電や断水などの影響で避難してきたということですが、中には自宅が全壊した人もいるということで、一様に疲れた表情を浮かべていました。避難してきた70代の女性は、床が硬くて全然寝ることができませんでした。お年寄りや子どもたちも多くいるので大変です。怖くて水も飲めないですと話していました。
0: そして今回の地震が厳しい暑さの中での災害となったことから、政府は避難所での熱中症対策や被災地へのガソリンの供給などを進めることで、被災者の生活支援に重点的に取り組む方針です。政府は昨日2回目となる非常災害対策本部の会議を開きました。高市総理大臣は、今もなお助けを待つ人がいる、時間との勝負だと述べ、自衛隊や警察、消防の体制の増強を図りながら、イオンモール熊本や日本製紙八代工場を含め、救命・救助活動に全力を尽くすよう指示しました。また、政府は露木官房副長官をトップとする関係省庁による支援チームの初会合を開き、被災した医療機関に水などの必要な物資を送り、医療提供体制の維持を進めることを確認しました。今回の地震が厳しい暑さの中での災害となったことから、政府は避難所の熱中症対策として、クーラーや電源車などをプッシュ型支援で送るとともに、避難先として使用できるホテルの確保なども進めることにしています。さらに停電の影響で夜間の暑さを避けるため車中泊をしている人が多いとして、石油元売り事業者にガソリンの供給に万全を期すよう要請し、隣接する福岡県や大分県から停電が続く地域にガソリンの配送を進めるなど、被災者の生活支援に重点的に取り組む方針です。政府は今日も非常災害対策本部の会議を開き、被災者支援の強化を検討することにしています。
2: 交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線は福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で本数を減らして運転しています。また筑後船小屋と熊本の区間については、今日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていないということです。高速道路についてです。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は熊本県の益城熊本空港インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の八代ジャンクションと日名郡インターチェンジの間、九州中央自動車道が熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。
0: ここまでは熊本の地震関連のニュースをお伝えしました。ここからは地震以外のニュースまとめてお伝えします。
2: お伝えします。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって38度を超える危険な暑さになるところがあり、熊本県の地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で東北では断続的に激しい雨が降り、レベル4危険警報が発表されている地域もあります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる方針を今日明らかにする見通しです。そして自民党の臨時役員会で党内の意見集約を図るよう求めることにしています。
1: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、29日政策金利を据え置くと発表しました。政策金利を据え置くのは5回合連続です。 直近のイラン情勢によって原油価格が再び上昇傾向となる中、インフレが再加速するリスクを見極める狙いがあるものとみられます。
2: ハイテク産業に欠かせないレアアースの安定的な確保が課題となる中、政府が大手商社が立ち上げた南西アフリカの

0: ナミビアでのレアアースの鉱山開発を目的とした会社に最大50億円程度の出資を決めたことが分かりました。
1: 民間による月面着陸を目指す東京のベンチャー企業アイスペースは、再来年の打ち上げに向けて開発中の新型の月着陸船について、これまで利用していたアメリカのロケットではなく、日本の H3 ロケットで打ち上げることを決めたと発表しました。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカメディアとのインタビューで、ロシア軍が弾道ミサイルを使用した大規模攻撃を繰り返していると指摘するとともに、防空システムパトリオット用の迎撃ミサイル300発が必要だとして支援を訴えました。またゼレンスキー大統領は28日のトランプ大統領との首脳会談の成果として、今後2週間以内にアメリカのウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏がキーウを訪問する見通しだと明らかにしました。
1: 熊本市出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が、地元で発生した大地震を受けて、すごく心配している、応援してもらい力をもらっているので、こういう時こそ少しでも力になれるように頑張りたいと思いを語りました。
0: プロ野球オールスターゲームの第2戦が昨夜富山市で開催されました。試合は両チーム合わせてホームラン5本を含む36本のヒットが出る打撃戦となりましたが、オールセントラルが8対7で競り勝ち、今年のオールスターゲームは両チームの1勝1敗でした。 MVP 最優秀選手には2本のホームランを打って長打力を見せた中日の細川選手が選ばれました。以上、ここまで今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: 時刻は6時12分を過ぎています。続いては株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より1153ドル18セント安い5万1594ドル14セント。ナスダックの株価指数は前日より433.970下がって24,442.942となっています。また外国為替市場の円相場は、現在1ドルが163円35銭から41銭、1ユーロは187円38銭から43銭となっています。株と為替の値動きでした。変わって気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も西日本と東日本では晴れて猛暑が続く見込みです。熊本県内の各地も35度前後まで上がり、明日以降はさらに気温が上がりそうです。一方、北日本と北陸は雨が続き、激しい雨や非常に激しい雨にお気をつけください。この時間も北海道から東北、新潟県にかけて雨が降っています。特に岩手県や福島県で強い雨を観測しています。この時間は岩手県、秋田県、福島県、そして新たに新潟県にもレベル4土砂災害危険警報が出ています。雨が続いて土砂災害の危険が高まっている地域もあります。安全な場所に避難するか、家の中でも崖から離れた部屋で過ごすなど、少しでも安全を確保するようにしてください。北日本と北陸は低気圧が次々に通過して、今日も雨が続く見込みです。東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨、あるいは非常に激しい雨が降りそうです。東北や北陸では梅雨の末期にあたり、集中的に雨が強まる降り方となりそうです。大雨に警戒してください。一方、関東から九州は高気圧に覆われて晴れる見込みです。洗濯物も短い時間で乾くでしょう。ただ関東や近畿では午後はにわか雨や雷雨がありそうです。一方、高気圧の中心に近い九州は安定した晴天で、熊本では雨の降ることはほとんどなさそうです。日中日差しが強くなりますが、シャッターを閉めたり、サンシェードやまた段ボールでも外から入ってくる熱を防ぐことができます。できる限りの暑さ対策をなさってください。日中の気温は関東から九州で35度以上、熊本も35度の予想で昨日と同じような暑さです。広島、高松、大分、宮崎では38度、甲府は39度まで上がる予想で危険な暑さとなりそうです。 曇りや雨の北陸や東北南部でも30度を超えてかなり蒸し暑くなりそうですから湿気対策をなさってください。台風13号の情報です。今非常に強い勢力で日本のはるか南東海上を西寄りに進んでいます。今後猛烈な勢力にまで発達する見込みです。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。来週は太平洋側の海ではうねりが届いて波が高くなりそうです。今後の台風の情報にも引き続きお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
2: 時刻は6時16分になりました。続いてワールドリポート。今朝はロシアによる軍事侵攻が続く中、急速な進化を遂げるウクライナについてです。国際部の有水隆記者に聞きます。有水さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 有水さんは今月来日したウクライナの外相にインタビューしたんですよね。ウクライナが進化したっていうのはどんなところでしょうか。
4: はい、最大の進化を遂げたのは無人機戦略です。はい、戦力でロシアに劣るウクライナは国を挙げて無人機の技術革新を進めてきました。シビハ外相はウクライナは世界的な無人機大国となったと話し、実戦を通じて蓄積された無人機運用の経験や技術を支援国と共有する意向を示しました。実際にウクライナはイラン情勢の悪化を受けて、サウジアラビアやカタールなど湾岸諸国とはすでに防衛協力に関する協定を結んでいて、今後日本とも協力を進めたい考えです。
2: そのウクライナの無人機のレベルというのは、日本の周辺国、例えば中国、ロシア、北朝鮮といった国々と比べても高いんでしょうか。
4: はい、ロシアの侵攻に4年半も耐え続けているという事実が雄弁に物語っていると思います。はい、ウクライナは今ロシア軍と直接衝突するのをできるだけ避け、ロシアのエネルギーインフラや軍事インフラを無人機で攻撃する戦術に切り替えました。
2: 実際成果は上がってるんでしょうか。
4: はい、今年に入って特に効果が目立ち始めたのがロシアの内陸深くへの攻撃です。深いところでは国境から2500キロも離れた石油関連施設を攻撃しました。2500キロといえば沖縄から北海道までの直線距離と同じくらいで、シビハ外相は今やロシア国内に安全な場所などないと言っても過言ではないと話していました。
2: かなり地震の深さは伺えますね。
4: そうですよね。実戦によって培われた経験や高度な技術を支援国との連携強化に役立てたい、ひいては復興に協力してほしいというのがウクライナ政府の願いです。
2: 復興ですか。でもまだ戦闘続いてますよね。
4: ウクライナ政府は軍事侵攻の長期化に耐えられるよう戦時中の復興、戦時復興を進めています。世界銀行の推計ではウクライナ復興に必要な資金は今後10年間で日本円に換算して90兆円を超えていて、これは日本の一般会計の総額の8割近くに相当します。
2: 特大のプロジェクトになりますね。
4: はい、シビハ外相は日本は世界的に多くの分野で強みを持っており、それは我々にとっても戦略的な利益となると期待を示していました。具体的にはエネルギーインフラの建設や地雷の除去、そして建設用の大型機械といった分野で日本企業が参入する余地が大きいそうです。無人機の技術をただ戦場で使うだけでなく、外交交渉の動機づけにし、さらに巨額の復興事業につなげていく、このしたたかさこそが進化したウクライナの姿だと思いました。
2: はい、ウクライナについて外相にインタビューした国際部の有水隆記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時20分になるところです。7月30日、今日は何の日です。

0: 昭和46年1971年7月30日、岩手県雫石町の上空で全日空の旅客機と自衛隊の訓練機が衝突し墜落する事故が発生しました。全日空機の乗客乗員合わせて162人全員が亡くなりました。原因は自衛隊機が民間航空機のルートのすぐ近くで訓練を行ったことでした。雫石事故、全日空機と自衛隊機が衝突墜落、昭和46年1971年です。
1: 昭和53年1978年7月30日午前6時から沖縄県で一斉に自動車の左側通行が実施されました。沖縄は戦後アメリカの施政下に置かれたため右側通行になっていたものの、昭和47年に本土復帰を果たしたことで左側通行に変更することが進められます。実施前日の夜から8時間にわたって沖縄県全域で自動車の通行が禁止されました。沖縄県の自動車左側通行に変更、昭和53年1978年です。
0: 平成10年1998年7月30日、内閣総理大臣の指名選挙が行われました。衆参で異なる指名となったものの、憲法の規定により衆議院で指名を受けた小渕恵三氏に決まり、小渕内閣が発足しました。小渕内閣発足、平成10年1998年です。
1: 平成16年2004年7月30日、参議院議長に当時の扇千景前国土交通大臣が選出されました。参議院の議長に女性が就任するのは初めてで、責任の重さを痛感して円満な国会運営に努めるとともに、その使命と役割を果たせるよう努力したいと挨拶しています。女性初の参議院議長就任、平成16年2004年です。7月30日、今日は何の日でした。では音楽です。ジュリー・ロンドンでFly Me to the Moon。

0: ジュリー・ロンドンで Fly Me to the Moon をお送りしました。お便りをご紹介します、
1: はい、
0: 大分県ののんままさん60代の方からです。昨夜大分県でも体に感じる地震がありました、うん、怖かったです。熊本県では揺れが断続的に続いているとのこと。皆さんどれだけ不安な時を過ごしておられるのかと思うと胸が痛いです。暑い中停電になっているところもあるようで熱中症も心配です。どうか早く収束しますように。そして熊本の方々どうぞ安全にお過ごしくださいといただいています。
1: うん、次々と起こってくる揺れ、そして緊急地震速報のアラームなどね、不安な気持ちというのは想像を超えたものかと思います。そしてその中でもエアコンが使えないとか、車の中で過ごしている方もまだいらっしゃると聞いています。エコノミークラス症候群には十分にご注意ください。過去の地震では車中泊でエコノミークラス症候群で亡くなった方もいます。足の指でグーパーをしたり、つま先立ちをしたり、つま先を引き上げる運動をしたり、ふくらはぎを軽く揉むことでも効果があります。どうぞ実践して体調を崩さぬようになさってください。このあと6時半からは巡回ラジオ体操、今朝は宮城県からです。時刻も

0: もうすぐ6時25分です。熊本の地震、早く収まりますように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。1995年東京八王子市にあったスーパー南平の事務所で、アルバイトの女子高校生2人とパート従業員の女性の3人が拳銃で撃たれて殺害された事件は、未解決のまま今日で31年になります。警視庁はスーパーの当時の店内の写真を新たに公開し、情報の提供を呼びかけています。この事件で警視庁は延べ22万9000人余りの捜査員を投入し、強盗殺人の疑いで捜査を続けています。事件は未解決のまま今日で31年になりますが、警視庁はスーパーの当時の店内の写真3枚を新たに公開しました。事件当日にスーパーを訪れたり、スーパーをよく利用していたりしたものの、警察にまだ話をしていない人などからの情報を求めています。また、現場周辺を撮影したビデオや写真などの提供も呼びかけています。警視庁捜査一課の畑隆博課長は、拳銃が使用された凶悪な事件であり、絶対に諦めずに捜査する。些細なことでもいいので、一件でも多くの情報を寄せてほしいと話しています。気象情報です。警報が新潟県に出ています。レベル4、土砂災害危険警報と、レベル3、大雨警報が新潟県の5選地域に出ています。大雨注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域、魚沼市、南魚沼地域に、土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、茨城県北部、新潟県に出ています。また、環境省と気象庁は、きょう熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、山梨県に熱中症警戒アラートを発表しました。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより雨。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷。新潟県は雨で、ところにより夕方まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。では交通情報をお伝えします。おはようございます。お願いします。
2: おはようございます。お伝えします。圏央道の内回りが車両火災のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、狭山日高インター付近でトラックの火災のため9キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから入間インターまでの所要時間は45分です。さらに内回りは海老名インターで工事のため6キロ渋滞しています。外回りは狭山日高インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、和光北インターで4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは、京葉市川インター付近で乗用車の火災のため5キロ渋滞しています。花輪インターから篠崎インターまでの所要時間は35分です。磐越道は雨のため、津川インターと会津磐梯インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は川口線の上りが

0: の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月30日木曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は宮城県気仙沼市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。市制施行20周年の節目を迎えた気仙沼市は宮城県北東部の太平洋に面した港町です。長年生鮮カツオの水揚げで日本一を誇ってきました。今月、気仙沼市を一望できるテラスとモノレールがオープン。新たな観光スポットとして注目を集めています。会場の大岡桜総合公園多目的グランドには多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横へ、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオを聴きの皆さんも元気な号令ご一緒にお願いします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、ありがとうございます。左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて、開いて閉じて、飛ぶのが大変な方は

体をゆすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前

わしましょう。今朝は宮城県気仙沼市から生放送でお伝えしています。潮風が心地よい磯の香りを運ぶ今朝の会場です。足を戻しましょう。もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、上からギュッギュッ。1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は曇り空、皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて反対側へ、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。4回踏み替えましょう。片足跳び片足跳び、4回踏み替えます。足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して、1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕を前から横に、足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、腕を斜め後ろへ。今朝は宮城県気仙沼市の皆さんと元気をお届けしました。適度に体を動かして体調を整えていきましょう。

0: 6時40分になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士藤岡由美です。
0: 7月30日木曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、地震のあった熊本では今日も暑いんですね。
1: そうですね、熊本県内の各地今日も35度前後まで上がる見込みです。でこの先土日は40度に迫る暑さにもなりそうなんですね。ちょっと厳しい暑さが続きます。なかなか難しい状況だとは思いますが、できる限りの熱中症対策をなさってください。強い日差しが照りつけて各地午前中から気温が上がります。広島、高松、大分、宮崎では38度、甲府は39度まで上がる予想ですので、本州付近も各地暑い時間帯は農作業や運動、無理な活動は控えるようにしてください。そして北日本と北陸は雨が続いています。断続的に今日も激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。梅雨末期にあたり集中的に雨が続く恐れがありますので、土砂災害や川の増水などに警戒をするようにしてください。
0: では今朝の主なニュース、熊本地震関連です。おととい最大震度7の揺れを観測した地震の後、爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられます。県によりますと、これまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態を分かっていないとしています。警察や消防が救助活動を続けていて、昨夜からは重機を使った作業を始めました。警察によりますと、現場の南側では瓦礫が散乱して入り口までたどり着けなかったため、人力での作業もできない状況でしたが、瓦礫の撤去が進み、重機を使って捜索隊員が入るためのスペースを確保する作業を進めているということです。
2: 今回の地震によるライフラインへの影響です。九州電力送配電によりますと、今日午前5時現在、熊本県内のおよそ22,940戸で停電が発生しています。都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは昨日午前11時半の時点で、八代市の8,892戸を対象に都市ガスの供給を停止していて、復旧は来月3日を予定しているということです。各地で断水も発生しています。熊本県によりますと、昨日午後4時の時点で断水しているのは、八代市と氷川町で合わせておよそ28,500戸、宇城市でおよそ14,000戸などとなっています。
0: 政府の対応です。政府は昨日、2回目となる非常災害対策本部の会議を開きました。高市総理大臣は、今もなお助けを待つ人がいる、時間との勝負だと述べ、自衛隊や警察、消防の体制の増強を図りながら救命救助活動に全力を尽くすよう指示しました。政府は露木官房副長官をトップとする関係省庁による支援チームの初会合を開き、被災した医療機関に水などの必要な物資を送り、医療提供体制の維持を進めることを確認しました。今回の地震が厳しい暑さの中での災害となったことから、政府は避難所の熱中症対策として、クーラーや電源車などをプッシュ型支援で送るとともに、避難先として使用できるホテルの確保なども進めることにしています。
2: 今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって38度を超える危険な暑さとなるところがあり、熊本県の地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で東北や新潟県では断続的に激しい雨が降り、レベル4危険警報が発表されている地域もあります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。
0: 時刻は6時44分30秒過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。

0: そこで今朝はナイジェリアのファッション力とそれを日本に届ける若者たちの取り組みについて、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。藤沢さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ナイジェリアがアフリカのファッションの先進地として注目を浴びてるんですね。
1: そうなんですよ。ナイジェリアのファッションって、まあ、別の言葉で言うと、なんか生き方そのものがね、巨大エネルギーになってるって、そんな感じなんですけれども、
0: はい、
1: 実はアフリカってこう日常的に服を慕ってる文化があって、うん、まあ、アソエビって言われてるんですけど、これ冠婚葬祭とかにみんな人が集まるんですけど、同じ生地を買って、だけどみんな自分だけのデザインで服を作る、まあ、仕立ててもらうっていう習慣があって、まあこれがアソエビなんですけど、これがね、日常生活にも浸透してて、割とみんな自分で服を仕立ててもらったり、自分で仕立てるっていうのがあってですね、こうデザイナーとか職人がどんどんこう腕を磨いて巨大市場になってるんですね。で、その結果今ナイジェリアのラゴスでラゴスファッションウィークっていうのが開催されてるんですけど、なんとアフリカ全土から1万人以上の人が集まるんです。で、さらに映画とか音楽もそのファッションショーで一緒に披露されるんで、まるでエンタメのイベントみたいに、この昨今ものすごく盛り上がってるっていうのが現状なんです。
0: そのファッションイベント、ラゴスファッションウィークですか、どんなものなんですか？
1: もうね、すごい熱気らしくて、ね、はい、絶対来た方がいいって何度も友人に言われてるんですけど、
0: はい、
1: アフリカ全土の、まあ、精鋭のデザイナーたちが、まあ、集まってくるだけではなくて、うん、実は欧米の先進国からもトップメディアとかバイヤーが集結する、まさにファッションビジネスの最前線になっているんです、
0: うん、
1: ここにこう参加したデザイナーさんたちやブランドっていうのは約 68% がもう直後に資金が調達できたとか、それから海外の契約が取れたなんてことが起きていて、うん、で実は皆さんご存知かどうかわからないけど、ケネスイズとかオレンジカルチャーというこのアフリカ発のブランドはすでに欧米の高級ブランドとしても位置づけられていて、ある意味このラゴスファッションウィークってパリコレみたいな、パリコレプラスこうエンタメの聖地みたいな感じでですね、まあアフリカのファッションがすごく盛り上がっていて、実はこの熱気を最近日本にも持ってきたいって言って動いてる人たちも出てきてるんです。
0: どんな動きがあるんですか？
1: これね、もう10年前2016年に当時大学生だった、まあ、須郷レオさんという方が仲間たちと、いやアフリカのファッションすごいんで日本に持ってこようよっていうことで、東京アフリカコレクションっていうのを、まあ、始めたんですね。でその当時アフリカって、まあ、発展途上国のイメージがあって、なんか支援の対象でかわいそうっていうイメージがまだある、うん、いやこれおかしいだろうと、いやいやアフリカすごいクールでかっこよくて、うん、まあ、この洗練されたアフリカの魅力を日本のまだアフリカをそんなに知らない10代20代の人たちに伝えようっていうことで、ファッションショーを始めたんですね。でアフリカのファッションをアフリカ人のモデルさんで見せるんじゃなくて、日本の若者が親近感を持てるように日本人のモデルさんとか若手クリエイターの方々を起用して、アフリカのファッションや文化を日本の現代風に再解釈して衣装を作って、かっこいいっていう、まあ、そういう熱量を作ってファッションショーをやったので非常に盛り上がって、はい、日本とアフリカの国際会議ティカッドに事業認定もらったり、あと JICA とか大使館からも支援をいただけるプロジェクトに成長してきてるんです。
0: すごいですね、
1: はい、
0: その東京アフリカコレクションショーの盛り上がりというのはいかがですか？
1: もう超満員だったって聞いてるんですけど、今まで5回ぐらいやったと思うんですけど、うん、はい、これまでのショーで例えばもうすでに4000人累計で集めてるんですけど、うん、有楽町朝日ホールっていうところで

0: 話ですね。
1: うーん、で今年はどうなりそうですか。うん、
0: 今年はちょうど1ヶ月後の8月30日にまた開催するんですけど、今回からちょっと名前を変えてファーストコレクション東京アフリカエディションっていう風に名前つけるらしいんですけれども、見どころはですね、アフリカ10カ国の魅力を詰め込んだ特注の衣装を30人の日本の次世代モデルが披露するらしいんですね。
1: うん、
0: でそのままアフリカの衣装を持ってくるんじゃなくて、日本の若手クリエイターと一緒によりおしゃれにして見せるということと、あとナイジェリアで大人気のブランドでピッチアフリカっていうのがあるんですけど、うん、このブランドも今回は日本に登場するっていうことで、非常に盛り上がりそうだし、そこに登場するインフルエンサーも事前にナイジェリアに行って生の空気を五感で感じてきて、その熱い体験をステージでも披露するっていう、そういうイベントに仕立てるそうですね。
1: それは楽しみですね。藤沢さん、こういう若者たちのチャレンジ、どんな風に感じてますか。
0: はい、いやもう実はですね、アフリカって日本の大企業の人と話すと、まだまだ発展するには何十年もかかるし、遠いしって言って、すごく進出に慎重なんですね。
1: うん、
0: だけども、中国とかインドってすでにアフリカに足がかりを作っているんです。私はこのままじゃ日本心配だなと思っているところ、
1: うん、
0: こういったショーを通じて日本とアフリカの架け橋を若者たちが作ってる。で、この若者たちって多分10年20年経ったら経営の中心、社会の中心に立つ人たちなんですよね。
1: うん、
0: なので彼らが今こういった日本とアフリカの架け橋をやっていってくれるっていうことは、やはり日本の未来にもすごく可能性を作ってくれていることだから、応援しなきゃなと思っているし、まあ、若い人たちが今の日本や先進国のファッション業界に打って出るってすごくハードル高いですけど、
1: うん、
0: アフリカだったらこれから作っていくので、今の日本の若者が世界のファッションをこうリードしていく、アフリカと一緒に可能性ってあるので、私はすごく期待してるんです。
1: うーん、藤沢さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、アフリカナイジェリアのファッション力について、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 時刻は6時53分になりました。毎朝では今朝も熊本地震関連のニュースを中心にお伝えしています。おととい最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発な状態が続いています。熊本県では今日も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、おととい午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。熊本県では断水や停電が続いている地域があり、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。時刻まもなく6時55分になるところです。この後は各地の放送局からお伝えします。まもなく6時55分です。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信では晴れ間が出ていますが、新潟県では雨が降っています。特に福島県や群馬県との

0: 県境付近、内陸部を中心に雨雲が発達しています。阿賀町の室谷ではやや強い雨が降っています。この後も新潟県内は断続的に雨が降り、夕方までは雷を伴って非常に激しい雨が降りそうです。大雨による土砂災害に厳重に警戒をしてください。関東甲信は日中も晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。比較的空気も乾いて洗濯物も短い時間でよく乾きそうです。ただ午後を中心ににわか雨がありそうですので、洗濯物の長い時間の外干しは注意をしてください。そして今朝は25度を超えているところが多くなっています。東京も今月23日ぶりの熱帯夜となりました。日中は猛烈な暑さが続く見込みです。最高気温は関東甲信で35度前後の予想、甲府は39度まで上がって危険な暑さになりそうです。屋外での農作業や部活動などは控えるようにしてください。室内でも我慢せずに冷房を使うようにしましょう。では現在出ている警報と注意報です。警報が新潟県に出ています。レベル4土砂災害危険警報とレベル3大雨警報が新潟県の五泉地域に出ています。また大雨注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域、魚沼市、南魚沼地域に、土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、茨城県北部、長野県北部、新潟県に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、山梨県に発表されています。今日の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋35度、銚子、長野32度、東京、横浜36度、千葉、熊谷、静岡県の三島37度、甲府39度、新潟は30度です。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。磐越西線は大雨の影響で馬下ろし会津若松間で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。埼京線は臨海仙台での車両故障の影響、大崎新宿間の上下線の一部列車に運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道がトラックの火災と故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは狭山日高インターでトラックの火災のため8キロの渋滞です。外回りは狭山日高インターに大型トラックが故障して止まっているため青梅インターまで11キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションと八王子ジャンクションの間の所要時間は内回りが50分、外回りは1時間です。一方、京葉道路の上りは京葉市川インターで乗用車の火災のため10キロ、東関東道の上りは湾岸市川インター。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月30日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は熊本地震被害や生活への影響などを詳しく、食料品の消費税減税をめぐる動きなどの順にお伝えします。熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震の発生から36時間以上が経過しました。地震活動が活発な状態が続く中、今も安否がわからない人がいて、被害の全容も見えていません。今日も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。地震の後爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。イオンモール熊本では今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。熊本県警察本部はイオンモール熊本の内部で撮影した映像を公開しました。映像は昨日要救助者の捜索を実施した際に撮影されたもので、長さは2分ほどあり、大破した建物の中の状況が映されています。建物の1階部分は店舗や通路などが形をとどめている一方、大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて、大量の破片や瓦礫が床一面を覆っていて、医療品を販売していたとみられる店舗では複数のマネキンが倒れていました。熊本県によりますと、現場からはこれまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。何が原因で爆発が起きたのか、イオンの吉田明夫社長は昨日午後熊本市内で会見しました。この中で吉田社長は、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いとした上で、爆発が起きた場所について、
3: 南側の部分の一角に集中した爆発という認識をいたしております。2階を中心にその部分がこう大きくこうえぐれている。
0: また今回の爆発があった場所そのものには飲食店はなく、ガスの経路の途中になる。フードコートは随分離れた部分に位置していて、そこに対してガスの供給管が走る構造になっていると説明しました。一方、地震が起きたとき、およそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほどだった午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。
1: 今回の爆発のメカニズムについて、東京大学大学院工学系研究

0: 上で、可能性の一つとしてプロパンガスなどの可燃性ガスが建物内に滞留し、そこに着火して爆発が起きたことが考えられるとしています。茂木教授によりますと、これほど大規模に建物が破壊される爆発はあまり例がないということで、今回の建物を見ると窓が非常に少ない、圧力が逃げづらい状況で壁が壊れるほど強い圧力まで上昇した可能性があるとしています。その上で、爆発が起きた建物について、フロアが広く吹き抜けの構造になっていて、この広範囲に大量のガスが溜まって圧力が高まることは考えづらい、バックヤードなどどこか一室の閉鎖された空間にガスが漏れて爆発したのではないかと指摘しています。
1: 深刻な被害の状況が明らかになってきました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では、依然4人の安否が分かっていません。警察庁はこの工場での救助活動の様子を撮影した映像を公開しました。敷地には建物が崩れたとみられるコンクリートの塊や、むき出しになった鉄筋などが至る所で積み上がったり散乱したりしています。県によりますと、閉じ込められた人のうち7人が救助されましたが、5人が死亡、2人がけがをしました。そして被害は広い範囲に及んでいます。八代市の隣、震度7の揺れを観測した氷川町では、昨日午後5時の時点で町が確認できている家屋の被害については、倒壊などで救助活動が行われた合わせて19棟だとしています。 NHK が現地で取材したところ、住宅など複数が倒壊しているのが確認されていて、壊れた住宅が道を塞いでいたり、ブロック塀が崩れて瓦礫が散乱したりしていました。町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。熊本県によりますと、昨夜7時の時点で今回の地震による死者が12人、心肺停止の状態が6人で、けが人は64人に上っています。また、安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。
2: 生活への影響です。35度を超える猛烈な暑さの中、片付けや復旧作業も厳しい状況になっています。各地に設置された給水所には多くの人が列を作りました。
3: ご自宅は今断水ですか？
4: そうですね、で水が出てなくて、もう水ないと、もう多分脱水になるじゃないかっていうくらい、もうこの子も汗いつもいっぱいかいてるし。
3: ファンのついたウェア着てらっしゃいますけれども、
5: 外も中も暑いんで、1時間ぐらい外に出たらもう全然もう片付けとかもできないんで。
2: 昨日午後4時時点の熊本県の断水の状況です。熊本市でおよそ9000戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。影響は医療の現場にも及んでいます。福岡大学の DMAT 災害派遣医療チームで現地に入った野村隆也医師は、地震で被害を受けた病院から入院患者を別の病院に搬送する活動に当たりました。地震で被害を受けた病院では停電などにより治療を続けるのが難しく、入院患者を別の病院に移すことになりましたが、
6: 壁がもう壊れて崩れ落ちているような、やはりこれは病院の機能維持には到底難しいだろうなと。運んでいる最中にも余震があって、もうドーンと大きな音があってですね、ちょっと危険なシーンもありました。皆さんで手分けをして、搬出に臨んだという感じですね。
2: 搬送中の道路では段差や地割れがありましたが、無事入院患者およそ120人を搬送したということです。
0: 熊本県によりますと、昨日午後2時の時点で開設している避難所は432箇所で、8886人が避難しているということです。このうち美里町ではこれまでに4つの避難所を開設していて、その一つの町役場の中央庁舎では昨日午後3時半の時点で29人が避難しています。周辺では停電

0: が続いていて、町役場は発電機を使って送風機を動かし、避難してきた人たちが暑さをしのいでいました。
1: 皆さんと、ね、会話しながら、うん、心強かったです。猛暑ばっかりで体調が心配で、
0: 一方、御船町の高齢者施設には簡易型のクーラーが到着しました。政府からのプッシュ型支援の一部です。県によりますと、届けられるクーラーは3300台で、その第一便およそ300台が各地の避難所などに運ばれ始めています。高齢者施設の相談員です。
2: 今日持ってきていただいた、こう涼しい環境下でちょっと過ごせたらいいかなって思ってます。
0: また停電の影響で夜間の暑さを避けるため車中泊をしている人が多いことから、政府は石油元売り事業者にガソリン供給に万全を期すよう要請し、隣接する福岡県や大分県から停電が続く地域にガソリンの配送を進めるなど、被災者の生活支援に重点的に取り組む方針です。今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、できる限りの熱中症対策を行ってください。
3: 食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる方針を今日明らかにする見通しです。そして自民党の臨時役員会で党内の意見集約を図るよう求めることにしています。食料品の消費税減税をめぐって、昨日高市総理大臣や各党の党首らが出席して開かれた超党派の国民会議では、意見の一致に至らなかったとして各党の主張を列挙した中間取りまとめを行いました。これを受けて高市総理大臣は、中間取りまとめを踏まえ政府与党の方針を早急に検討すると述べ、先の衆議院選挙で与党が掲げた公約を重視するとともに、早期に実施に移すことを考慮して判断することにしています。そして今日、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が示した議長案をもとに、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする方針を明らかにする見通しです。議長案をめぐっては、自民党の小林政務調査会長が、問題意識に対するアプローチとして一つの有力な選択肢だと評価したのに対し、国民民主党の玉木代表は、2年後に税率を戻す際、給付付き税額控除でカバーされない中間層以上の人は実質的な大幅増税となると指摘しました。一方、自民党内には、財源が明確でないと経済に大きな影響を与えるなどとして消費税減税に慎重な声が根強くあり、高市総理大臣は今日昼前から開かれる自民党の臨時役員会で党内の意見集約を図るよう求めることにしています。さらにその後、記者団に対し自らの考えを説明する方向で調整を進めています。レアアースの安定的な確保が課題となる中、大手商社が立ち上げた南西アフリカのナミビアでのレアアースの鉱山開発を目的とした会社に政府が最大50億円程度の出資を決めたことが分かりました。レアアースは電気自動車やスマートフォンなどのハイテク産業に欠かせない鉱物資源ですが、圧倒的なシェアを占める中国が輸出規制を強化する中、調達先の多角化が課題となっています。こうした中、政府がトヨタ通商が設立したナミビアでのレアアースの鉱山開発を目的とした会社に最大50億円程度の出資を決めたことが分かりました。独立行政法人のジョグメックエネルギー金属鉱物資源機構を通じて出資するということです。ナミビアの鉱山では磁石などに

0: 使用される窒素プロシウムやスマートフォンなどに使用されるイットリウムなどのレアアースがまとまった量で見つかっていて、今年2月には政府の関係者とナミビア政府の関係者が会談し、両国の間で鉱山開発の検討を進めていくことを確認していました。政府が出資する会社は今後最終的な投資判断を行った上で、来年度以降の生産開始を目指すことにしています。スポーツです。熊本市出身で大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が地元熊本県の地震を受けて、すごく心配している、応援してもらい力をもらっているので、こういう時こそ少しでも力になれるように頑張りたいと思いを語りました。村上選手は28日本拠地シカゴで行われたヤンキース戦に2番ファーストで先発出場しました。試合前にはふるさとでの地震を受けて SNS に、朝から心苦しいニュースでびっくりしています、自分の命を第一に行動してくださいと投稿し、安全の確保を呼びかけました。試合では3点を追う4回の第2打席で速球を引っ張ってライト線へ鋭い当たりのツーベースヒットを打ち、5試合連続ヒットをマークしました。この試合4打数1安打でした。試合後、村上選手は自身も10年前の熊本地震を経験したことを踏まえて次のように話していました。
1: 本当にこうすごい怖い、はい、あの経験だったんで、それがまた同じようなことがあるってことはすごく自分自身すごく心配でしたし、僕自身、はい、応援してもらって力をもらってますし、はい、こういった時こそ、はい、少しでもこう力になれる
2: 動きです。29日のニューヨーク株式市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会がウォーシュ議長の下でインフレが抑え込めなくなるとの懸念が広がったことなどから売り注文が膨らみ、ダウ平均株価は1100ドルを超える大幅な値下がりとなりました。終値は前日よりも1153ドル18セント安い5万1594ドル14セントとなりました。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 433.970 下がって 24,442.942 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが163円41銭から42銭、1ユーロは187円39銭から42銭となっています。では全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。この時間は北日本や新潟県で雨が降っています。特に新潟県や秋田県から福島県にかけて南東方向に発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。今、秋田県や福島県などで雨の強まっているところもあります。新潟県の阿賀町ではレーダーによる解析で1時間に60ミリを超える非常に激しい雨が降ったとみられます。岩手県、秋田県、福島県、そして新潟県にはレベル4土砂災害危険警報も出ています。危険な崖や斜面からは離れ、土砂災害に厳重に警戒してください。北海道から北陸にかけては今日も雨が続く見込みです。特に東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨、また非常に激しい雨の降るところもありそうです。東北や北陸は梅雨の末期にあたり、同じ場所で雨が降り続く恐れがあります。明日、明後日まで雨が続きますが、今日が降り方のピークとなりそうですので、大雨に警戒してください。一方、関東から九州は高気圧に覆われて晴れる見込みです。関東や近畿では午後はにわか雨や雷雨のところも局地的にありそうですが、高気圧の中心に近い九州や四国は安定した晴天です。熊本も雨は降らない見通しです。ただ日中の日差しは強いですから、できるだけ、強い日差しを避けるようにしてください。猛暑も続きます。日中関東から九州では気温が35度以上、熊本県内の各地も35度前後と昨日と同じような暑さになりそうです。万全の暑さ対策が難しい状況かと思いますが、衣服を緩めて少しでも汗を逃がしやすくしてください。今日、広島、高松、大分、宮崎では38度、甲府は39度まで上がり危険な暑さとなりそうです。曇りや雨の北陸や東北南部も30度を超えてかなり蒸し暑くなりそうです。北海道は25度を下回り比較的過ごしやすいでしょう。ここまで全国の気象情報でした。

0: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。1995年東京八王子市にあったスーパー南平の事務所でアルバイトの女子高校生2人とパート従業員の女性の3人が拳銃で撃たれて殺害された事件は未解決のまま今日で31年になります。警視庁はスーパーの当時の店内の写真を新たに公開し情報の提供を呼びかけています。この事件で警視庁は延べ22万9千人余りの捜査員を投入し捜査を続けています。事件は未解決のまま今日で31年になりますが警視庁はスーパーの当時の店内の写真3枚を新たに公開しました。事件当日にスーパーを訪れたりスーパーをよく利用したりしていたものの警察にまだ話をしていない人などからの情報を求めています。また現場周辺を撮影したビデオや写真などの提供も呼びかけています。警視庁捜査一課の畑隆博課長は諦めずに捜査する些細なことでもいいので一件でも多くの情報を寄せてほしいと話しています。事件に関する情報提供の窓口は八王子警察署の特別捜査本部 042-621-0110 です。今回の熊本地震で首都圏各地の自治体では募金箱を設置するなど被災地を支援する動きが広がっています。このうち茨城県笠間市は昨日市役所と支所の合わせて3カ所に募金箱を設けました。市役所の1階のロビーには令和8年熊本地震災害支援金と書かれた募金箱が置かれ早速職員たちが寄付をしていました。笠間市では10年前の熊本地震やおととしの能登半島地震など大規模な災害が発生した際募金活動をしてきました。首都圏では東京江戸川区でも義援金の受付が始まるなど各地の自治体で熊本地震の被災地を支援する動きが広がっています。一方日本赤十字社も今回の熊本地震を対象にした義援金の受付の準備を進めていて口座が開設され次第ホームページで公表することにしています。栃木県日光市を観光で訪れていたフランス人の女性の行方が分からなくなってから8年です。女性を忘れないでほしいとして家族などが胸像を設置しました。フランス人のティフェンヌ・ベロンさんは8年前の2018年7月29日観光で訪れていた日光市の宿泊先から外出したまま行方が分からなくなりました。今も情報の提供を呼びかけている家族がベロンさんを忘れないでほしいと日光市内に胸像を設置し行方が分からなくなってから8年となった昨日除幕式が行われました。胸像は高さが80センチで家族は手で触ったり眺めたりしながらベロンさんに思いを馳せているようでした。母親のアン・デゼールさんは娘が行方不明になっているのは胸が張り裂ける思いですがこの像があることで彼女のことを考え思い出すことができると思いますと話していました。気象情報です。大雨注意報が群馬県の利根沼田地域に雷注意報が伊豆諸島の八丈島小笠原諸島茨城県北部栃木県北部に出ています。熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇りの予報。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ。八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島の今日は曇り時々晴れ。ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇りでしょう。 関東地方のニュースと気象情報を五味がお伝えしました。
0: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいはイラン情勢の最新の動向をお伝えします。アメリカとイランは先月中旬、戦闘終結に向けた覚書に署名しましたが、ホルムズ海峡をめぐる対立のため今月戦闘を再開しました。トランプ大統領は29日、イランが前日中東に駐留しているアメリカ軍に攻撃を試みたことに触れ、我々はイランを激しく攻撃すると述べ、イランに対する報復攻撃に踏み切る考えを示しました。アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬がエスカレートする懸念が高まっています。中東情勢に詳しい国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。高橋さん、おはようございます。
2: 野村さん、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそ。
0: イランをめぐる情勢ですが、高橋さんは現在どのような状況だとご覧になってますか？
2: はい、やはりかなり危ない微妙な状況だと思っています。はい、13日間、アメリカ軍が、イランを攻撃してイランが反撃するという時間があって、でしばらくまた停戦に入ってたんですね。でアメリカは、交渉に時間を与えたいということを言ってました。ただ、実際は爆撃の効果が上がってないんじゃないか、あるいはアメリカが持ってるミサイルの在庫が少なくなってるんじゃないかというようなことが言われてたんですね。で、実際の交渉はというところは、今実際は、オマーンが仲介をして、イランと話をしていると。でアメリカとイランが直接交渉しているわけではないという状況で、なかなか、合意に至っていないという難しい状況のようです。でそうした中で、イランがヨルダンのアメリカ軍基地を攻撃したんですね。でこれはある意味珍しい攻撃でして、というのはこれまでイランはアメリカ軍が攻撃したから、報復として反撃するという形だったんですけど、これはどうもイランの方が先手を打ったという形で。
0: そうですか。
2: なぜなのかという憶測を、専門家としては呼び起こしているんですね。でおそらく、アメリカでトランプ大統領とネタニヤフ首相、イスラエルのネタニヤフ首相の会談がありましたから、それに対して、もう一度大規模な攻撃を両国でイランに対してしてくるんじゃないよという牽制機を投げたという見方なども出ているわけです。でもう一つ懸念されるのは、サウジアラビアとアメリカの空軍がイラクにいる、新イランの、ゲリラ組織というか武装組織に対して爆撃を行ったと。ですから、交渉も動いているようなんですけれど、戦闘の方も動いているというなかなか難しい状況が続いています。
0: これは高橋さん、どうしてですね、停戦合意が守られないのか、アメリカとイランのその双方の立場の隔たりというのは、これはどういうものなんでしょうか？
2: はい、基本的にはホルムズ海峡をどうするかという文言の解釈の違いだと思います。で合意というのはそも一つは戦闘の終結ということを決めて、もう一つはホルムズ海峡を解放するということだったんですけれど、その文言をイラン側はイランの管理下でホルムズ海峡を解放するというふうに解釈してて、アメリカ側は文言はそうは意味していないという、解釈の違いが表に出て、でアメリカが、イランが指定していないホルムズ海峡の南の方のルートですね、オマン側のルートを使って、船舶を通そうとして、これに対してイランが攻撃を加えるということで、13日間の戦闘が続いたわけです。でイランとしては自分たちのもちろん文言の解釈が正しいと信じてますし、このホルムズ海峡の問題で譲るつもりはないという姿勢を鮮明にしています。ですからアメリカがこの問題でもし譲らないんであれば、この問題が引っかかって対立が再燃するというシナリオが懸念されるわけです。
0: そして、こうした状況の中で、先ほど高橋さんからも触れられたトランプ大統領と、イスラエルのネタニヤフ首相が今月28日ですね、ホワイトハウスで会談をしました。はい、イスラエルの動きというのはどのようにご覧になってますか？
2: はい、ネタニヤフ首相がトランプ大統領と直接会う

0: のは、まあ、この2月のイランに対する攻撃開始以来初めてなんですね、はい、で今アメリカの世論がやはりこの戦争に対して批判的でして、そしてアメリカがこの戦争に関与したのはやはりイスラエルがまあ説得したからだというイスラエルに対する批判の声が高まってるんですね、はい、その中での、まあ、会談ということで、まあ、そんなにこう華々しい会談という雰囲気ではありませんでした。でただネタニヤフ首相は10月27日にイスラエルの総選挙を控えていますから、うん、イスラエルの有権者に私はアメリカの支持を受けてるんですよというのをアピールする必要があるわけなんですね、うん、でまあ、そのために会うことがまず重要だったんですけれど、そして同時に、まあ、この選挙では今のイランの体制を倒す、あるいはさらなる大きな打撃を与えるという、かっこつきの実績を持って選挙を戦いたいわけですね。それでトランプさんを説得するという課題があったわけです。ただトランプさんはトランプさんで11月3日に中間選挙を控えてまして、戦争しちゃうと石油価格が上がってガソリンの価格が上がりますよね。そうすると共和党に不利になるというんで、ネタニヤフさんは戦争を求めてて、トランプさんは和平を求めてると大きなギャップがあって、で、まあ、とりあえずそれを覆い隠すかのようにイランに核兵器を持たせないということで一致したという、まあ、合意点を発表してるんですけれど、実際かなり厳しい内容の会談になったんではないかと想像されます。
1: イスラエルもアメリカも共に選挙というものを睨みながら、でも、うん、そのゴールが違ってくる、全く逆だということですね。
0: そうなんですね。イスラエルの時計、アメリカの時計が同時に回ってて選挙になってという、そういう状況ですね。
1: そうした中でイラン情勢の行方どうなっていくのか、どう見ればいいのか、この後詳しく伺います。今朝の聞きたいはイラン情勢の最新の動きについて、中東情勢に詳しい放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺っています。高橋さんはこのイラン情勢の行方を見通す上で、まあ、今イスラエルファクターというものを説明いただきましたけれども、このほかどのような動きに注目されてますか？
0: はい、気になっているのがイエメンの、フーシ派という勢力ですね。この勢力の動きです、はい。でこのフーシー派とサウジアラビアがこう長い間戦ってたんですけれど、この 2,3 年は停戦が発効していて大きな戦闘はなかったんですけれど、最近になって急に両者が戦いを再開して、で、まあ、それを受けてフーシー派が航海を封鎖すると、まあ、サウジアラビアの船は航海を通すことを許さないという、まあ、そういう宣言をしたんですね。それでまあなぜこの時期にサウジアラビアとフーシ派が戦闘を再開したんだろうかという理由とともに、そのインパクトの大きさに今国際石油市場はおののいているという状況だと思います、
1: はい。まあ、地図を見ますとアラビア半島の東側のホルムズ海峡が航行できない、そしてまたそれに加えて今のご説明でフーシ派のことによって西側の黄海の方も通れないというふうな状況になると危機的になると、これ日本への影響も大きいですよね。
0: そうなんですね。この戦争の前、まあ、サウジアラビアは日本にとって、まあ、アラブ首長国連邦に次ぐ第2の石油供給国で、だいたい日本が消費する石油の4割ぐらいはサウジアラビアから来たってことですよね。で、ホルムズ海峡が通れないということで、油田、まあ、サウジアラビアの油田はペルシャ湾岸にあるんですけど、それをパイプラインで反対側の黄海まで持ってきて、で黄海から、まあ、日本にあるいはインドに中国に船が出てたわけなんですけれど、それが止まってしまうと日本の経済に対する影響というのはもう計り知れないくらい大きいですね。大変懸念されます。
1: フーシー派の動き、そして黄海への影響、他にはどんな点注目されてますか？
0: 本当に中東では心配しないといけないことが多いんですけれど、この時期にウクライナが、まあ、イランの北にあるロシアとの間の海、カスピ海のを航行中のイランの船舶を、まあ、攻撃するという事件があったんですね。でウクライナは、まあ、イランとロシアの間の軍事物資を運んでいる船だという説明をしました。で同時に

0: ー大統領がロシアが衛星情報を、まあ、イランに提供していると。その衛星情報というのはアメリカ軍の配備に関する情報で、ロシアがイランの戦争努力に協力しているんだということを言って、このウクライナの戦争とペルシャ湾岸の戦争がこう直接つながってしまうんじゃないかという懸念を抱かせたんですね。というのはトランプさんとネタニヤフ首相が会談をしたお話はしましたけれど、その直前に、はい、ウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ大統領が会談してるんですね。だからそれもあって、この背後にはイスラエル、アメリカの動きがあったのかなということで大変心配したんですけれど、とりあえずは急にウクライナ側がこれは間違いだったとイランに謝罪して補償を支払うということで、一件落着と雰囲気が出てほっとはしてきたんですけれど、は
1: い、けれども
0: なぜ、そもそもこの攻撃をしたのか、 そしてなぜ急にウクライナ側が譲歩したのかというのはどうも見えないんですね。で、イランとロシアの間の軍事協力というのが、はい、まあ、ウクライナはとても気にしているわけなんですけれど、イランのドローン技術がロシアに輸出されて、ロシアではその技術に基づいてドローンを自分で生産して、それを改良して対

0: 対応する、まあ、技術を持ってるんですね。それでウクライナの対ドローン戦闘の専門家がアラブ首長国連邦クウェート、サウジアラビアに派遣されているんですね。ですからある意味ウクライナはイランに対抗する側に立って参戦しているという意味もあるわけなんですね。でこうした、まあ、ウクライナの戦争とイランの戦争の、まあ、間接的なつながりが今回の事件で直接的な戦争につながりになるんじゃないかと懸念されたんですけれど、いずれにしても今回の、まあ、ウクライナによるわざわざカスピ海まで行っての攻撃というのは、はい、このイランとウクライナの、まあ、微妙な関係というのも一瞬あぶり出してみせたなと、まあ、そういう思いでこの事件を見ています。
1: 高橋さんどうもありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: 今朝の聞きたいはイランの最新の情勢について放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いました。今朝の聞きたいでした。時刻は7時38分になりました。ここで音楽 Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World。

Tears for Fears で Everybody Wants to Rule the World でした。時刻は7時40分を過ぎました。熊本地震関連のニュースをお伝えします。熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震の発生から36時間以上が経過しました。地震活動が活発な状態が続く中、今も安否がわからない人がいて、被害の全容も見えていません。そして今日も猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。停電や断水などしていますので、難しいことは承知の上でお願いするんですけれども、少しでも涼をとって、そして少しでも休憩をとって、無理なく片付けの活動などを続けてください。おととい最大震度7の揺れを観測して大きな被害が出ている熊本県では、昨夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。昨日の午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、それから上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。そして今朝も5時16分ごろには八代市で震度4を観測する地震も起きています。この後にも揺れが来るかもしれません。十分に気をつけてお過ごしください。そして地震の後爆発があった熊本県鹿島町のショッピングセンター

0: センターイオンモール熊本ですが、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。
1: 熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。熊本県警察本部はイオンモール熊本の内部で撮影した映像を公開しました。映像は昨日、要救助者の捜索を実施した際に撮影されたもので、長さは2分ほどあり、大破した建物の中の状況が映されています。建物の1階部分は店舗や通路などが形をとどめている一方、大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて、大量の破片や瓦礫が床一面を覆っていて、医療品を販売していたとみられる店舗では複数のマネキンが倒れていました。熊本県によりますと、現場からはこれまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。何が原因で爆発が起きたのか、イオンの吉田昭夫社長は昨日午後、熊本市内で会見しました。この中で吉田社長は、ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いとした上で、爆発が起きた場所について。
2: 南側の部分の一角に集中した爆発という認識をいたしております。2階を中心にその部分がこう大きくこうえぐれている。
1: また今回の爆発があった場所そのものには飲食店はなく、ガスの経路の途中になる。フードコートは随分離れた部分に位置していて、そこに対してガスの供給管が走る構造になっていると説明しました。一方、地震が起きたとき、およそ3000人が来店していて、地震発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。ライフラインにも影響が出ています。停電の影響で夜間の暑さを避けるため車中泊をしている人が多いことから、政府は石油元売り事業者にガソリン供給に万全を期すよう要請し、隣接する福岡県や大分県から停電が続く地域にガソリンの配送を進めるなど、被災者の生活支援に重点的に取り組む方針です。今日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で35度と猛暑日が予想されていて、明日以降も猛烈な暑さが続くと見込まれています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、できる限りの熱中症対策を行ってください。
0: はい、時刻は7時45分30秒過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りをご紹介します。長野県千曲市の長浦優子さん、68歳の方から、早朝から蒸し暑く扇風機が大活躍していますといただいています。はい、そして千葉県の小熊のみーちゃさん、50代の方からは、台風13号の行方が気になっていますというお便りもいただいています。
3: はい、ありがとうございます。今週初め関東から北では朝晩結構しのぎやすかったんですけれども、ちょっと東日本、今朝蒸し暑さが戻りました。東京も今朝は25度を下回らず、今月23日ぶりの熱帯夜となっています。そして台風13号ですが、今日本の遥か南東海上を西に進んでいます。発達を続けていまして、今朝猛烈な勢力になりました。で、来週にかけて海水温の高いところを西へと進む予想です。来週明け火曜日にはやや勢力を落としますが、非常に強い勢力で小笠原諸島

0: に近づく恐れがあります、
1: はい、
0: 太平洋側の海にもうねりがだんだんと届いてきそうなんですね、夏休みシーズンですけれども来週海のレジャーはちょっと注意が必要と、ね、
1: 行きたいところではありますけれども、
0: はい、ちょっと注意してください、ねね、はい、台風の動き注意をしてください。そしてこの時間北日本や新潟県では雨が降っています。特に発達しているのが新潟県から福島県にかけて南東方向に発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。レーダーによる解析ですと新潟県の阿賀町非常に激しい雨が降っていると見られます。岩手県、秋田県、福島県、新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。福島県にはレベル4大雨の危険警報も出ています。土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。北海道から北陸では低気圧が次々に通過して今日も雨が続く見込みです。特に東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨、また非常に激しい雨が降りそうです。梅雨末期にあたってこう大雨が降りやすい状況となっているんですが、明日明後日まで雨が続きそう。ただ降り方のピークは今日となりそうなので、はい、特にお気をつけください、日曜日以降は晴れ間が続きそうなので梅雨明けとなってきそうですからね、目先今日の大雨お気をつけください、はい。一方関東から九州は高気圧に覆われて晴れる見込みです。関東や近畿では午後にわか雨のところがありそうですが、九州や四国は安定した晴天で熊本も雨は降らない見通しです。今の車内でお過ごしの方、車の中にいらっしゃるという方もいると思うんですけれども、日向は車内の温度一気に上がるので日陰や風通しのいい場所にいるようにしてください、はい、また長時間同じ姿勢にならないように、ね、軽い体操とかストレッチなどをして体を動かすといいですね。気温も今日関東から九州では猛暑が続きます。35度以上のところが多く、熊本県内の各地も35度前後です。広島、高松、大分、宮崎では38度、甲府は39度まで上がり危険な暑さです。名古屋は37度、東京、大阪も36度まで上がる予想です。曇りや雨の北陸や東北南部も30度を超えてかなり蒸し暑くなりそうです。北海道は25度を下回って過ごしやすい見込みです。関東から九州、来週にかけても晴天が続いて、熊本県土日は40度に迫る暑さとなりそうですから、なかなか難しい状況ではありますが、できる限りの暑さ対策をしてください。ここまで気象情報でした、
2: はい、熊本県の白いコッペパンさんからお便りをいただいています、はい、先ほどウォーキングから帰ってきました、歩いている途中前方から救急車が3台連なって走ってきました、ナンバープレートは長崎県、南に向かっていたのでおそらく地震の被災地に向かっているのではないでしょうか。猛暑の中で決して涼しくはなさそうな服装で救援活動をされている消防や警察、自衛隊の方々には本当に頭が下がります。普段の訓練で体は鍛えているとは思いますが、猛烈な暑さ続いているのでお気をつけくださいといただいています。
1: 支援の手が続々届きます。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。関東甲信は今日も気温が上がり、甲府市で最高気温が39度と予想されるなど危険な暑さとなるところもある見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、新潟県では断続的に雨が強まっていて、レベル4土砂災害危険警報が阿賀町に発表されています。厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、関東甲信は今日も高気圧に覆われ気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市で39度と危険な暑さが予想されています。また千葉市と埼玉市で37度、東京の都心と横浜市で36度など各地で猛暑日となる見込みです。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、山梨県に熱中症警戒アラートを発表しました。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。一方、低気圧などの影響で、新潟県では大気の状態が非常に不安定になり、断続的に雨が強まっていて、レベル4土砂災害危険警報が阿賀町に、レベル3大雨警報が五泉地域に発表されています。 新潟県では今日局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象台は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。厳しい暑さが続いていますが、群馬県新東村では子どもたちが遊ぶ場所としてエアコンの効いた小学校の体育館を開放しています。新東村では例年夏休みの期間中小学校のプールを開放してきましたが、厳しい暑さが続く中で熱中症を避けるため今年はプールの利用を中止しました。その代わりに昨日から3日間村内すべての小学校でエアコンの効いた体育館を子ども向けに開放しています。村立南小学校の体育館では昨日児童およそ30人が集まり、涼しい体育館の中で鬼ごっこやサッカーなどをして遊んでいました。4年生の女子児童はプールで遊べないのは残念ですが涼しい体育館で遊べて楽しいですと話していました。新東村教育委員会事務局障害学習課の村上誠課長は、暑すぎてプールが利用できない中元気よく走り回っている様子が見られてよかったです、子どもたちのために継続していきたいと話していました。栃木県日光市を観光で訪れていたフランス人の女性の行方が分からなくなってから8年です。女性を忘れないでほしいとして家族などが胸像を設置しました。フランス人のティフェヌ・ベロンさんは8年前の2018年7月29日観光で訪れていた日光市の宿泊先から外出したまま行方が分からなくなりました。今も情報の提供を呼びかけている家族がベロンさんを忘れないでほしいと日光市内に胸像を設置し、行方が分からなくなってから8年となった昨日除幕式が行われました。胸像は高さが80センチで、家族は手で触ったり眺めたりしながらベロンさんに思いを馳せているようでした。母親のアン・デゼールさんは、娘が行方不明になっているのは胸が張り裂ける思いですが、この像があることで彼女のことを考え思い出すことができると思いますと話していました。気象情報です。警報が新潟県に出ています。レベル4土砂災害危険警報とレベル3大雨警報が新潟県の五泉地域に出ています。大雨注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域、魚沼市、南魚沼地域に、土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、茨城県北部、栃木県北部、群馬県北部、長野県北部、新潟県に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇りの予報です。伊豆諸島南部では曇り時々晴れ、八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴う予報です。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇りの予報、山梨県と長野県南部中部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨で、ところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。ニュースと気象情報はゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運行の予定です。 なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。最後に皆様にお願いいたします。夏休み期間中、羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
3: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。大雨の影響で磐越西線は馬卸磐田谷民間で、只見線は大白川会津川口間で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。埼京線は臨海線内での車両故障の影響、大宮大崎間の上り線の一部列車、川越線は佐志扇大宮間の上り線の一部列車に運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
3: 東海道新幹線やこの他の鉄道各線でも運転見合わせの情報はありません。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。
2: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
3: おはようございます。お伝えします。おととい最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。昨日午後10時19分ごろには熊本県の天草敷田地方を震源とする地震があり、震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。大地震を受けて政府の地震調査委員会は昨日臨時の会合を開き、避難具断層帯の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。今回活動した区間はおよそ30キロだと推定しています。地震活動は依然活発で、活断層帯にはまだ破壊されていない区間があるとして、強い揺れへの備えを続けるよう呼びかけています。 JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線は福岡県の博多と筑後船小屋の間の上下線で本数を減らして運転しています。また筑後船小屋と熊本の区間については今日中に運転を再開する見通しだとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間では運転再開の見通しが立っていないということです。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって38度を超える危険な暑さとなるところがあり、熊本県の地震の被災地でも猛暑日となるところがある見込みです。熱中症対策を徹底してください。一方、低気圧などの影響で東北や新潟県では断続的に激しい雨が降り、レベル4危険警報が発表されている地域もあります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。アメリカのトランプ大統領はイランが中東に駐留しているアメリカ軍に攻撃を試みたことに触れ、我々はイランを激しく攻撃すると述べ、イランに対する報復攻撃に踏み切る考えを示しました。またイランとの協議による合意の可能性を探るものの、現時点ではイランへの攻撃が必要だという認識を強調しました。アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬がエスカレートする懸念が高まっています。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: 7月30日木曜日の毎朝、野村雅彦と
4: 福島ゆりがお伝えしています。
2: さあ、ここからは政治の現場です。7時のニュースでもお伝えしましたけれども、食料品の消費税減税についてお伝えします。
4: スタジオには取材を担当している政治部の山田武文記者に来てもらいました。山田さん、減税をめぐる判断、いよいよ山場ですけれども、結局各党の意見の隔たりは埋まらなかったんですよね。
5: そうなんです。与野党8党が参加する超党派の国民会議の実務者会議では、今年3月から22回にわたって会合を開いてきたんですが、一つの方向性を示すことはできませんでした。このため昨日開かれた国民会議では、食料品の消費税減税については 各党の主張を列挙した中間取りまとめを行うことになったんです。昨日の国民会議には高市総理大臣も出席していたんですが、中間取りまとめを踏まえ政府与党の方針を早急に検討すると述べました。
2: 3月から7月までおよそ5ヶ月間に22回も実務者会議で議論が行われたということですが、これそもそもですね、今回の消費税率の引き下げをめぐる議論というのはどんな形で始まったんでしたっけ？
5: もともとですね、消費税について自民党は社会保障の財源に充てることなどを目的に政権与党として導入に携わりましたし、その後は税率の引き上げも行ってきましたので、減税するということには慎重な姿勢を崩してこなかったんです、
2: はい。
5: こうした中でも高市総理大臣は総理大臣に就任する前から食料品の消費税減税に前向きな姿勢を示し続けてきました。石破政権だった去年5月には多くの人が物価高で困っている中、国の品格として0%にすべきだと主張し、党内で議論すべきだという考えを示しました。その後、去年10月に行われた自民党総裁選挙では前面に掲げることは控えていましたが、総裁選挙で勝利した後、日本維新の会と結んだ連立政権の合意文書に2年間に限って食料品を消費税の対象としないことも視野に検討するという内容が明記されたんです。
2: はい。消費税減税に意欲的だった高市さんが総理大臣になって、自民党と維新の会の連立合意に減税の内容が盛り込まれたことで進んでいったということですね。
5: はい。維新はかねて消費税の減税を主張していましたので、高市総理大臣の持論と維新の公約が一致した形で議論が進んでいくことになりました。そして今年1月に高市総理大臣が衆議院解散を表明した記者会見で、食料品の消費税ゼロは自らの悲願だと強調。自民・維新両党の公約にも2年間の食料品消費税ゼロがそれぞれ盛り込まれ、選挙戦に臨むことになったんです。そして衆議院選挙での圧勝を受けて議論が進められていくことになりました。高市総理大臣は超党派の国民会議を設置し、給付付き税額控除の制度設計を進めるとともに、その導入までのつなぎの政策として消費税減税を位置づけ、今年の夏前に中間取りまとめを行う方針を明らかにしたんです。
4: ただ公約に掲げたのは2年間の食料品消費税ゼロでしたよね。今回議論されてきたのは消費税率を 1% に引き下げるという案でした。なぜ 0% ではなく 1% だったんでしょうか？
5: はい。これはですね、減税を来年4月に間に合わせるためのいわば苦肉の策だったと言えます。ポイントとなったのはレジシステムの改修にかかる期間でした。超党派の国民会議の実務者会議では、消費税の減税について関係者からヒアリングを重ねてきたんですが、このうち先月行ったレジシステムの改修を行う事業者への聞き取りで、税率をゼロにする場合は準備期間が最大で1年程度かかる一方、税率を 1% にする場合は最大で半年程度に短縮できるという見通しが示されたんです。
2: このレジシステムという話は聞いていたんですけど、そのなぜ0と1、0% と 1% でそんなに違うんですか？
5: はい。ちょっと分かりにくいのですが、0という数字は0割る1は0、0割る2も0と、何で割っても0になることからシステム上特殊な数字と位置づけられていて、一部のシステムには 0% と入力できない設定のプログラムはあるんだそうです。このため発注や会計などレジと連動するシステムの影響を慎重に確認する必要があるため、回収に時間がかかるということなんです。政府与党は秋の臨時国会に必要な法案を提出したいとしていますから、来年4月に間に合わせるために逆算し 1% 案が有力となっていきました。
2: でもそうしますと、その公約に掲げた 0%、0% と整合性が取れなくなるんじゃないでしょうか？
5: 実務者会議の議長案には足元の物価高にできる限り早期に対応するためとして2年間 1% にする内容が盛り込まれた一方、消費税率 1% 相当分の給付を中低所得者に行うことで実質ゼロにする案となったんです。この早期の実施と税率ゼロの間で検討を重ねた結果だと言えます。
4: ただ自民党内には消費税率の引き下げに懸念も出ているようですね。今後の検討はどう進むんでしょうか。
5: はい、おっしゃるように自民党内には消費税の減税に慎重な声が根強くあります。これまでの党の会合でも物価高対策として必要だなどと賛成する意見の一方、財政や経済への影響などを懸念する声も相次ぎました。例えば会合に出席した中谷前防衛大臣は、最も大事なのは財源であり、赤字国債を発行することなく今の社会保障制度がしっかり維持できるように考えていかなければならないと述べています。さらに今回の議論の過程で党の税制調査会の幹部会合のメンバーの小渕元選挙対策委員長がメンバーを辞めたいという意向を小野寺税制調査会長に伝えた場面があり、関係者によると小渕氏は消費税減税に賛同できないと話していたということなんです。税制調査会の幹部からも異論が出ている中、まずは自民党内の了承を取り付けることができるかが課題となります。
2: はい、そして一方野党側からも異論は強いようですね。
5: そうなんです、昨日の国民会議でも参加した多くの野党が反対を明言しました。
2: はい、
5: このうち立憲民主党の水岡代表は会議後 NHK の取材に対し、減税が終了した後低所得や所得がない人たちにとって大幅増税になることは看過できないと述べました。一方この間自民党が国民民主党から賛同を得られないか水面下で模索する動きもありました。この背景には自民党内に国民民主党与党に加え自民・維新との3党による連立に期待する声があり、こうした連立の枠組みの拡大を見据えて調整が行われたということなんです。関係者によりますと国民民主党が住民税の減税や給付で負担を軽減するよう求めていることを踏まえ、こうした主張の一部を取り入れて協力を得られないか両党の幹部が接触して協議を行ったということなんですが、結局国民民主党側と折り合うことはできなかったということです。消費税の扱いは広く国民生活に影響を与えることになります。
2: はい、
5: 今後自民党内の議論がどう進むのかなど引き続き取材を重ねていきたいと思います。
2: はい、政治の現場、食料品の消費税減税について政治部の山田武文記者に聞きました。
4: 熊本県にお住まいの方からお便りをいただいています。村上英子さんからです。
2: はい、
4: 被害

0: が明らかになるほど、その凄まじさに驚きショックを受けています。5年前に東京在住の若い女性と知り合い仲良くなりました、はい、その彼女が心配して、私に何かできることはありませんかと尋ねてくれます。私は周りの方にも熊本の現状に目を向けていただいて、募金が始まったらお声掛けくださいと答えました。多くの方が熊本を気にかけてくださることが何よりの励みになりますといただいています。ね、もう一つご紹介します。はい、神戸市からおはがきをいただいています。松浦誠一さん、79歳の方です。朝食を終えて紅茶のタイムにセミが鳴き出します。ええ、庭でセミが鳴き始め、1週間決まった時間に鳴いて時計に代わって時を教えてくれる。地域のセミは3方向から聞こえ、大合唱を期待するが独唱が多い。庭で鳴くセミの声は迫力がある。一生懸命に鳴く姿は夏本番そのもの。クマゼミからつくつく帽子へのバトンタッチはいつ頃か、
1: はい、
0: クマゼミにパートナーが見つかって庭での産卵を願っていますといただいています。
1: 熊本の、ね、地震のニュースを見ていましても、こう背後でやっぱりクマゼミの声が聞こえてきた、うん、西日本なんだなとか、今一番やっぱり暑い時期なんだなっていうのを実感します。まあ、今のお便りにありましたけどね、早く、今年に限ってはもう早くクマゼミの声が次のねつくつく帽子とかに切り替わってほしいな、暑さ弱まってほしいなと感じますね。さあ、時刻は8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。それから7時半からの、あ、ごめんなさい、8時半からのふまりですね、担当は千葉みのりアナウンサーです。熊本地震を受けまして、災害が発生した時の子どもとの向き合い方を聞くということで、臨床心理士公認心理士の本田良子さんにお話を伺います。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
2: はい、猛暑雨7月終盤警戒を、猛暑雨7月終盤警戒をということで、今日もまず猛暑、東日本や西日本では晴れて各地で気温35度以上となりそうです。広島、高松、大分、宮崎では38度、甲府は39度予想です。日差しも強いので炎天下での作業、無理な活動は中止するようにしてください。熊本県内の各地も35度前後まで上がる予想。土日は西日本でさらに暑さが厳しく、熊本市39度まで上がる予想です。熊本市はこれまで39度以上になったことはなく、経験したことのない暑さになりそうです。できる限りの熱中症対策なさってください。一方、北日本や新潟県では雨が続き、断続的に激しい雨が降りそうです。梅雨末期にあたる大雨、

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。信長は小谷城を落とし、その城を藤吉郎に与えました。その明くる年、天正2年3月初めのことでした。
1: 第89回。ねねに嬉しい便りが来た。折り返し、母上のおふみ、その字のふみ、いつも繰り返し繰り返し読み申し候。彼女や母から出した手紙に対しての返事と見える。藤吉郎の手紙には、いつも妻や母を喜ばそうとする意志があふれているが、今度の便りは分けても二人を大喜びさせた。今浜の不審、まだ荒壁もところどころながら、母上にもお急ぎ、宗次にも久々にて会いたさ。待ちわびらえ侍は、すぐお支度、お移りあるよう、宗次より母上へ伝えたまわれかし。世のこと、近々の御言に譲り、あらあら右まで。藤吉郎。この吉報が来るまでには、正月以来、幾度か、夫と妻の間に、書簡の往復があったものである。というのは、ここ久しく藤吉郎は北近江の山間に陣して、転戦また転戦、やや証拠を得た時でも各地に本命して身にいとまもなかったが、今度浅井朝倉の平定を機として信長は、そちの家族どもも近江へ迎えてはどうかと、初めて彼の領土にその永住を認め、また家庭を移すことまで進めたのであった。小谷の攻略については、何と言っても彼の功績は群を抜いていた。けれど、その手柄に対して、これまではまだ一将校に過ぎない藤吉郎へ、その城へ進め、と言い、浅井の丘陵のうち、18万石は措置に与えるであろう、と称し、のみならず信長は、以後、木下の姓を変えて、羽柴と名乗れ。庭五郎左衛門の一字と柴田勝家が一字を取り、羽柴と申すがよい。と、姓さえ与えた。庭、柴田の二人は、どっちも重臣中の首席だった。不足のあるはずはない。筑前の神に任ぜられたのも、この頃のことである。一躍大名の列に入り、所領22万石。木下藤吉郎では、それらしくない。そう信長は思いやって改正させたのかもしれない。何しても秀吉は普代の重臣と肩を並べてしまった。しかも彼は小谷の城に甘んじなかった。この城は保守的だ。引いて守るにはいいが、進出には不利な地である。なおなおこの上にも大志を抱く主君に仕えながら、かようなところに殻をかぶってはいられない。彼は三里ほど南の湖畔にある今浜こそ我が住むところと目をつけた。岐阜の許しを請うてすぐ修築に取り掛かり、白亜の櫓剣類鉄門はもうこの春出来上がっていたのである。数日の後、今浜から八須賀彦右衛門の一行が着いた。迎えの役としてである。老母とねねは瑠璃籠に乗せられた。百人近い行列には女人もあり童女もあり、実に綺麗だった。
2: 岐阜のご城下を通していただくことじゃ。そなたは秀吉の妻として信長様にお目通りを願い、日頃のご恩をよくお礼申し上げねばなるまい。

0: 来て母を宿に残し、いざ岐阜の殿中へ上がってみると、心が据わったというものか、取り越し苦労は忘れていた。そもじも筑前の長い留守を預かり、老母への孝行やら何かと骨折りであったろう。いや、それよりも寂しかったであろう、などと親しみ深く言いかけられたので、彼女は自分の家もこの君の橋につながる一家族であったことに気がついて、すっかり打ち解けた気持ちになった。
1: 別荘もないお言葉、他ならぬ先人の留守、安穏で暮らしていられるさえ朝夕もったいないことと存じておりますのに、寂しいなどと考えては罰が当たりましょう。
0: 言いかけると信長は笑い声に打ち消して、いやいや、隠さなくてもよい。寂しいのは当たり前じゃ。留守の寂しさをしかとかみしめてこそ、持った夫の良いところもひとしお深くわかるというもの。先人の留守は長くつらかろうが、再び家庭に会えば、また新妻新婿の頃の思いを新たにすることができる。戦人ならでは味わいえぬ喜びといえような。
1: まあ、そのような。
0: ねねは襟元まで赤くして両手を使えていた。ねね、笑い交じりに信長はまた気軽に言う。
1: はい。
0: 何事かとねねは瞳を上げた。すると信長がいきなり言った。ただ焼き餅は焼くなよ。
1: はい。
0: 何の気なく答えてしまったが、ねねは後からカーッと熱くなった。というのは、夫の秀吉がいつか自分でない美しい女性を連れてこの城に上がったという噂を聞き、ふと普段口に出さないことを誰やらそばの者に漏らした覚えがあったからである。あれはな、あれはちとその方の行儀は良くないようだ。しかし茶碗でもあまり無傷は風情がない。凡物の大傷は困りものだが、藤吉郎ほどの男は数ある男のうちでまず少ない器だろう。そもじはよくあれを見つけたな。信長は平常から感じおった。一体かような男を生涯の持ち物と選んだ女子とはどんな女子であろうかと。それを今日ここで出会うて、なるほどと思うた。筑前も過ぎたはずなれとな。よいか、嫉妬はするな。仲良く暮らせよ。女性の心というものを、この殿はどうしてこうよくご存知なのだろうか。恐ろしい気もするし、また夫にとっても自分にとっても頼もしいご主君ではあると誠思われた。およそ名将と言われるほどな人物は、部下の少子の振幅を受けているばかりでなく、個々の少子の家族たちからも頼もしい要として慕われもし、尊敬を受けていたようである。もっともそれくらい慕い仰がれていなければ、それらの最愛の夫や二人とない子を自分の馬前で死を競わせることはできなかったに違いない。将たる人の平素には、戦略や政治以外にも並ならぬ心がけを要したであろうと思いやられる。民衆の気憂を知らない、また世間や人間を知らない殿様なる者は、全く太平の長きになれた末子の子孫のことで、信長の時代、実力が全てを決した戦国の世では、そんな特殊人の存在は許されなかった。義明でも、義景でも、また今川義元のごときでさえも、位置や名門に安住していれば、たちまち時代の怒涛が覆していった。だからこの時代に立つ一方の大将たる資格には、高い教養と位置と権力のほかに、庶民の実態がよくわかっているものでなければならなかった。一面文化人であるとともに、一面野生人でもあることが必要だった。信長はどうやらその資格に適合した大将であったらしい。とにかくねねも秀吉の

0: 備があったからであろう。この辺りでお待ち申すのか。秀吉は促されて馬を降りた。松並木の見通せる城下口の道の辺である。やがて昼近く、彼方から一列の陣馬や籠が見えてきた。母上だな、母じゃ人だな、あの前に参るお籠が。伸び上がりつつ秀吉は待ち設ける。まるで他愛ない様子だった。でも慎んでいるのか、ねねのことはそう口に出さなかった。大義大義。彼が大声を発しながら足を前に踏み出したときは、行列は仮の茶屋の前に止まり、千区の八須賀彦右衛門が馬を降りて秀吉の方へ一礼をしていた。その彦右衛門以下大勢の友の者に、秀吉は大声で道中の労をねぎらったのである。そして自分はすぐ二つの塗り籠のそばへ進み、ねね、元気かとまず妻へ呼びかけ、彼女のニコと微笑む顔を久しぶりに一目見ると、すぐ老母の籠脇へ寄ってひざまずいていた。藤吉郎でございます。お迎えに出ました。母上、少しそこの茶屋でお休み遊ばしてはいかがですか。老母もニコリと顔を見せた。それだけで秀吉はもういっぱいな満足に包まれ、かつてのどんな楽しみもこの一瞬には及ばない気がした。人生の至上の楽しみは今にあることを意識して胸に刻んでいた。
1: 秀吉殿、お手をお上げなさい。あなたはもう一国の主、炉端の土に指を使えることがありましょうか。
0: 昔のように膝へ乗せて籠の内へ抱え入れたいほどな母性の愛をその瞳にあふれるほど讃えながら、老母はかえってこうたしなめるように言った。そして、
1: 旅の道も一里来ては休み、二里来ては憩い、彦右衛門やその他の衆がよういたわってくれましたほどに、何の疲れも覚えてはおらぬ。少しも早くそなたの新しい住居が見たい。
0: との希望だったので、秀吉は馬を招いて老母の先駆けをして長浜の城へ導いた。その時城下町全体は祭りのようなにぎわいに沸いていた。およそ貧しきも富めるも老いたるも若い者も、城主の喜びを自分の喜びとし、秀吉の高揚を自分たちの親孝行のように、
2: ご母堂様のお目に留まるのじゃ
0: とばかり辻々に出し屋台を押し出し、踊りの輪をいくつも作って、城門がそこに見えながら城門のうちに入るまでは半時もかかったほどであった。母と妻を伴って北車の一角に新たに作った住居を秀吉は見せて歩いた。そこは後ろに伊吹連峰を望み、前に湖を見晴らし、庭園には花木沈石を配し、一点の言うところもない殿作りだった。けれど老母はふと寂しげに秀吉を顧みて言った。
1: 畑がないの。ここの御本丸にはわしが菜や豆など作る畑がないの。
0: 秀吉は母の顔を見ているきりでうなずきもしなかった。うなずけば目の中の涙がこぼれ落ちそうだったからである。またねねは同じ本丸ながら遠い向こうの一角に別な女性の住むらしい一屋根があることを後に気づいていた。
3: 今日のリフレイン。
0: 人生の至上の楽しみは今にあることを意識して胸に刻んでいた。

おはようございます。7月30日木曜日、時刻は午前8時30分を回りました。アナウンサーの千葉みのりです。今日のふんわりは予定を変更し、東京のスタジオからおととい発生しました令和8年熊本地震で被災された方へ今届けたいメッセージや音楽、そして専門家へのインタビューを中心にお届けしてまいります。地震発生から40時間近くが経過した今も揺れが続いてゆっくり眠りにつくことが難しいという方もいらっしゃると思います。またね、厳しい暑さも重なって疲れが出始める頃です。どうか休める方は休める時にゆっくり休んでいただきたいと思っていますので、もう無理にですねラジオを聞いてくれとは言いません。ただ大変な時だからこそ、もし午前中のこの時間を少しでも一緒に、そしてゆったりと過ごしたいと思ってくださるのであれば、正午前までお付き合いいただければ嬉しいです。今日は熊本県内では日中の最高気温、熊本市で35度の猛暑日が予想されています。また明日以降もですね、猛烈な暑さが続くと見込まれています。くれぐれもですね、熱中症にならないよう水分補給しっかりしていただきたいと思います。ペットボトル1本しか水がないような状況では、一度に飲み干さずに1時間ごとに少しずつ飲むなど、継続して水分を補給できるよう工夫してください。さあ今日はですね、この後8時40分からはラジオ体操、また9時30分過ぎには臨床心理士、公認心理士、 NPO 法人災害時子どもの心と居場所サポート副代表の本田涼子さんに、災害発生時の子どもとの向き合い方について伺います。また10時30分過ぎには災害リスクアドバイザーの松島康夫さんにお電話でお話を伺います。ぜひですね、熊本の皆さん、今困っていることや知りたいこと、どんなことでも構いません。そして全国の皆さんもですね、このふんわりを通してあなたの声、メッセージをお寄せください。また SNSX で参加してくださる方は、ハッシュタグふんわり、ひらがなでふんわり4文字をつけてポストしてください。ぜひですね、曲のリクエストもお待ちしております。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。では今日の一曲です。こうして離れたところにいる私が、今九州にいる熊本の皆さんにできることがあるとするなら、熊本の皆さんの声を代わりに届けること、そして全国にお住まいのリスナーさんからのメッセージを熊本の皆さんに届けること、ただそれだけだと思っています。ただ数秒でもですね、心安らぐ時間となるようにこの曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。ニッシーで僕にできること。

ニッシーで僕にできることをお聞きいただきました。この曲は私が選んだんですけれども、ね、2011年の東日本大震災で私の実家は被災しました。その時私は東京にいたんですけれども、本当に何もできなくて遠くにいて、家族から連絡もなくて、そんな不安な日々を過ごしてました。だけどやっぱりこう誰かがいる、まあ、それは今すぐ近くにいないかもしれないし、遠くにいるかもしれない、すぐ隣にいるかもしれないっていうところで、一人で頑張らないっていうことが、その時に私自身も励ましてくれましたし、家族も、近くにいる人を助け合いながら、なんとか今日これまで来れました。ね、今本当に不安に感じていらっしゃる、日々を過ごしていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ぜひこのふんわりを通してですね、そういうちょっと弱い心も含めて、聞かせてください。お待ちしております。時刻は間もなく8時40分になるところです。この後はラジオ体操です。朝の新しい習慣に皆さんご一緒に元気に体操しましょう。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。

1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように、足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで。

6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂み、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

しています。 X で千葉さんおはようございます。家内の実家が熊本市内で両親と連絡は取れたのですが、水道は出るものの水が濁っていて飲むことができないそうです。給水も1人2リットルまでで足りないそうです。今日も暑くなるみたいなので熱中症には気をつけてほしいですとポストがありました。今ですね、 NHK 熊本放送局のホームページでは、各県の、ライフライン情報などを、載せております。一番トップページの中から上の方に行っていただきますと、ライフライン情報というところがあります。その中の市町村ごとの給水やゴミなどのライフライン情報というところに進んでいただきますと、お住まいの地域の情報が載っています。給水場所のなども載せておりますので、ぜひ皆さんこちらもチェックしてご活用いただければなと思っております。ではここでもう一曲お届けしましょう。ベッドミドラーでザ・ローズ。

0: レッドミトラーでザ・ドーズお届けしました。時刻は間もなく8時55分になるところです。この後ニュースや気象情報を挟みまして、ふんわり再び9時20分から再開します。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と

0: 交通情報をお伝えします。はじめに外況です。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。北陸や東北は大気の状態が非常に不安定になりそうです。雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに十分ご注意ください。詳しい予報です。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州や四国、中国地方は一日を通して晴れる見込みです。近畿や東海もおおむね晴れますが、朝と午後はにわか雨のところがあるでしょう。関東甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。午後は雲が広がって局地的ににわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに十分ご注意ください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。予想最高気温です。今日も全国的に厳しい暑さになりそうです。那覇は33度、鹿児島36度、福岡35度、高知37度、広島38度、松江34度です。予想最高気温をお伝えしています。大阪は36度、名古屋37度、東京36度、金沢33度、新潟30度、仙台33度、秋田29度、札幌24度となっています。関東から九州では体温を超えるような危険な暑さになるところもありそうです。熱中症には十分気をつけてください。今日は北陸や東北は大気の状態が非常に不安定で、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨になるところがありそうです。十分ご注意ください。明日の予報です。沖縄と九州から東海は広く晴れ、関東甲信も晴れ間がありますが、にわか雨のところがありそうです。北陸から北海道は曇りがちで、雨や雷雨のところがあるでしょう。気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。東北道の上りは若柳神成インターと月立インターの間が乗用車2台の、
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。